Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einu af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbúsli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengdan Gunnari þegar framlíða stundir. Hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilengja hinsegin fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp úr bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengið þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðrík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni á eftir. En fyrst það Hörður Torfa. Saga trúpadorsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Svo barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferilinn. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðuna sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippameiningu. Að frjálsar ástir og umburðalindi var ekkert hér svo að Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi Hörður Torfa, næst hann Megas komin á fónin. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í matans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt að hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eiga rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á óbeldi sem heggur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gerir svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: He means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldur veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjörugu gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fé betra og best værið að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rættir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferði að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðadóm en héldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag og ég segi frá fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85 Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á best aldri. Hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur, fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994. og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla að tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta lægra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáhalds lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegu frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hana svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræði í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orði í félagsvísindum og orði eins og samkynniði, gagkynniði og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynneir að vera stofnu næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á meirinni, finnst mér. Og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð er öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homma og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynneira á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna í Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Þórðarson fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður en að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Þórðarson. 1975, 1. ágúst, tók tímaritið Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplifði þetta. Tímaritið Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta, þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega á hliðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vil ég bæti. Og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við mig bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd, sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig öll laun, kallaði mig kynvillingsdruslu, svikin gengur nær mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða að svifta mig lífi en á síðasta augnabliki skipti um skoðum og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynniður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er sem sagt flúði fórdóma, hann er samkynniður, flúði fórdóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars gjörðu svo vel.
1: 1, 2, 3, 4.

Já, ég get ímyndum mér að stundum langi fólk bara að fara til Mars þegar verður fyrir öllu þessu aðkasti, en næst á vitni Houston, ég sá myndina, bíómyndina, en ég alltaf haldi mikið upp á hann og því líkur öll. Hún kom fram á sjón og segið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega út rinni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hana og svo varð bara allt niður á við. En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf. I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson út bókina Mennska. Bjarni, sem hommi, Snæbjörnsson, ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda, en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sem að öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlega sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og hún aðdána á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins egin leistamann, Your Song, lag Elton John. Gerðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til ef maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég haka Þorsteini fyrir tæknumálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum samanum á lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðeild að samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynnið og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og reynlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotað og færið fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta svo mikið valda barátta einhvern veginn og leiðir þetta vera rífast í svona samtökum fyrir fólk sem að fyrir aðkasti. Það svo vontið að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru góðastundir.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það er komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það er að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á út af sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala það sem að þér á Íslandi og varðandi uppbygging og innviða og annað þannig að þetta held tekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar. En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagvart þeim sem ætla að segja nei og það er mikið skýtkast í gangi og ég starfa í heimsýn og já. Við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá er hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
0: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásir.
1: Virkilega.
0: Þú er ekki alveg farið var hluta að því.
1: Alls ekki, nefnilega. Ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hélt að áfra þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu. En það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið af fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þöggunartæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og kommenta kerfa mæta ef að það á að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
0: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi ef fólk verður fyrir svona einhverju,
1: já.
0: Það má segja það og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
1: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundunum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild. Það er maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það er kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt er þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuð átt á netinu því þessu var streymt. Þannig að heimsýn fékk sannarlega liðsauka.
0: Já.
1: Þannig að við erum hæst ánægð með þetta allt saman. Því það... fleiri sem að koma til liðs við baráttuna, því léttara verður það að sigra þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: En núna má segja samt Vigdís að fólk er að kvarta nokkuð undan því að fá ekki sko upplýsinga frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu. Þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem var að segja á þarna að þá svo, þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verulegu máli og það byrtið nú byrðið hérna í gær gærmorgun og fossið morgunblasins út að sjávarútismálum og þar er það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verði engar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki það verða bara sameili stefna sjárúti stefna ESB og það er þingi líka hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utanríkisráðherra svara þá sem ég að það er bara þetta komið morgunblaðinu.
1: Já.
0: En þetta er það sem er að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
1: Já, já. Þetta er nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hræddir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá er harla lítið eftir og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir og vera gapandi á erlendu vettvangi, þá fer það ekki vel í þjóðarsálina eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afgerandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB, hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta er nú bara allt annað heldur mínir kollegar hafa rætt við mig, samt var vísa þarna í háttsettan sko, hérna, ráðherra í þinginu, hollenska þinginu, þannig að hvort eigum við að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, að það væru engar undanþáur, eða íslenskum utanríkisráðherra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibið í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni morgun. Hún var spurð að þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá segir hún, já það breytist ekki neitt. Og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti. Við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram. En er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talað það hér á þessu ári, bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum, að ég tel að það verði boðið til kostninga í haust. Það er ekkert annað í spilunum en þetta. Og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það ekki hægt að sækja hjálp, atkvæða hjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo ekki. Og svo talar hún því miður tungum tveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla þannig að það spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frá var horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu.
0: Já.
1: Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég reikna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hef

0: og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu við eigum eftir að hérna landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum það ekki neitt að semja Evrópusambandið þarna Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðild að Íslandi og þetta barnaskapur.
1: Já.
0: Og þetta eru blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
1: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellilega upplýsinga beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþáur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara að segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþáur þú veist þeir náttúrulega eru búnir að verða fyrir miklu vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undan þáur
0: varanlegar
1: mm-hmm. en þá var þetta bara spurningin
0: og þær voru tæknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir á þessu ári
1: já.
0: Þá kom bara ESB inn og sagði já, nú þessum varanlegu undan þáum lokið,
1: já.
0: Nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsveði.
1: Já, já, og gerir núna og þeir eru að þeir mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
0: Algjörlega það var bara sett á bara ný veiðir ekki já, á, sem já. Bitnaði svakalega illa á írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu lættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiðiþjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþáu en ekki hinríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðinni að það sé hægt að fá varanlegur undanþáur frá reglum ESB samanber þeir
1: þetta bara fyrstu viðbrögð sem við sjáum strax
0: já.
1: En hérna
0: en aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki þær koma sér undan viðtölum málið í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela?
1: Já.
0: Það spyr ég mig að Og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreyslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að byrta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt eru upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum það nú ennþá 6 vikur til stefnu þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að

0: að flytja af því fregnir og, og hérna skrifa greinar um það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi er.
1: Já, já, það, þetta er alveg stórmál nefnilega, algjörlega stórmál viti.
0: Stórmál.
1: Já, en aftur bara líka af þessum undanþágum sem við mikið tala um sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar allt tala að samninga viðraður hefjist og svo framvegis erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu við því að, að þetta er ekki svona þessi skýru tvílega samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæra á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það og þetta kannski kallar fólk gerðnan undan þá
0: Já, og það sem verra að, að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegar undanþáur. Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður það ekki samningaviðræður varalegur undan þá því að þær eru ekki til þetta eru samningaviðræður eins og segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. Það það sem að er verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu ykkur að samningaviðræður. Samningaviðræður ganga ekki út á það að, að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta látið lítið út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sem svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hinn ríki Evrópusambandsins og eftir og vilja að sjálfsögðu fáið sama. Það ómöguleikin í því að það þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
1: Já, já. Það þess að sjá við þessi fyrstu viðbröð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
0: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra já, þetta eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað en þá spyrjum ég líka við hverja Þorgerður Katrín að tala í þessum ríkjum ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heiti bara dyraverðina en sko við hvaða fólk hún að tala í síðustu lotu 2009-2012 þá kom Össur heim með ykkur agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sú skýsla var byggð upp á miklum fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í 2 manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á 2 dögum ef að þarf ekki að vísa í heimildir eða heimildamenn.
1: Nei.
0: Svona var nú triksið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu byrst á síðustu
1: dögum. Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góða samning samanber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vanta spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju hætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu,
0: þannig
1: að það er svo margt svona en svo kemur lítið ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir eru búin að reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það er þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskránni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregi væri í Evrópusambandinu en ríkisstjórnin Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð af því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér en það er annað hér á landi að einsmálsflokkur er komin í þessa aðstæðu heldur þjóðinni í heljagreipum heldur þjóðinni í deiluferli um margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórnin í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu og ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opið gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga er raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opiðum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að röka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það er verið að kasta inn hækkun kunum út um allt, eina sem þessi ríkisstjórn hefur raunverulega gert, það er það kannski Inga Sæland hefur hlaupið þau með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkisstjórn sem væri í stór átaki að byggja upp hjúkrunaheimili. Veitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkurnarímum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo er bara sótt um að vera aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta er forkastalegt. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því.
1: Það er það sem fólk treysti á.
0: Já,
1: og það
0: úr því var hún kosin.
1: Og það er svona, já, og jafnvel fjármálar á það líka, að það var svona treyst á að þarna var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mjög fasta á þessu.
0: Tveir sprenglar þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
1: En aðeins við því að við fáum ölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þess að undan þáur að það er bara ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað.
0: Nei.
1: Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem eitthvað geta frá Íslandi að það er ekki hægt að koma með það.
0: Þetta er hárétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá er það, ef það er að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þári bóði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgeir og Katrín vitið að þetta er búið að þetta er búið spil Ég er að meta þetta svo hreðis. Já,
1: mælið þá hennar viðbröðum eða?
0: Já, ég mæli þá hennar viðbröðum mm. Og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli mm. eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar. Mm. Það búið að eitthvað negin taka marka út af vellinum. Út af því að þeir hafa komið svo hérna fáraleg rök og það kaffibollar og það pitsur og eitthvað svona mm. sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig er best að reka Ísland og hvernig er hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og mm. til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessum þessu aðlöguna ferli.
1: Já.
0: Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmu fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætt ekki fara yfir mm. að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þó sko vel að þetta ekki hægt uppfylla.
1: Já. Akkurat.
0: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti mm. og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum mm. og segja þjóðinu ósatt mm. en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir á þann mm. þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina
1: það minnsta málið Já. Ég segi ekki annað, þakks þeim en hvað sé þín og líður en góðu gestu hér að útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að fara hérna yfir þetta ESB mál sem að hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan er núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
1: Komið í sæl aftur fréttir vikunnar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Við erum að tala ESB-máli, ekki alveg búin að það, Vigdís eins og ég sagði nú í upphafinu, fréttir vikunnar en þetta er nú eiginlega að vera bara frétt vikunnar, það er nú ýmsar aðra en hérna það er eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það er sagt þetta sko sé svo auðveldur okkur við fáum unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldar eignast húsnæði og lítið mál þetta eru spjön við aftur á móti bæði atvinnleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sér ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir en eftir 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera mm-hmm. að vera að breyta stjórnkerfi Íslands
0: mm-hmm.
1: og það umræða sem verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað óterra að kaupa sér eitthvað
0: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið mm. og jásinnan eru utanríkisráð þeirra ætluðu sér að tala inn í unga fólki með því að ræða þetta á þessum grunni
1: mm.
0: vegna þess að hér var svo há verðbólga og sem þetta var svo mikil verðbólga og það var svo háu vextir mm. að það væri eina leiðin að ganga inn í ESB og þá er því hér alls sama gott unga fólki sér gegnum þetta því að ef að þetta er eins og verið að ræðum að þá er það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi ganga inn í ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht-skilyrðin sem að eru ákvæði að það má ekki vera hærri verðbólga hér, heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu, ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERM1 og ERM2. Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi, þá væri hér gósen tíð. Samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
1: Já.
0: Og lága ríkisskuldur og annað en það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki a. laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt b. við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti þannig að það nú það fyrsta En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkiga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega ég ljósi þess að utanríkisráðherra nú lögfræðingur, amen og það verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við myndum ganga í Evrópusambandið ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu að afsala okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins nú, svo það framkvæmdavaldið þá væri við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera, þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýðir það að það skerðing á fullveldi Íslands.
1: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningur Íslands.
0: Nei, og þar eru náttúrulega líka, þar eru ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
1: Já, það verður að tala um að við séum að fá einhverja lýræðisveislu.
0: Já.
1: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins er í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
0: Nei.
1: Það bara akkurat ekki ríki
0: Nei.
1: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Síður svo.
1: Og hérna, en ákvarðan að taka hann þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
0: Nei.
1: Uppspretta valdsins og lagasetningar innan ESB hjá framkvæmdastjóra ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
0: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
1: Já, og framkvæmdavaldið er raun og verið hjá henni líka.
0: Já.
1: Þannig að það bara segir við okkur, farðið þetta lýræðisveisla.
0: Lýræðisveisla.
1: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní.
0: Algjör.
1: Þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Þetta er mjög alvarlegt mál.
0: Mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún ykkur utanríkismálastjóri og það kom hann nú engin heldur þannig Nei. Að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumröðuna ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu, út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna. Það nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra eða jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
1: Það akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi. Þessu, hvað á að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
0: Það nefnilega góð spurning.
1: Hvað á að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandið eða Ursula von der Leyen?
0: Já. Frankastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandi eða hvað veit ég veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirri atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega runda þáur sem ekki búið í Evrópusambandinu. Svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta óasættanlegt sem dæmi segjum sér svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkur samningi að þá eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það skilyrði. Það algjört skilyrði hjá ESB að umsóknar þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti og það engin þjóð sem getur verið umsóknarríki Evrópusambandinu og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondelagin eða Kaja Kallas eða hver það sem að sita við það borð að það eðli Evrópusambandsins ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stenst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
1: Já, það svona meginsta stefið líka í samningum eða sérst í löggjöfunni, það þessi einsleitni.
0: Já.
1: Einsleitni á milli allir með sömu lagasetningu.
0: Akkurat.
1: Í öllu ríkjum.
0: Já, annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll.
1: Nei.
0: Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskólakennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig er hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta að vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framáður. Þú verður að fyrirgefa.
1: Þá það afsakað sko eða með því að kalla bara upplýsingaóreiðu, segja sér svo mikil upplýsingaóreiðu. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
0: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðunni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðarhluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framalegi flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að teku nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kallað stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF. Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verða að hérna negla einhverja þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp við vekk í sáþæðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reynda að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð það er verið að búa til fréttir í kringum það sem að utanríkisráðherra er að reyna að koma þjóðinu með sér úti
1: Já, þetta náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
0: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafur Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurum mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá ferða að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð
1: Nú að til dæmis ég bara skýti inn í að nú að til dæmis Bretlandi verið með þá hugmynd eða starfmer að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri að þá með bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum.
0: Akkurat, sem betur fyrir að sá maður nú að láta störfum.
1: Já, hann ætti núna 20 ára.
0: Já, þannig að hann nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman. En það sem að ég sá í morgun... sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu gær að nú mættu stjórnvöld í ESB-ríkjunum brjótast inn í SMS og skilaboð frá íbúum landana og lesa prívatskilaboð og hvert erum við komið þá hvert erum við komið þá þegar einkalíf fólksins er algjörlega fyrir borborið þetta er þetta lýðræði? Nei, þetta er svo mikill lýðræðishalli og þetta er svo mikill kerfisvæðing og þú ert að tala þarna sem sagt þessi aldurstakmar á samfélagsmiðlum og annað að hvert er þetta hnignandi samband að fara og hvert er það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa einka skilaboð almenning sem búi í þessum löndum er það til þess að athuga hvort að sé verða að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja ykkur á óheppilega
1: að leita
0: hatursorðræðu í einka skilaboðum fólks er ekki nóg að sé vera handtaka fólk í Bretlandi ykkur
1: Sko,
0: og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar nei, nú það fangelsi við því
1: og þetta svona er náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og það enn gangi kannski næsta næsta aðferð kemur núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í fætuna
0: Nei, ég veit um mann og þetta er maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með einhverjum ákveðnum hætti á Facebook og já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því fyrir hatturs orðræðu þannig og hver á að meta það hvað hatturs orðræða og út af hverju það þá ekki nákvæmlega skilgreint í lögum, þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katri Jakobsdóttir komin í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknflokkur luti í gras fyrir hver á það, hver ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra hverju sinni, hvað hatturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
1: það náttúrulega kannski lögreglan gerir það sem að sinni fyrir skipunum frá ráðherrum.
0: Það er rétt.
1: Og fréttir hvað ráðherra er, segi ég nú sem fyrirskipar að svo veri gert.
0: Já, en
1: ráð... Orðið bara haturs orðaða. Já. Þetta er ekki til í englu.
0: Nei, akkurat. En það sem ég er að meina, ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldi sé að skipa fyrir hver hérna hefur farið með hatturs orðræðu eða hvernig á fangelsa en jú, vissulega, lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra hringin í kringulandi og svo fer þetta líka, þegar þetta svona matskennt að þá kannski er mismöndi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi því að íslensk stjórnsýsla er bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Þannig að þá það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og að ég ekki alveg átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það flokka sem haturs orðræða. Kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokkað sem listgjörningur.
1: Já, já.
0: Gjörningur já. Eða eitthvað slíkt.
1: Og... Eða líka sko haturs orðræða gagnvart hverjum.
0: Já, gagnvart hverjum. Það er ekkit fórnalamb.
1: Þetta er ekki sko fáni, efnislegu fáni. Þetta er málað.
0: En það er sko, það er engin, það er ekkit lifandi fórnalamb í þessu.
1: Nei.
0: Þannig ef að hattusorðræðan á að fara líka yfir á dauða hluti án þess að sé, eins og ég segi, fórnalamb með hold og blóði, að ég svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni í þessu nýjasta máli.
1: Jú, jú, það er það sem að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir
0: hérna
1: og bara heimtar að þetta verið tekið. Því að ég einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir. Ég bara segja svo þetta er bara á hæstu hæðum.
0: Þetta er bara
1: á
0: efstu hæð.
1: Fyrir fólk að ætla að fela sig og segja bara að það er þessi stofnun sem gerir þetta. Þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeim sjálfum.
0: Já, þetta er ágætis kennslustund fyrir mig akkurat nákvæmlega í því.
1: Já, þú ert algjörlega. Að praktisera.
0: En ég ætla hérna hrósa einu manni sem fór á kostum í vikunni, algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals. Við talum við hann sem birtist á stöð 2, ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var einn í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og það er alltaf verið að tala sömu hlutina og það er múæsingur og það er vonda fólkið og svona þannig að bara ég stingur svo svona inn.
1: Já.
0: Og hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var ansi skemmtilegt vita, besta viðtalið allavega sem hefur verið tekið að mínum mati árið 2026
1: Já, það er bara það, Kristján í hval
0: Kristján
1: Lofsson
0: og náttúrulega setningi þegar hann sagði ég hef bara aldrei vitað það í neinu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem hefur þá stefnuskrána leggja niður heilu atvinnuvegina
1: Já, það er þetta gott hjá honum. Já, þetta er bráskemmtilegt allt saman. En Vigdís, nú er bara tíma okkar búin og það er bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgarmálin. Það er að nóg að taka þar. En svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þess að nýju borgarstjórn?
0: bara hún fer svo vel á stað að ég bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það er eftir að vara frekari tiltekt í ráðhúsinu það er búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúin sem ég skildi aldrei hvað var að gera annað er kannski að hanga á Facebook hjá pólitískum anstæðingum meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni ég veit það ekki og það var hins að til því svo er búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét í borginni og ég fagna því líka því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu en það var allavega að láta til sín taka á fyrstu dögunum og ég mjög ánægð með það.
1: Það lofa góðu, sem maður
0: segir. Lofar góðu.
1: Erðu, við förum þá bara þannig inn í helgina Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu takki fyrir Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrir alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kjærlega fyrir komin að hinga til okkur á sögu í frétti vikunar.
0: Takk fyrir mig.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir ykkur fyrir. Með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verðið sæl.
3: Í kvöldi gikk inn á nýjum stað Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það En enginn veit

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag, Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara. Það er ekkit, hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálslynd og ekki kommúnismans. En engu að síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samningar náist ekki en ég tel þó, eins og ég segi, skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leituðu meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin komið annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðum það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega sér. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild. Og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá að styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar að voru settar á ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknar ríki og hvað varðum fyrri aldrei umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú, að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðin, einhvern veginn það sem frá var horfið, en er þetta það alltaf einhver svona ákvörðum með hvað þetta er gert. En þessa tölu sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfið gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópu samstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðildarviðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þar svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútus og landbúnaðamálin en eða erum við að hefja umræðar alveg nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta, fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu, allir ES kaflanir voru opnar og lokaðir nánast samdægu síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við ES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í ES samstarfinu, að það muni valda einhverjum vandræðum. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjálfur eða landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópu.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þessa að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja. Já. En svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt um fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf um fulla aðild, við sækjum ekki um aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segir ferlum 2009, gerði eins og það, að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirihlutaálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk, það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópusambandinu ef við fáum umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009 þá var alþingi líka búið að samþykja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Eins og ég segi, þegar að hérna, þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar að þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þjóðan hönd eða semjum laun þýra þjóðan þá bara segir þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefndar þá og nú hafa þetta verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En er má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar, umsóknar fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin að þau orðalagi spurninginni taku viðræður og ný, hún skýrskota til umsóknarinnar 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna deilt þetta auðvitað svo ég bara komið þetta líka með sjónarmið annarra það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækja um að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundvelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandinu að okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundvelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er

0: að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. En svo það sé skýrt. En ég held að sé algjör pólitísk eining það, ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðild eins og ég, að það eigi að láta fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn að aðild að ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis, þá myndi þetta það bara kalla á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald forseta og guð veit hvað eina, en þannig að þetta er sko fræðilega séð, það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild, en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild.
1: Já, heyrðu, en þá ætli að snúmur öðru málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel, og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin, að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi, þá myndi nokkuð þegar sjálfkrafa gerast aðeinslega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síðan mér gæti orðið her með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna, núna eitthvað í april, að þá samþýkja er hvítbók og þannig að það er markmið er að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarátök fyrir 2030. Er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn?
0: Við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla. Það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðinni Evrópusambandi varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma, þannig að þær eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja, þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandi vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja. En sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri, vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum, en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað. Ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíma upp sérstakur Evrópusambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig í Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann, þá tel ég það einfallega útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallar stóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafi ekki stjórna.
1: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykkja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sig Pavel sameiginlegri uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameiginlegri vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getu einingar á sviði stórskotali drón af netfarn og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu.
0: Ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumta þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda þar að segja, Evrópa hefur rauninni tekið þá afstöðu allamins dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja, og þannig hefur rauninni verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trubluðu flug

0: kringum Kaupmannahöfn, þá voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamannafundum sem talaði fyrir aðgerðum, ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum, já, getur satt sem betur fyrir ákveðin partur af þessu, því að við erum hlutið af samstarfi við erum samt í ásvið og löggæslu og dómsmála og það er bara vel. En aftur, það eru hérna, ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO eins og við, þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök, þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO, þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar. En ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjörnum. Aftur í ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
1: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innrum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum. Hvernig er það í framkvæmd að gera það öðru sinni með sameiginlegu er? Er þið þetta hugsalega bara rauður línurna fyrir Ísland að við myndum segja nei, við erum herlaus þjóð og við bara þetta er rauður línurna, við getum ekki fara inn í þetta.
0: Við munum aldrei hérna það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna, sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé raung hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það Bandaríkjamenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna, með sína vartir.
1: Hefðu hvað segir þið mér núna? Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
0: Já, já
1: það er það. Blasir það þá ekki svolítið við að þetta er í undirbúningi núna, þessi sameili herr Pavel? Sko, sjáðu til dæmis, framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defence Union að verði aðildarríkin áfram við stjórnmálinni varnarmálum.
0: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varnir sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópi stóð NATO styrki sig, frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandsins sé þá svona markaðsleðislega, það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans, það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evrópu og löggæslu hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur er partur af.
1: Jú, það er almannavarnalögunum var einmitt breytt núna, svo veist, og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldur.
0: Það var nú gett í COVID, já.
1: Já, og enn fyrir þetta breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvöð sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu.
0: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það. Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig, það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við, ég veit ég hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki, en þannig að það nú það var engin það kom ekki boð hvorki frá hérna Brussel þá sem hvorki frá Evrópusambandið NATO um það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég bara þora að fullyrða það það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki herinn vegna þess að Evrópusambandið segir svo þessum málum mjög ólíkum máli háttað innan Evrópu sum ríki eru til dæmis með herskyldu þar endar kannski kemur fólki á óvart það eru helst norrænu ríkin sem það eru þar hefur orðið í rauninni sú hefð hvort sem í Finnlandi eða Svíþjóð og í Danmörku þar sem fólk dregið eða Noregi það eru þau ríki sem eru með rauninni já ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveðið að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sig annaðhvort á atvinnumannaheri eða sjálfboliða til þess að hérna sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það ákvörðin sem tekna á sviði hermála krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum erum lönd sem utan NATO eins og Austurríki, Kýpur
1: Já, en nú erum við sem NATO ríkir er mitt upp í þessu
0: Já.
1: Nú þegar er búið að samþykka við hættum samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt
0: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðlegum tilgangi ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirudáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endra vissum að það í Íslandi til framdóttur.
1: Já, en erum við þá semst að þetta raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
0: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%. Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún hefur þetta tekin
1: einhver
0: leinti tekin okkur.
1: Já.
0: En
1: já, hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
0: Þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknaðir eru í þeim stofnunum sem eru hluti að menna NATO tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem skipt þannig að sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við værum við sjálf að taka þessa ákvörðun kannski, kannski ekki, auðvitað getur komið til þess sem hluti alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona en, hérna, en það er einu alveg óhætt því hvort við séum í ESB ekki, stóri þrýstingur okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í vartandeg verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandrið
1: Já, það er alveg verið að tala það alveg frá 2018 og menn fursu og sveiðu
0: En nú er því fylgt eftir, sko, þannig að eins og ég segi ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunni að hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raun gest, vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandaríkin þar með tali við bæti í
1: Já, heyrðu Pavel við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB Það maður ræða það við þig.
0: Frábært.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi Sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir einsar ykkur frá Sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þær viðræður sem að framundan getur verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullert nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðisverð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað verður verða ódýrari?
0: Sko varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, þá voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tveggja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þessum tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki, og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar, aukin samkeppni sem skila sér neytenda, bæði í Svíþjóð og Finnlandi, og hafði í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung. Hvort að það verið akkur að tala hann hjá okkur er kannski erfitt að segja. Það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest árið á, sem er þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis. En það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver, því að allur matur keppir nú líka við einhvern annan mat.
1: Já, en býta hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandi eða erum við að sækja Evrópusambandi og Evrú líka?
0: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandi og taka upp Evrú og við munum líklega sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evrú er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu svo kallega í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum áti gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærilán. Þannig að munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarar króna á ári, og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsögðu alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna, og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu í ákvæmstu áhrif sem myndu íslensk heiminn myndu finna fyrir. Það er að segja annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrun.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja með bábórið má segja, og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB, og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgari. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
0: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur á verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluvörður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið, en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug. Já. Þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? nú erum við að reyna
0: það er væntanlega fyrst og fremst tollverndin sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna farið í sér eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvað það var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og matverð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greiddu sína styrki og svo bara hérna samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda þannig það er meina ástæða auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á okkar framleiðendur og leið sví á finna út úr því var að óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB ríkin gerðu og við myndum að sjálfsög sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þetta?
0: Það
1: er það rauða lína núna?
0: Ég vil síst alveg rauða lína er það klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notu viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskild fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilirði til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan sitja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins, Evrópasambandinu er mjög umhvaðun landbúnað helmingur öllu peningu sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samsum á sko, hvað tolla myndu falla niður eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn myndi hann sjálfkrafa falla niður með ESB allt?
0: Nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu toll vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðisauki.
0: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum inn að þeirra marka. Já. Þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert færi við?
0: Ég meina, skattur og matfæri er svo reyndar lægri heldur en það, en það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað bara kjöt mjölkuvörur og kjöt og annars slíkt?
0: Það fæli bara
1: alltaf svo
0: lítið eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert en reyndar eru líka framleiðslu tengdi styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að hægt að beita þeim ég held að stór hluti okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna að þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum með Evrópusambandið og einhver vill flytin kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það verið aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES samningnum frjálst flæði fólks vöru og þjónustu og fjármags þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá ESB svæðinu sem kæmi vinnu.
0: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði það er frjálst flæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einn af hlutum sem myndi í í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópu samt.
1: Já, það myndi engu breyta, segirðu.
0: Hvað segirðu? Nei, það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins, ef þeir kjósa svo, já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það flutninga mikið fólk til landsins og það allt á grundvelli ES samningsins ESB að breytir engu þörf
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú talað styrki hvert ekkur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldir
0: sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta að í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil kalla það rauðalínur
0: Mér finnist mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnaðarstefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, en já, við myndum fara fram á slíka sérlaust og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbóta styrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag, en þarna aftur telja okkar landfræðir að lega gera verkum okkar málstæðir nokkuð sterkur í þeim efnum. Við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðni sérlaust í þeim efnum, en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni, þá verður það bara einhver stofnun hér á Íslanda, landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæjum þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að MAST sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrki út
0: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko grunnstyrkin til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: sérstaklega. Það íslenska ríkið sem það taka á sig.
0: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbóta styrkun kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilir. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala sko, að við verðum að fá, sem fara að ganga inn í Evrópusambandið, en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru. Telur þú að í samningaviðræðanum núna, það verði sérstaklega samið Evru? Er það tekið upp í slíku samningum, vextir, verðbólga, evra?
0: Sko, ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varð evruna inn í aðildarsamningin til íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrr endur setna. Ég ætla að taka eitt dæmi nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé að bara það að markaðin fekk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðut að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá er ég fullvissa það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umbóðið í jáun 2006 förum við viðræður, það er klárast kannski áslok 2008 eða 2009 segjum 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 31 gætu við hort upp á evru fyrir Íslanding.
1: Já, en nú hérna er nú samt sem áður sko kannski svolítið bíð eftir því að fá evru, það má segja það.
0: Algjörlega.
1: En það verður að lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alltingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert þarna samfélagsbanka með miklu læri vexti, greitt fyrir húsnæðislánum og öðru slíku. Ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
0: Ég sko, það til nokkra leiðar því, þarna ert að lýsa leiðum sko handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf
1: sem, bara breyta,
0: sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa óttast ekki gengið upp eða hitt sem eru þetta alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina Það ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Mm. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í evrusandi. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það?
1: Öll þessi ár
0: hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldurna á EU-svæðinu. Þess að þetta á evrusvæðinu. Og tregðan fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með líka ástu tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða menn að hérna, taka auðvitar ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfalda að taka upp annan og stöndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysni vanda og höfum ekki það seðla brettur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandinu þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætum
0: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndir alltaf ljóst að það geti aðeins skáða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagin, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það er miklu betri leið að ganga bara inn í myndsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því er, annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo, og það eru alveg ymsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: Það gengir reynda mjög vel í Argentínu
0: Já, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndi við dollara og
1: já, það fór nú það svo eins og það fór Hann hefur gjössalega breytið svo
0: En ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga inn í ESB og taka upp evru og það er besta lausnin
1: En geturðu hérna Pavel lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta, geturðu lofað þessu?
0: Ég get það, það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8-3,8% á evrusvæðinu. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar, það er útilokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusambandið, en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum við evru, þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum.
1: Já, en er þá rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálagt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með vexti og verðbólgu sem hafa alltaf tíð verið lægri. Ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu í ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtryggðum húsnæðislánum. Það útilokað ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt
0: að
1: taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: og það sem fólk var að treysta á að auði gert með aðgerðum hér innanlands til að laga þetta.
0: Að sjálfsög og við munum þurfum beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur er kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Já. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur. Já. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkar skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með evrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innlands. En þetta svolítið svona eins og vart bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum maður er að sko létta mig og margir í kringum mann ef maður er kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árangurinn alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: Men bara almenningur í látum borga brúsan það gríðarlega einslaðar í hálfu ríkisins alveg óðfóðstu ríkis einslað
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgu
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalýsreyfingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hara verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna eitthvað varalega lausn
1: en sko það vandir hennu alþingi alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já,
1: þessin að spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða reglunar en það er að ég ætla að ansa bara í annað þegar tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu júrastatölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleyslu í lok fyrsta ársfjörðum 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgia í 109 og allt því að gjaldirisjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega varð við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að ganga í samband þar sem ríkisskuldir margar rík eru mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það að há?
0: Þau mundu vera, sko, það hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af verkri landsframleiðslu sem yrðu netto sko, 15 miljardar króna
1: ári.
0: En tek það fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrja 10 miljardar ári í samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá tel ég sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 miljónum ári að lágmarki í formi lagri vaxtagjalda skilir sig margvöldi baka
1: En sem sem að Pavel sko, ef við horfum bara á stöðun í dag þetta eru glænja tölur frétti frá allt því að gjaldirisjónum komi núna bara melkina og en samt byggðar á skýslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni og þess vegna sko það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er af því að taka um sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir af vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: á ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna ég, eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan þetta vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalds
1: Það er allavega, það er samt humundur það að það verði búin til eitt sammjölu sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til
1: það eru humundur það.
0: Evrópusambandið þetta með einhvern sammjölu sjóð sem er ekkur sig sjálft á en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópusambandsins eða breytti einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið til eitt til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðslum inn í Evrópusambandið þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandi hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en
0: við
1: nema skuld
0: skuldir eru að mína mati viðranlegt efnalanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst hvort við viljum sko, starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það, hvað mesta samlega með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexti á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Það held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. En getum við gert samningu?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrývislunarsamninga er eitthvað sem Evrópusambandið gerir, það sé að það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við á okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert, en ég meina við gerð samningu sem við Kína, Evrópusambandið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningu við falla burt, en Evrópusambandið hefur til að við gert þrývislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komumst nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Hann gerir það. Takk hérna fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Hérna. En við erum alveg sjáur út veginn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað þá erum við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins að neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði, við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakk til að koma fara að fara í okkar skoðum
1: en það er rétti að Pavel en hins vegar, hver tekur loka ákvörðin það er ekki nóg að komast inn í viðraður heldur og eiga sættu við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðin samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálanum
0: það eru bara aðildarríki sem það er misjalt, það eru aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins þá eru þær alltaf teknar einróma, eins og tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum um einróma samþykki ræða, í öðrum um meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu.
1: Já.
0: Við ráðum því ekki, sko, ef að Evrópusambandið að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf, þá bara gerir Evrópusambandið það, svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp.
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum
0: það
1: inn.
0: Það mun hafa meira vald ef eitthvað.
1: Er það?
0: Já.
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu.
0: Nei, nei, en ég meina það er bara sama, það er ekki ólík staður í dag. Já. Ég meina við, hérna, Evrópusambandið semur lög, það eru teknar inn í ES. Já. Samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna Alþingi Íslendinga, það mun hérna vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnar teknar, sæti á Evrópuþinginu þar sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: hérna. Já, en nú samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt.
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borðið til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki.
1: Er það ræða línu nú þegar
0: samningsmarkmið? Það þarf ekki sem að nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB. Það við göngum þar inn.
1: Þannig að það, Pavel Bartusek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar, bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu, þetta fá þig aftur fyrir kosningar.
0: Sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið í sal.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lögfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið hverfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hefur þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara beinlíns orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór nú að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og þetta klassíska í menntaskóla og var greinlega mjög vel lesin og þannig það er líka svolítið
0: hann var emmeringur.
1: Emmeringur og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst mettuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona, já það er að segja þessi það sem þeir sem geta kveðið hérna, það sem við álitum er að besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr, það sem þetta er bara svo með horfum íslendingasögurnar, það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika, það eru einhver tengingu við eitthvað stærra og meira, einhver menningarheim sem við erum hluta. En ég fór að velta sér fyrir mig vegna þess að því Megas er af þessari 68 kynslu, þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna, það var nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megas í einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona, var fólk af þessari kynslu með mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ég getur ekki nákvæmna og hver svona flokkspolitískan bá en þá fór ég svolítið að hugsa þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungu maður að hérna þú getur alltaf sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér nú einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákátlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að sko ef maður bara skoðum róttæknin í okkar samtíma svona róttækni er ekki til lengur hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er okkar samtíma kallaðar aktivistar og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi menn eru þess að það getur verið utanum hérna
0: dýravend?
1: Já, dýravend og sem er hann einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku að sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og vera að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er, en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum fötlun svona mjög róttæk fötlun
0: og landamæra laus.
1: Já, og svo utanum sem staða það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann er eiginlega bara deyja út þegar það kom í ljós að þar voru sem sagt konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskalands sko. Þannig þetta er svona miklir öfgar sko og þá erum við náttúrulega bara raunlega bara nýtsami sakleysingja fyrir ykkur glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög afmarkað og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko, eins og því á það sem að tala um umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendina náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala
0: já,
1: eins og við sáum hennan blessa dreng stöla þarna sem fór upp í hérna mastrið á kvalveiði bátnum og hérna og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu
0: út hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunum
1: nei og ég veit ekki þetta var svona en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna
0: aktivistana
1: já hérna veikgeði aktivista og hérna og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka en það er eitthvað aðmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarna sko það er svo segja þeim þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna en hvað með aðra náttúru vend og þá segir þetta fólk gjarna sko nei það er að segja loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella munum við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma en mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfaldlega ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum sem
0: þú er alls ekki út í hötti svo ástand er fyrir austan
1: alls ekki en
0: munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar minnstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarna. Þetta fjall allt saman og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttun sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru aðra kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
1: Jú, ég meina það er líka þetta er líka bara byrtist í svo mörgum með það meira að það er til róttækni líka fólk sem glýmur við sko offitu sko að það sé kúa sko veist, það er, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að þetta er alveg ofsalega sko mér veist eða blasa við öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfur sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hann að hugmyndakerfi hérna, hvað sem það er Lenin hérna, Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna, að þá var það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heimin, en þannig erum menn ekki eins og niður getur einhvern veginn ekki eins og niður átt, sko, hort á heimin í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni, og hérna og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta mitt þarna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntun er háttað í okkar samtíma. Og svona já, ég að velta fyrir mig hvort að hvort að sú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sýn og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nógu mikið sko kannski fræðilegan grundvöll til þess að geta einhvern veginn horta á heiminn í heilsinni. Ég er að velta þessu, ég er bara að tilgáta sem ég að setja þetta fram.
0: Þeir gátu það gömlu vinstri mennum, vegna þess að massistati voru með heilstætt kerfi, þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa. Þannig þeir voru með þetta allt til staðar. Þannig að þeir voru skoðan kynna er þessi mál og skapa er þá, þetta var skapað í bara heimsmynd sem hún gast í raun og verið lifa samkvæmt og rökstutt út frá. Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildist þessar stjættaskiptingu. En það sem er kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um gummi í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. Þeir geta nú alltaf farað að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisman svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram kínverska herinn og annað. Ég meina við erum, þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hræddir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
1: Nei, það er svolítið áhugavert af því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltingasinnaðir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræðisinnaðir þeir voru, sko báðir þessir hópar voru sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana, eða þjóðnýtingu atvinnuvegana svo fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkinn hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en sko en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðmenn

0: það markasinna og þetta tengist bara Íslandi svo bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda en þeir sem voru lengra til vinstri þar að segja sósialistinu voru þetta áfram hérna þjóðnýtingar sinnar það hefur líka breyst og hérna við sjáum manni svo bara eins og hérna þetta hefur ekki verið þetta, þessi krafa hefur ekki verið oddinum hjá var ekki oddinum hjá alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að hérna að þjóðnýta atvinnutæki lengur einfaldlega vegna þess að menn sáu að það gekk ekki og bara hér á landi til þess að við sjáum bara allar hennar ríkisrekstur hérna atvinnufyrirtæki að því það alltaf samanburður svo auðveldur sko það að segja það þá ef það einkafyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjarútgerðir sem voru stofnaðar að þær voru allar illa reknar þá sá man alltaf bara móti og það sem erlega kannski virðist hafa orðið niðurstaðan hjá sósialistum svona bara við notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að hérna að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum alltaf bara að sem sagt að og það náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af sem sagt hérna að þjóðarframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstað verið að aukast mjög mikið
1: Já, það launamenn sem eru aðala skattlagðir
0: Já,
1: Neysla þeirra og tekjuskatt
0: Já,
1: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjunum
0: Já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hær í laun Og hérna, þannig að það hangir allt saman Við getum ekki, eins og maður hérna Man þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína sko þegar hérna þegar að svona varast alltaf hérna stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
1: eða, til að redda málum
0: já eða skattleggja bara fyrirtækja því það er ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaðurinn að því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessara fyrirtæki en sko en þetta er að sjáum þetta í Kína líka að þeir og mjög áhugur bók sem komur með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta miljardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong Já. Og fluttist í Kína og var hérna þáttakandi í þessi stóra sem sagt stökki kínverjana inn í þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta er bara það gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna við förum bara 30 ára aftur tímar þá voru kínverjar hérna
1: rétt að fara stað
0: með þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu auðmyggja maður lísti hann trúði því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
1: sósialíska yfirstéttin
0: sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko Og þetta er hérna, en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína. Þeir eru bara að stíga skref tilbaka og kommúnistaflokkun aftur herra tökin, þegar þeir vita að hérna, það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markasöflu.
1: Já, þeir vita það líka, ef þeir grípi genni, þá munur markasöflin mánsamann hrinda þeim frá.
0: Já, en þeir
1: hafa... Þeir eru bara sníkudýr á kerfinu.
0: Já, en þeir
1: raun að vera þannig að...
0: Ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa, að taka þetta, hrifsetta svo bara til sín aftur, sko.
1: En það er athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi, að þá í síðustu kostningum að þingkostningum, þá voru vinstriflokkarnir róttækustu, þar að segja Píratar, sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstriflokkur, VG, sannlega, og svo sósialistar, þeir fengu engan þingmann, fengu lítið fylgi. Mm. En þegar að skoðar eru kannanir núna, sem að gætu gefið vísbendingar, það er náttúrulega ekki áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar, þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar, Píratar, VG og sósialistar, að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeirra að kjósa aðild að eða að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, þótt að fóringjarnir séu ekki á sama máli.
0: Já, ég hef ekki séð þetta.
1: Nei, þetta fannst mér mjög einkennilegt, það á mars

0: Maskínu sem, og ég held að DVAF, þú skrifa nú grein og þar er þetta, þar var byggður skoðanakönnun og tölvöldan voru ótrúlega háar, gott að fór gefið 90% af því á einhverjum og maður spyr sko hvað að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir sameinast, þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu, græningjarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum, þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins. Og það er svolítið merkilegt hvað að gera.
1: Já, þar eru sko, ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu, það sem að þekki til þeir sem eru sko, þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptískir á Evrópusambandi.
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstökum samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstri mönnum sem er á móti sí það hann hefur alveg haft þessa skoðu og hún er alveg rökrétt en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástandi er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko en það er líka
0: og það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar til dæmis, kannski trúa því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað þvíumlíkt getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
1: Já, þá er líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskólafólk sko? Sem er,
0: ég hefði bara venjulegu kjósendur
1: Já, ég er veitthvað veitthvað hvaða fólk er það því að svo séu aftur um úti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt á móti Evrópusambands aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigunni Jónsdóttur sem varum þetta að tala og ég mest að
0: svona, Já, hún til dæmis, hún segir
1: Mér varst að mjög athyglisverð
0: það
1: sem hún var með þetta nefna varandi það að hún færði rauk fyrir sem ég varst að sumleiti dóldi samfærendi að það er því sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins
0: eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það Vilhjálmur Birgisson segir það líka en spurningin er líka hérna Sko, hvað gerðist á síðustu áratunum þannig að þessi hefðbundna verkalýs og jafnaðarstefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu? Eða,
1: sko? Já, ég hef með skýringu að þú veist að það sem sko, mín tilgáta er að það tengist einhverju leiti sérstaklega hérna, sko, mentuninni. Að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara á svolítið aðteglisvært akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru í gömlu tímariti og datt inn í, þetta er svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur en maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólanum sér ekki var svona, og hann var svona oft séð viðtöluðan hann var svona einna svona, hérna, svo skemmtilegu viðmælendi að því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leituð oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna skólinn var íhaldsamur og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar einu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það er erfiðar að segja sko með nýjungar og með það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós en við liðum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur og ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann er í þessu viðtali 87 að benda á það til dæmis það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og það var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar, að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samingi og átta sig á hérna, einhverju stærri mynd og standa skil á því ákunnum stað ákunnum tímabæði mjög skriflega og hérna, sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að hérna að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara þar bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason sko helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko getu að það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef þú ætlar að sem sagt að setja þig inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa töluvert mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta einhvern veginn sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna þú getur tengt við sem sagt hérna sko tengt hluti sama með þessum hætti sko og það er annað líka sko að því að hérna þó svo sko kenningar sko svona hérna þessa, sko ég fallist lýmis ekki dáð þessa kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektísku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeimis eins og að sem ég átti að finna bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar þar að segja hann með hugmyndir hvernig þetta malda jafnvægi riðlast þar að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við sem sagt uppgangi ákveðina ætta og hérna sem enda með því það er verðurlega hérna borgarastyrjöld.
0: En það er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist. En það er annað í þessu sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík. Og það stafa meðal annars að því að það hlutfarslega fleiri vinstrimenn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun, þá var þó oft menn sem voru kannski ekkert endilega með háskólapróf. Þannig að það er orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið er komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í hverju fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
1: Það sem var eiginlega, sko, ég held að hérna að svona ást og einhver löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafnur ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og hérna og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að það hafi bara verið bara jafnstór þáttur og hérna
0: ég, þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er engin vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru sósialistar sem líti á þessum alþjóðasinna voru á Íslandi þjóðverði sinna þannig að þetta var skrítin blanda
1: en sjáðu líka sko, hvað það er bara alveg eins og sjálfstæðisbaráttan var að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu veraings sem er þess að dúkkaði upp hérna daginn, við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt í hérna þetta var semst kom upp hérna í hérna samvættu við ESP umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og Skálds og hann var enda með hugmyndir
0: hann vil gangi eða um sambandi
1: hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé alls ekki nema síðu sé sko. En hann er já semst Einar Þverengur er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta líklega 1020 hann sem sagt hér var kölluð Ólaf Digra og verður svo þjóðadýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt hérna sem sagt vill að Íslendinga játist sér skatt og vill fá Grímsey eða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það að segja hérna það er þannig verið feikilega ársæll konungur og hérna og menn eru einhverjir ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flytur þessar að ræðu og sem að Snorri sem sagt, tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Bæði Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef að hérna konungur er komin með herlið út í Grímsey og hérna og konung og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi líka
0: Þetta er góði punkturinn í þessu
1: já.
0: Og ávið náttúrulega í dag
1: við
0: ræðum ekkert það hverjir koma til með að stjórna Evrópusambandinn eftir
1: nei.
0: 40 ár hverjir vera það
1: nei.
0: Við vitum hverjir voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir eða kannski menn með svipaða skoðanir einræðis tilburði, ná yfirhöndi
1: Nei,
0: það er frekar frekar líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
1: veru. Já.
0: En slíðræði vera á undarhaldi.
1: Já. En ég mikið velti þessari ræðu nefnilega fyrir mér. Af því ég kannski vil frekar af því maður sagnfræðingur og ég kannski uppteknari heldur en kannski sagnfræðingar almennt að ég velta fyrir mér af því mjög gamanlega ég les mikið fornsögurnar. Að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandsögu bókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er alltaf bara sett, en sko ég er nokkuð viss um að þessi ræða hefur verið flutt á alþingi og hún er sett í þannig samhingi, eða Snorri setur í þannig samhingi í Ólafsögu að ég held að það getur ekki hana verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko, með þessum hætti og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að það er við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst, það blasir við þar sem, ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði ég bara botn ekki dýði sko.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagnfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt atriði í sambandi við Já, vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna. Það er þessi áróður hérna aðferð sem notuð er í dag að ráðast að persónu fólks. Og það virðist vera þannig að svona róttækir vinstrið menn lítið svo á að þeir sem hafi andstæðar skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir nú þetta? Hefur þetta þróast svona? Til dæmis að það er þeir ef menn er ekki sammála vinstrinu þessum hugmyndir sem við vorum að tala um á það þá er ráðist að persónu þess aðila sem að neita.
1: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
0: Já, hefur það, það er ekki já. Svona, þú veist tala meinar Olgisson og það, jú, menn töluðu mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega töluðu illa auðvaldi. En það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og hann það á þeim tíma.
1: Já, ég því að það ekki svo alveg kannski náttúrulega ennþá rætnar umræðu, sko, við förum aftur í tíman, sko, en ég hef sem sé rétt hjá að það sé aukast aftur á seinni árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé bara ráðast á persónu og það kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko það náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það sé að segja það jafnvel hugmyndunum sko útskúfa fólki úr hérna úr opinberu umræðu sem já. Að stundum sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess áttar sko sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko eða gengur gegn öllu svona kristnu siðgæði sko að það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko
0: já neka að fólk hættir að þora að tjá skoðunum sínum
1: Já, við sjáum það hefur gerst mjög mikið á hérna á setni árum sko en það eru auðvitað breytast held ég sem betur fyrir aftur sko held að sé nú hérna
0: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og telur að sé eitthvað forsendu fyrir því það er saga um mannvon sko
1: Já
0: og það er búið að gera það lengi
1: Já og hérna En svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka svo þú þekki nú líka bara ekki að góðu reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að hérna að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mér magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður er líka bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala til dækin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með hérna með jafnvel einhverja hérna með jafnvel sko einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
0: Já það verða að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
1: Já.
0: Það er bara orðið daglegt brauð.
1: Já.
0: Og það meira þess að það opna fyrir rúf þá er ýmsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismöndu skoðan þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri
1: já.
0: Flokkar sem eru það bara alls ekki
1: Nei, en svo er líka svo því erfitt með, þessi hugtöku er náttúrulega bara svo gölluð og hérna, og það sem til dæmis í Þýskalandi sko, þá til dæmis eins og kristilegi demokrátar þar sem eru hérna svona, hefur verið höfuflokkur þeir skilgrann sem alltaf skilgrann sé á miðjunni sko. Og þannig að ef þú ert með þessi svo í þýskir pólitíka og hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin að vera þjóðunni sinni sko. Og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi
0: það sögulega mást
1: já og hérna þannig að hægri öfgar þú veist þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sem sagt sko mikill þjóðandi sinni sko.
0: En þessi umræð er mjög erfið vegna þess að ég var að sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það er ómöld að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinu mikið en þegar farðir að tala hana í öllum fjölmiðum sem öfgamanniski á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja, hvernig getur það verið að í lýðræðisríki, hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manninskjuna sem afgreitt eru þá, er ekki eitthvað að lýðræðinu þá, ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfgamanniska á þessi völd.
1: En þú ert þá væntanlega vísa til þess að menn myndu þá ætla hún gæti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferð það ekki?
0: Já. En hún fengið 35% í fyrri umferð.
1: Já.
0: Hún stærsti, hinn saminast yfir litt gegnminni, skilur. Já.
1: Nei, það eitt sem að breytast nefnilega í franskri pólitíki. Hún var nú fælastu Frakklandi í sumar og hérna og ræddi við hérna við ýmsa. Og það svolítið athyglisvert sem að gerast þar að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinnum þar að segja þarna eins og við sáum eins og til dæmis
0: Populistanum
1: Já, ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
0: eldri
1: já föður hennar og hérna
0: allífa herma
1: já en þetta að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen að breyka og Bardella líka það hann að breyka mjög mikið og það líka það meðalans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti orðið sem sagt hérna Mélenchon sem er náttúrulega
0: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
1: Já nei ég að segja sko þetta gæti orðið einvígi milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariserar en ég meina ef hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
0: þá sko, er það hann
1: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minnum að veri það voru einhver róttæki vinstri menn sem fremdu dráp á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
0: ungum þjóðurnir sinna
1: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka
0: er hann bara sósialisti eða kommunisti eða hvað
1: er já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið byltingu en hann er náttúrulega sko
0: sameina vókið og
1: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann er eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka sko hann er sem sagt aðhyllist sem sagt hérna sko svona landamæra laust ríki það ég vera hver sem er geta komið til Frakklands og hann vill ekkit venda nýtt sérstaklega sem er frans það sé hann aðhyllis svona einhvers konar það ég vera einhvers konar bara kreóla menning, það er að segja öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna,
0: fjölmenningin
1: margar að frakka þannig við sjáum að þannig þá sjáum við líka sko að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko það að teiknast upp einhver andstæði sem er ekki eins og þú vart að tala efnahagsmál ekki sko vinstri hægri í einhverum efnahagslegum skilningi og kannski bara ekki umræða efnahagsmál þannig að ef það innvíð milli Mélenchon og Le Pen til að mynda að þá hugsa ég að það yrði sko umfram allt sko einhver á menningarlegum nótum og það sem ég er veltið í þessari grein líka er einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég er nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað er og það er mjög oft sem að ég fæ skeiti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem er þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og þá kannski að því það er sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum erum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að við getum búið saman í þessu þjóðfélagi
0: En þegar að vinstri hætta að búa það stéttabaratuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræði baráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess vegna var ekkert vana að ræða þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið eitthvað því.
1: Já og verst að þið skildu sko varpa hérna varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko.
0: Já.
1: Því að þeir hefðu gjarnan mátt vera róttækir að þýleitinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í hérna pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég segi þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlinni sko andúð á ættjarðar ást og þess áttar og einhvers konar glóbalismi.
0: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Því að þar takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega greininni, flokkspólitíkin, hún er búin.
1: Já, og það sem ég finnst, sko, því að vera jákvæð og ég er mjög einlaglega andugur engu íslensk í Evrópusambandi, að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags og það er fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því er bara alltaf þessir gamla flokkaskiptingar náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
0: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég, fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einn af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðurinnar látinn. 81 ás að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistasviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistasögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbóðsli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengaðan Gunnari þegar framlíðast undir. Hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilenga hins einn fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengið þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf 2023 frá bókaforlæginu Birtandi. Viðburðarík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint að fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Svo barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferlinum. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðunar sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippameiningu. Að frjálsar ástur og umburðalindi var ekkert hér svo að Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi Hörðu Torfa, næst hann mikast komin á fónin. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans mikastar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku mikast með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í matans flott lag, yndislegt meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt að hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eiga rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á óbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: He means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97, þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldur veruleiki.

ekki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjöru gei lífi voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fé betra og best væri að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rattir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferðið að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðardóm en heldu í vonina um að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag, svo ég segi frá, fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mér svo djúft, þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á besta aldri, hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994. Og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinum hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér í Bruce Springsteen, ég ætla tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáðs lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegri frásagnir í bókinni. Ég gríp niður í hann á svona þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu alda var almenn umræði í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orð í félagsvísindum og orð eins og samkynnið, gagkynnið og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynniðir að vera stofnað næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á mér en ég finnst mér og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð þeir öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynnera á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Thorvarsson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður en næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Thorva. 1975, 1. ágúst, tók tímaritir Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímaritir Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta, þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkis útvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vil ég bæti. Og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við með bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig um öll laun, kallaði mig kynvillings druslu. Svikin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða svifta mig lífi en á síðasta augnabliki skipti ég skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er semst að flúði fórdóma, hann er samkynneður, flúði fórdóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars, gerðu svo vel.
1: One, two, three, four.

Já, ég get ímyndum mér að stundu langi fólk bara fara til Mars þegar verður fyrir öllu svo aðkasti, en næsta á Whitney Houston, ég sá myndina bíómyndina og ég alltaf haldi mikið upp á hún og því líkur rödd. Hún kom fram á sjónarsvið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega út úr henni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hana og svo varð bara allt niður á við. En hún sönnum þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárumveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf, I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni, sem hommi, Snæbjörnsson, ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda, en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta, hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessi ferli sínu. Ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felum með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og að hún aðdána á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins einn leistamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það er bara yndislegt að vera til ef maður bara slakar á og leifir lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég haka Þorsteini fyrir tæknumálin og tala á tónu að verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum saman á lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðelda samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynnið og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og Hreinlega fólk sérstaklega í bandaríkjunum verið bara skotað á færi fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir þetta vera rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það svo vontið að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki allir öðru góðastundir.

að ég væri það sem er. Fuglinn frjáls, flögrandi heiminn, með mitt sjálf. Á götu vindsins er ég, til ofandi, í leit að draumi heimi, elskandi, elskandi.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veður fræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálinn og þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem framundan Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú þessi bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig þetta meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið tala, hvernig, á hvaða stigi umræðan núna? Þetta svona svolítið út á suður?
2: Já, áður en við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl
2: og blessað. Og nú... Já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú eitt þetta að horfa framhjá því og mig grunar nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót, sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
2: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið.
1: Já.
2: Og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
2: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já.
2: Saffran sem að var þar undir, sko. Og það er allt er í þeim dúr, svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessum mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis að því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann auð að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttu sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
1: Já.
2: Þannig að það þarf eitthvað að gefa upp sem þetta til þess og þar með gufar þessi umræði svo lítið upp. Og svo koma vextirnir og þar er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er og það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sem sé vextur frá verðbólgu. Það er að vísu skiptir ekki máli í Grikklandi af því að það fá menn bara ekkert lán, sko, af því að þeir hafa svo lág laun. En svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvölda á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lítið peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólgu. Þetta var einhvern veginn ekki almennilega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú búin að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsón sínum og anna. En nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíkan, þá er ekki samið
2: vexti. Að það er ekkert samið neitt í sambandi við þetta, bara ekki neitt. Nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert allt að hafa vexti, þau kæra sig ekkert að taka upp evru. Noregur og nei hérna Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
1: Já, já.
2: Og það alveg skiljanlegt. Hví skyldu Íslendingar vilja gera það þeir hafa ennþá meiri ástæðu til að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland.
3: Já. Það kannski eitt í samband við matarverðið.
2: Já.
3: Það byggðist á því að, hér yrði innflutt vara, landbúnaðarvara frá Evrópu sem væri miklu miklu ódýrari. Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
2: Já, já.
3: Það var fyrst og fremst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stiga menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð.
2: Já, sko, þá, og það, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til
3: nei,
2: þess á Íslandi
3: nei.
2: Af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningarlegum ástæðum og, kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að, þá, myndi verðið lækka á, hérna, þessum afurðum
3: lækka verulega kjúklinga, svína
2: eitthvað, og svo myndi sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis gerfi en, þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
1: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segjum, Evrópulöndum og þá gleymist svo dísari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
2: Menn eru bara fljótir að gleyma því og, hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og, og svo ég segi, kunum bara svona hverstanslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég geti ekki fengið lán og, rætti þarna við fólk þar og, þá kom náttúrulega fljótt í ljósa að lánin voru daldi dýr, mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið auglýs eftir starfsmanni og ég segi bara jæja, hvað ef ég færi nú bara hérna afgreiða kaffi hér ég góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það og það var bara hlegið það mér sko hvað heldur þú að þú getur komið hingað og verið að ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir svona samni, eftir svona eftir aðildarviðræður að þá kom í ljósa að ég gæti svona ég gæti gert mér vonur að fá 700 eður á mánuði. Já, á mánuði. Þetta er 100 óskall á mánuði sem, og svo er einhver skattur greitur af.
3: Ég heyri það á Spáni að svona manneski sem var að vinna 6 dagi viku og á bar væri með kannski 1000 eður á mánuði.
2: Já, já, þetta er Þetta er bara
3: og engin hlunnind eða neitt slið
2: Jó, stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör
1: Já
2: Þetta er bara einn blákvæntur
3: 150 krónur á mánuði
2: Já, já Ég meina, þjóttn í París hann er með 220-230.000 mánuði
3: Og, með langan minnudag
2: Já, já Það er ekkit, þetta er ekkit svona þægilegt starf sko, en á hlutum öllum stundum sko. En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og, vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í, svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í, málfundum í gagnfræðaskóla. Það bara að segja bara eitthvað,
1: Já.
2: Bara til að halda upp í fjöri. Í
1: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
2: Jú, hún er, þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það séu mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim som á manni sem var hér áðan.
1: Já.
2: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég
1: þetta er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað sínist planið
2: Já það er vonin það að geta nota þessi rök ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellan mér ekki ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga
3: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslu við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin Evrópu
2: já, já
3: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga. Það var bara notað og gefið í skyn sérstaklega eftir að Bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað.
2: Já, ég held að þeir sem eittu þessu stað á sínum tíma séu nú nokkuð einn að gefast upp á þessu vegna þess að það ekki svo margir sem að taka mark á þessu. Það getur vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er, en ég er það fer örglega dvínandi líka, sko. Ég held að menn fari nú að róast í þessum málum öllum saman, sko.
1: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfærslur áberandi sem að er í umræðinni?
2: Já, það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Mm-hmm. Og svo bara að sína gögnir það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðug. Hún er bara býsna stöðugur gegnir. Og Seðlabankinn útskýrir það með því að það séu bara komin ný tæki, þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun. Og svo farum menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko, þá er náttúrulega umræðan komin ykkur langt út í móa sko. Og hérna, þannig að ég held að sko þetta er búið að skjóta daldið mikið niður, þessi óstöðuleiki. Ég tek eftir því að sko erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur, og þeir spurja svolítið þetta, þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug. Og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
3: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandið?
2: Nei, menn
3: er rétt að ræða. en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
2: Já, þetta er auðvitað hinn eðlilega spurning.
3: Við eigum að forna mjög miklu, við vitum það, við vitum við forna þetta. En hver er ávinningur?
2: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að hérna að byrst núna undanförnu, þá er ávinningurinn sko virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frangur. einhverju valdaframsali
3: sem það er ekki ávinningur, það er varnarsigur
2: einhvers konar varnarsigur og heyrðu þetta bara blandari en menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullta hlutum hér, myndi malbygga einhverja malavegi og
1: hvernig á Íslandi
2: leggja brýr og bóra göng og göngdita, já, hún nefndi þetta, hún snærur líka, hún nefndi þetta í Vitalinu á Mokkanum um daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
3: verklega við fáum framkvöndi. Stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum við
2: já, og spítalabyggingu eitthvað þú leis og nú andlítið af öðrum sem að dóku þátt í þessum þætti, en þetta er samt sem aður svolítið umræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn er búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandið er nú ekki samband sko sem að rukkar
3: átækum
2: þjóði til þess að reisa
3: en mun þá umræðan snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki og það er þetta sem að
2: hún er þannig núna hún er þannig núna að einhverju leti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppbæði sko sem verður bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það auðvitað ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá ríku. Markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austurum ekki ríkustu þjóð í bandalaginu eins og Íslandi. Þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp, en þau eru í gangi dálítið núna samt. Það er svona sumir sem að nefna þetta.
1: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem bera ábyrgð á þessu. Hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út? Er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
2: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst áður en ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem er svo langt sindarregistur þar að menn eru aðeins komnir í það Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum og þess vegna í

0: Það máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars líkt og framganga?
1: Sko, ég held að það sé nú ljóst að utanríkisráðherra er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni en það eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og var samt að þá gerum að bara eitthvað sem enn skrítnara og þá gleymist hitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál, þetta mjög skrýtna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við aldamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljós að enginn að kannast nokkuð skapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undanþágur sér ástæði til þess að gera það það gleymist sko fljótt þegar hún fer að tala hérna smit í dýrum eða kamfílóbakteri eða eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko, við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin það er í gangi núna sko.
0: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara og þá fyrir hún beintur vel í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrtið það en sagði aldrei þá, þetta er rangt þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísils látið sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísis að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtal við hana
1: Segðu eftir hann að gera það
0: akkur eftir blaðamaður að gera það
1: þannig
0: að þetta er svona margt skrítið í
1: akkur hugsa með henni sig í tvær vikur áður en þeir komast á til þess að hún létt að leiðrétta eitthvað þarna Nei, ég meina það er bara alveg ljóst að utanríkisráðherra þeir eru á íbullandi kosningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna, Evrópu umræðu, að hún minnir svo lítið á umræðun eins og hún væri áðurna netið kom.
0: Já.
1: Með þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rátt en núna bara að gera það á 5 mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að það er ekki sá þeirra að hafa gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannalega með tala svo lítið glannarlega þess að enginn muni gera athugasemdir við þá það er út að þessu umræði hefur að tölum verið leitið verið þannig
2: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmis um við þór þinga þessi þing í Evrópusambandi ef að þau flestu öll er að segja að það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái undanþágu varalega undanþágu varalega undan þá að því þið bara óbreytt sjávarútvegsstefna en þeir tala ekki það heldur þannig en það er það sem þeir eru að tala það er bara varalega og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu getað farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu
1: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli í vonum það að ferli sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferli allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við

0: að búa að senda umsókn að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins
1: mm-hmm.
0: þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
1: Eiga þeir að koma styrkirnir núna?
0: Já, það hlýtur að vera í
1: En það, þeir hafa ekki svarað því?
0: Nei.
2: Nei, en nú, sko, til dæmis
0: að við tökum Jón Bjarnason sagði nú beinlinn sem þetta væri hefði verið ekkit annað en mútufé
2: Akkurat
0: Það mjög margir samarónið því en...
2: Og það út af umsókninni frá árinu 2009 Og það bara það sem langar að nefna við þig, Haraldur af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún orðuð á Íslanda að fari áframhaldandi aldaviðraður á ný við Evrópusambandi sko þetta á ný táknar auðvita að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara send bara að sem Ísland sótt full aðil
1: Það verður gefið út nýtt umsóknarskjal
0: já,
1: það sem
0: já, já.
1: Verður það ekki?
2: Hvað finnst þér þetta?
0: Já, sko allt þetta mál eru þetta klúður frá upphaf til enda þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli þetta hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu af því að það það sem að menn vilja gera en það fjöldi fólk sem að trúi því að þetta snúst eitthvað annað
2: Já.
0: Fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurt eru hvort að eiga viðræður
2: mm-hmm.
0: að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist á einhverju marki því miður þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara
2: Já, og rauða línur
0: já,
2: og annað
0: Já, ég hrættur það það var allt samþykkt en svo bara týndist það gleymdist að afhenda það með þessar umsókn Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
2: Nei, og Nei. Það sem þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við rauðan, þess vegna sögði, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
0: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og hérna... menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar við Kína þarna og meðan að ennþá umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að raunum verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
2: Já, átt að segja ás
0: En sko þessi vandræða gangur í þessu máli auðvitað bara ómögulegur sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hver rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi
2: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðum Haraldur í dag af því að þetta hefur stóði umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi, punktur Það voru ekki fyrirvara, þessna getur hún ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag Af því að þeir myndu bara loka á það strax.
1: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varanlegu fyrirvari, þá hættum við að semja og hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita, þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varanlega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
0: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það er alveg hægt að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvaras. Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Einn af þessum samsæðiskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem eru mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjalddaga aftur svipa leitu og hægt verði að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta þau fylgja með ef hann ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skulle bara samþykja þennan samning þetta annars bara hafið vera af
2: þessi samningi var núna bara fresta í þrjú ár
0: þannig
2: að frestun, þetta frestun
0: en svo sjáum við að þetta þessu á tveimur árum
2: já, nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það verið að vinna því núna að herða verulega
0: það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf. Við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
2: Já.
0: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheiminn, bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að koma mönnum í lestir til þeir að ferðast með til Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í kvöldandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
2: En það er mitt talandi að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta eru okkar þjóðbrautir.
1: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
0: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu málum. Mm-hmm. Við verðum að geta geta stjórnað þessu. Við getum ekki affent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glórlust.
1: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og að fá með Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðal til segja nei og mér finnst það að við erum búin frekar lítið á þessu. Ég hef nú átt við þetta er þetta grundvallar atriði þegar að foringjar launþega samtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu, kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnumá sem erum að tala
0: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs voningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandarag
2: það er lakka á launin
0: og við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þarna eru svona einhvern skilningi heimsmeistar í sínu fæi, ég meina að hér á Íslandi eru laun alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum. Það er fullt af ríkjum sem eru álíka rík og Ísland en laun verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvað síður. Þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamennur heldur en við að stanna stað. Og það bara ég er svona nefn svolítið hissa að það skuli ekki koma fleiri hérna.
1: Já, þú meinir ASI
0: ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
2: Já, en nú er komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góðu gestu hér, það er Haraldur Ólafsson veðurfræðingur og prófessor en hann er líka formaður heimsýnar og við erum að ræða Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
2: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor ormaður heimsýnar í gestur okkar hér á útarpisögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöð okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnumanna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari það er gjarnan sagt svo það er svo ómálefnaleg umræða maður sé það gjarnan sagt þetta er svo ómálefnalegt en hvað er málefnalegt
0: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur það þarf auðvitað að svara þessar spurningu
1: Þjóðin þyrsti þá að velja samningamennina
0: já,
1: til að mæta á staðin
0: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi sko, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópusambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottnir út úr umræðinni þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandin eftir 10 ár
2: Nei.
0: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfum að hlýta þeim lögum Og við þurfum að gera upp við okkur viljum við vera í þeirri stöðu viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eru að vera og geta, þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru svona, þetta er eins og að fara í frumtextan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt menn byrja að tala nokkra miljarda í kostnað en núna verða að tala nokkur 100 miljarda og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Fraklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldi Grikkja er láku út líka til hinna nú það eru sko mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
1: Kostnaður vegna stríðsins.
0: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Og það er bara meir og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en þeir gera núna í vígbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
2: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé að það er haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi utanríkisráðuneytinu hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo
0: ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúað því að að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hrættur það að Bandaríkjamenn ætli að koma hér og
1: hvað
0: að þetta gera? Stela núlónum í bónus eða eitthvað svoleiðis það bara mjög óljóst við verðum nú aðeins að átt okkur á því að sko Bandaríkjamenn hafa verið með hernað út allan heim og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu á viðkomandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarin mannsaldur og þetta er mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
2: Já, já. Nei, meni, þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem að segja þetta núna forsíður úp. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við höfum að vera hrætt, við höfum að snúa okkur og það komast í skjól. Það verður hægt að skilja þetta þannig.
0: Já, sko, ég vil þótt að þetta væri sattur rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúið því almennt ekki að þeir státti séu einhverju stókastleiri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða menn nú aðeins átt að segja því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá getur Íslendingar hugsanlega verið einhver aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump ætli það er verið endalegi Bandaríkjónum getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu
2: sýnist er nokkuð annað en það já.
0: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum á Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verið að sko taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir 2 ár það er alveg glóðlust
2: jafnvel fyrr
0: en það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku við Bandaríkin og Asíu, Kína og við færum þetta í það tollastríði líka við gengjum þarna inn og það yrði Íslendingu mjög kostnaður
1: sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með við komum í Kaupmannahöfn
0: þessi markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakum horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandinu í þessu
2: máli. En nú er náttúrulega sko Evrópusambandið tollabandala í rauninni. Við erum að raunverulega að láta frá okkur halvan handleginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til þess að reyna bjarga því en svo segja ég 70% af okkar útflutningi er í evrum en það er í raun og er ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
0: Já.
2: Þannig að þetta er sko raunveruleg evruviðskiptin er 25%.
0: Já, það virðist vera.
2: Þannig að þetta er sko svona rangtúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétta finnst manni.
0: Nei, þetta það er sjálfur sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandi geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það bara og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða alltaf með síðan sambandi við hermálin og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og komast að því að nei, að vantar heimild og sko
1: eins og er.
0: Já, eins og er, sko og þá erum við búin að gleyma því, sko að það bara hægt að setja hann í lög, sko eftir nokkur árið. Í sömu tilfellum strax um morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi eða við stefnum í það ef við förum þarna inn þetta er það háar upphæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðum heldur bara spurja hver eigi ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel
2: já og líka börnin til frambóð þau sem taka við
0: já.
2: Að það verið að taka þá möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan með þegar kannski ástandið í heiminum þau skýra
0: síðast en ekki síst fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn geti selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
2: já, þá er það
0: allt þar og flytjast
2: já.
0: Út
2: til
1: þetta er besta tækifæri fyrir þá
0: líklega
2: já. Heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumælgina
0: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
2: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
0: Ég, það verða skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
2: Já, það er nefnilega svona bjargið í ykkur verður frængar. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott að fá þig. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
1: Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég ætla nú að byrja því að taka undir allt það sem að hann sagði að hann steinar.
0: Já.
1: Sko, þetta alveg rétt sem hann segir að það ráða með þjóðarinnar þeir hafa og eru að vaða hérna út allar koppa grundir erlendis og skrifundir einhverja samninga sem að hérna kosta okkur milljarða tugi.
0: Já.
1: Saman ber bara skattin á flugvélarnar og skipin, þessi loftslagsskattar á skipin og flugvélarnar. Og hérna, ég veit ekki hvort að það búið að setja skatta á flutningabíla líka út af mengun. Svo fer þetta bara allt saman út í verðlagið.
0: Já, svo það náttúrulega hernar, útgjörð, loftslagsmál, útlendingamál, þetta eru gífulegir fjármunir sem á hælisleitinu.
1: Og hérna, og það alveg ótrúlegt að það skuli ekki bara hægt að, það skuli ekki hægt að innýtta eins og hann sagði að draga þetta fólk sem að bera ábyrð á þessu bara til ábyrðar, bara persónulegar ábyrðar. Þegar þess að mér erum við búin að fá það staðfest, bara sem dæmi að hérna, já, sko, ráðherra ábyrðalögin, þau eru ekkert að virka til dæmis.
0: Nei, þau eru ekkert að virka.
1: Þetta bara til skröts. Til hvers var verið að setja þessi lög yfir höfu? Það bara verið að hafa
0: ámynda kipli. Það er ákveð það í stjórnarskránni að það eigi að vera ráðherra ábyrðalög og það eigi að vera landsdómur. Það er hvergi hins vegar að tala það í stjórnarskránni að eigi að vera hæsti réttur Íslands.
1: Nei.
0: Það er vegna að stjórnarskráin gerir kröfu það, en stjórnmálastéttin, hún sinnir því ekki samt.
1: Nei. Þannig að það, ég meina það er bara, sko, það eru óteljandi lög hérna úr Íslandi sem eru bara til skröts.
0: Já, þetta er í stjórnarskráin og hugsunin á bakvið þetta er að það mun ekkert ganga að virða stjórnarskráin og stjórnmálamenn gerir það nema þetta sé fyrirkomulag að sem ættir að draga það til ábyrða. Í Bandaríkjunum heitir það impeachment. Það er ákveðin aðferð, það hefur verið notað í Danmörku, það hefur tvisvar sinnum verið beitt í Tamílamálu öðru og öðru máli líka, þannig að það hefur verið að beita þessu annar staðar og stjórnmálamenn hafa verið sakfældir, en á Íslandi nei, þá var reynt að gera þetta út að Geir Horti, það var í nauðlega varð ekkert úr því að, og síðan hefur bara var tekið svo ákveðun hjá stjórnmálamenn að þetta yrði bara aldrei, þessu yrði bara aldrei beitt aftur.
1: Það er eitt land í Evrópu sem að hérna ber það mikla, þó það mikla virðingu fyrir sínum þegnum að hérna að það launir þegnum að hérna að kjósa mikilvæg mál sem að hérna þingið er að setja. Það er Sviss. Það er kosið öll helstu mál í þjóðaratkvæða kristin.
0: Já.
1: En það er ekki þannig hérna á Íslandi. Hérna fáum við stundum eins og núna í sambandi við ESB hérna inngönguna eða samningin. Við fáum stundum að taka þátt í einhverju þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er hún ekki einu sinni bindandi niðurstöðunar.
0: Nei, það er ekki bindandi.
1: Þetta er bara ráðgefandi.
0: Já,
1: þannig að þeir sem að segja nei núna að það þarf ekki að fara neitt eftir því frekar en yfirvöld vilja.
0: Hugsanlega, ég á nú ekki vona því að það verði gert, en ef að segja svo neymundi vinna, naumlega, og þá gæti þingi formlega haldi bara áfram og sagt við ætlum að halda áfram inngöngunin í Evrópusambandið og það verði ekki þetta að gera fyrir hún kosið væri nýtt fólk á þing.
1: Nei, en sko svo er að, já, og meðan mann, hérna, hvernig er það eiginlega í sambandi við þess að þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi utan kjörfundaratkvæðin?
0: Já.
1: Er einhver að fylgjast með því að þau berist?
0: Já, alveg bara í öðrum kosningum gerir á því.
1: Já, hver fylgjast með því?
0: Já, það er, ég meina, áttu við að sé meiri meira eftirlit er þingkostingar að ræða heldur.
1: Ég veit ekki eftir með þetta, ég er bara að velta því fyrir mér hver er það sem að sér sko, nú var ég að kjósa til næmis utan kjörfundar
0: já
1: bara núna fyrir helgina
0: En þú settir það í ákveðin kassa það, þú fórst með...
1: Nei, sko, já, sko, sýslumæðurinn sagði bara, fulltrúi sýslumæðurinn sagði bara við mig.
0: Já.
1: Þú ræður hvort að þú ferð sjálfur með þetta, sem sagt, hérna, á staðin þar sem að, ég veit ekki hvað þetta heitir, kjörstaðin eða hvað þetta heitir, hérna, eða hvort að við, þú, hérna, lætur okkur fara með þetta í póst.
0: Já, það sem þeir eru með, þú setur það samt í kassa hjá þeim.
1: Já, þeir setja þetta í einhvern kassa,
0: já.
1: Já. En ég bara velta fyrir mér, einhver að fylgjast með því síðan að pósturinn kom með þessu til skil.
0: Ég veit ekki það. Já, sko, ég veit að menn hafa svolítið rætta hér á sögu út af svona málum með blíjant og annað. Persónulega tel ég að við ættum nú að hafa minnstar áhyggjur af því við ættum, ef við höfum ákveðna skoðanir í þessu málum þá ættum við að berjast fyrir því að það næðu fram að ganga en við ekki að vera eiginlega orku í þetta
1: Ég ekki að sammála því en hérna þetta samningarugg hérna, sem að verið að skrifa undir hérna, fyrir hönd íslensku þjóðarinnar hérna, út um allar trissur að þessu verður að linna og það verður að fara að draga þetta gera bara fólk hérna, þessar ráðamenn okkar hérna, sem að hérna, eru að gera þetta og haga sig sem einhverjir innræði sig og það verður bara að gera þetta fólk fara að gera þetta fólk persónulega ábyrgt ég sammála Steinar í því bara áður en að verður að seint fyrir okkur öll
0: Já, takk að ég fyrir Óskar að hringja blessaður þér að hlusta á útvarp sögu ég minna skoðanakönnun á vefsíðun okkar finnst þér að Rúf geri lít úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana þeir hafa verið að byrta frétti núna melkina það sem eru viðtöl við fólki sem er á Bandos hérna, skipinu þessir einstaklingar hafa verið að fast undan því að verið að vera að stela munum og gögnum úr bátnum og er að beina þessum árásum sínum á Íslands stjórnvöld og sem hafa ekkert svarað því í raun og veru nema þeir hafa mótmælt því en það hefur verið að þetta svara því en þarna er verið að í raun og veru að rúfa gefi skina að þessir hérna, skipverjar þarna og þessum skipi að verið beittir hérna, það að verið ranglátt málsmeðferð sem þeir hafi mátt sæta og íslenska réttaríkið hafi virt að vett í rétt þeirra til þess að verja réttarhagsmunni sína í þessu máli og já og nú verðum við að hafa í huga að Paul Watson á sínum tíma hann sökti það voru tvö skip á sínum tíma þannig að það er ástæði til að ætla að hér sé full alvar á ferðinni en það er þið búin að senda þetta skip til þess að trufla og koma í vekk fyrir það að íslensk atvinnustarfsemi löguleg geti þrifist hér en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða þeir, Jón heiti og blessaður Pétur.
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður.
2: Það er sjálfsagt eftir öðru og að þeir mælu upp vitleysuna í Paul Watson fólkinu. Ég á ríkis og sættir.
0: Ég sást þess að fréttir.
2: Nei, ég hef ekki, ég hef ekki mikið í rúk.
0: Nei, nei.
2: Og dómsi yfir vandi eða lögreglu yfir svöru þessu með dómsi úrskurðum en það eru líka voða stutt endur komið bann það er kannski regla í Evrópu það sé ekki bara 2 ára í færi var það vendi 4 eða 5 á
0: færingar það tók á þess að miklu meiri hörku heldur en við gerum
2: ég held að brotlegir íslendingar fáið 4 eða 5 ár í færi það gerir hvað sér
0: já Þetta er náttúrulega þetta og þeir voru með grindhvala veiðarnar færingarnir og þetta vakti mikla athygli og það var eitthvað að mynda þessa grindhvala veiðar og senda þetta út en það færingar sögðu bæðingöngu farið í burtu þegar það ekki að gera hérna og þeir dæmdu þá og tók af þeim alls konar tæki og gagn sem voru notið í ólöglegum tilgangi að mati færingar til að stöðva þessa atvinnustarfsemi.
2: og svo þótti þessu vættu færingar og líka þessu vel og
0: færingar. Já, þeir kunna meta þetta. Þetta er nefnilega þetta fólk, svona eins og þetta Paul Watson lið, ef þú tekur á því, þá kann það meta það.
2: Já, það er þessi linkinn sem er náttúrulega í gangi hér á lögregluyfirvöldum og eru stjórnskipun við allt sem útlendi er og að Íslendingur virðist er orðin að annars flokks persónu hér.
0: Já, já, þetta er rétt.
2: En, og það er líka rétt að við erum að missa sjálfstæði okkar í löggjöf og öðru. Með því að samþýkja þetta þessu kostingum að fara undir Evrópusambandið og það er líka mjög alvarlegt þessi innrás inn í Spán ef við fáum endalusta fólki hér yfir okkur.
0: Já, ég meina þetta er sko ástandið, við erum að hafa það í huga, það er atvinnuleysi núna í Evrópu og Íslandi með það sem við nú ekki verið algeng. Enga síður, þá við þær aðstæður segja stjórnmálamenn, já, við skulum fara varlega í þetta, en strax og atvinnuleysi minnkar, þá byrjar þetta aftur, þá bara fara þeir að hleypa hér inn fólki stóru stíl. Og hafa verið að gera, þó að það sé engu minnku núna, þá er hún ætti, þessir aðrir ekkert að vera að koma til Íslands núna þegar ástandið er svona hjá okkur, eins og raunbyrði vitni.
2: Þetta eru að kvarta bankarnir, sem þeir segja að það séu vissarháttur skítapeningar, að þessi vaxtataka af dauðu fé, það er ekkert verið að gera.
0: Já, og hvernig er að vera, hvernig er að vera.
2: Og þeir eru að segja að það sé bara ekki skemmtilegu gróði, það er ekkert skemmtilegu peningar, það er ekkert verið að gera.
0: Þannig að myndu menn fara, eiga menn að fara út í meira átta fjárfestingar og fá það hluta af því að láni gegn svona háum vöxtum? Nei, það er stúr.
2: Ég þeir að kvarta undan sjálfum sjöbankandir og þetta séu leiðileg viðskipti. Auðvitað það er döðist.
0: Já, já.
2: Það er ekki meira að skapa þeim.
0: Nei. En við erum með hávaxtastefnu og trúum því að hávaxtastefna muni draga úr og lækna verðbólguvandan hjá okkur. En aðra þjóðir fara aðra leiði, bæði Bretar og Bandaríkjamenn eru ekki að hækka vextina hjá sér. Þó að verðbólga ástandi sé ekki nógu gott hjá þeim.
2: En þú sagði náttúrulega þið vangir fóruð yfir skuldastöðu þjóðverunum.
0: Já.
2: 560 miljardar hjá Reykjavíkuborg og svo ríki og eðsla.
0: Já.
2: Þá þessi fólki. Sem er ekki hægt að hafa heimil á og er orsök allra þessara vaxta.
0: Já.
2: En mér fannst nú heitlaðist að þessi við að fara að segja um fýtu landsmanna og fleira, því að það er vissar á grundvöldurinn að ég borða rétt til þess að lífa rétt.
0: En er það ekki svolítið merkilegt ef við lítum á kort yfir skuldir, það sem einkennir skuldóstur ríki, það eru evruríki og það eru ríki sem að hælisleitu flæði yfir, það er Grikkland með 142% af vergri landsframleiðslu, Ítalía 137% af vergri landsframleiðslu, Frakkland með 116 og Spánverja konir yfir 100. Ég meina, er þetta tilviljun? Þetta er allt evrulönd, evruríki, skilurðu, og hérna, þeir verða alltaf að taka meira og meiri lán, eins og þeir eru svo erfitt með að vera með evru og keppa við Þýskaland, er það ekki?
2: Hvernig allar þetta fólk, af hverju kemur þetta fólk, kemur það til að vinna á það, á einhverjum bara að skaffa því mat og húsaskjóð og síðan getur það varðið yfir okkur hér, ef það er þannig, og er það grundvallurinn undir yfirleysi og rústum og að tæta í þjóðfélaginu. Það kemur inn.
0: Við erum líka að tala um það að við þurfum að taka upp evru. Lítum á Norðurlandi. Hvaða Norðurlandaríki er með langmestu skuldirnar? Það er Finnland með 86,4%. Þetta ríki er með evru meðan að svíjarnir þeir eru kannski með 33,7%. Þeir eru ekki með evru. Nú, og norðmenn náttúrulega er rúmlega 40. Maður spyr náttúrulega, hvernig stendur á þessu? Af hverju er það vegna þess að þau ríki sem eru með evru eru að taka meiri og meiri lán til þess að geta keft við önnur sterkari ríki evrun og það fyrst og fremst Þýskaland.
2: En það eru þessi lönd sem ríkja að Rússlandi
0: Já.
2: Að

0: Paul Watson samtakana og varðandi dagskrá í dag. Þá klukkan eitt, þá ræður hún Arthur Karlsdóttir við Pavel Bartoszek, hann er þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Þau munu ræða auðvitað þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandi. En Pavel vill segja já, hann vill að við göngum í Evrópusambandi, eins og sjálfsagt við viti. Og hérna og styður sína flokksbræður í þingflokki Viðreisnar. Nú klukkan tvö, þá mun ég ræða við hann hérna Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við munum ræða um róttæka vinstrið. Hvert fór það eiginlega? Hvað varð um róttæka vinstrið? Það er virðist ekki vera til lengur. Þetta voru stjórnmálamenn á sínu tíma sem að þeir studdu friðarhreyfingar á sínu tíma. Þeir lögðu áherslu á það. En hvar er vinstra róttækni? Hvert fóru? Dóu hún út? Þeir voru á móti hernum hérna. Núna virðist þeir vilja ganga í Evrópusambandið. Margir þeir að vilja styðja framlög til hernaðarmála gegn Rússum. Já, ég var nú að segja eins og er. Nú, að vísu er þetta róttæka vinstri, það hefur dottið út af þingi. Það er að segja vinstri grænir, sósialistar, fengu ekki inn og ekki heldur píratar. Þeir, en er vinstri róttækni að deyja út og af hverju? Það virðist nú ekki vera hann í Bandaríkjunum. Það er bandaríski demokrataflokkurinn með hérna, það eru nokkur róttækir, róttækarinn hér í Skandinavíu. Þannig að þeir eru, hérna eru sósialistar sem vilja ganga mjög langt, bæði þjóðnýtingu og svona sósialískum aðgerðum. En það er fróðið að heyra frá honum Birni Jóni, hvað er það sem veldur þessu? Og nú, það er líka antingilsvert að róttæka vinstið, margir þar, sósialistar, voru hérna lögðu þunga áherslu á að verja þjóðríkið, íslenska menningu og ég veit ekki hvort að það sé áhuga mál þeirra ykkur. Þeir voru hérna, þá voru svona samtöku eins og Rauðir pennar og sem voru að gefa út bækur og þeir lögðu mikla áherslu á að hérna á jafnvel klassíska menntun. En það hefur breyst verulega og þá er spurningi hvers vegna. Og hvað varð um vinstri róttæklingana? Og af hverju er þeir að deyja út og af hverju? En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú í dag klukkan þrjú þá verða tal og tónar, Soffía Kalls verður með tónlist fyrir hlustendur og svo í hádeginu þá mun í hádeginu Rúnar Þór og Herbert Guðmundsson verða með þátt í hádeginu. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus, línan er laus og hérna sími hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, ég heiti Þórhallur.
0: Þórhallur, sæll og blessaður.
1: Ég er nú búin að vera að hlusta út af stöðu, með þetta frábær út af stöðu.
0: Já.
1: Og ótrúlegt að

0: að hérna að útvarp eins og RÚV skuli fá að vafa svona uppi eins og þeir gera, þeir eru hérna eru ríkisstyrtir og mjög einhliða í öllu allri umræðu bæði eins og þetta band er að smá þarna sem landbúnaðarskerfan var að taka og líka í þessu hérna Evrópu máli.
1: Já.
0: En ég hlustaði á einn mann sem var þarna á Spáni og var að segja hvað allt væri ódýrt á Spáni.
1: Já.
0: Þá er, jú, það er margt ódýrt þar, það er kannski ávistir og ódýrari þar, allavega svona meðan ávistur tíminn er, ef það gerða fyrir tíminn þá er gerða fyrir ódýrt. En bara til dæmis, ég er oft á Spáni og ég kaupi kjúkling á markan þar. Bara sem er að selja í svona kjúklingabíl sem að heita kjúklingin.
1: Já.
0: Þetta er bara nýr kjúklingur, grillaður.
1: Já.
0: Hann er komin á 10-12 evrur sem er svona í kringum 1500 krónur, 1500-1700 krónur. Þú getur farið hér í bæði prís og þú getur farið í Costco.
1: Já.
0: Og þú getur keft kjúkling sem er nákvæmlega eins og ekki dýrað. Bara þetta, ég er nefna dæmi að það er ekkert allt miklu ódýrar á Spáni. Það er kannski eitthvað ávistir kannski, en ekki allt.
1: Já, sko, ef þú talar við kannski stúlku sem er barþjófn á Spáni, vinnur sagt af ykkunum, fær 1000 evrur á mánuði, en hún fær tips kannski, svona þjófja, og hún fær það og eitthvað, það er að vita hvað það er mikið. En þetta er náttúrulega, sko, og ef hún fær til Frakklands, ég var að heyra tölur, ég þori varla að segja þær, þær voru svo lágar, ég menna maður er kannski sagt, mér að það var alveg ljóst að einstaklinga ræða með einhverja 1000 evrur eða annað, þá gat hann ekkert búið í París, sko. Hann þyrfti að hafa margfald þær í laun til þess og hann gæti varla búið annar staðar og hann var ekki hægt fræðilega að lifa á þessu, algjörlega. Nei. Þannig að það er mikill munur á þess og þetta er algjörlega þetta unga fólki sem lifur svona við þessar aðstæðir í Frakklandi og Ítalíu og Spáni. Þetta fólk á aldrei eftir eignast fasteign, þá aldrei eftir eignast ekki möguleiki á því, skilur við. Það má bara þakka þessi, fyrir að geti lifað af og borðað á hverju degi, sko.
0: Þessi maður var að segja að kaupmáttur var svo góður á Spáni og hvað kallar það góðan kaupmátt að vera með kannski 1000 til 1500 eurur í mánaðalaun og þó hann fengið þá í 500-700 eurur í tips, þá er þetta kannski 200-250.000 krónur bara að leigja íbúð á Spáni, ég þekki það. Það kostar 1000 eurur á mánuði. Já. Þannig að þá er lungan af launanum farin í að leigja þessa íbúð og það er bara að leigja íbúð.
1: Því
0: það er ekkert ódýrt.
1: Nei, það er hvergi ódýrt í Evrópu. Ég tala mikið í borgum eins og Brussel eða París eða stærri borgum í Evrópu. Það er ódýrt út á landsbyggðinni, það er alveg ljóst.
0: Já.
1: En það er nú ekki auðvelt að fá vinnu þar endilega, sko.
0: Nei. En þetta er bara mikill miskilning og alls ekki rétt hjá þessum manni að vera að segja að það kaupmáttur sé hærri á Spáni heldur en á Íslandi. Hann er miklu hærri á Íslandi kaupmáttur. Þó er mikið að kannski vöru sé dýr, það er náttúrulega, við vitum það að þessar verslanir, það er með 4-5 miljardar í hagnaða áriðins og krónan og þessar búðir, það er náttúrulega, það er að okra, við vitum það, en það er sama, kaupmáttur er hærri á Íslandi heldur en á Spáni, það er engan að segja með neitt annað.
1: Ég held að verglandsframleiðsla er kannski 35.000 dollarar, við erum með góða leið hátt í 100.000, við erum með miklu hærri framleiðsla á hvernig.
0: Miklu.
1: Og í Frakklandi til dæmis, ástandi þar hefur versnað verulega í Frakklandi. Það er til dæmis alveg skelfileg hverfi þar sem að fátækt ríkir í Frakklandi. og það ekki talað þetta enda sko og hérna þannig að ástandið og svo það Ítalía líka ástandið þetta betra í Þýskalandi en þar fer ástandið versnandi líka og því miður segi ég því miður, því ég vil að Evrópa blómstri og við getum bara átt góð viðskipti við það
0: auðvitað vilja það allir að vilja allir að þessi ríki hafi það gott en maður getur komið og sagt að þau hafi það betra heldur en við hér því við höfum það miklu betra hér Og út af hverju alltaf sækast eftir að koma hingað. Það bara vegna þess að vita að hér góðu kaupmáttur.
1: Svo vilja þér fá inn Georgíu og Armeníu og Tyrkland og Kýp. Sko þeir vilja fá þessi ríki inn í Evrópusambandið og þar eru meðaltekjur svona 8-9 þúsund evrur í verður rannsóknarframleiðsla. Það kannski eitt tíunda því sem við erum með á Íslandi. Heldur rétt ímyndaðir við erum að tala um allt annað samfélög sem búa við allt aðra fortíð og annað þannig að auðvitað vilja þessi ríki gangi í Evrópusambandi bæði út á fátæktinni og líka vegna þess að þeir hafa slæma reynslu af kommunisma og öðru slíku og þeir vilja komast út úr því kerfi sem var ríkjandi
0: En það eitt sem ég skil ekki, út af hverju vill Þorgerður ganga í Evrópusambandið og þetta ekki áfólk, út af hverju vill, hvað það að sækast eftir? Ég þú sagt með það.
1: Já, uppalega var það náttúrulega þessi gjaldmiðlbreyting sem við vitum að er ekkit raunhæft enn til að tala En svo kom fór þeir út í varnar og öryggismálin og þetta sem var að gerast á Grænlandi og yfirlýsinga frá Trump. Þetta er helsta gulróti núna, við séum að hættu, það er svona hræðslu áróður að það sé mikil hætta sem stafar af rússum og það verður ekki hægt að treysta bandaríkjamönnum að verja okkur gagnvart þeim. Þetta er eitthvað í gangi og þessna þurfum að gangi í Evrópusambandi Þrátt fyrir það að Evrópusambandi er ekki barnabandala og Evrópuríkin eru í raun og veru sko ekki til þess líklega fallin að verja Evrópu því að það eru bandaríska herstöðar sem verja Evrópu menn að það eru bandarískar herstöðar í Þýskalandi. Það eru bandaríski herinn sem að vera Evrópu.
0: Já, það er
1: svo alla þeir að fara að verja
0: þetta er alveg sem Selenski fer til Bandaríkjana hann er að gera góða samninga eins og þetta, þessu síðastu samninga þeir fóa að framlega sjálfur þessar eldflugar hérna Patriot flugar að fóa að framlega sjálfur
1: Já, Ukraínuna. Það tekur mörg á ég held að hann sé óanæðir
0: Bandaríkjamenn er miklu betri
1: en þeir eru treyjir til þess Bandaríkjamenn standi í þessu
0: Jú
1: Það er það, heyrðu, þakka ég fyrir
0: Sömmulegis,
1: við fáum auðlýsingar núna Sömmulegis, þakka ég þakka ég fyrir að segja það Já, bless og síminn hringir hjá okkur nei, við ætlum að fá auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarlið
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, Ragnir heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það hringir frá Spáni, það sem mikið verið að tala Spán og verðlega og allt það.
0: Já.
1: Tankar að þess að hérna, koma inn í þessu umræðu.
0: Og innráðs fólks frá Marokkó.
1: Já, já, fann ég beinni hérna bara sjónvarpinn allan daginn, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég fer í búð, supermarkað, einu sinni viku, alltaf mánudugum. Og ég með hérna góða vinkunni hérna úti, hún er frá Marokkó, búin að búa hérna í svona 26 ár, gift spænsku manni. Hún hérna er með 460 evrur í atvinnuleysisbætur á mánuði.
0: 460 evrur?
1: Já.
0: Wow.
1: Já,
0: hvað var
1: það er ekki neitt. Þannig að þetta er 65-70 skall eitthvað svona.
0: Já, fyrir ekki að 40, það eru 400 og, já.
1: 460 eurur.
0: Já, einmitt, já.
1: Sinnum 145 eitthvað, cirka.
0: Já.
1: Hún er að vinna svart, þess að þetta nægir henni ekki. Hún hérna, þau búa ekki saman farið, því hann í annari borg, en hérna hún með aldra fórundar sína hjá sér núna, þannig að hérna kostnaðinu við það hérna kaupa inn mat, þegar náttúrulega aukist hjá henni, komu frá Marokkó er einhverjum fjórum mánuðum síðan.
0: Já, fóreldar.
1: Já, þau eru yfir nýrætt og hann með Alzheimer og veit ég hvað, þannig hún er rosa duglið þessu kona.
0: Akkur hún komum, er það út að helsu, út að helsugjastlunni þar?
1: Já, veistu, ég hef ekki alveg spurt hana út í þaula með það hvað er að þetta er rosa erfitt hjá henni núna. Já. Hann er svo óbúslega erfiður pappinnar og veit ég hvað, já, það er nú annað. En hún sérst vinnusvart, hún er að hérna sem sagt þrýfa hús og fólki.
0: Já.
1: Og meðan hann svo einu kunningja mínum og hamborgarenni, hún er hjá honum í svona 3 tíma og hamborgarenni 50 eurur fyrir það og hún eldar ríka fyrir hann út vikuna.
0: Já.
1: Svo, já, hún er á bíl og hérna, hún bara er að þrýfa 4 daga vikunar, já. En á 5. eftirmiðum þá keyrir hún í næsta borg til að hitta manninn. En það sem ég langa að segja það að hún er á bíl og ég er ekki að bíl hérna úti. Og hérna, það er svolítið nátt fyrir mig að labba í bú, þannig hún kemur hérna til mínum mánudögum og við fyrir að vesla saman.
0: Já.
1: Og við vorum að vesla saman í gær til dæmis og sko henni blöskar hvað ég leifið mér, sko. Ég bara leifið mér bara mikið, þannig að ég kefti 2 heila kjúklinga, kefti fullt af öðru kjöti, fullt af ávöxtum, fullt af grammeti, sjampó, hreinlætisvörur, bara, þú veist, bara neynir, sko.
0: En svo fólk gerir á Íslandi bara, ef þetta
1: ekki. Já. Og þetta kostaði mér rúma 13.000 krónur.
0: Já.
1: Ég hugsa að þessi innkaup hefur verið svona allavega 30.000 eða ekki meira á Íslandi.
0: Já.
1: Og sko, svo ennabla gríp í stundum, hún er ofta að segja svona já, mér vantar þetta. Já, komdu bara, ég setja bara í mína körfu, ég bara borgaði fyrir hana, ég kannski splæsa á hana 1000 kalli eða 2000 kalli í hverju ferð skilum, en hún er ekki heyra mig, hann að náttúrulega vanta bensín að bílinn og svona.
0: Já.
1: Og ég borg henni fyrir þetta, ég borg henni ágætis pening fyrir þetta, hún bara er rosalega ánað með það.
0: Já.
1: En þetta, ég meina, þetta fólk skifur áttúrulega bara hérna, það þarf að vinna svart, svo.
0: Já.
1: Men hún er svo duglega, hún gat keypt sér svona lítið rafhús.
0: No.
1: Já, hún er bara, hún er óbóðslega vinnu fjarkur, sko. Og hérna, og hérna, en hún er náttúrulega með lán á því, ég veit ekki alveg hvað það er að ég borga lánum, ég spyr hann ekki.
0: Yeah.
1: Ég meira sér bara bjóðinni það að ef hún lendir ykkur mann í miklu vandræðum, að þá hérna, gæti hún kannski beðið mig um eitthvað smá lán.
0: Já.
1: Því veit að hún myndi borga mér þetta baka, hún er þannig manneska, sko. En ég bara að segja, sko, ég er kannski borga svona, eins og ég segi, ég bara gerir mjög vel um mig þegar ég fer og kaupi inn. Ég er að kaupa bláber, jarðaber og bara, já, fullt af svona dýrum hlutum.
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski svona 13 skall, svona meðaltali. Og þetta gerir sig hjá mér já, kannski svona, kannski kringum 50.000 á mánuði í matarkostnað og þá borða ég vel. 45-50.000 Já, svo leiði mér náttúrulega að fara út á kaffihús og svoleiðis, það er náttúrulega
0: já.
1: Já, þá var það kannski 1000 kallar dag, eitthvað svoleiðis í já. Dag, það er frá 1000
0: Já, þú komin í 80-90.000 á mánuði með þetta
1: Já, já, með allt þetta
0: Já,
1: já, rammarsreikningun hjá mér var mjög dýr síðast í loftkjölinguna og allan sólarfengin hann var 80.000 kall en ég greiði það með glöðu gefi fyrir að hafa loftkjölinguna til að geta haft hann á allan daginn Já, ég veit bara að leggja þetta inn um daginna
0: Já, já, en þú sér það að svona venjulegt fólk að mundur þið segja að hún væri svona, hún er svona dugleg eins og bendir á konan En hún svona heldur svona gott dæmi svona venjulega manneskju hérna á Spáni sem að reyna að bjarga sig, hún að vísa með foreldra
1: sín? Já, já, ég myndi að segja það. Og þegar, ég ætla bara að segja reitt, hún svo meðvituð peningana að þegar við erum í supermarkaðnum og ég kannski hefði að velja hrísgrjón eða eitthvað svona.
0: Já.
1: Og ég bara velta hrísgrjón sem að mér geðast besta og þá segja það, nei, Fyrir þessi fiskun það eru sko 10 centum ódýrari.
0: Já, en segðu mér eitt, heldur þú að margir íslendingar myndu sætta sig við þennan vinnustíl og þetta líf sem hún lifir þessi kona?
1: Nei.
0: Bara tökum Nei. Dæmi, tökum bara dæmi. Það væri ekki margir, skilur þau, sem væri að því.
1: Nei.
0: Ja, maðurinn byggja einhversar annar staðar, tveðskona vinnu, hugsa foreldrana. Já. Já, menna, já, það væri ekkert mjög margir sem væri þannig, ha?
1: Nei, hún bara svakalegur vinnutjarkur og dugleg.
0: Já.
1: Og hérna, já.
0: En spánverjar margir eru mjög duglegir, það veistu.
1: Já, já.
0: Þeir eru
1: og það. Og það er eitt sem ég alltaf svolítið hissa á, því að það er alltaf verið að tala með þessi láglaunina hérna svona.
0: Já, já.
1: Það er margir spánverjar hérna, ég er heitin Torrivia það og í þessum miðbænum.
0: Já.
1: Og fer hérna út á veitingahús kannski tvisvar í viku
0: já, já.
1: Og hérna hvað spánverjarnir eru mikið úti á veitingahúsum þeir vilja fara á kaffihús og veitingahús þetta er bara inn í þjóðar
0: þetta er bara hluta þeirra menning þetta er hluta
1: þeirra menning
0: já, já.
1: Og þá er ég ofta að hugsa já, hérna, þessu eru borða svona dýran rétt og, svona, og þetta fólk hefur efna á þessu
0: já
1: En það er kannski bara efri millistjættin sem að
0: já,
1: leiði sér þetta.
0: Já, það er svona millistjættin og svona
1: náttúrulega. Það
0: er kannski hefði útfyrunum. Ef að hjón vinna bæði úti og kannski börnin farin að heiman, það gæti verið svona, gæti leitt sér
1: þetta. Það hefði útfyrunum með kannski þeirra svona fólki sem að er svona vinna láglaunastörfið eitthvað svo leskinu.
0: Já, gæti verið.
1: Það er sem hverfið meina
0: hér. Ég þakka þér fyrir að upplýsinga þar.
1: Já, hún lítið. Já, bless.
0: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn eru að hringja hjá okkur. Ég minna á dagskrána í dag, það eru Artur Kastóttir, ræðir við hann Bartosek, Pavel Bartosek, hann er formaður utanríkismála nefndar Alþingis. Hún ræðir við hann, engu segja hann sé ekki neymaður, aðja, við vitum alveg hvað Pavel vill í þessum efnum. Og Artur ætlar að heyra hvað hérna formaður utanríkismálanefnd vill gera í þessum málum, varandi Evrópumálin. Og síðan er það ræði ég við Björn Jón Bragason hvað varð róttæku hérna róttæklingana. Hvað varð þá eiginlega? Er þeir týndir eða er þeir ekki lengur til? Eða? En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir svo?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
2: Já, hann, Pavel B. er að koma til ykkar og eftir.
0: Já, já, ég veit.
2: Já, já. Hann er, þeim mætti nú spurði hann, hvort hann sé með tvöfalda ríkisborgar rétt og hvort hann sé á alþingi þá Íslendingar sem Pólverja eða Íslendingur. Þetta er eitt af því sem við verðum að banna. Að fólk fari inn á þing með tvöfaldan ríkisborgararétt. Þetta á bara ekki að líðast. Við erum svo með fjármálaráðherra sem enginn kaus inn á þingi eða sem er hérna ráðherra. Þetta er alveg dæmalaust.
0: Já, ráðherra
2: sem... Og svo með atkvæðin.
0: Já.
2: Já. Með atkvæðin. Við eigum að fara að banna þetta utan kjörstaða dæmi. Ef að fólk getur ekki verið heima og kosið, þá bara kýs það ekki. Bara einfalt mál.
0: Ef það, hvað sagðir? Ef það...
2: Hætta þessu utan, þessu hérna póstatkvæða, við getum kallað þetta bara póstatkvæði.
0: Utan kjörstaða? Nei, það er ekki sama póstatkvæði.
2: Maður getur bara kallað á það því að maður veit ekki hvað verður eins og maður sem var að tala áðan.
0: Nei, jú,
2: það er alveg hárrétt og við höfum bara að banna svona
0: bök. Segir svo að Reykvíkingur sé að kjósa út á landi á Akureyri sem mér er skils að þú búir. Hann kýs og hann kýs hérna og síðan fyllir hann út þegar það og það er gert bara með þeim hætti sem gert er utan kjörfundar. Síðan er þetta sett í umslag og hann fer með umslag og setur það í kassa sem sendur Reykjavík eða Reykjavík suður eða Reykjavík norður. Þannig að þeir koma því á framfæri og það er sett á þennan hátt.
2: Ég man nú eftir því að ég var á veiðimóti í Vestmannaeyjum þegar kosningahelgi var.
0: Já.
2: Og ég þurfti að fara þarna þegar á þá staði sem var kosið þarna út í Eyjum.
0: Já.
2: Og ég þurfti sjálf að koma atkvæðinu mínu til þess flokks sem að ég var að kjósa. Paldi í ruglinu.
0: Já, það hefur sem það að vera svo seint annars. Það var eitthvað að treysta því þá atkvæði kæmist til skila, sko. En ef að
2: svo... Líklega.
0: Já, það var þannig, já. Þegar að kosiðin ég seint bara... þetta kjósta þeirra. Það er að segja daginn áður eða kannski sama dag... Ja, og kjördagur er, þá ertu stödd annar staður og kýst utan kjörfundar á þeim stað, þá þarf að koma atkvæðinu til skila. Og það er kannski besta leiðin að gera það, þú fá að gera það sjálf í staðan fyrir það.
2: Já,
0: það er...
2: Sjálfsögðu.
0: Já, en það er...
2: En þetta að flytja að landa á milli eins og fólk, hvað er fólk sem er komið með búsettu í, já, bara Spáni, við erum að það að Spán.
0: Já.
2: Þú veist, af hverju er það bara að kjósa yfir höfuð á Íslandi?
0: Ef það hefur
2: er ekki að býða ekki einu sinni?
0: Ef það með íslenska ríkisborgar rétt og hefur náð 18 ára aldri og þá hefur getur það kosið.
2: Ég veit það, en þetta er eitthvað sem eigum bara var að taka fyrir.
0: Já, það er til í stjórnarskráni.
2: Var að banna svona rugl.
0: Við verðum þá að breyta stjórnarskráni að þessu leitir.
2: Ef að fólk getur ekki verið þá heima fyrir að kosið er, þá bara kýsa það ekki.
0: Já,
2: þetta er náttúrulega best að svindla til dæmis á þessu. Það er ekkert mál fyrir þetta lið ef að það er þannig þekkja.
0: Hvernig myndi það bara, geta svindla?
2: Já, til dæmis segjum bara fólk á Spáni,
0: já.
2: Það kýs 1000 manns,
0: já.
2: Þá eru komið 1000 atkvæði,
0: já.
2: Það þarf að flytja þetta til Íslands.
0: Já.
2: Það er ekkert mál að setja 1000 atkvæði fyrir minn flokk. Eða þetta eru tveir flokkar eða þrýr, skipta með sér atkvæðum og þetta fer bara inn.
0: En hvernig fer það því?
2: Þetta er ekkert mál
0: að það er kosið á að sendir á, það er kosið í sendir á þeim eða konsúlum. Þeir koma atkvæðum til skilja.
2: Já, þeir eru að senda þetta, já. Það er ekkert mál, ef þú er þannig þekkjandi, þetta fólk sem stjórnar og ræður, það er ekkert mál fyrir þetta fólk. Að gera það fjönda.
0: Þú meinar að konsúlar og sendir á starfsmenn tæki þá þátt í því að svindla?
2: Ef að þeir eru þannig þekkjandi, já. Ég bara treyst ekki þessu sendir á.
0: Nei,
2: það er bara fólk þar sem á bara ekkit að vera þar. Og við sjáum nú bara nýjasta trompi, það er að hún sjálfstæðis kona með langa nafni. Hvað er þessa fínu stöðu? Þetta er bara alveg með ólíkindum hvernig við getum Íslendinga bara almenningur í þessu landi. Hvenær ætlum við að segja stopp? Hvenær ætlum við að fara í greiðslubann að fara að borga skatt á annað undir þetta fólk? af hverju erum að borga skatta ef þetta fólk er sem
0: en þú meinar að sendi herra þú meinar þessi sendi herra hefði ekki átt að fá þessa stöðu út af því
2: nei
0: vegna þú dómsamálinn í stjórnmálum heyri er það ekki
2: Já, það skiptir einhver máli hvort að ég sjálfstæðismanneskja, jú sjálfstyrði að því ég veist alltaf að vera eins og röllan að elta sauðina, svo þið myndi fara fram að klöppum.
0: Já.
2: En ég bara er ekki svoleiðis, ég er ekki bara föst í einu flokki.
0: Nei.
2: Það finnst, en í dag, þá er það bara orðið júnipartí, Pétur, júnipartí flokkar.
0: Já.
2: Þannig að það skiptir ekkert máli hvað þú kýst. Því að það kemur alltaf sama drastlið og sama stefnan. Að því að spyrjum okkur að því hverjir eru að prenta peningar okkar og hver það eru Bretar. Hverjir stjórna þá Íslandi? Íslandi er ekki stjórnað á Íslandi. Þegar við gerum staðilara saminu þjóðunum þá hættum við að vera lönd og urðum að fyrirtækjum. Hvers vegna er Bandaríkin að fara út úr Sameinuðu þjóðunum og það er klása þar sem að segir að ef að Bandaríkin hætta að styðja Sameinuðu þjóðunar þá er sjálf hætt.
0: Þakkaði fyrir.
2: Og kýfur ekki hugmynd um þessar stefnur sem búið er að búa til í fortíð. Við erum svo heila þegin, bara við verðum að snúa okkur út úr þessu og fara að banna þennan tvöfalda ríkisborgararétt á þingi af öllum stöðum. Ef þú pólveri eins og hann Pavel, hann er örgulega með tvöfalda ríkisborgari.
0: Ég veit það ekki, veistu það?
2: Nei, ég segi, ég sagði, hann er líklega með.
0: Ég held að sé fættur á Íslandi.
2: Já, með ekki að bara mjög líklega.
0: Já,
2: skiptir engu ef að pappa sem pólveri.
0: Já.
2: Þá getur hann verið með tvöfalda ríkisborgari. Þetta eigum við bara ekki að líða á þingi. Því að fyrir hvernig er hann að vinna? Bara þetta einfalda dæmi, hvort er hann pólveri að Íslendingur og þingi. Við verðum að fara að vinda ofan að þessu bölvaða rugli. Þeir sitja alltaf lög og lög á okkur, þingja og þingja byrðirnar á bakkina okkur, en það má ekki að taka fyrir okkurinn og annað sem líst á þessu landi og er búið að líðast í 30 ár. Af hverju? Jú, af því að það er stefnan að gera okkur að skulda þrælum. Og bói og bói hefur það ekki tekist vel, Pétur.
0: En
2: takk fyrir mig.
0: Takk að fyrir. Já, við erum í niðurstöðu skoðanakönnun, finnst þér að Rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Já, segir 88,5%. Nei, segir rúmlega 9%. 2,4% segir er hlutlaus. Já, þetta er niðurstaðan. Nokkuð aðgerandi. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Ég vil einnig þakka því fólki sem hefur verið að ringa inn í morgun og taka þátt í umræðinni og hlusta á þáttinn og verið að styðja okkur. Ég þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna mánaða mótin og hérna En í dagskráin í dag, þá klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við formann hérna í utanríkismálanefndar Alþingis. Hann heitir Pavel Bartoszek. Og klukkan tvö í dag þá ræði ég við Björn Jón Bragason, sagnfræðing og lögfræðing. Hvað varð um róttæku vinstri róttæklingana mér þeir lengur til og hvað eru þeir og hvað vilja þeir og í hvaða flokk hvaða stefnum á styðja þeir í dag þetta er já, við ætlum að ræða þessum ár og síðan klukkan þrjú í dag þá verður að tala tónar að Sofía Karls hún með tónlist fyrir eitthvað hlustendur Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lögfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið ferfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hefur þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem ég með kannski komið svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara beinlíns orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór nú aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og hafði og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: sem, hann var emmeringur.
1: Emmeringur og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst mettuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona já það er að segja þessi þeir sem geta kveðið hérna, það sem við álitum er okkar besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr, þar sem þetta er bara svo með horfum íslendingasögurnar, það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika, það eru einhver tengingu við eitthvað stærra og meira, einhver menningarheim sem við erum hluta. En ég fór að velta þessi fyrir mig vegna þess að því sko Megasar hafa þessari 68 kynslu, þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna, það var hérna, það nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona, var fólk af þessari kynslu með mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki reki nákvæmt ákveður svona flokkspolitískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungu maður að hérna, þú getur alltaf sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko, þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að sko ef við bara skoðum róttæknin í okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko. Hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er oft, okkar samtíma kallaðar aktivistar og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru sem það getur verið utanum hérna
0: dýravend?
1: Já, dýravend og sem er hann einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku það sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og vera að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er, en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum fötlun sko, svona mjög róttæk fötlun og
0: landamæra laus.
1: Já, og svo utanum sem staða það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurvíska kommunistaflokknum hann eiginlega bara deyja út þegar það kom í ljós að þar voru sem sagt konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskalands sko. Þannig þetta er svona miklir öfgar sko og þá erum við náttúrulega bara raunlega bara nýtsami sakleysingja fyrir einhver glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög afmarkað og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko, eins og þetta er það sem að tala um umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendina náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarkað efni eins og við tölum það um þá vernd kvala
0: já,
1: eins og við sjáum þennan blessa dreng stöla þarna sem fór upp í hérna mastrið á kvalveiði bátnum og hérna og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu
0: út hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunum
1: nei og ég veit ekki þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna
0: aktivista ná
1: já, hérna veikgeði aktivista og hérna og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka en það er eitthvað aðmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarna sko, það er svo segið þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna, en hvað með aðra náttúru vend og þá segir þetta fólk gjarna sko, nei það er að segja loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella mun við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma en mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfaldlega ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum sem
0: þú er alls ekki út í hötti svo ástand er fyrir austan
1: alls ekki en
0: munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeir að byrja upp á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna baráttu verkalýðshreyfingarnar. Þetta fjall allt sama og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttun sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru alveg kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
1: Jú, ég meina það er líka þetta er líka bara byrtist í svo mörgum það er meira að það er til róttækni líka fólk sem glýmur við sko offitu sko að hérna að það sé kúa sko
0: veist,
1: það er, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að þetta er alveg ofsalega sko, mér veist eða blasa við öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður, þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfum sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna, hvað sem það er Lenin hérna, Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna, að þá er það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn, en þannig erum menn ekki eins og niður getur einhvern veginn ekki eins og niður átt, sko, hort á heiminn í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni, og hérna og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta mynd þarna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntun er háttað í okkar samtíma og svona já, ég að velta fyrir mig hvort að hvort að sú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að, og þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundvöll til þess að geta einhvern veginn horta á heiminn í heilsinni ég að velta þessu, ég er bara að tilgáta sem ég að setja þetta fram
0: þeir gátu það gömlu vinstri mennir vegna þess að massistati voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa þannig þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru skoðan kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun og verið lifa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhöldust þessar stéttaskiptingu. En það sem kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessum mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um gummi í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. Þeir geta nú alltaf farað að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisman svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram kínverska herinn og annað. Ég meina við erum, þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
1: Nei, það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltinga sinna þeir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræði sinna þeir, að þeir voru sko báður þessir hópar voru sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana, eða þjóðnýtingu atvinnuvegana svo fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnaðarsundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko og það meira sem fór svo 57 að kristilu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sig við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenski kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafi svolítið dáið bara með Gylfa Þ sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hina flokkana við það sem hafi verið Þannig að menn verða markasinna og þetta tengist bara Íslandi eins og bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, hvað er að segja, sósialistin voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingasinnar, það hefur líka breyst.
0: Já.
1: Og hérna, við sjáum hann eins og bara, eins og hérna, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur, einfaldlega megnast að menn sáu. Þetta gekk ekki og bara hér á landi, til þess að sem við sáum bara allar hennar ríkisrekstur hérna atvinnufyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er að segja það er þá, ef það eru enga fyrirtæki líka, maður sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjar útgerðir sem voru stofnaðar að það voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er alveg kannski virðist hafa orðin niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum alltaf bara að og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af að þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstaði verið að aukast mjög mikið
0: Já, það launamenn sem eru aðala skallaðir
1: Já, já
0: Neysla þeirra og tekjuskatt
1: Já, já
0: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjunum
1: Já, já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hær í laun
0: Já,
1: og hérna þannig að það hangir allt saman við getum ekki eins og maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína sko þegar hérna þegar að svona varast alltaf hérna stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu eða,
0: Já, til að redda málum
1: Já, eða skattleggja bara fyrirtækja því þannig ekki já. Hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaður, því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessari fyrirtæki en sko, en þetta að sjáum þetta í Kína líka að þeir var mjög áhugaverð bók sem kom meira þess út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta hérna milliardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var þarna þáttakandi í þessi stóra sagt, stökki kínverjana inn í sagt, þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við fyrir bara 30 ára eftir tíman þá voru kínverjar hérna þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu umíkja maður lísti hann trúðu því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
0: sósíalíska yfirstéttin
1: sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko og þetta já. er

0: getur gefið vísbendingar, það náttúrulega ekki mjög áreiðanlega kannski en geta gefið vísbendingar. Þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar, Píratar, VG og sósíalistar, að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluta þeirra að kjósa aðild að eða taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
1: Já, ég hef ekki séð þetta.
0: Nei, þetta fannst mér mjög einkennið, það í á Maskínu
1: já.
0: Sem, og ég held að D.V.A.F., þú skrifar nú grein og þar hefði, þar var byggðum skoðanakonin og tölutum voru ótrúlega háar, gott að fór gefið 90% á þetta í einhverjum og maður spyr sko hvað að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir sameinast, þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu, græningjarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum, þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það svolítið merkilegt hvað að gera.
1: Já, en þar eru sko, ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu, það sem að þekki til þeir sem eru sko, þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptískir á Evrópusambandi.
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstöku samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstri mönnum sem er á móti sí það hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökust en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko það er líka
0: og það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiða til dæmis, kannski trúaði því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað því líkt, getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
1: Já, það var líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskóla fólk sko? Sem er,
0: já, þetta er bara venjulegu kjósendur
1: Já, nei, ég veit að veitir hvaða fólk er það því að svo séu aftur móti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt að móti Evrópusambandi aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigunni Jónsdóttur sem var að tala og ég mest að
0: svona Já, hún til dæmis, hún segir
1: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
0: það
1: sem hún var einmitt að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálítið samfarandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
0: Já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin er líka hérna og hvað gerðist á síðustu áratum og þannig að þessi hefðbundna verkalýs og jafnaðastefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu?
1: Já, ég hef með skýringu að þú veist það er að það sem sko, mín tilgáta er að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega hérna sko, mentuninni. Að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara á svolítið aðteglisvöld akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru í gömlu tímariti og datt inn í svolítið vontið maður að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur og maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólans í Reykjavík og var svona og hann var svo, man var svo oft séð viðtölu þannig hann var svona einna svona, hérna, svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðla leitu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna það skólinn var íhaldsamur og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar reynu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það er erfið að segja sko með nýjungar og maður þurfa almennt að geta varúð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós en við lifum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann er í þessi viðtal 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna

0: gekk út á það eins og var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við vorum samstúdentar að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samhengi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því á ákveðnum stað á ákveðnum tíma bæði mjög og skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég að velta fyrir mér þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það bara skemmtileg þversögn sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara og það bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason sko Já. Helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko getur að það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef þú ætlar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa töluvert mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta einhvern veginn sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna þú getur tengt við sem sagt hérna sko tengt hluti sama með þessum hætti sko og það er annað líka sko að því að hérna þó svo sko kenningar sko svona hérna þessa, sko ég falli slumis ekki dá þessar kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektísku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeim eins og að sem ég átti að finna bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar það er að segja hann er með hugmyndir hvernig þetta malda jafnvægi riðlast þar að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við uppgangi ákveðina hérna ákveðina ætta og hérna sem enda með því það verðurlega hérna borgarastyrjöld
1: Það er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það er annað í sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun þá var þá oft menn sem voru kannski ekkert endilega með háskólapróf þannig að það hefur orðið breytingi það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í hverju fólki sem kalla rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
0: Það sem var eiginlega, ég held að ást og eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu og hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og einhver hugmyndum stéttabaróttu ég held að það hafi bara verið bara jafn stór þáttur og hérna
1: þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru sósialistar sem líta á þessum alþjóðasinna voru á Íslandi þjóðerti sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun og
0: en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg svo sjálfstæðisbaráttan var að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í ræðu einastu veraings sem að hérna sem meira segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt sko hérna já. Í hérna þetta var sem sagt kom upp hérna í hérna sambandi við ESB umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds
1: Já.
0: Og hann var reynda með hugmyndir
1: hann vill gangi í Evrópusambandi
0: já, hann var reynda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema að síðu sé sko.
1: Já
0: en hann já, sérst Einar Þverengur sko, bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta líklega 1020 hann sem sagt hér var kallum þóla að digra og verður svo þjóða dýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt hérna svo sagt vill að Íslendinga játi sér skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það að segja hérna það er þannig verið feikilega ársæll konungur og hérna og menn eru einhverjir ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flytur þessara ræðu og sem að Snorri sem sagt tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón bæði Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu af því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu af því að það sé það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef að hérna konungur er kominn með herlið út í Grímsey og hérna og konung og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi
1: þetta
0: líka
1: þetta er góði punkturinn í þessu
0: já.
1: Og ávið náttúrulega í dag
0: já.
1: Við ræðum ekkert það hverjir koma til með að stjórna Evrópusambandan eftir
0: nei.
1: 40 ár hverjir verða það
0: nei.
1: Við vitum hverjir voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir eða kannski menn með svona svipaðar skoðanir einræðis tilburði, ná yfirhöndi
0: Nei,
1: þetta er frekar frekar líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
0: veru. Já.
1: En er slíðræði vera á undanhaldi.
0: Já. En ég mikið velti þessari ræðu nefnilega fyrir mér. Af því ég kannski vil frekar af því maður sagnfræðingur og ég kannski uppteknari heldur en kannski sagnfræðingar almennt að ég velta fyrir mér af því mjög gaman ég les mikið fornsögurnar að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem ekki í Íslandssögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er náttúrulega bara sett, en sko ég er nokkuð viss um að þessi ræða hefur verið flutt á alþingi og hún er sett í þannig samhingi, eða Snorri settur í þannig samhingi í Ólafssögu að ég held að það getur ekki annað verið en að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko, með þessum hætti og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst það blasir við þar sem ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði ég er bara botn ekki dýði sko.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagnfræðingur. Nú ef við förum að ræðum eitt andri í sambandi við Já, vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna. Það er þessi áróður hérna, aðferð sem notuð er í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstrið menn lítið svo á að þeir sem hafi anstæðaskoðanir það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig. Sko, það þessi afstaða sem mjög rík í dag. Hvað segir nú þetta? Hefur þetta þróast svona? Til dæmis að það þeir, ef menn ekki sammála vinstrinu, þessum hugmyndir sem við vorum að tala um áðan, þá ráðist að persónu þess aðila sem var neita.
0: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það, það ekki já. Svona, þú tala meinar Olgisson og það, jú, jú, menn tölu mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölu illa auðvaldi. En það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og annað það á þeim tíma.
0: Já, ég þjóð mikið sem svo ánáttúrulega kannski náttúrulega ennþá rætnar umræðu, sko, við förum aftur í tíman, sko, en hérna, en ég hef sem sé rétt hjá það sé aukast aftur á seinni árum, sem sagt, hérna, að menn séu hérna, að sé vera ráðast á persónur og það kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa, jafnvel þessa hugmynd, sko, að hérna, að sko, það sé ekki hægt, eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki, sko, það er náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði, sko, að það hérna, að það segja, hér að segja það, jafnvel hugmyndunum sko að útskúfa fólki úr hérna, úr opinberu umræðu sem að, sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess áttar sko, sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko, að gengu gegn öllu svona, öllu svona kristnu síðgæði sko, að það sé hægt að menn geti hérna, að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, nekka, að fólk hættir að þora að tjá skoðunum sínum.
0: Já, við sjáum það hefur gerst mér mikið á hérna á setni árum sko en það er auðvitað breytast held ég sem betur fyrir aftur sko held að sé nú, hérna.
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og til að sé eitthvað forsendu fyrir því það er saga um mannvon sko.
0: Já
1: og það er búið að gera það lengi
0: já og hérna En svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka eins og þú þekki nú líka náttúrulega bara ekki að góður reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að hérna að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki um það sem maður er bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala um tiltekin efni að þá loka menn sig bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja hérna með jafnvel sko einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
1: Já, það var að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
0: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já.
1: Og það meira þess að opna fyrir rúf, þá er ýmsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismöndu skoðan þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri flokkar sem eru það bara alls ekki
0: Nei, en svo er líka svo því erfitt þessi hugtöku er náttúrulega bara svo gölluð og hérna og það sem til dæmis er svo í Þýskalandi sko, þá til dæmis er svo kristilegi demokrátar þar sem eru hérna svona, höfuflokkur þeir skilgrein sem alltaf skilgrein sig á miðjunni sko. Og þannig að ef þú ert með þessi svo í þýskri pólitíki og hægra megin, þá þýðir það að vera þjóðurni sinni, sko. Og sem þykir ekki, ef við alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi.
1: Það sögulega mást.
0: Já. Og hérna, þannig að hægri öfgar, þú veist, þýða þá í þjóðmála umræðinu, þar þýða þá það að vera sem sagt, sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði er mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það er ómöld að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinu mikið en þegar farið er að tala um hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamanniski á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja hvernig getur það verið að í lýðræðisríki hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskjuna sem öfga eru þá er ekki eitthvað að lýðræðinu þá ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfga manneskja á þessi völd
0: En þú ert þá væntalega vísa til þess að menn myndu þá ætla að hún geti fengið þetta mikið atkvæða magni sinni við förðu það ekki
1: En hún fengið 30 hún fengið 35% í fyrru umferð því hún er stærsti, hinn er saminast yfir eitt gegnum
0: Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki, hún var nú fælasti Frakklandi í sumar og hérna og rætti við hérna við ýmsa og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinunum þar að segja þarna eins og við sáum eins og til dæmis
1: Populistanum
0: Já, ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri, Le Pen eldri
0: já, föður hennar og hérna
1: fallífa herma
0: já, en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka, hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðalans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna Mélenchon sem er náttúrulega
1: hann fær aldrei jafningi fylgi
0: Já nei ég er að segja þetta gæti orðið innvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariserar en ég meina ef hugsaði líka hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá er það hann
0: já, hérna, en þetta er en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minnum að veri það voru semst einhver róttæki vinstri menn sem fröndu drápa á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
0: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka
1: er hann bara sósialisti eða kommunisti eða hvað
0: já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið að byltingu en hann er náttúrulega sko
1: sammeina vókið og
0: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann náttúrulega eins og við höfum nú rætti þetta hérna líka sko hann er sem sagt aðhyllist sem sagt hérna sko svona landamæra laust ríki það ég vera hver sem þið geta komið til Frakklands og hann vil ekkit venda nýtt sérstaklega sem frans það sé bara hann aðhyllist svona einhvers konar það ég vera einhvers konar bara kreóla menning, það er að öll menning sé bara jafngild og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna, svona hérna,
1: fjölmenningin
0: gengur þannig við sjáum að þannig þá sjáum við líka sko að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko, það er að teiknast upp ykkur andstæði sem er ekki eins og þú veist að tala efnaðasmál, er ekkit sko vinstri hægri ykkur efnaðasmál skilningi og kannski bara ekki dumrað efnaðasmál þannig að ég ætlumis ef það er innvið milli Mélenchon og hérna og Le Pen til að mynda að þá hugsi að það er því sko umfram allt sko ykkur á menningalegu nótum og það sem ég er að velti við þessari grein líka erum þetta sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég er nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað er og það er mjög oft sem að ég fæ skeiti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og ég vil benda mér eitthvað en fólk sem er þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og þá kannski að því það er sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist, sko það er að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í, í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það bara líkil þáttu til þess að geta búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætta að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræða þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið, eitthvað því.
0: Já, og verst að þið skildu sko varpa varpa sko fyrir róða allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko. Því að þeir hefðu gert mátt vera róttækir á þýletinu til vegna að það er eiginlega sko öfgarnar í hínáttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum stað í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega Ég sé þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlínis sko andúð á ættjarðar ást og þess áttar og einhvers konar glóbalism.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Þegar þar takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega reyninni, flokkspólitíkin, hún er búin.
0: Já og það sem ég finnst sko að því með verum að vera jákvæð og ég er mjög einlaglega andugur engungu íslensk í Evrópusambandi að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags Og það er fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því er bara þessi gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, veriði sæl.
2: It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem er framundan og Evrópusambandið. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninu umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum er þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, að náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðræður við Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálslynd og ekki kommúnismans. En enga síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó eins og ég segi skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leitum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega sér. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild. Og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum að fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013. Þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknarríki og hvað varðum fyrri aldur umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðinn, einhvern veginn það sem frá var horfið, en er þetta alltaf einhver svona ákvörðu með hvað þetta er gert. En þessar tölur sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju, þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar, að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum. En EES samstarfið gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðelda viðræður, þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur styrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þar svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútus og landbúnaðamálin en eða erum við að hefja umræðar alveg nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umbóð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðelda við þaðir og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðlis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórn muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu allir EES kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við EES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í EES samstarfinu, að það muni valda einhverjum vandræðum. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjávarreg landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópsa.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þessa að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, en svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 það sem var sótt fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf fulla aðild. Við sækjum ekki aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segi ferðlum 2009, gerði eins og þar að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin eru þetta hugsuð fyrir okkar samningafólk. Það eru þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópusambandinu ef við fáum umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009, þá var alþingi líka búið að samþykja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara, en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þjóðun hönd eða semjum laun þýra þjóðun þá bara segir þú þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvers það að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar um fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin af þegar orðalagi spurninginni takur viðræður og ný hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komum við þetta líka með sjónarmir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundvelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem við komum frá Evrópusambandinu að okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundvelli þeirrar umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast að því að er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurinnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildar svo, ég meðan þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatgræðu, markmið eru viðræðunar
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú að það umsóknum fulla aðeild ef að nást samningar er þá einhver trygging hverið að þurfi aðra þjóðratkvæðislu er þá ekki bara máli samið og underskrifað og tekið gildi strax
1: ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, að aðeild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðratkvæðislu en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðatkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákvað að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðatkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á, á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald fórsett og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
0: Já, heyrðu, en þá ætli að snúum við öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi þá myndi nokkuð þegar sjálfkrað gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síða mér gæti orði hér með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna eitthvað í april að þá samþýkja er hvítbók og þannig að það er markmið er að ESB ríkir verði myndið til undirbúin fyrir stórfelt hernaðarháttök fyrir 2030. Er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn?
1: Við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herrleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla. Það verður líka þess að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir á bæði, af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útlokað að Evrópa samtidig gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að vikið upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig Evrópu og fólk verður skildað gangi hann þá tel ég það einfallega útilokað Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau muni aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórna.
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB-ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sér Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir þróun varnatækni sameilir getur einingar á sviði stórskota list, dróna, netvarn og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagnamilli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er nokki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu.
1: Ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sunda þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda það að segja, Evrópa hefur raunin tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál það að segja og þannig hefur raunin verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna dróna sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, þá voru alltaf lögreglan sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamannafundum sem talaði fyrir aðgerðum ekki herinn,
0: nei.
1: Þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðan partur af þessu, því að við erum hluti af samstarfi við efarsandi á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel en aftur, það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO, eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjörnum. Aftur

0: það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörðun og það verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeildum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé raung hugmynd að Evrópa styrki sína varnir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það bandarakemenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna, með sína varnir
1: En hvað segir þið mér núna? Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
0: Já, já
1: það er það. Blasir það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna, þessi sameili herr Pavel, sko, sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defence Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálum.
0: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varnir sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandsins sé þá svona markaðsleðis, það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta og löggeist hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur partur af.
1: Jú, þar almannavarnalögunum var einmitt breytt núna eins og veist og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegrar skyldur.
0: Það var nú gert í COVID, já.
1: Já, og enn fyrir þetta breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvöð sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegrar skyldu ef á reynir í þessu
0: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit ég hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki, en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna, Brussel, þá hvorki frá Evrósandi NATO það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við höfum okkar vörnum en ég bara þora að fullara það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérin vegna þess að Evrópatið segir svo. Þessum málum er mjög ólíkum máli háttað innan Evrópu, sömur ríki er utlæmis með herskyldu, þar endar er kannski kemur fólki á óvart, það eru helst Norrænuríkin sem það eru þar hefur orðið í rauninni svo hefð, hvort sem er í Finnlandi eða Svíþjóð og í Danmörku þess að fólk er dregið eða Noregi, það er þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnmannaheri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem eru tekna á sviði hermála krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austurríki, Kýpur
1: Já, Möldu. En nú erum við sem NATO-ríkir mitt upp í þessu
0: Já.
1: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt
0: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það verði eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki

0: á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svona tvíþáttanót. Það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirudáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu og er ekki nefndir að vissum að það í Íslandi til framdóttur.
1: Já, en hérna, erum við þá sem stætti raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
0: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%? Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún hefur þetta tekin
1: einhver
0: leinti tekin okkur
1: já.
0: En
1: já, hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
0: Þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknar eru í þeim stofnunum sem eru hluti að. Meina NATO tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn. Við hérna, erum hérna, með í því, við erum með í þeirra ákvörðun. Þannig að hérna, auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við værum við sjálf að taka þessa ákvörðun, kannski ekki. Auðvitað getur komið til þess sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona. En, hérna, en það er einu alveg óhætt því hvort við séum í ESB eða ekki. Stóri þrýstingur okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í varnartengd verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu. Það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandrið.
1: Já, það er náttúrulega verið að tala það alveg svo 2018 og menn fussu og sveiðu
0: en nú er því fylgt eftir sko, þannig að eins og ég segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunni að hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raun gest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá Bandaríkjunum að öll Bandaríkin þar með tali við bæti í.
1: Já. Herðu Pavel, við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Ætlum að ræða það við þig.
0: Frábært.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir einsæðingur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þær viðræður sem að framundan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullert nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað verður verða ódýrari?
0: Sko, varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, það voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækkaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tveggja svæða er svo staðreynd að annað ríkið, þessum tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki og þá það þannig að það þá afnám tollverndar aukin samkeppni sem skila sér neytenda bæði í Svíþjóð og Finnlandi og hafði það í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung hvort að það verið akkurat talan hjá okkur kannski erfitt að segja það væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest áhrif á sem eru þá landbúnaðarvörur kjöt og svo framvegis en það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver því að allur matur keppir nú líka við einhvern hérna annan mat.
1: Já, en býta hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandi eða erum við að sækja Evrópusambandi og Evrú líka?
0: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandi og taka upp Evrú og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evrú er þannig að þú þarft að vera í ESB í tvö ár og vera í EM2 kerfinu svo kallar í tvö ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærileg lán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna og þetta eruðu til skamstíma þau stæstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heiminn myndu finna fyrir. Það er sem annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrunar.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmis að ESB-ríkja með bábórið má segja og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
0: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali. Þegar kemur að verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluvörður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annastar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug. Já. Þegar þessi lönd gengu í Evrópu sem.
1: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við að reyna
0: Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndi sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna, farið í sér eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvað það var sem olli því á sínum tíma í Finnlandi og Svíþjóð og matverð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greitur sína styrki og svo bara hérna, samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda þannig það er megin ástæða auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á okkar framleiðendur og leið Svíþjóð og Finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum. Það er að segja við myndum, íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þið það? Er það rauða lína núna?
0: Ég vil síst alveg rauða línur að það er klárt og það væri gríðarlega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklegast væri æskilt fyrir okkur en að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkur matvæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaður hér í heildsinni leggist af og við munum síðan sitja uppi matvæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. Og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu mjög umhugaður landbúnað, helmingur af til peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samt sem að sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn, myndi hann sjálfkrafa falla niður, ESB allt?
0: Nei, nei, hann myndi ekki gera það, ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu toll, vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðis.
0: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum inn að þeirra marka, þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert fær við?
0: Já, menna, skattur og matfærli er svona þetta lægri heldur en það, en við þyrtum, það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annað slíkt?
0: Það fæli
1: bara alltaf svolítið,
0: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess færa standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum í Evrópusambandi og einhver vill flytin kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það verið aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES samningnum frjálsflæði fólks vöru og þjónustu og fjármags þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá ESB svæðinu sem kæmi vinnu.
0: Það myndi engu breyta um þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einnar hlutur sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandi.
1: Já, það myndi engu breyta, segirðu.
0: Hvað segirðu? Nei, það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins ef þeir kjósa svo og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það er flutninga mikið fólk til landsins og það er allt á grundfelli ES samningsins ESB aðeld breyta engu þar.
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú talað styrki hver tekur ákvörðun það hver fær styrki? Hvað liggur ákvörðun á aldrei?
0: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út, þá myndum við þetta í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri það búin ákvörð sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara.
0: Já.
1: Ég vil nú kalla það rauða línur.
0: Mér finnist mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnaðarstefnu eins og hún gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi. Það er alveg klárt.
1: Já.
0: En já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbótastyrkjum. Við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag en þarna aftur telja okkar landfræðilega lega gera verkum okkar málstæðir nokkuð sterkur í þeim efnum við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaus í þeim efnum en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni, þá er það bara einhver stofnun hér hér á Íslanda, hvort landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið raunin er í dag sko. Það er held að MAST sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk.
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrki út.
0: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það er Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það er þá Evrópusambandið sem greiðir út sko, grunnstyrkinn til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en síðan það er íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: Það er íslenska ríki sem það taka á svo.
0: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbóta styrkun kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilji. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala um sko, að við verðum að fá sem fara ganga inn í Evrópusambandið en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru telur þú að í samningavíraðanum núna það verði sérstaklega samið Evru er það tekið upp í slíku samningum vextir, verðbólga Evra
0: sko ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhverjar hérna einhver ákvæðum varðið Evrópuna inn í aðildarsamningin íslenski neytendur og íslensk fyrirtæki gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrir heldur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lýsti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp Evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustík. Það sé að bara það að markaðin fekk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðin telur að trúverðut að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá er ég fullvissað það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umbóðið í árið 2006 förum við viðræður, það er klárast kannski áslok 2008 eða 9 segjum 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 31 gætum við hortum á evru fyrir Íslands heimil.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið býð eftir því að fá evru, það má segja það.
0: Algjörlega.
1: En þannig er þetta að lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alltingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert annan samfélagsbanka með miklu læri vexti, greitt fyrir húsnæðislánum og öðru slíku. Ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
0: Ég sko, það nokkra leiður því, þarna ert að lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa óttast ekki gengi upp eða hitt sem eru alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum, við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina. Það er ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta tekið upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það? Öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldun á Evrusvæðinu. Og tregðar fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistni vandi á íslensku vinnumarkaði með íslensku tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæm en að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugaskipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtímalausn heldur einfaldlega að taka upp annan og stöndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freistin vanda og höfum ekki það seðla brettur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandið þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætu það.
0: Fræðilega séu þetta ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldeyrisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að snúið að taka upp evruna, þá myndi náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því. Það miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því annars þyrftum við að þá halda upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo og það eru alveg ýmsa sögur af því sko Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: en það gengir enda mjög vel í Argentínu
0: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmundi við dollara og
1: já,
0: það fór nú það
1: vilja, hann hefur gessalega breyttið svo
0: en ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er en okkur stendur til boða að mínu mati að ganga inn og taka upp evru og það besta lausnin.
1: En geturðu hérna Pavel lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lægri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
0: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8-3,8% af evrusvæðinu. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar, það er útilokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusamtið, en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru, þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á overdrum.
1: Já, en er þá rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa alltaf tíð verið lægri. Ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu í ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum. Það er útulokað, ef það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrosko banka og fá vexti á hagstæðar kjörum.
1: En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt
0: að
1: taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðvitað gert með aðgerðin hér innanlands til þess að laga þetta.
0: Sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum við fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innanlands. En þetta er svolítið svona eins og þú ert búin að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður er kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árangurinn alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á, nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði, nú ætla ég að hérna, sjá til þess að, hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig, við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera merkja ef að krónan svo góð
1: en bara almenningur í látum borga brúsan það gríðaleg eislar í halvur ríkisins alveg óðfóðslega ríkis eislar
0: það er þannig
1: og við, óstjórna mörgum
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hára verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna ekki að varanlega laust
1: en sko það vandir hennu alþingi alþingi er með vandamólið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já,
1: það er það sem það spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað af því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjörðum 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgia í 109 og allt því að gjaldirisjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega bara við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að gangi í samband þar sem ríkisskuldir margar ríkjar mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
0: Þau mundu vera sko hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af vergri landsframleiðslu sem erðu netto sko 15 miljardar króna
1: ári.
0: En teka fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá telja sá ávinningur sem íslensk heimilir sem fælst í 100 miljónum ári að lágmarki fór mér læri vaxtagjelda, skilir sér margvöldi baka.
1: En sann sem að, Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænja tölur, frétti frá alþjóða gjaldirisjónum komin núna bara melgina, og en samt byggðar á skýslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni, og þess vegna sko er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan ætti að vera og það er ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur er fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalands.
1: Það er allavega, það er samt hugmyndur það að það verði búin til eitt sameiginlegur sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til
1: Evrópasambandið
0: þetta með eitthvað sameiginlegur sjóður sem er eitthvað sér sjálft á en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópasambandsins er þið breytt eitthvað með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópasambandið, þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslu auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandið hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir. En ef bara
1: en við skuldum.
0: Ja, skuldir eru á mína mati viðránlegt efnahagslegt úrlausnarefni. En það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kosningu 29. ágúst hvort við viljum sko starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega noti þess að borga hér 3-4% vexti á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Þá held ég að sé ýmislegt fengi með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Við alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessi lönd.
1: Já, veslað. Það er, getum við gert samninga?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaði við gerð fríverslunarsamninga er eitthvað sem Evrópa samtíð gerir, þannig að segja það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við á okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert en ég meina við gert samningu sem við Kína Evrópa samtíð hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum við falla burt en Evrópa samtíð hefur gert fríverslunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB, hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komist nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Það gerir það. Já, takk kælega fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt. Já, og, hérna.
1: En við höfum alveg sjáur út veginn eftir en það svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES-samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað um þá er við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum um þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endilega haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraránu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakkúin til að koma að fara anfæri okkar skoðunum
1: En það er réttjóður, Pavel, en hins vegar, hver tekur loka ákvörðin? Það er ekki nóg að komast inn í viðraður, heldur og eiga sætt við borði, heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðin, samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálunum.
0: Það eru bara aðildarríki sem, það er aðildarríki sem gera það, þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmálu Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf teknar einróma, eins og tilfelli Lissabon sáttmálans, í sumum málaflokkum er einróma samþykki ræða í öðrum er meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu
1: Já.
0: Við ráðum því ekki, sko, ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf, þá bara gerir Evrópusambandið það, svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp.
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum
0: það
1: inn.
0: Það mun hafa meira vald ef eitthvað er.
1: Er það?
0: Já.
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu.
0: Nei, nei, en ég meina það er bara sama, það er ekki ólík staður í dag. Já. Ég meina við, hérna, Evrópusambandið semur lög, það eru teknar inn í ES. Já. Samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna alþingi Íslendinga, það mun hérna vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnir teknar, sæti á Evrópuþingi þar sem íslenski þingmenn mun sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: hérna. Já, en nú er samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert natkvæðs rétt.
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að ganga inn í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki.
1: Er það ræða línu nú þegar samningsmarkmið?
0: Það þarf ekki sér að nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB. þegar við göngum þar inn.
1: Tannlega það, Pavel Bartusek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar, bestu þakki fyrir komningar til okkar sögu, þetta að fá þig aftur fyrir kosningar.
0: Sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Húnavellir, í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir, í tíminna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3.490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við erum með skoðanakönnun á fréttasíðu

0: okkar út af saga.is og við erum að spyrja því og kannski þetta varpað hefða þessari spurningu svona almennt að það verið að tala að hækka núna vextina, stýri vexti til að hefta verðbólguna, dragur verðbólgu segjar, hækka vexti, hækka vexti. Þeir eru búin að vera að því núna í mörg ár, einu við tvö ár. En hérna, þá vaknar þessi spurning og við spyrjum okkur, hvernig getur hækkun á stýrivöxtin hér á Íslandi? Það holur Seðlabankans. Dregiður hækkun á innfluttu verðbólgu? Nú segja flestir að þetta sé að stórum hluta til innflutt verðbólga, stríð út í heimiolja. Hvernig ætti hækkun á vöxtum á Íslandi að draga úr hérna, hækkun á innfluttri verðbólgu? En ég spyr, við getum kannski rætt þetta, getan að heyra hvað eitthvað finnst þetta. En við spyrjum um þetta í skoðanakönnunni, getur hækkun á stýrivöxtum, dregiður hækkun á innfluttri verðbólgu? Og þessir hérna, sem að framkvæma þetta ættur einn að útskýra fyrir fólki hvernig þetta gengur fyrir sig. En símir hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum auðvitað að heyra í næsta hlustanda, gjörðu það svo vel.
1: Þú sér nú, Pétur, Valgerði ég,
0: sæll.
1: Þú sér nú hvernig þetta er. Það 3500 okkar milljarða sem íslenska ríki skuldar.
0: Já.
1: Pétur.
0: Já.
1: Einhvern veginn þarf náttúrulega að koma þessu gati saman og hvað, af hverju heldur að stýrivextir séu svona háir eins og raunber vitni núna. Það er til þess að stoppa í þetta gat meðal annars.
0: Það hækka bara skuldin ef hún ekki greitt niður.
1: Já, mér finnst þetta bara alveg fáránlegt að við séum að ég veit það ekki, ég... Man finnst þetta bara landráð hvernig þetta lið hefur verið að koma fram með krónuna hérna fram og tilbaka alveg endalaust með okkur. Ég veit ekki betur en að Íslendingar hafi verið skattlaðir hérna allir húseigendur á landinu eftir að Grindavík, kviknaði Grindavík.
0: Já.
1: Hvað var það?
0: Já.
1: Ert þú alveg sáttur við það sem húseigandi eða leigandi eða þú skattlaðandi eða? Að það sé verið að skattleggja alla bara, þú veist, bara, og er þessi skattur komin til með að vera bara á ykkur alveg, eða á húseigendum. Nei, þetta svona bara spurning, sko, þú veist,
0: já, ég
1: og svo varst að tala með þess að stýrivöxti, eða ekki eitthvað hann
0: í
1: byrjunum?
0: Jó, sko, það verið að tala um að verðbólga sé innflutt, það sé stríð út í heimi og hækkun á olíu og svona. En þá segjast þeir þurfa að hækka stýrivexti vegna innfluttrar verðbólgu. Hvernig getur hækkun á stýrivextum á Íslandi haft áhrif á innflutta verðbólgu? Ég er bara að spyr, það getur vel verið að... Þetta er skrítið.
1: Þetta er alltaf sama konsepti, Pétur, hjá þeim. Þeir koma alltaf, þeir pikka út svona lagað eins og utan að koma þetta aðstæður núna og svo... Svo ef við förum í utanlandsferði næst að þá þarf að hækka á meira vegna þess að Íslendingar ferðuðu svo mikið og eittu svo miklu í útlöndum. Þannig að þetta er ennáttúrulega, þú veist, hvers konar hagsvæði er þetta eiginlega?
0: Já, ég veit ekki, er ekki rétt að útskýra þetta sá mannamáli, hvernig þetta tengslin er, þetta á ekki að vera það flókið er það?
1: Nei. Og mér veist bara, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað út að, jú, ég held þetta sé
0: nú. Sko, ég geri þetta vegna þess að það sem er að ske núna, þú er tekist því þá að fara, núna er vaxta ákvörðuna dagur framöndan.
1: Ég veit það.
0: Og þá kom allir bankarnir, ráðgjafabankarna sem vilja alltaf hækka vextina, því þá fáðu meiri hagnað og þeir fáðu meiri laun, jafnvel og ég veit ekki hvað.
1: Já, já.
0: Og síðan koma þeir allir fram með spekingsvip, já það er búist við hækkun, kannski 25 punktar eða kannski 50, en það er alltaf búið að undibúa fólki þetta sé eðlilegt bara hækka og hækka vextin út af þessu. Og þó bæta er við vegna innlendrar, hérna, innfluttrar verðbólgu, þá verðum við að gera þetta. Þetta er það stýri tæki sem Seðlabankin hefur. Þú kannast við þess að frasa, er það ekki?
1: Já, jú.
0: Og þetta er framundan næsti frasi í þessu máli. svo er þetta reynt að hafa áhrif svo náttúrulega í þessum Evrópu atkvæðgreið sem þjóður atkvæðgreið þá getur þetta haft talsverð áhrif inn í þáttum en sé já, við erum alveg búin að gefast upp á, á Seðlabankanum og þessum aðlum og við bara fá, þá fara að menna að kjósa já og svo fram með þessu út af því ég með það getur við líka já. Bara þannig
1: En varstu búin að lesa þessa grein þarna ég var eitthvað búin að kíkja í hana, hana skoðunagrein þarna inn á vísi þarna samkvæmt það einhver maður sem að skrifa þarna samkvæmt amestakosti 5 opinberum skýslum sem innan hafa verið á síðustu 25 árum
0: Já.
1: Hafa skattgreinendur og ríkissjóður orðið fyrir endurteknum og mjög alvarlegum áföllum þessa skýslu skattsvika skýslan frá 2005 aflandsskýsla milli verðlagsskýslu skýslan
0: hvers konar áföllum
1: nei þetta það bara verið að tala það, það búið að vera endalösa skýslun alls konar áföll held ég en ég held að þetta sem hann er að segja þessi maður að sko að hann yfir 3000 milljar að tapa á 15-17 árum og enginn ber ábyrgð þannig að hann er að tala þessa ábyrgðatilfinningu alltaf Pétur
0: Já,
1: en þetta er alveg ótrúlegt að það beri engin ábyrgð. En sko, ég held að þið séu með þessu að hækka skattana núna, þá séu þið að reyna að íta okkur nær ESB, eða þú veist, að kynnta þjóðina þannig upp að það verði meiri akkur fyrir okkur að gangi í ESB, af því að það er hagstæðar að vera með evruna og eitthvað svona kjartaði. Þetta er nákvæmlega sama konsepti á varum daginn þegar við varum að tala um það, þú veist, Við vorum að tala það að þeir myndir auðvitað koma með eitthvað svona koncept í aðdraðenda þessari þjóðaraskæðislu. Og ég spyr mig bara, nú á að fara að grísja markaðin, Pétur, nú á að fara að grísja húsnæðismarkaðin, heldur að þetta verði ekki eitthvað erfitt fyrir húsnæðiseigendur að fá þessa þriðju hækkun í röð og ofan að háa stýrivaxta fyrir?
0: Já, já.
1: Ha, þetta er alveg ótrúlegt og það ber engin ábyrgð. Þú varst að tala um klappstýrur þarna, bankana, þarna, þessa greiningadeildir og allt þetta
0: Já, þeir sem eru að mæla með því og spá bæði spá vaxtahækkunum og svona undirliggjandi vonir að það verði eina sko.
1: Þetta eitthvað bara orðið eins og maður eigi að fá sér popp og kók bara fyrir þessa dýravaxtahækkanir að hérna sko spurningu það hver er næst spanni frá Seðlabankanum hækkar hann 0,5 eða 1% eða 2% eða 0,25 punkta eða hvað það þetta er svo gríðarlega alvarlegt sem við erum að gangi gegnum Pétur ég held að fólk átti sig á því og skuldirnar eru náttúrulega gríðarlega sjáum til þessi svo Reykjavíkuborg nú hef ég heyrt það að það er bara margir sem eru að íhuga að fara úr Reykjavíkuborg flytja úr Reykjavíkuborg
0: Já.
1: Þegar þess að skuldin þannig er orðnum faktist gríðarlega.
0: En Valgeir, þú verður með fyrirtæki og þú verður alltaf að skulda en alltaf, mörg fyrirtæki skulda og síðan kemur vaxtahækkanir og vaxtahækkanir. Hvað gætir þá gert? Þú gætir þú, fyrsta lag gætir þú sagt upp fólki, þá værir þú gatvinnuleys, ekki rétt. Þú gætir hækka verð og þjónustu hjá þér, en þá værir auka verðbólgu, þá værir auka verðbólgu. Því annarkvort ertu þá að skapa atvinnuleysi með út af vaxtahækkunni, eða þú ert að hækka verð og þjónustu. Í þriðja lagi þá ætlar að draga úr fjárfestingu því út af háum vöxtum og hækkandi vöxtum, þá getur ekki tekið það. Þannig að þetta er eitthvað, þannig að þú séð alveg hvað afleiðingar þetta hefur. Þetta hefur ekki tvær afleiðingar að draga úr verðbólgu endilega.
1: En finnst þér þetta ekki svolítið ljótt, Pétur, við erum sunnið 2008, 97, 90 og þetta. Það er alltaf verið að grísja markaðan með reglulegu millibili. Húsnæðismarkaðin og allt þetta dótt. Það er alltaf verið að grísja veikust einsetningan er dett útnotna vegna þess að þeirra láðu ekki við þess að með þessa miklu hækkun á vöxtum, Pétur.
0: Já.
1: Þetta er, veistu hvað þetta er, þetta er náttúrulega ekki eðlvegt. Þetta er að þú pælir því. Með þetta þegar sem að fólk er að tala að það sé ekki það sé betra að vera þarna verðla á fáni sé eitthvað hagstæðara það er hagstæðara en það er líka ódýrar að lifa
0: Já Takk fyrir þeir að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588 1994 og línan Nei, sími hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Guðlaugur heiti ég.
0: Sæll Guðlaugur, blessaður.
2: Heyrðu?
0: Já.
2: Hérna, persónuvernd.
0: Já.
2: Til hvers er hún?
0: Já, hún á að verja einkalíf þitt og fór fram með þessi einkamálin og það að svona á að verja og gæta réttindum, persónuréttindum einstaklinga í samfélaginu. Mér skilst að það átti, mér skilst ég ráðu fyrir að vera vörð gegn afskiptum ríkisins af persónulífi fólks sem mér skilst þeir skipti sér nú lítið að því. En af hverju spyrðu?
2: Skipta sér ekki neitt að neinu vegna þess að ég þurfti að ringja í þá til að fá upplýsingar.
0: Já.
2: Mér var bent svona sýsingsbega á að það væri viðtalustíma á fimmtudögum milli 9 og 11.
0: Og í síma þá eða?
2: Já.
0: Já.
2: En ég geti sett hins vegar tölvupóst.
0: Þú mátti það, já, til hann ekki með það. Og hvað segirðu, viltu segja okkur, hvað snýst þetta mál?
2: Þessi manneskja, býtu, þessi manneskja sem að, hérna, svaraði, ég er nú bara hérna á símanum.
0: Já, já, já.
2: Veitu, til hvers er þá einhver á skrifstofuna? Ég meina, ef það er bara upplýsingar veittar á fimmtudögum.
0: Ekki spyrja mig að því, þetta er mjög algengt í opinbera kerfinu, það er sagt að hætt sé að hringa einu sinni í viku, hálftíma þá, og svo þegar reynt er að hringa þeim tíma, þá næst engin inn, því að það er bara, nú tíminn er liðin útrunnin, hálftíminn, þannig að koma svo fáir að, þetta er bara aðferðis að útiloka það, þurfa að vera að sinna fólki, þeir nenna þín allir.
2: Nei, máli var að sko, eins og ég sagði við þig hérna fyrir nokkrum vikum að hérna, við fengum inn á heimabanka okkar greiðsluseðil frá hérna mannúðarsamtökum sem að hérna bara það var hirt af einni manneskju bara beint af heimabankanum inn á hérna inn í þessi mannúðarsamtök sem heita Barnaheit og hérna en svo sé ég að það er komið inn hjá mér krafa frá Barnaheitum og ég hringi í Barnaheit og spyr það að því hvernig standa á því að það sé mér það sé krafa frá þeim í heimabankan á mig hvort þau allist virkilega til þess að maður eyði eldri borgarlaunum í það að borga
0: þeim hvað var þetta hákrafa?
2: Þetta var 3300

0: þarna sem að var nú að vakna til lífsins eftir sumafrí núna í gær að þá segir hún já, erst ekki styrstara aðli nei, og hef aldrei verið
1: nei og hvað tók hann þetta út af heimabankanum þá?
0: Já hún tók þetta af heimabankanum þannig að
1: já, já, það var allt
0: en hún sagði líka annað að hérna hún myndi fá hérna endurgreitt svo sem að ég hringdi út af í upphafi
1: endur þú varstu búin að borga?
0: Nei, hérna manneskan sem ég hringdi aðalega fyrir
1: já, já.
0: Að hérna hún myndi fá endurgreitt en hérna
1: þakkaði fyrir Guðlaugur þakkaði fyrir
0: já.
1: Þakkaði fyrir
0: þannig að þetta fær farsalan yes. Endi
1: einmitt.
0: Já
1: gott að heyra bless
0: já, bless
1: og síminn hjá okkur 588 1994 og ég var að tala við hann í gær við hann Björn Jón Bragason sagfræðing og hann líka lögfræðingur og vorum að tala róttæka vinstri hvað eru þeir í raun og verið í dag sko? Þeir eru með sko tættir að ræða stéttabaráttuna og eru farin að snúa sér að eins og öðru, þeir eru farin að snúa sér að málefnum svona dýravend loftslagsmálum og feminisma og málefnum transfólks og svona landamæramálum og hælisleitamálum þetta eru þau mál sem að eru farin að snúa sér að en hérna en ekki þessi efnahagsmál eða stéttabaráttumál sem að einu sinni voru svona aðal markmið er að berjast fyrir breytingum á því sviði en síminn hringir hjá okkur hins vegar núna, gjörðu svo vel hvað heitir þó?
2: Góðan daginn Pétur minn, Viðar Guðjónsson heitir.
1: Já, blessaður
2: Sæll vertu gott að heyri þér
1: Já,
2: hvað? Ég verið að rökraði fólk, sko, er leifilegt að hafa aðra skoðanir
1: Já, já, já
2: Það er nú það sem ég tek eftir er ekki leifilegt af því að fólk vist er í sko meðvirkni. Það sé ég ætlaði nú ekki að tala um þetta. Ég ætlaði að tala um 112. Er það ekki þetta númer sem á ringi að vera eitthvað slys?
1: Já. Já, já.
2: Ég lenti nú ítrekað um daginn.
1: Já.
2: Nokkra vikur. Það hringi 112. Það náðist aldrei samband.
1: No.
2: Þá tók ég eftir að voru kindur á Suðurlandsvegi, stór hættulegt og ég hef alltaf bent að kindurna losna út fyrir girðingu og fara fyrir og þá þetta voru stór hættulegt umferðamál getur varðað líf ekki bara kindana, heldur líka fólksins
1: Já.
2: Þetta eru símamálin hvílíkum ólestur þau eru nú talað 4G, sími minna að vera með 4G
1: Já, já.
2: Síðan lendi ég í því að það verður slys hérna um daginn
1: Já.
2: Það sem ég hringtir í mig og beðum hjálp og ég veð áfram kemst á slysta það er allt í blóði og maður bara veit ekki hvað er að gerast og bara við komum dórið fyrir óhappi og ég í síman og hringi einn eitt tveir fæ ekkert svar þetta búir að viðvarandi vandamál sambandi einn eitt tvö og þá fer bara alltaf að hugsa að þessi stafræna bylting þú getur ekki treyst orðið á þetta en það er engin sem talar hverslega klúður er búið að vera í gangi í sambandi við þetta
1: Jú, þá var einhver að minnast á
2: að þetta er öryggistæki að geta fengið svar hjá einnig þeir svo bara allt í hennu er ekki hægt að svara
1: Það hafa einhverju fleiri talað um þetta
2: Það virkar ekki kerfi, stafræna kerfi og það virkar ekki
1: En reyndur að fá skýringar á þessu? Hvers
2: Ég fæ aldrei skýringar, ég á bara góða tölvumenn sem að sko það þurft að prógramera síman eða eitthvað sambandi við þetta upp á nýtt
1: Já.
2: En átt ekki að vera, því ég var búinn að láta skoða síma, get ég út af þessu málum með kindurnar
1: Já.
2: Sem voru í stór hættu á sem fólki, veist á Suðurlandsveginn, þetta er hraðbrautin okkar
1: Já, já, já.
2: En það var sagt, já, það var síminn og verið ok, og svo þegar kemur augustund,

0: þá virkaði ekki þegar slysið var. Og þá fer mann að hugsa hverslags klúður er allstar í gangi. Ég heyri líka þessar svakalegu truflanir sem eru á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Bergmálið daginn og alls konar svona tækni vandamál.
1: Já.
0: Og ég skil ekki að hverju þetta allt núna. Ég heyri sko eins og öðru stöðu alls konar truflanir.
1: Verið að innleiða G6 eða hvað?
0: Ég veit ekki Pétur en sko það á ég ekki að þurfa að hugsa að ég svo margt annað að hugsa
1: Nei, nei, ég veit alveg bara... ég bara varpa því fram þessu fram
0: Já, já, ég skil það, ég skil þig
1: Ég var með ágæta síma sem var með G3 og hann var bara ónýttur og eftir það þeir voru konir með annað kerfi
0: Já, það er bara
1: Það er bara fjárhagslegt tjón
0: Já
1: Já.
0: Þetta átti að vera í lagi með minn með G4 og það en svo sér maður það er verið að sekta þessi parka fyrirtæki og svona stöðu og sem senda bara automatist reikning í banka hjá þeir
1: og
0: náttúrulega ekki lent í því en góð, tæknin er farin að ráða því líku og þeir eru sektar einhverja smáera þessi fyrirtæki þegar þeir eru með ósengjarna rökkunarkerfi og enginn getur sagt eitt eða neitt sko
1: nei.
0: Það bara heldur áfram það nú búið að koma lausnir á því sko en það ekki alltaf sem þekki það svo sér maður þessa svakalega umferð sem orðin þá fer ég náttúrulega hugsa alltaf þetta hafa enn massa túrisma sem að koma núna og hvernig við höfum farið í þennan farveg með EES samningin flytinn massa fólki sem að koma okkur núna gríðal í koll og svo erum við búin að skrifa undir alls konar samninga eins og ETS kerfi sjálfstæðismenn voru þeir ekki eitthvað viðrinni það líka skrifa undir svoleiðis
1: já.
0: Það er nú í sjálfstæðisflokknum
1: já, þetta fylgjast með þessum mönnum
0: já en sko þetta orðið svo mikið magna vitleysu að sko, maður sér þennan glundróða sem komin er í skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu, ég var náttúrulega slysadeildin þannig tæpa tvo sólarhringa og sá hverslas sko álag er á starfsfólkinu og hvernig, svo var ég að heyra nýjarfréttir sem eru svona under the table að þetta er allt komið í fjárhagskröggur með heilbrigðiskerfið og þá fer ég alltaf að hugsa sko, af hverju konir svona mikill hópur af fólki sem er orðið veikt og sjálfskaðandi fólk sem hefur verið sko vitandi veit farið út í dóp, farið út í alls konar óreglu nú séð maður þessi glæpagengi berjast og svakalig massi og lögreglan sko hefur nóg að gera
1: og síðan eru margir sem komaði utan sem eru mjög veikir sem eru að koma hingað
0: já þetta verður búin að stýrast á einhverja vegferð þar sem þarf að hækka skatta endalaust og borga fyrir hin og þessa vitlýsinga erlendis frá nóg er að hafa Íslendingana svona vitlýsa og hvað áfengið eins og Guðmundur Óla var að benda á hennum daginn
1: ég tökum bara, tökum bara eitt stjórnmálamann eins og forsætisráðherra Spánar skilur ef við hefðum sko menn eins og hann eru náttúrulega áhrifavaldar að þessu leiti hvað heldur að hann var að gera 500.000 hælisleitur löglega að minnstakosti á Spáni allar að gera það og hvað sennilega fleiri umsóknar voru mun fleiri að 500.000 síðan kom þetta dæmi þetta frá Marakó og hann fá bara í fílu að hann skildi hafa verið gagnrýndu fyrir það að ekki teki rétt á málunum með að minnstakosti reynd að fylgast með því að svona hluti gerðist ekki og verja landamærin betur þarna að Spáni en neini hann skammaði aðra skakaði aðra að vera að kljúfa Evrópu með því að beina gagnrýning gegn sér og sínu stjórnarfari þannig að þú sérð alveg hvernig þessi stjórnmálamenn komast upp með hann skammaði sýningin fyrir
0: Já, maður sé líka hvað Evrópusambandið er óstjórntækt.
1: Já.
0: Algjörlega óstjórntækt.
1: En það er
0: náttúrulega...
1: En þú vilt jafnvel fara inn í svona bandala ef þú ert mjög fátækur, kannski með meðaltekju 10.000 dólar á árun, ekki 100.000, skilurðu, og þess vegna fólk fátast í austurhluta Evrópu og fleiri ríki og þess vegna vilja við fara þarna inn. Hins vegar er algjör undantekning að ríkt ríki hafi vilja fara þarna inn. Til dæmis er að Írland fórin, þá var Írland ekki ríkt ríki að vísu, það var svolítið að Ameríkumenn fór að fjárfesti á Írlandi. En þannig að Ísland er einu eitt af fáum ríkjum sem að er ríkt ríki sem er að sækja að gangi í Evrópusamband.
0: Já, og það er samband sem eru að undirbúa stríð.
1: Já, og verður ennþá, ennþá fátækara.
0: Já, en þá er það stóru aðlarnir sem eru að græða, hlutabréfamarkaðurinn, að geta komist yfir auðlindir í öðru landi. Þetta er bara bardagi um auðlindir. Allir sem fór, sem allir eru að gera, styrkt af alveg eins og nasismin var, Herðu, þetta er dag.
1: Finnst ekki skrítið að ríkt ríkur aðli gangi félagskap fátæklinga til að verða fátækur og jafna því leiti? Hvað finnst ekki skrítið?
0: Jó, auðvitað er þetta skrítið allt hvað er að þvæla fólki með einhvers konar áróði að sko það sé betra einhvers staðar náttúrulega fjöllin verða blá í félaginni.
1: Já, já.
0: En hvað er þetta að snúa fólki gríðarlega og þá tengi ég náttúrulega alltaf þess að samfélagsmiðla síman og allt þetta hvað er bara heila þvottur.
1: Já.
0: Ég bara nægis ekki sko. En þó ég skil þó eitthvað að þetta er út frá einhverju nútíma tækni eins og bara eins og þetta símkerfi sem virkaði ekki þannig fleiri vikur.
1: Já.
0: Og ég bara nægis ekki. Akkur er ekki að laga svona með nútíma tækni.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Takk aðeins fyrir, Pétur.
1: Bless, bless. Við skulum fá auglýsingar og höldum svo áfram umræðu við og viðtali við hlustendur út var sögu eftir auglýsingar hér.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
2: Bestir heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæn.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, 588-1994. Nú, dagskráin í dag, klukka 1, þá ræður Natú Karlsdóttir við hagfræðingin Guðmund Ólafsson. Og hérna klukkan 2 í dag þá er það þáttur hans Kristjáns. Kristján Örn er með hérna skákþátt klukkan 2 í dag. Og hérna klukkan 3 í dag þá er það Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þáttin sinn. Og þessi sinni koma til hennar hjónin Yrsa Sigurðardóttir, hún þekktur rithöfundur. Og Ólafur eiginmaður hennar. Já, það klukkan 3 í dag, já, allt klart að heyra í þessum hjónum og Yrsu Sigurðardóttur. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Sæl Daniel, blessa.
1: Það er gleðiefni fyrir Reykjanesbæ, það sem með atvinnuleysi er mest. Núna er uppi hugmyndur að stækka gagnaverið hjá Verne 120 megavött, því nýverið var sett upp 240 megavött spennjavirki.
0: Já, hvað veitir það mörgu vinnu, veistu það?
1: Já, þeir tala 1000 störfa á framkvæmdatímanum.
0: Hvað, 1000?
1: Já, 1000 störfa á
0: framkvæmdatímanum. Já, það bara heilmikið. Og er það við byggingaframkvæmdir eða?
1: Já, það er náttúrulega við byggingafringandi og svo náttúrulega sjá sér að skapast eitthvað störfi við stækkun, en þetta er, þeir alltaf tala við framkvæmdaðil og aðra núna 20. ágúst næst komandi til að ræða málinni. Þannig að þetta er ekki alveg orðið örugt en nokkurn veginn örugt að það verður fundur og svo er bara spurningin hvað bankarnir gera og fjárfestar, hvað þeir eru tilbúnir í að leggja peningi í þetta. Þetta er það sem maður kallar góðar fréttir fyrir Reykjanesbæ.
0: Já, og fyrir Landsvirkjun að selja rafmagn, er það ekki?
1: Jú, og fyrir Landsvirkjun að selja rafmagn.
0: Eða hverju selja þeim rafmagn? Er það kannski hita við þetta Suðurnesja sem... Nei.
1: Ég hugsa að því að Landsvirkjum því að þessi 240 megavött spennir hann getur ekki að koma frá ork.
0: Nei,
1: en þetta er aldrei gleðiefni, svo er öðru önnur gleðiefni.
0: Já.
1: Það eru ferðamennirnir, það var alltaf vera, það voru alltaf hlagspár að það myndi koma færri ferðamenn til landsins og allt á... En því hérna skal gleðast yfir því að það er ekki nema 0,9% samdráttur á fyrstu mánuðum ásins.
0: Já, það er nánast engin samdráttur.
1: Það er nánast engin samdráttur. Það er sko Ísafía spáði að það kemur brottaðir yfir 956.860. En þær voru 9.655.228, það er 87.000 fleiri báðanir gerir ráð fyrir.
0: Já.
1: En þeir gerir ráð fyrir að allt árið þá er þeir brottverðir 1.281.333. Það er 279.000 í júli og 292.000 í ágúst. En þeir líta haustu og veturinn að slæmi málum. Það er bókanir á hótelum litlar og það má alveg búast til
0: því. Allega, er það verðin? Er það verðið farið að skipta mál?
1: Það er verðin náttúrulega, svo er náttúrulega bandrækjumennir farnir að spara því að það er allstar fyrir að sýta tolláðu og...
0: Já, hlutabréfamarkaðurinn er á fljúandi ferði í Bandaríkjunum enga síður, af ykkur másta.
1: Já.
0: Ef það lækkar olíuverði, það getur vel verið að laga í sjáðum staðan.
1: Það er náttúrulega það sem líka segir Ísu þegar fargjöldin eru sögulega hámarki.
0: Já, það er rétt. Það er sérstaklega hjá okkur.
1: Ég vil ekki koma
0: eitthvað. Já, sérstaklega hjá Æslandir og okkur hér sem...
1: Ég vildi koma þessu gleði þögnum fyrir Reykjanesbæja til Reykjanesbæinga og...
0: En hvernig líst þér á nýju bæjastjórnina í Reykjanesbæ? Þeir taka vel á þessu og ég vissum að Vilhjálmur hann eftir að standa sig vel og verður röggsamur í
1: þessu. Já, ég hugsa hann eftir að standa sig vel en ég hugsa það kom ekki mikið fleiri verkefni í Reykjanesbæ því að þeir voru nú á móti hérna... sem hefur búið að rífa núna sem hefur verið að rífa núna
0: og
1: þeir eru á móti hérna brottvarastöðinu fyrir útlendinga sem á að fara sennan
0: það koma í mig snýtækifæri vantarlega þetta þjáðum það ekki spurning hvað alltaf eða eins og þú segir það engin fækkun og það engin samdráttur í ferðaþjónustunni þá heldur áfram að hérna, þjónustan við flugvöllin og svæðið þarna kring
1: Svo er það spennandi verkefni sem að hótelstjórinn í hérna, hótel Keflavík er að fara hann vill koma á stóru lóni og stækka hótelið og
0: Já.
1: þannig að það er alltaf fullu ferð í Reykjanesbæ við þurfum engan hérna, styrk frá Evrópusambandinu eins og Sigurjón að tala um að við þurfum að fara Evrópusambandinu
0: ég vona nú að Sigurjón sé ánæði með uppgangi þá hérna í sveitafélaginu
1: það er Evrópusambandinu sem skilar ekki þessu það er bara landið okkar sem við gillar ég þakka fyrir
0: Daniel, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 nú Mokkin hérna með stutt viðtal við skipstjóra Banderos hann heitir Beck Strassner hann er skipstjóri hann segir samtökin koma í friði hann segir það og hérna svo spætir hann við að vísu að hann haldi áfram að vinna á markmiði sína að stoppa hvalveiðar við strendur Íslands sem er lögleg starfsemi hann kemur í friði til að stöðva löglega atvinnustarfsemi á Íslandi kemur samt í friði, það er svolítið merkilegt ég veit ekki hvort það sé húmoristi þessi náungin en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það heitir Anna
0: já, sæl og blessuð hana, blessuð
2: Já, það er svo skrifa hérna.
0: Já.
2: Já, ég bara hugsa svo mikið.
0: Já.
2: Já, ég hefði kvötur hérna. Ég er skýt hætt við þessi gagnaver.
0: Já.
2: Já, þetta er eftirlitskerfi Kína sem við erum að setja upp hérna. Já. AI bílfistemi, já, já.
0: Eru kínari með þetta að segja?
2: Við erum með nóga rafmagni, nei, fyrir gjöðu vatni.
0: Já, já.
2: Til þess að veka þetta helviti áfram. Þetta er ekkert að búa til rafmagn, það er bara affalls vatnið eftir að þeir eru að reka tölvuna. Þetta er tölva, sko.
0: Já,
2: já. Já, og í Ameríku er fólk brjálað yfir þessum gagnaveit.
0: Hvað
2: er? Það er að brjóta niður allar flokk í hérna myndavélur og annað. En þú veist það lögreglan að þetta er fleiri eftirlitsmyndavélur í bænum þó hún hafi náð hérna þjófunum. En almenningur fékk bara áfram að láta stela af sér af því að fangilsin eru full af uppáhalds fólki í alþingis. Já. En núna þeir náðu ræningjunum. En þeir voru alltaf lausir og held áfram að ræna. Svo akkur þarf að setja upp eftirlitsvélar aftur í annað sinn. Og þetta er alltaf sko í okkar öryggi sko. Ég er ekki dróðleg með þetta.
0: Nei.
2: Þetta er það sem kom að skal. Kína ástand hér. Við getum ekki farið til hægri eða vinstri eða aftur að baka það áfram. Og burt með þessi gagnaver, við höfum enga þörf fyrir þetta, það er engu sem vantar rafmagn eða neitt hér. Og glæsilegt að þetta sé fyrir, að þetta sé 1000 störf fyrir hvern? Þriðja heiminn sem var innfluttur af alþingi. Dásamlegt og hvað svo þegar það, ég meina það þarf að vakna hérna. Þetta er ekkert annað en það sem að þetta klása bull allt saman.
0: Já.
2: Og nú er ég búin að segja þetta.
0: Já.
2: Og hérna, skoðið bara Ameríku og fréttir og allt um það. Trump er að setja þetta upp alls þar með sínum bestu félögum þarna aðstu í hérna teknikeirunum.
0: Já, já.
2: Já, þetta er grafa alvarlegt. Og akkur þarf að setja eftirlitsmyndavélarnir í bæ þegar við erum nýlega búin að setja upp eftirlitsmyndavélarnir í bæ þegar að lögreglan búin að ná þessu mönnum og þá þarf að setja aftur upp eftirlitsmyndavél allt í okkar öryggi.
0: Já, hver er skýring þín á því?
2: Það glæpamennir þið voru aldrei settir inn af því að fangisinn eru fulla þriðaheiminu sem að alþingi ber ábyrð á. Já. Gagnaðir eru ekkert til þess að búa til hita og rafmagn fyrir okkur. Þetta affallsvatn eftir að þeir kæla AI, sko þetta AI þarf alveg gríðarlegt magna vatni.
0: Já, og
2: mengar allt um hverfið. Erlendis er verið að taka heimilin af fólki, það fær ekki lengur hita í húsina því að það svo, þau eru rekin út í húsunum sínum.
0: En ekki heldur að sé ekkert
2: í ákvæð? Við erum auðvitað vatni, Pétur, við erum auðvitað vatni, svo það svo auðvelt að setja þetta upp hérna. Og þetta það sem að gerast með Grænland, þá að taka vatnsauðlindir því að vatni bara svo dýrmætt.
0: En heldur að sé ekkert í ákvæð við gervigreindina?
2: Ha, finnst þér það, Pétur?
0: Nei, ég spyr þig, hvað finnst þér?
2: Þetta bara börn. Ég hef allt svona burt og fá bara alltaf gamla aftur. Þrjóskan og yfirgangurinn hér að hafa, eins og maðurinn sagði áðan, að það ekki hægt að ná sambandi þarna við, út af gemsunum og annað í neyðarlínuna lengur.
0: Já.
2: Þetta bara börn, það bara þrjóskast áfram eins og með klappkerfi í strætó. Allt svona net skal vera. Og það ekkert virt með eldri borgar og annað þetta bara yfirgangur, frekja, þrýstingur eins og þú sagðir, þú átti góðan síma akkur ekki víki eða senda peninga fyrir nýjum síma
0: já, þetta ég var að fá mér þetta ég, er bara yfir
2: já. Já, já, ég meina við
0: já,
2: erum
0: mjög
2: bara,
0: hissa sko, þetta væri hægt
2: okkur er þrýst áfram með frekju og yfirgang í hækka gen og annað og svo er þetta bara stjórnum með 5G-turnunum og fleira, stór hættulegt ástand. Og eins og ég sagði þér, svo eigum við að vera netið árið 2030. Og ég vil ekki að þið gagna, við farið bara að kynna ykkur þessar hluti. Ég búin að vera skítrættum þetta í langan tíma. Takk. Erlendis er fólk að ræða þetta og allir snarbrjálar og það er bara hundsa. Og þetta verður þannig að hann Larry Fink, hann mun fá lífveri ganga bara í sjóði bandaríkjamanna til þess að þetta verði. Það búið að setja það í lög.
0: Ha.
2: Þetta er eitthvað svona. Já.
0: Nú.
2: Já, og þetta er ástæðan fyrir því að það átaka Grænland. AI á að vera aðstar, stjórn okkur. Aðstu gýðingurinn í gýðingaráðin er að fá vatnið hana. Og það er spilling þarna í stjórnmálum. Og þetta kemur ekkert fram. Neðst þar. Svo skulum við ósku okkur til hamingju að við erum farin að borba að Íslendingar stíðandi í Úkraínu eru farin að bomba eða Íran. Selenski er að borga bomba Íran. Er þetta ekki
0: yndislegt?
2: Ég ef að það ekki að gáða að fólki haldi partí núna takmarki náð við erum byrjað að bomba Íran líka þetta eru okkar peningar 100 miljardar við verðum náttúrulega styðja þennan sem ræður öllu hér og þræla hún í hann er það ekki?
0: Þakka ég fyrir hann að hringja
2: Þakka ég
0: fyrir, bless Þið eru að hlusta á útvarp sögu Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hann hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
3: Sæt Pétur Sigurjón hérna Spáni.
0: Já, blessar. Þú ert ennþá Spáni?
3: Blessar. Já. Herðu, hérna, ég hlust á hagfræðing að vera að ræða þarna í sambandi við stýrivexti og annað og nú eru hæðstu stýrivextir í Evrulöndunum 2,65% 2,65 en eru 7,50 á Íslandi. Hann sagði að ef aðildarviðræðurnar fari í gegn vera samþykktar, þá ekki til fyrirstöðu að Íslensk stjórnvöld geti sett lög á Seðlabankan sem sagt breytt þessari sjálfstæðu stefnans og hann breyti eða sem festi stýrivexti í sama þeir eru í Evrulöndunum leið og það er gert myndi það liðka líka fyrir aðildarviðræðum. Og hugsaði bara að fara með vextin í 2,65% stýrivextina hvaða sko flóðbylgju þetta myndi hafa fyrir heimilin og hérna fjölskyldunar að geta loksins að ráðið við afborganir sér íslensku okkur vaxta lánum.
0: En akkur breytir þetta ef við segjum já réttur til að að skerða sjálfstæði Seðlabankans verður hann fyrir hendi
3: Nei, eftir þú léttir undir viðræðum, þú ert að setja svona innlegg í viðræðunar, ok, þeir segja samninganefndin, gott og vel, við ætlum að aðlaga íslenskt fjármálakerfi að evrósku fjármálakerfi vegna þess að við stefnum að því að taka í kjölfari upp evru, það mun taka tíma, það mun taka, þetta gerist ekki 1-2-3, þetta getur tekið alveg 2-3 árs þess vegna, en við höfum stýritæki sem í höndunum, alþingi hefur stýritæki, sem er að setja lög á Seðlabankan, lækka stýrivextana, samræma þá við það sem gengur og gerist í Evrópu, það getur gert strax.
0: Getur við ekki gert það án, bara núna án til þess hvernig atkvæðagreiðslan fyrir?
3: Já, sko, við erum að fara í aðaldur við þess.
0: Já,
3: vonandi.
0: Já,
3: en ég vil bara þannig að hérna fyrir heimilin og fjölskyldan þessa skuldugu hópa þá er þetta svo gott innlegg í allt. Þetta er bara ég hugsa að það væri að setja jákvæðu geni bara alla á Íslandi ef þetta myndi gerast. En svo varandi við þennan mann sem ég hringdi inn hann undan.
0: Já.
3: Hann var mikið að tala hérna hóti keflaði hérna og þessa framkvæmdi sem eru vissulega frábæra og ég hef nú kynnt mér þetta svolítið og hann náttúrulega algjör snillingur þessi maður hann Steinþór Jónsson og hans fjölskylda bara þöksi þeim hvað þeir eru búin að gera margt flott fyrir samfélagið og hvað hann sögur frá en það sem ég vildi hafa sagt að Steinþór hefur líka komið inn á margoft í ræð og riti að þetta er ekki neitt sem er að fara að gerast á næstun hann er að leita eftir fjárfestum þetta eru hugmyndir á blaði þetta er ekki eitthvað sem er komið í framkvæmd svo við höfum allt á hreinu Þannig að vissulega er þetta frábæra hugmyndir hjá honum. Það verður ekki það vonum tekið og hérna nú vantar bara fjárfesta og fjárfestar eru svolítið að fjarlægjast hérna bara hvort sem eru verktakar aðrir vegna þess að við erum með allt og háa vexti og við getum ekki laga þetta. Við erum búin að reyna þetta síðan við fengum fullveldi að laga hlutinni á Íslandi. 78 þegar verðtryggingin er sett á, gott og vel, þá voru líka laun verðtrygg. Akkur var verðtryggingin tekin að laun? Af hverju fekk hún ekki að halda sér á launa líka? Hvers konar óréttlegt er þetta? Ég segi bara, vonandi fara aðild að vera í gegn og vonandi sjá íslensk stjórnvöld það í hendi sér að fylgja bara eftir það sem er að gerast hjá hérna evróska seðlabankunum, þar sem stýrivextir eru 2,65% en ekki 7,50% eins og í okkur vaxtalandinu í Íslandi. Anna var það ekki betur minn og kveðju frá Spáni.
0: Að það gott á Spáni, Sigurjón, bless. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur hann að hringja síminn gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góð daginn ég næstur?
0: Já, þú næstur gjörðu svo vel
4: Já, góð daginn, sveinn heiti ég
0: Erðu,
4: það er bara mjög sérstætt að heyra þetta í þessu jákvæða fólki sem maður segir sko, maður sem býr á Spáni eða er á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta en hann ekki til í að hérna draga vagnin hérna á Íslandi
0: Já, hann fór bara í ferðalæg til Spánar
4: Já, ok, það eru nokkri sem eru þannig sko að þeir búa á Spáni og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti en allavega sem ég ætla að koma inn á þetta með Seðlabankan og þetta náttúrulega ákveðin punktur hjá honum sem hann segir að alþingi getur þess lög á Seðlabankann.
0: Já, það þarf ekki að, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
4: Nei, þetta er algjör þvæla. En máli er bara það að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreiknar, flokkfólksins og staðfylkingarnar, þeir hafa með aðstoð Seðlabankans búið til algjöran hlafa. Þess kílómetra aukinn skattheimta hérna sem endalaus hjá okkur bara þetta taktík til þess að koma okkur og halda að það sé betra einmitt við svona gillibúðum þetta sé rosa flotti vextir og þessi betri pizzur og útvist að kaupa rauðvín og bjór og þetta alltaf mann þetta er fárálegur sko, þetta er fárálegt að heyra þetta máli er það, við þurfum að fá kjark í hérna stjórnarandstöðuna sem er algjörlega lögum. Það heyrist ekki með flokknum, það heyrist ekki. Eini maðurinn hjá sjálfstæðisflokknum sem er að láta heyra í þér, það er Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór. Annað er bara dautt. Og það þarf bara nýja áhöfn inn á alþingi að fólki sem þorir og hefur kjark til þess að skjóla í Seðlabankann, reka Seðlabankastjóra eftir þess þarf og búa til nýja leikareglur á Íslandi.
0: Sveinn, ég verður með í skoðanakönnun sko. Ég var að velta í fyrir mér sko. Nú erum við að tala um að þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði exakt. Og þá þurfa hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilurðu það?
4: Já, nei, veistu það, þetta bara della, það bara verið að plata okkur endalaust.
0: Ég skila bara ekki. Sjá til, hér eitthvað lítill seðlabanki á Íslandi, sem við erum með litla krónu hér, svo allt í einu hækka verð af olíu úti vegna stríðsins þar eða annað, að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að hækka vexti á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða hækka verð og vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna, það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki alveg, hvernig þetta hægt að tala svona?
4: En þetta fáránlegt, þú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðum í sko stríðrekstur í Úkraníu og alla þessa þvælu og þessi umhverfi skatta og allt þetta. Já. Við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, heru, við þurfum að hætta þessu kjaftaði. Við ætlum bara, við ætlum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og Trump, eitthvað fólkið þorir og bara segist að standa við það en ekki segja eitt og svo ljúga á okkur þegar það kemur að þegar þau eru búin að eins og nú verður þeir ekki svo gerði. Hún lofaði ákveðinu málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgjörður eru að gera það búið að ljúga á okkur endalaust. Þú er fjármálaráður að bara út í hotni, hann veit ekkit hvað hann á að segja og gera og hérna...
0: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín, ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín, hún á bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala um þessi mál við íslensku þjóðina meðan annars um þessa svokölluðu innfluttu verðbólgu. Það var kannski rétt hún gerði það, ég segi nei, hún fer bara mjög vel upp stríl og hún er flott, tala fína ensku og flott glætt, lítur vel út og svona og þá er hún að fara til Bretlands og til hvers að tala við þá? Eins og okkur varði eitthvað um það, þetta er náttúrulega hægt, hún þarf að tala við okkur, hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og með þess að vinsæll forsætisráðherra, þess vegna á hann að koma fram.
4: Við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona, sem að...
0: Nei, hún er aftur.
4: Já, en þú veist hvað er að hanga á fundum og segja eitt við fundina og svo kemur til Íslands og kannast hún ekki neitt, svo er bara búið að geta og búið að... Það er hún að geta þetta ofan í sig, hún bara hefur vitað því, hún verður með ágætti spýrfólk að halda kjafti þegar að því kemur. En svo er eitt annað með seðlabankan, ég á þrjú börn og þau eru öll komin yfir tvítugsaldurinn. Þau get ekki keft sér í fasteign, hugraðir. Það gerur fasteigna verð og fara að lækka.
0: Og standast greiðslumat, þau þurfur að standast greiðslumat líka.
4: Já, þau geta það ekki nema að þú veist að ég... vinni í lott og við getið látið að fá 10 miljónir útborgun eða 5 miljónir og lána þetta þannig en þau geta það ekki vegna þess að seðlabankin er með þess að algjöra klemmu. Þetta er algjörlega galið í fyrirkópa. Þetta er, þú veist, þú hefur verið að ljúga börnunum hérna eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsættur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki það skilur þetta ekki, við skiljum þetta, við höfum nefnilega keft íbúð og við höfum ekki þurft að láta að hafa eitthvað seðlabanka til að snúa okkur niður, það er að tala niður til okkar sem að höfum hérna dreigja vagnin hérna og það er það sem viðrétt er að gera, þeir sjáum þetta og við þurfum þegar að verður kosið nei þá springur þessi ríkisstjórn. Það þurfum við að fá fólki út af örkinni, stíg með annan spytur, og svona mannskap sem er þórið. Þeir stígur fram, það þarf ekki stóra nóg. Það þarf bara mannskap sem þórið og segir hinga og ekki lengra.
0: Takk hæði fyrir.
4: Neihópurinn til dæmis, nei bara rétt í lokin, neihópurinn er með frábæra einstaklingar inn á milli. Þannig að þú veist, við þurfum bara að stoppa þetta. Við þurfum að stoppa þessa þvælu sem við erum búin að vera í gangi, og þessi ríkisótt hvernig við erum búin að ljúga okkur og koma fram með okkur. Við höfum öll tækifæri til þess
5: og það það sem við erum að gera, við erum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisjóttir burtu með því að fellana. Það það sem við gerum.
0: Takk æg fyrir.
5: Takk fyrir.
0: Blessir að hlusta út að sögu, við ætlum nú að hlýða á auðlýsingar og halda umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.
6: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
7: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði Dún og Fiður Laugavegi 86 Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
8: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Bestir heilum vagni heima AK Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn
10: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
11: Kottu bara í lúuna KFC
12: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég, Pétur?
0: Já, ég held að það er þú, þú ert þú, er það ekki?
1: Já, ég heiti Finnbúi, ég veit að þetta ekki óskalega þáttu á þér.
0: Nei.
1: En hérna... Mér finnst þetta bara viðöðandi að þú spilir eitt lag fyrir okkur öll.
0: Já.
1: Hérna, Freyja með Magnús Þór Sigmund, heitir það ekki tónlistamaðurinn?
0: Jú.
1: Og hérna, hvað heitir kórinn hérna? Fjallabræður.
0: Fjallabræður, já. Hvað heitir lagið, segirðu? Já,
1: Freyja. Það heitir Freyja.
0: Freyja, já.
1: Magnús Þór Sigmundsson og Fjallabræður.
0: Já.
1: Ég held að segja þetta, þetta er aldrei vel viðeigandi samt umræðana sem er í þjóðfélaginni gangi.
0: Já, einmitt. Út af atkvæðagreiðslunni, þá. Þjóðar atkvæðagreiðslunni.
1: Já, mér er svo sem ákvæðlega sama hvernig þetta fer. Ég er honum það gamall að ég vil löngu döður. Ef þetta fer einhvern tímann í gegn, þá er ég döður.
0: Já, nú ekki vist.
1: Ég er alveg vissu það, þarf ekki að vera tvisari gegnum þingið og stjórnarskrá breytingar.
0: Jú, það er
1: ekki. Þannig að ég hef ekki tíma til að býja til því, en það flutti ég bara til Evrópu sjálfu, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þó ég sé ekki að mæla með því, en þetta lag er alveg perfect innlegg í þessa umræðu sem fólk er að, þetta er bara hlusta á textan og njóta þess og hugsa aðtúa sig gang.
0: Já, einmitt sem búið, ég hef búin að púnta þetta niður, við reynum að verða við óskum ef við getum, þakkaði fyrir það,
1: þakkaði fyrir þetta, og bless.
0: Blessaður, já, því er að hlusta útvarsögu, við erum skoðanakarinn á fréttasíðun okkar, útvarsaga.is, getur hækkun á stýrivöxtum dregið úr hækkun á innfluttri verðbólgu? Já, það var ekki að vera flókið, spurningin er þessi á að hækka stýrivöxtina sem að ráðgjafar bankan að segja að það eigi að gera eða standi til. Já. Og vegna þess að við hefði verðbólga innflutt, verðbólga út í heimi, það sem er miklu læri vexti nota bene. En hérna, síminn ringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar, blessaðu.
1: Já, það er vola gott að vera bara takk sem nokkra dagar frí frá þessu röfli, Evrópusambandsröfli.
0: Jæja, nú er þú komin að byrja aftur, ekki? Nú þarf að byrja aftur, það er nokkru dag. þetta eru kannski 21 dagar, virkir dagar, þannig til kosið verður.
1: Já, þess að byrja ég bara að vera lítið kringum mig.
0: Já.
1: Að þetta er allt svo vonlaust á Íslandi samkvæmt þessu jáfólki og hérna það hafa allir svo slæmt á Íslandi en gott í Evrópu og kannski er búin að hefða þetta gal
0: ástandi víða í Evrópu því miður þá er það mjög slæmt því miður, það var þannig svo
1: Sigmundur Erni skrifar sko vendina krónunni lélegasta gjaldmiðli álfunar er nefnilega slík og því um líka að upplugustu fyrirtæki Evrópa af engan áhuga hasla sig öll á Íslandi á meðan það er notastu óbóðlega örmynd sem er fullkomlega ónothæf og handónýtt í alþjóðlegum viðskiptum. Þetta er þingmaður Íslendinga sem skrifar þetta.
0: Já, en það er, við erum á evrópska efnasæðinu, fyrirtækin frá Evrópu geta komið hingað eins og þeir vilja.
1: Já, þannig að það stöðu öllítið út, ég hefði ekki alveg hvað sagði.
0: Nei.
1: En sko Pétur, ég hef verið að fylgjast aðeins með þessum núna, ég er bara að verið að fylgjast með unga fólki núna, fólki svona bílinu bara 30-35 ára, þetta er fólk lífi bara frábæru lífi.
0: Já.
1: Það er bara svoleiðið sko. Þú veist, fólki í kringum og fólk sem ég verið að tala við og hitta ferðalögum um Ísland og í útlöndum sko, það hefur bara gefið neina kvartaði, við veist, það var nóg á milli handala.
0: Það má ekki
1: tónlist að maður freta á Íslandi, það voru mætti 20 mannsriði fram að sviði og það kostar 17 húnstinn.
0: Já.
1: Við erum að standa hérna upp úr helgi. Hvaðlega hefur verið nála 20.000 manns á Akureyri, 10.000 manns í Vestmannheim, með þessu upp á Flúðum voru 10.000 manns sko.
0: Já, já.
1: Menn draga á eftir sko hjólhýsi og fellihýsi, eins og enginn sé morgundagur, en hvar sérðu þetta í Evrópu?
0: Evrópu, launa fólk í Evrópu er á miklu læri í launum, segir það, það bara viðurkynna það.
1: Skreftu inn á þessu staði eins og KFC og alla þessu staði hérna í, ja, þetta er nánast bara annarkvæð dag sem að heilu fjölskyldum, það kottnunga fjölskyldum. Eru þetta kannski með 2-3 börn, veistu hvað það kostar?
0: Já,
1: ég bara skil ekki þetta væg auðvitað til sko fátækt á Íslandi og hún er hins vegar sko tel ég algjör lágmarki með að vera önnur Evrópulönd.
0: Já.
1: Ég bara segi það sko að þessi sami Sigmundu sem ruglar og bullar hann í dagblaðinu ásamt þessum þremmenningum eða fjórmenningum sem að skrifa hérna inn á þetta með honum, þá er ég að tala um Þorsteinn Pálsson og Ólaf Arnarsson og nú hefur nú bæst í hópinn hérna Bergþórsdóttir, hvað heitir hún?
0: Kolbrún, já.
1: En svo talaður sko að það sko fyrirsögnin á grein Sigmundar er sko já er fyrir almenning, en nei er handa elítun.
0: já.
1: Er við í elítun? og svo talar hann sko að mennirnir sko sem að séu sko í forsvari fyrir neihópin, þetta séu allt sem að forríki menn. Ég ætla að benda það að Jónas Hagan, hann er nú fjárfestir og ég ætla að séu formaður sko þarna, já sko um í pakkan eða hvað þetta heitir þarna.
0: Já.
1: Hann var að setja íbúðuna sinni á sölu, veistu, hvað er sett á hana?
0: Nei.
1: 10 milljónir dollara.
0: Já, 10 milljónir.
1: Það er 1300 milljónir og þetta er blokkar íbúðuna sko neymi í bæ.
0: Já.
1: Og hún er ekki sett á sölu á íslensku fasteignarsölum, hún er sett á breska fasteignarsölum.
0: Ertu að segja að íbúi í Reykjavík sé sett á 1.300.000.000?
1: Varum bara inn á mbs.is, þetta er á forsíðu. Sett á hann á 10 milljónir dollara.
0: En Ragnar, fyrir ekki að það er sambandi við Evrópu, sko við erum með miklu hærri meðaltekjur heldur en almennt í Evrópu. Það liggur fyrir, það er ekki þetta að neita því og mann getur bara flett upp á því og það er nægar upplýsingar að fá um það. Miklu hærra, en það sem meira er að það eru umsóknaríki að koma núna, þau eru öll meir og minna fátækt, þau eru með kannski 1/10 af þjóðaframleiðslu á Íslandi hvert um sig á mann. Það eru ríki eins og Albanía, Bosnía-Hersegóvína, Georgía, Moldova, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Úkraína. Ég meina þetta eru ríki, þegar að þau koma inn þá mun meðaltekjur í Evrópu snar lækka líka og hverju verður látni borga fyrir það? Ég spyr.
1: Ég maður þeir sem eiga pindi, þeir sem borga inn í samband.
0: Og hvernig heldur það verði við fyrir matinn sem er eitt ríkasta ríki? Við fyrir
1: matinn. Fólk segir alltaf, sko þessi maður eru jágmegin, þessi alltaf við erum hvort við erum komin inn í þetta.
0: Já.
1: En ef við erum komin inn í þetta, af hverju þarf það að breyta stjórnarskráni til þess að ganga inn í ESB? Veistu, við erum komin inn.
0: Já.
1: Getur eitthvað svara með því?
0: Já, sko, það, já, við þurfum samt sko formlega, þó við séum hæðarsku efnarsvæðinu, þar þingið formlega samþykja allt í raun við hefur síðast orðið, við förum með fullveldið, en ef við göngum í Evrópusambandi þá spýðum við ekkert eftir því, þingið þarf ekkert að koma því, þeir bara samþykja það í Brussel, þannig að við verðum að breyta stjórnarskráni annari grein stjórnarskránar ef við göngum í Evrópusambandi, verðum að gera.
1: Já, við þurfum þess ekki EES.
0: Nei, við hefðum átt að gera það innur, en við gerum það ekki reyndar, það er rétt.
1: Svo hringdi hann í því nú að það á Reykjanesbæði morgun, sko,
0: jú,
1: og minnast á það, sko, þegar verðtryggingi var sett á, sko, og launin líka.
0: Já.
1: Ég man alveg hvernig staðan var á Íslandi þegar þetta gerðist, sko.
0: Já.
1: Ég ætla að vona að þú munir það líka.
0: 100% verðbólga var á tímabili, við vinnum það.
1: Já, og hvernig heldur þú að lífskjörin á Íslandi séu núna með að við þá, þrátt fyrir að verða þess að tryggingin hafi verið sett á?
0: Ég man eftir því að það var verið að byggja hérna kringluna við hana
1: Já.
0: Og það var tekið lán í iðnaðabankanum verðtryggt, veistu hvað vextir voru að því 16% vextir og hann á verðbreiðan höfustól og það var 50-100% verðbólga heldur það að veri laglegt að borga því láni, hvað heldur þú?
1: Já, segðu þau, þetta var ekki hérna, þeirra borga kring það
0: já, einmitt
1: Þetta, já, og nú ágættur félagi minn sem er nú fallið frá Jónas Sveinsson sem var það nú einn af fórsvæðsmönnum en hérna ég bara segja svo, svo er ég að tala svona eins og landbúnaðin sko. Við erum að tala um að þetta sko eins og gestur í Svíþjóð og Noregi sko það hefur orðið svo mikið samsjöppun í hérna landbúnaðar
0: Já.
1: Að sko kórbændur er ekki til lengur eða það sem við köllum kórbændur það er að segja menn með þetta 100-120 beljur skilur
0: við
1: svo erum kemins annað sem við gleymum í þessu það er búið að berjast í hérna ég er sem búið að hlusta á því 30 ár að kynbæta til dæmis íslensku mjólkukuna en það hefur ekki fengist í gegn Og til dæmis sko þessi holdanaut sem eru eða þessist mjólkukýr í hérna Evrópu er að mjólka svona 30% meira heldur en íslenska kúin. Skilur þau þannig að þú þarft að halda sko 100 svoleiðis beljur með 130 beljur á Íslandi með tilheyrandi kostnaði og systemi og svo er hann nú geðslagið í íslensku kúnni sko. Hún er náttúrulega hálf geðveik eins og flesti vita sem enginn hann hafi verið í sveit. Og er afar erfið í samskiptum það er bara ekki þetta líka svo saman hvernig heldur að verða ferðast Ísland ef að flestir dalir og svona smærði í bíli fari eigi
0: en það er alveg ljóst og já við viðurkenna það allir ef við göngum í Evrópusambandi þá kollvarpum við íslensku landbúnaði Finnarnir, þeir voru 30.000 bændur þeir voru hann ekkert búin að vera lengi í Evrópusambandir, þeir eru konir í 40.000 bændur þeim hefur fækkað úr 40.000 í 40.000 þú getur rétt ímynda
1: þetta nákvæmlega sami þetta nákvæmlega sami
0: Íslensku landbúnaði verður ekki til eftir þetta, það verður engin með íslenska landbúnaði, alveg rétt hjá þér og það þýðir það að það verður ekki eins og varði í það að fara um landið, það mun skada ferðaþjónustuna verulega, það tengist ferðaþjónustuna, hann að menn sitja þetta ekki í samingi, ég veit ekki hvað er aðfólk
1: Nei, og svo er það bara þessi íslenska ríkistjórn, hún hefur ekkert gert annað, heldur hann að leggja á álugur síðan tók við fyrir einhverju 20 mánuðu síðan líka skemmti fyrir að skipum út á landi snarfækkar þeir eru bara að kippa fótunum undan landi en það opnuðu þau kostningaskrifstofuna sína þar sem verðmætti verða til á Íslandi verða ekki til niður í Garðastræti fyrst það ekki líklega
0: Já, en segðu mér, hvar fá þeir peninga? Ég meni, ég vil fara að spyrja hvaðan koma peningarnir? Ég vil bara fyrir það. Hvernig er þetta
1: fjármagnar? Hann hljóta að koma frá Jónas Hagan. Hann var blokkar í búið sem kostar 100.000 dollara. Nei, hvað sagði, 10 miljóni dollara.
0: 10 miljóni dollara, já, já. Takk að fyrir.
1: Hann hljóta að koma þaðan.
0: Takk að fyrir, bless. Já, þeirra hljósta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, hann 588.

0: Hvernig væri það að hagfræðingarnir þá og þessi sem stýra landinu útskýrðu fyrir leikmann hvernig þetta geti átt í stað? Já, menn eiga svo erfitt með að skilja þeir sem til dæmis að reka fyrirtæki og eru með lán lánin hækka, hvernig eiga að borga þau lán? Með því að hækka verð og þjónustu? Hvernig þá? Að hætta bara starfsíminni? Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
1: Ná, góðan daginn, Pétur, Madrid calling, Jóhann.
0: Já, sæll og blessaður, Jóhann.
1: Fastu búsetu hér í mörg ár.
0: Já.
1: Þessi Sigur Jón veit ekki hvernig að búa í Evrópusambandinu. Hann ekki að skapa hann hlut. Alveg hissa hvað hann skilur við að kjósa þetta. En ég ætla að koma þér. Við fjölskyldan fórum á mánudaginn í nýja sendrið okkar í Madrid Central.
0: Já.
1: Láttast að hverfi þarna í Madrid.
0: Já, já.
1: Þetta gekk mjög vel eftir glæsilegt, þetta er 150 fermetrar og það var ein kona hérna að vinna, búin að vinna, var konsul í Barcelona og búin að vera hérna í Spánjaldi í 40 ár.
0: Já, í elitu hverfinu, þið eru þarna í elitu hverfinu.
1: Já, mjög flott, mjög flott aðstæða sem hún hefur og allt þetta, og það voru allir sumafríin nema hún, sko.
0: Já.
1: Herra og Kristján Ráðherra, eða fyrir ekki sendi herra var líka í sumafrí.
0: Já, já.
1: En svo kom nú að því að kjósa, við erum trjú.
0: Mm.
1: Og okkur afhendur kjörseðill og við konan hjálpaði mér að gjósa eins og alltaf því ég er svo sjónskjörtur, ég sé ekki textan eins og heima bara og það gekk allt í leið síðan við umslæði sjálft þar stendur Ráðhús Reykjavíkur Reykjavík það stendur ekkit annað á umslæðin og þetta þarf að, má ekki fara í einu umslæði saman heldur það að senda ég hvort fyrir sig skilurum þannig að við verðum að merkja umslagið utan, og við vildum merkja þetta og hún sagði já, þið geti gert það við skilurum bara Ísland á þetta Ísland, Íslandia og hún sagði að þetta duga til síðan fórum við í pósthúsi í gær gærmorgun og það lagðist nú bara alltaf kvolfið þarna í pósthúsunni hérna í Madrid þegar þú aldrei séð svona adressu áður og vildu fá náttúrulega götu heita á ráðhúsinu og konan fór náttúrulega síman við og leitaði því það er Tjarnagata 11 og þau vilja líka fá viðtakanda því við sendum þetta register meir skilur við segja eitthvað viðtakandi ég hef engan viðtakandi á ráðhúsinu ég skrifa bara borgarstjóran ekkert annað er stöðunni þetta sko þessi kjörseðil og hvernig merkingin er þetta alfarist niður að Íslendingu sem búa í landun er að gjósa til þess að þeir fari frí eða eitthvað skil
0: já,
1: en ekki sem við sem búum erlendis
0: en segðu mér akkur allar ekki sendir á það að koma atkvæðin til skila
1: ná, nú komum við að því við berum alfarið ábyrgð af því að koma okkar atkvæðiseðlum til skila
0: nú
1: skilur. Og já, við berum ábyrgð af því þetta er algjörlega á skjöfum við flest önnur þjóðríki sem eru með sendir á sem eru með daglegan póst milli heimsálfur eða milli landa en við berum og það er kjörstjórn Íslands sem stjórnar því og hún stjórnar þessu og til algjörlega á skjöfum við ÖSE líka að það er að kæra þetta vegna þess að til dæmis dæmi haustið 2024 í þingkostningunum 30% af utanstæða kjörstjórnum komið frá Spáni. Og ég er bara mikinn grunn á því að mörga sig aðkvæði eftir að villast. Þegar fólk er ekki tilbúið að borg, kannski rekist til meil og þetta er svona illa mert. Ég ætlum að hringi sendir á þetta og koma þess að framfæri við þau.
0: Já, endilega.
1: Að þetta þarf að leiða þetta, þetta er bara mjög bagalegt og ég er miklar ágjör að mínum aðkvæðum og þau munir skila sér í tíma.
0: Já.
1: Ég held þetta að fara í gegnum Köpenhæ, Danmörku fyrst og heimskilur.
0: En akkur er þeirrt ekki bara í sendiráð póstinum? Ég meina sér póstu fyrir sendiráð.
1: Því að þeir vilja ekki borga undir það, þeir vilja ekki sjá það. Þetta er þessi ríka þjóð, við erum alltaf að tala með þessu rík, en við sem búum erlendis á 55.000 manns orðið í dag, hvað með þetta fólk?
0: Líðræði kostar, Jóhann, líðræði kostar, er það ekki?
1: Já, jú.
0: Já, það kostar ekki til að þeim.
1: Já, sko, ég hef bara það sko, og mér finnst það öllu, þetta sé óörugt fyrir að fyrsta, og mun ekki skila sér nefn að sé gert með registrir meil, skilu eins og við gerðum og borgum ekstra fyrir það, en þá þarf að vera nafn á viðtakanda og ég setti bara borgarstjóran Hildi Björnsdóttir, það var ekki dannaði stöðun en við stóðum fyrir fram á fólkið í póstusunni, það var bara ekki rást hérna þarna að láfið, það stoppaði bara allt þegar vorum að koma þessu í gegnum póstkerfi hér á Spáni og auðvitað vil ég að fá að götu heita líka Tjarnagata 11 Ég vil bara að lífverðist þegar sem

0: búa á Spáni og bara erlendis geri hlusti á mig og þau verða að merkja umslæði mjög vel og það er að senda þetta allt í sikkuru lagi aðskilja, það má ekki senda þetta í einu umslæði saman og spara sér penning þannig það er ekki hægt þetta er bara mjög illa þessu staði fyrir okkur sem búum erlendis
1: Nú ekki nema rétt rúmlega þrjár vikur til kosi verður og atkvæði kralir, talin
0: mjög veit að þess vegna hef ég ákjöra
1: þetta er engir, já, þetta er mjög lítill tími næmur tími sko.
0: Já, já, já. Fólk er að fara í þessari viku alveg síðasta lagi og ef þetta Kanarí þá þarf það að fljúa til Madrid og ef þetta fasta búsut á Kanarí þá þarf það mjög greitt
1: en er ekki ræðismenn á Kanarí
0: þá mjög held að senda það sér búið að taka þetta stíður fyrir Spán það fylgin 17, ég held að Það getur vel verið.
1: En þeir sem búa á Suðurspáni er margir sem eru það núna Íslendingar sem eru þar, þeir eru fjölmennir þar.
0: Já, þeir þurfa að koma bara með lestinni hengu eftir og ringja undan sér, það er opið frá 10 til 3 á virkum dögum sko. Þannig að þetta er svona sko. En þetta er náttúrulega eins og þessi maður Sigur Jón, hann hefur aldrei búið hér. Hvernig heldur þú að pensjónistar hérna á Spáni hafi þeir hafa að skýr, veistu hvað er lámas pensjón hér á Spáni ef þú aldrei unnið, það 500 euro 70.000 krónur
1: 70.000 til að borga leigu og mat og uppihald og allt 70.000
0: þetta er það fólk sem aldrei hefur borgað inn í lífeyriskerfið skilu.
1: Nei, það er fjölmargir þannig bæði atvinnulaust fólk og fólk sem er að vinna svart á börum og í ferðaþjónustunni
0: og hvern fólk sem húsmæður og svona og þetta er náttúrulega sko, þetta er bara ávísun á fátæk í allir samanlóna regnari og til dæmis að fara að semja núna á að senda einhver nýjan Svavar Gesson til að semja þér okkur nei takk fyrir það þarf að hörku tó líkur sem við lesum bókina Donald Trump listin að semja til að fara út í Brussel að semja það var að skilta að lesa það bók engin spurning þetta er svakalegt ástand hérna í atvinnumálum á Spáni og við með okkar kaupma Við getum alveg lofað því ég veit að TR er að borga 4.000 greiðslu gegnum TR til erlendis þetta fólk með hæstu kaupgetu sem lífeyrist er í Evrópu engin spurning
1: Má ég spyrja, hvernig er þetta með þessa útlýtinga sem áttu að fá atvinn og dvalaleyfi að hælisleitendu hjá honum Pítur Sansi, er búið að samþykja það og hver margir verða
0: Nei, þetta er allt í prósess, þetta er sko að loka dagur til að skila umsóknum að 30. júni það var náttúrulega yfir 500.000 sem vildu koma miklu inn og fólk fleiri. Var að koma allstaðar að á Evrópu já, miklu fleiri og fólk var að koma allstaðar að til að reyna að komast til Spána til að geta sækja en þú þarft að skila inn ákunnum pappir fyrir að fyrsta, sakavottorði frá heimalandi þú marstu þegar frjálsindublokkurinn vildi fá sakavottorði við vorum kallaðir sko rasistar í Magnús Þór og Látingkallin og minni fjartum Tatrísferða því meður sko, hvernig heldur þú að sakavottur frá Nígari eða Venezuela gildi hér? Þetta minna vera einn klósettpapír við erum bara keftið þetta á netinu og svo þetta skila einu að sanna þú hafi átt búið hér í 5 mánuði þetta sína reikninga upp á það og það fullt að fólki að koma með náttúrulega falsa reikninga fyrir símareikninga og fleira og hafði verið að selja þetta á netinu falsa reikninga.
1: En er ekki hægt að stoppa þetta?
0: Þetta er náttúrulega komið til Brussel og það er náttúrulega verið að tala um að vera að brjóta Schengen eins og gerir það í Marokko núna en það er ekki alveg rétt þess að þess að borgir á strönd Marokko er ekki Schengen þetta er bara borgaríki, það er öðru vísi en þetta er allt í prósess þetta mun hafa einhverja eftirstöða það er við klart mál þetta mun taka einhver tíma og ég bara býða til kostningunum næsta ári
1: Popular Party er ekki hægt að stoppa ef Pítur Sansi tapar kostningum hvað heita er þarna í Barcelona stiðjan ekki ef að þetta fellur hjá þeim er ekki hægt að stöða þetta þá
0: jú, þið geta að stöða þetta þetta er reglugjær það er bara ekki að þingið Þeir hafa 7 manna meira hluta núna, hann er mjög veikamur.
1: Já.
0: Það er mjög veikamur meira hluta, ég er það 7 menn.
1: Já. Er ekki Katalónia sem að stiðast?
0: Jú, það Katalón og það náttúrulega Socialista partíið Sumar og Podemos og þessi kommunistar, marxistar og Vogue partíið, allt þetta dæmi sko. Þetta náttúrulega stiður þetta þeir vilja hleypa fleirum inn meira segja, þetta náttúrulega við svakalegt ástand og við náttúrulega erum heppin í Madrid fylki að vera hæri fylki standar ég ekki dánaði með Isabella Jussa fylkistjóra, hún mér stund ekki standa sér nógu vel sko. Að við til dæmis horfum nú bara á Tele Madrid við horfum ekki á Ríkisjónvarpi sko, við horfum bara á Tele Madrid þar er alltaf öðruvísi fréttir á Tele Madrid heldur en á Ríkisjónvarpi það er bara Petr Sánchez ára og stanslust og spillingin er náttúrulega alveg svakaleg, hún er nú Ragnar hefur segið ykkur í, hún býr nú hann á honum kosta gríðaleg spilling, hún er með ökla bankonnas núna og bóð taka henni veðabrifið
1: hún lendir ekki fangelsi
0: Þetta er náttúrulega allt klíka og við bjóður kringum þetta dómskerfi hér sko. Þetta spillingin er alveg svakalega á Spáni sko. Og svo er annað mál eins og ég verið að tala um áður við ykkur að vera aðlega Evropasambandinu, þú getur skildur að vera verkalusfélagi til að fara að vinna sem spiður eða raðverki að maður hrindja utan að verkalusfélagi heima hrindja utan að verkalusfélagi saman með lífverðisjóðan ég benti okkur mörg ár þú mátt ekki borgin í enga lífverðisjóðskerfi skilur þú mátt ekki vera skild, þú verður þá að sjá bara sjálfur það, en það er svo massum mun breytast, þetta er algjör óvissu ferð, en sem lífverðistegi orði í dag út á Spáni með miklu meiri kaupmátt heldur með þessu vinnandi fólk engin spurning, ég er bara að segja nei það er engin spurning, það er bara svoleiðis en ég er bara miklar ágjörða sem atkvæðisælum sem er að fara að koma núna frá erlendis frá með þessum lási og lélugu merkingum og það er að kæra til ösi ég held að Sigmundur Davíð ætti að kíkja á hana kjörseðil sem okkur bóði hér á því sendur á hana múti illa merkt, algjörlega óhæft
1: en hún ber ábyrð á þessu utanríkisráðherra
0: Já,
1: og landskjörstjórn
0: Já, ég er talað þetta er landskjörstjórn sem gerir þennan séðil og þess að umslag, þetta kemur frá þeim og það er kvarta til þeirra í gegnum ösi að við sem búum erlendis þurfum að hafa örgan kjörstjórn og auðvitað þeirra borga umbyrða
1: en auðvitað á utanríkisráðherra þeirra gera bara kröfum það að sendiráðin sendi þetta heim í bara sendiráðsposti hérna hingað
0: Já, ég var að segja það núna þeir eru að greiða undir og koma þessu skil ekki við almenningu sem býr já, en það var allt, þetta var líka svona í fyrra en þeir ekki 2004 í þingkostningu þeir eru sjálf að koma þessu heim
1: já.
0: Og þetta kostnaði samt og annað og maður lendir í bölvari vitlaus á fósthúsanum þau skil ekki þessa adressur íslenskan fyrir þeim er bara eins og arabíska sko. Ráðhús Reykjavíkur Reykjavík Ísland þess konar vitlaus er þetta hver er að skilja þetta Og svo vildi náttúrulega að því þetta er ekki stegið fylgdi fá persónulegt nafn að vitakanda sem voru að skrifa undir. Ég vona að Hildur Björnsson taki þetta til sín og heyri þetta og sjálfstaflokkur og komið svo til skila. Ég ráðu sig. Ég átti þessu hægt að segja.
1: Já, ég heyri það.
0: Já, heyri bara.
1: Takk að fyrir.
0: Blessaður.
1: Bless.
0: Já, bæ.
1: Við skulum líða núna auðlýsingar og höldur áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
3: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu það svo vel. Gjörðu það svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og blessa.
1: Sæl og blessa. Hérna hefur nú oft langað að hringja varandi þetta kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Af því hún var stödd út á Spáni og var á Alicante þegar hann var kosið til þingkosninga. Já. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru þrír dagar í setrinu. Við vorum að degi tvö og þegar við komin að þá var ekki kjörkassa, heldur bara pappakassar. Notaði yeah. pappakassar.
0: Já.
1: Og þar settur þinn kjörseðil í og engin kjörklefið en eitt og bara settist á borðið og kaust og hérna og settur þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn ég bara get ekki horft upp á þetta því maður bara aln upp við annað að byrja virðingu fyrir kjörseðilinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur það pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já,
1: já. Já, og hann spyr hver fyrir með þetta heim á hverju gerir þetta svona og þá segir hún, já við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu sem ég á enn þetta einn dag og ég reyndar að því var með einhver sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt sko.
0: Nei.
1: Og þá sá hann þá má fjandinn vita hvað er gera við þessa seðla og þetta náttúrulega bara á ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga vegin.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem að fylgjast með þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það eru 20.000 Íslendingar sem búa og víða heim og sumir þeirra vilja sannlega margir þeirra kjósa og það er ekki bara óvissa það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út allt og já. Hérna ég man ekki það, það er einhver þúsundi manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagnir eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta. Það eru þess að bara geta hent þessu sko.
0: En býtum við, hvar var það sem hún greitir atkvæði? Já, hverjum var það?
1: Það var í hérna Æ, hvað heitir þetta hérna
0: Var það á konsul?
1: Fetrinu Nei, það? Ekki á konsul Nei, það var í fetrinu inn á Torreveia
0: Já
1: Það er sko náttúrulega konsul í Madrid
0: Já, og sendir á reynda núna í Madrid
1: Já, nú komu sendir á og síðan er það annað fyrir orði hella svæði
0: Já
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru þrír dagar sem að tóku þessar kostningar og svona að fara með kjörsela fólks og þá voru ykkur hundrið manna þarna þegar ég kom að degi tvö
0: já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hana og það var náttúrulega bara annarkvort Inga Sælandi að segja myndu Davíð
0: já
1: en að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt
0: þannig að þeir sem eru þannig að dvelja þannig að þeir eru já, þeir eru ekkit endilega kjósa fjórflokkin gamla
1: Nei, það var ekki að gera það
0: Nei
1: Fólk var að tala Sigmund Davíð og Ingu Sæland
0: já.
1: Hvað sem þið ætlaði að kjósa
0: já.
1: Svo var bara gott mál og hérna ég reyndar kaus Sigmund ég var svona svolítið óviss
0: já.
1: En ég fegin að ég gaf honum atkvæði mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörseðla
0: Já.
1: Og hellir þessu svo í svarta plastpoka
0: Já.
1: og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfóringar og hvað hendur svo, svo bara í skottið
0: og hvert?
1: Heistur þetta heim og bara fer með þetta hvert í talningu þetta einu eftir, ég bara á ekki til orð
0: Já, já Já, þetta er, en það líka sérkennilegt að þetta skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búið að kvarta undan þessu.
1: Já, ég kvarta undan þessu.
0: Já.
1: Og hérna, ég búin að fara ákveðna leiðir til þessu kvarta undan þessu, en það virðist ekki einnig að neitt geta gert neitt í þessu, að því þetta bara svona.
0: Nú, það margir sem hlusta okkur á Spáni og sem eru þar, kannir ég líka. Og Já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum á framfæri ef það ekki, ef þeir hafi ekki bætt þetta sem þú ert að lýsa.
1: Já, en viltu virkilega setja kjörfjöðliðin ofan í einhvern pappakassa
0: Nei.
1: Sem fyrir heim í ruslapoka?
0: Nei.
1: Þú veist, þetta algjörlega...
0: Ef þetta heldur áfram, þú meina að þetta sé bara svona áfram?
1: Nei, ég veit það ekki, ég náttúrulega, ég reyndi að stöðta þetta spá núna, kom bara hérna í gær.
0: Já, ertu búin að kjósa, ætlar að kjósa?
1: Ég ætlar náttúrulega að kjósa, en nei, ég gerði það ekki ári ég fór.
0: Nei.
1: En svo er maður náttúrulega bara komin einhvern veginn í þá, já, þann tíðin, að ég bara treyst ekki þessum kostning.
0: Já, en ég meina, já, já. Ja, það náttúrulega þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það ríkisstjórnin vill þetta. En ég meina að treysta kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntanlega bara akkur að ekki gert nokkuð skapaða hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja þetta seðilega sér nóvan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annar staðar sem ekki hérna bara gjaldgengur í kjörkassi þá þetta það bara það sem reynaður í bóði
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru
1: Já,
0: mjög margir á Norðurlöndum mjög margir á Norðurlöndum, margir á Spáni náttúrulega eins og þú veist
1: já, mjög mikið að hólki á Spáni ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem eru hér
0: já.
1: Á þessu óra, hella svæði sem að kýst þarna inn á hérna á þessu stað
0: já
1: og ég veit ekki ég bara Og ég skil hann Jóhann svo vel að vera reiður af því ég var svo reið
0: Já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna
0: Þetta er svo mikil, mikil virðingaleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð
1: Óbóðslegt virðingaleysi
0: Já. Og virðingaleysi við líðræði líka
1: Já, og sko, já, þetta voru starfsmenn í utanríkisráðuneytinu
0: Já
1: Ég veit náttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað en hérna það náttúrulega ekki eftir að treysta henni sko fyrir að fara út með ruslið. Þetta bara alveg, bara gersalega orðið galið sko.
0: En gott að þú skulle koma þess að framfæri, vonum bara að það sé nú einhverju sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: Já, og jötar ekki sem þessum. Já, og að það fólk sem mætir á kjörstað sem eru utan hérna kjörstaða sem er
0: Já.
1: Ellendir að það á náttúrulega bara standa upp og segi ég bara teki þátt í þessu og þeir bara gerir eitthvað hérna þannig að ég geti verið með örugg að
0: Já.
1: Eða örugur að hérna minn kjörseðil skili sér ég
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð að koma atkvæðinu eða geta greitt atkvæði þetta mál, það er náttúrulega ekki að láta svona vandamál koma í veg fyrir það þeir gerir tilraun til að kjósa
1: Já, sko segjum sem svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst
0: Já.
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þetta á þennan stað og setja minn seðil þetta aftur ofan í
0: Nei, það verður naumur tími, já, þá verður komin á síðasta snúning með það, það er rétt
1: Já Þannig að hérna, þannig ekki að fyrir þessu ég segja, ég bara treysti þessu kostningum ekki af því hún svo ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni og með jávaxtabarinn.
0: Já, já.
1: En, þetta bara til skammar.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með ekki gefast upp á því og segja ég meina þetta eru tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu, það, ekki, það gengur ekki.
1: Nei, sko, það náttúrulega í raun og veru, eina sens, verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: Nei, þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta svona, þetta bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna kommunista drastlata þessu ESB Evrópusambandi.
0: Já.
1: Ég bara ákjöld orð að það skuli vera bara yfir höfuð í þessu bretti.
0: Já, en ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu, já þetta eru stóra alvarleg tíðindi að heyra þá þessu fólki frá Spáni, hvernig ástandi þar og Spáni auðvitað í Evrópusambandinu, þeim meiri ástæði til þess að hafa ágjör að þessu, við erum á evrópska efnahagssvæðinu með Spánverjum, margir íslendingar er á Spáni, ferðastanga, búa þar jafnvel og margir. Nú síminn hjá okkur Hann 588-1994 og línan laus. Hvað finnst ykkur þessar leikfangabyssur þarna á Akureyri? Ha. Hvað sem hann menn að ógna fólki með leikfangabyssu? Og hérna, svo var það hérna einn sem var með færslu á X-inu. Hann sagðist að það var séð aðgerðina þegar hann tóku þessa menn og fullist að mennir væru allir frá Miðausturlöndum og hérna já hvað segir það þetta fundu byssur í bílnum og hann tóku fimm svo er einhver félags og þarna kemur fram þarna Já, dósent í félags og afbrotafræði. Hún segir að það megi ekki segja frá þessu og það hefur sé verið að ala ókta eða andúð í garð ákveðin og hópa í samfélaginu. Nú segir svo að það sé rétt að það eru kannski einhverjir með leikfangabyssur í talningum alvörubyssur að ógna fólki og það er fólk kannski frá Miðausturlöndum. Má ekki segja frá því? Á að segja nei, við mögum ekki segja að það er komið það að það getur ókta. Að skapa andúð í garð garð útlendinga nöðu að segja það sem er satt og rétt nú ef það eru íslendingar að segja frá því líka að sjálfsögðu enda það gert ef einhver svona afbrot þá heyrist gegnann í rúf já þetta voru íslendingar sem gerðu þetta eða við heyrum að það er ekki sagt að séu íslendingar og þá hverju voru að þessu símir hringir hjá okkur gerðu svo vel hvað heitir þú
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar, blessaður.
2: Æ, ég hef verið að hugsa náttúrulega þess að atkvæðagreiðslu.
0: Já, rétt.
2: Mér finnst þær vera á rangri eða óskynsalegri vegferð dömurnar tvær sem að stjórna þessu nú að mestu leiti. Í fyrsta lagi finnst mér að það er eins og Kristrún ætlaði sér að maður heldur allavega Hún ætlaði að þér ekki að gera neitt í þessu, á þessu kjörtímabíli, varðandi ESB.
0: Já.
2: Og þá hefðum kannski hugsað sér að nota það til að breyta stjórnarskránni og kveða niður vexti og verðbólgu. En það varð ekki það þessu.
0: Nei.
2: Það vera, hefði verið rétt að leiðin að klára það fyrst.
0: Nú er að vextin að hækka eftir nokkra daga. Hvernig líst þér á það?
2: Já. Þið voru að tala að náðan um einhvern hagfræðing sem sagði að myndum við geta lækka ef við tækjum völdin að seðlabankuna það getum við lækka vextina strax
0: Já, það er ekki takt að taka völdin það lögin með þessum hætti Svo halda menna ef við kjósum já þá allt í einu hætt að breytast lögin ég meina breytist svona framkvæmd að því að seðlabanki að fara með ákvörðun á allt um hækkun eða hækkun vaxta ég skil
2: Þessi hagfræðingur sem sagði þetta, hann ekki að tala gegn hérna fæinu sínu er það ekki, hvað gerist ef að vextir eru lækkaði svona mikið hérna það þá ekki verðbólgan upp og húsnæðis hækkaði og sko, það eru svíng í samfélaginu
0: en liggur ekki augum upp í fyrsta lagi eða út með fyrirtæki og þú skuldar og flest fyrirtæki skuldar peninga og vextir hækka þá þarf að borga hækkandi vextir það ekki og að þá þarf viðkonda að hafa tekjur fyrir því og hvað á hann að gera hvernig á afla tekna til að greiða hærri vexti á hann að gera með því að draga saman, segja upp fólki það þýr atvinnuleysi er það ekki eða er það ekki réttum eða á hann að hækka verð á vörunni á þjónustunni, eigur það ekki verðbólguna þannig hann hefur tvo kosti auka atvinnuleysi eða hérna auka verðbólgu er það ekki rétt, hvað getur hann gert hann
2: það er alveg rétt
0: nei, ég meina, bara hugsa um þetta rökrétt skilur við, hvað getur hann gert annað eða hann getur bara farið á hausinn og hætti þessu, brölti það er kannski þannig en að halda því fram að hækkun vaxtana drægi þannig úr verðbólgu ég meina, það bara, ef það eitthvað atvinnuleysi við erum með mjög mikið atvinnuleysi núna og það er verið að auka bara atvinnuleysi í landinu og það þarf að borga undir þetta atvinnuleysi helmingurinn af atvinnuleysu fólki eru útlendingar hér og þeir og atvinnuleysi kostar hvað, hátt í 30 miljarda ég meina veist að þetta er náttúrulega ekki hægt hvernig stjórna, er landinu stjórna
2: en er ekki bara þetta sem þær óska að leina fyrir þetta niður svo hægt er
0: eru þær nokkuð að spá í þetta vita þær nokkuð um þetta eru þær nokkuð að spá í þetta hvað við erum að tala
2: það eru náttúrulega svo háu kaupu það spá ekkert í ákum
0: ég veit ekki að það þeirpa, það er umgangast bara fólk sem hefur það fínt hvað sem er, svo þetta skiptir ekki mann
2: já, já það er annað sem að ég er að spá í það er alltaf vera kvart yfir því að hérna að laun öryrkja og eldrafólks muni verða hérna með launavísitölunni um næstum áramót
0: já
2: það er alltaf verið að tala um þetta sér svo dýrt en er það ekki dýrt fyrir að það er gert fyrir alþingismenn og alla opinbera starfsmenn eða í hæstu stöðum eins og því kostar það eitthvað minna ákvörð er ekki bara þannig að þessi elita sem maður kallar nú stundum Já. Að hún fái bara sam og verkafólki fær til að ef allir vilja halda niður í verðbólgunni með því að hafa launin lág væri nokkur ástæð að það væri að fá samkvæmt launavísitölu þá opnum bara þetta fólk elítan
0: Já, kerfi kom að stað þessari verðbólgu í COVID þegar þeir voru að láta peninga til ýmis og sinna vina og vandamanna með því að prenta seðla på 100 miljard það var ekki dörru vísi svo halda með þetta sé spurningin það að hækka vexti og skuldar svo eru skuldararnir látni borga það fyrir þetta alls
2: það nú heyri svolítið
0: stoppult í þér já, því ég fyrir að tala um þetta
2: það er ekki tímanu hjá mér bara
0: já, já, þakka ég fyrir Gunnar
2: þakka
0: þér þeir að hlusta út var sögu nú hérna þá er þetta tilkynning frá lögreglunni þetta áhafnar meðlimi Bandero nú það er verið að segja frá því að þessi ég búið byrsta ákvörðunum brottvísunum og endurkomi band Já, endur koma, hann akkur ekki bara banna þessi fólk að koma enga en eins og sumir hafa svo mikla áhyggjur að sé vera að fara illa með fólki að fá ekki nóg góða mat hann í skipinu ég veit það ekki svo það að tala hér að endur koma bann er í lágmark í tvö ár og hef skildist teimi þess við brottför og svo kemur áhafna meðlum og hefur verið heimil að yfirgefa skipið en er gert að sæta tilkynningaskildi til lögla meðan beðið þess að ákvörðum komi til framkvæmdar. Já, hérna. Þeir séast vera að fara í fríðu, þeir séu bara í fríðsanlegum tilgangi að eyðileggja þessa atvinnustarfsemi. Í fríðsanlegum tilgangi, já. Ég veit það ekki, það er svolítið óvenjulegt. Ég var það að vísa í það sem Mokkin segir í viðtali við þennan skipstjóra. Hann sagði að það hljóði væri gott í áhöfninni sem vill ólm komast aftur út og haf út og halda áfram að vinna markmiði sínu að stoppa hvalveiða við strendur Íslands. Já, þeir eru bara glaðir og þeir eru hressir og hérna býð eftir því að sé búið að kaupa vistir fyrir skipi til að fara út að sjá og stöðva hér löglega veðar. Það stór furðulegt þetta samfélag sem við búum í. Yes, ekki. Akkur erum að færingum hefur ekki dottið í hug að haga sér svona eins og við erum ekki. Svo tala mér alltaf um meðalhófsreglu, gagnvart þessu liði, meðalhófsreglu. Jæja, línan hjá okkur, já, hún laus sem við erum að fara í auglýsinga núna. Sími hjá okkur 5889094 en við ætlum í auglýsinga núna og ætlum að opna fyrir síma eftir auglýsingahlé.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta, heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, Pálmi heiti ég.
0: Sæll Pálmi, blessaður.
1: Það þetta skip þetta sem að Landhelgisgæsla tók.
0: Já.
1: Mér finnst það bara eðlilegt áframhald á miðað við hvernig þetta fólk talar.
0: Já.
1: Það verði náttúrulega bara sent úr landi en skipið verði bara upptækt.
0: Já.
1: Þegar þeir eru að nota það til skemmdarverka.
0: Það búið að valda gífurlegu tjóni. Hvað heldur þetta að kosta fyrir að Landhelgisgæsluna í gangi út af þessum?
1: Já, ég bara vil að ég taki skipið bara alveg, bara traustutaki, því það verður bara notað í eitthvað annað strandsýklingar hérna á Íslandi.
0: Já, já, þetta er ónýtt skip hvað sem er, þetta er bara
1: rítallur.
0: Sko.
1: En það, ég held að það sé sko líka merki það fyrir að það verið tekið á þessum málum, hann er þetta fólk er ekkert að þvælast til sjóvistu fyrir strandur Íslands.
0: En hugsa er að tala svona, þeir bara eigi að fá að ná markmiðum sínum í að eyðileggja löglega atvinnustarfsemi á Íslandi.
1: Ég segi, þetta eru bara púra brota menn, þeir eru konu inn í Landhelgi Íslands til þess að
0: Já, þeir segja það sjálfur og þeir leifa sér að segja þetta, svo talar um að þeir séu svo friðsamir og þetta er alltaf svo, ég veit ekki, þetta er eins og, þetta er einhverjir, ég veit ekki hvernig ná að lýsa þessu. Þeir eru að fremja lögbrot, vita það.
1: Ég var
0: að
1: heyra þarna samtal við frá Spáni við því, þetta í sambandi við kosningarnar.
0: Já, emmitt.
1: Og hérna, það hlýtur að vera eitthvað skrítið sem að getur komið upp úr talningu eftir svona meðfara atkvæm.
0: Já, já. Þetta var mjög athyglisvert bæði það sem hann sagði frá Madrid og líka hinn. Hina að lýsa þessu hvernig þetta er þarna og að bæða utanríkisþjónustan skuli ekki reyna að standa sig betur í þessum efnum og svo landskjörstjórnin að fá vitneski þetta og reyna að laga þetta.
1: Pétur, utanríkisþjónustan, hún getur ekki átt að koma að nála þessu máli vegna þess að sá sem ræður henni, hann er algjör jámann.
0: Já.
1: Það er ekkert hlutleysi þar í loftinu.
0: Nei.
1: Og ég er alveg bara sjúr af því að það er ekkert mál fyrir menna sem hafa heila stofnun undir sér ef þeir ætla sér að fá jáið og bara breyta þessum seðlum þeir koma hérna.
0: Jú, eða hafa aðra seðla tilbúið, jafn marga bara og eigi það hinu.
1: Já. Já, þeir getur núna að færa einhver nöfn hann inn.
0: Þeir vita nöfnin.
1: Já, það er ekkert mál fyrir duglega menna að kjósa nokkur þúsund sinnum.
0: Nei,
1: þessar kosningar eru greinilega komnar í tóma vitleysu fyrst þetta er svona. Ég held að þetta væri sett í læsta kassa og það gæti enginn opnað þá nema líkill á Íslandi.
0: Spurningin er hve margir Íslendingar eru með hérna, kosningarétt sem eru í útlöndum núna á kjördegi og eiga að geta kosið utan kjörfundar. Við erum að tala tugir þúsunda, þegar getur ráðu þetta úrslitum í þessari kostning bara í þessari þjóðaratkvæðu.
1: Já, þeir geta það alveg.
0: Algjörlega.
1: En hvernig með útlendingar sem að
0: og margir er alltaf að segja nei, eins og hún sagði konan hún sagði að þegar á sínu tíma þá hafa lang flestir alltaf kjósa tvo flokka ekki fjórflokkin, ég meina það er ekkit eins og við heyrum frá útlöndum, að það er mjög margir Íslendingar sem búa í útlöndu sem ætla að segja nei. Þeim líst ekki á þetta, þið skilja ekki í því hver við erum að fara þarna inn, margir hverjir.
1: Nei, það hefði bara átt að nota teknilega með kjósi í tölvunni, Pétur.
0: Já, ég veit ekki.
1: Það væri ekkert mál, sko. En svo hérna langar mig bara til að koma inn á vandamál þessara þjóðar er það að Alþingi Íslendinga er greinilega handónýtt vegna þess að til dæmis að húsnæðispakkin er ennþá inn í verðbólgunni segir.
0: Já.
1: Og það er ekki hagur almennings að þetta sé inn í verðbólgunni.
0: Nei.
1: En það eru örugglega hagur þeirra sem græða verðbólgunni.
0: Já.
1: Já. Og þar að leiðandi eru allar þessar uppsprettur sem að er að gera það sem ekki byggjilegt á Íslandi, þær eru allar á Alþingi. þeir eiga þetta allt saman skuldlaust. Þetta væri ekki svona eða tækja á málunum.
0: En varðandi kosningarna, atkvæðagreiðsluna og þetta, sko þetta, við erum búin að vera með, sko, við höfum svo mikla reynslu af því að Íslendingar kjósi utan kjörfundar í útlöndum, að þetta skuli ekki að vera í lagi í dag, það ótrúlegt.
1: Ég bara held að þetta bara væri kynni myndin að atkvæði færi í einhverja kassa sem væri ekki sko tröstlega læstur. Það er eitthvað bógi við þetta saman.
0: Herðu,
1: Petur, þetta verður að vera gott í dag, við getum vist sennilega ekki breytt eins og því mýður.
0: Takk að þið fyrir að hringja, Pálmi. Blessaður.
1: Takk.
0: Þið að hlusta út var sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Ekki lengur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Jóhann.
0: Já, blessaður.
2: Hennu með þetta skip þarna, Bandero.
0: Já.
2: Það í rauninni búið að gera auðvægt.
0: Býtu, að hverju segir það?
2: Það fer ekkert meira út á sjó.
0: Nei, ætli það er rétt.
2: Það var tekið að því hafðarniskir þenni.
0: Já, já.
2: Og með svona gamalt skip.
0: Já.
2: Það svo mikið sem þarf að gera. Til þess að fái hafðarniskir þenni.
0: Já.
2: Að það kostar allt og mikið og menn stand ekki
0: í því. Já, áhefnun er bara í hætt að vera skipinu á hafa úti.
2: Já, já, það er. Já. Þú veist að þetta skip dag er bara hér.
0: Þeir setja líf fólks í hættu til þess að eyðileggja starfsemi, hérna, löglega atvinnustarfsemi sem er í gangi.
2: Já.
0: Og þeir hætta lífi fólks til þess, til þess að bjarga lífi hvað.
2: Þetta er
0: bara vinna þeirra, þeir eru að verða sér út um at, hérna, þetta eru atvinna hagsmunir þeirra.
2: En þú hugsaðir ógeð, sko, þetta skipa lítur nóttan út eins og draugu að skipa algjör.
0: Já.
2: Og að á sko almennu skipi að sko það eru 21 maður í áhöfn og það er ekki einu sem þrýpið.
0: Nei.
2: Skipið eins og sína skía.
0: Já.
2: Og á almennu skipum þá er að nota tími þegar verið er í höfn.
0: Já.
2: Og þá er úrstbærið og málað og svona.
0: Já.
2: En það er ekki þarna.
0: Nei.
2: Þetta verðast allt saman þessir abæla sem eru hann vor. Þetta verðast bara að vera ferðamenn að leika sér.
0: Ferðamenn að leika sér, já. En hvað finnst þér Íslendinga sem styðja þessa menn? Vá, hann.
2: Þeir eru bara ekki skorri.
0: Ekki skorri, þeir eru verri. Ha,
2: já.
0: Að styðja þetta.
2: Já.
0: Styðja ólöglega starfsemi. Akkur er bara breyta er ekki, akkur berjast er ekki fyrir því að lögunum verði breytt og hval, það verði bannað að veiða hvali. Það er heimilt að veiða hvali. Það eru lög frá 49 sem heimila þetta. Og í staðan fyrir að fara hérna lýðræðislegu leið og friðsamlegu leið að breyta þessu, nei, það er þessi leið farin, einhver skip og...
2: Já, þetta er bara kálfar sem eru að sýnast.
0: Þetta er verri en kálfar, þetta er bara...
2: Og þeir geta snúið fólki á sitt band, einhverjum sem hafa ekki hugmynd um... Það er í gangi.
0: Já, þú sást nú þennan menn sem fór í körfuna eða þessi hinn, þessi elenda sem var í, fór í menn þetta eru útlendingar sem eru að koma hérna og njóta stuðnings íslenskra aðila, það er alveg
2: en, Nú heyri ég alveg djöfulega í þær Slittan svo mikið nú ég verð bara að hætta
0: Jæja, bless Takk að ég fyrir að hringja
2: Já, takk, bless
0: Já Já Já, stríði þarna Rússland, Úkraína heldur áfram og Úkraínumenn eru konir í mjög erfiða stöðu þar sem að þeir eru algjörlega varnalausir gegn þessum eldflögum með rússa núna og það er nú svo þeir hafa ekki skotið eina einustu eldflög sem að þeir hafa ná þeir hafa skotið niður dróna en ekki eldflögarnar og það sagt að Úkraína menn séu búnir með flugskeyti sín í einu já sín í einu loftvarnakerfin sem þeir eiga sem geta verið notu til að skjóta niður rússneskar skotflögar já þetta er þannig ömulegt mál skelfilegt og hérna en mínan hjá okkur hún laus síminn hjá okkur 588 1994 og já það var einhver áðan að byggja lag Freyja heldan að byggja lagi Freyja með hérna já voru ekki fjallabræður sem að sungu þegar lagið ég held það við skulum hlusta lagið það var eitt sem baðum þetta við skulum hlusta lagið og opnum fyrir síma opnum síma eftir lagið

Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994. Nú dagskráin í dag, klukkan 1, þá mun hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri ræða við hann Guðmund Ólafsson, hagfræðing, ýmis málefni, að við lendum og

0: hefur meðal annars verið að benda á það að umsóknaríkin að Evrópusambandinu mörg núna eru allt mjög fátæk ríki þannig að heldar svona staða Evrópusambandsins verður fátæklegri eftir að þau hafa verið samþykkt sem umsóknaríki eða komin inn í Evrópusambandi en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvaðan daginn, ég heiti Guðmundur
0: Sæll Guðmundur, blessaður
1: Blessaður, verðu ég svona veltaði fyrir mér eins og hann sagði þarna strákunum maðurinn frá þarna Spáni
0: Já
1: að þetta væri svona ómertir þarna kjörseðlar
0: Já
1: Ég hef þarna var svona veltaði fyrir mér og mér dettur í hug að þetta sé svona því að Þorgerður Katrín hún vill ekki að þetta fólk kjósi af því þetta svo mikið að þessi fólki sem segir nei Þorgerður Katrín hún vill að atkvæði verði já
0: að margir neysinnar sem búa á Spáni já. Og eru þar
1: þess vegna er þetta svona ruglindlega að hún hafi bara gert þetta henni viljandi því að hún náttúrulega á að sjá um þessa kjörsela að sé rétt mertir
0: Já, sko, það sem sláandi að við erum búin að vera með þar spánverja Íslendingar hafa búið á Spáni lengi og þar hafa þið greitt utan kjörfundar og við erum verið utan kjörfundar atkvæða greiðslu mjög lengi og nánast.
1: Já, já.
0: Og akkur þetta ekki föstum skorðum og eðlilegum skorðum? Hvernig stendur á því?
1: Já, ég veit það ekki. Eins og konan var að segja þarna fyrir í morgun. Að það sé sett í pappakassa
0: Já, að lýsa þessu
1: svo bara rusla boka, svo hent
0: Já
1: Má veit ekki hvort þetta sé bara hent
0: Já, já, við veitum ekki hvernig þetta er eins og hún lýst þessu sko.
1: Nei, þetta er rosalega skrítið að þetta skuli ekki vera bara í atna, löglegum kössum eins og þið voru að tala um áðan að það væri bara líkilega af kössum hérna heima
0: Já
1: að þetta sendir það út myndi senda þetta bara heim
0: auðvitað á að það fara bara í sendir á pósti sem sérstaklega varðveittur póstur á varinn og hann bara fluttur að sjálfsögðu atkvæðan þannig flutt til landsins og flutt þannig að þau komast í hendur þeirra sem að verja þessa
1: þetta er bara nú bara eins og hérna heima þetta er bara fyrirklutnar að senda bara eftir hvernig kostum er eitthvað vandamál
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt að þetta skuli vera svona
0: Já.
1: En mér dettur þetta helst í huga Þorgerður Katrín hún vill ekki fá neysinnana inn að borðið sín þetta getur farið allt í 50.000 atkvæði
0: það eru 10.000 íslendingar sem myndi geta kosið og þetta ræður náttúrulega getur ráði úrslitum að sjálfsögðu
1: Já. Mér dættið bara í huga þetta væri hástæðan fyrir sér svona
0: Takk að ég fyrir að hringja
1: Ekki máli, takk
0: bless. Nú ég var að tala um þáttinn hans Kristján sem klukkan 2 í dag Nú þá verður gestur hans Kristjáns Arnar í skákþættinu klukkan 2 verður Björgvin Víglundsson Hann byggingaverkfræðingur og fyrirverandi landsliðsmaður í skák og þeir ætla að ræða hérna skák skákpólitík og íslenska pólitík líka og þeir ætla að ræða með ESB svo er þetta að heyra hvað þið segjum það og þetta er í þættunum klukkan 2 en eins og ég sagði áðan þá er Arthur Karlsdóttir með útvarstjóri og Guðmundur Ólafsson klukkan 1 og svo hún Hjördís Vilhjálmsdóttir með þáttun sinn að hérna klukkan 3 í dag og það er Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur Einars Ólafur hérna eigin maður hennar sem verða í þættunni hjá Hjördísi en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus og við erum með könnun við erum að spyrja þessa vaxtapólitík hérna á hjá okkur á Íslandi og hvað finnst þið það að það er að hækka vexti vegna innfluttar verðbólgu og hérna já En það er eiginlega sko þessi ráðgjafar hér sem hafa greiðan aðgang að stóru fjölmiðlunum sérstaklega rúf, þeir boða vaxtahækkanir alveg miskunnalaust og telja það eins og það sé óhjákvæmilegt það sé að sjálfsagt bara hrein og klár nauðhyggja í gangi, það verði bara hækka vextina og svo að þetta

muni nú lækka verðbólgu. Það er búið að vera að hækka vexti núna í, með, já, í tvö ár og ekki lækka verðbólgan við það. En það var að halda áfram. Halda áfram með eitthvað sem skilar ekki árangri. Virðisvera eða við gerðum fá frekari skýringar á þessu. En þetta könnun hjá okkur. Getur hækkun á stýrivöxtum dregið úr hækkunni á innfluttri verðbólgu? Hvað finnst þau að það? Það er nú það. Síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason, hérna sagfræðing og lögfræðing í gær, þessa róttæklinga hérna, róttæka vinstri hér sem var til. Og hvað eiginlega, hvert hafa þeir farið? Við höfðum hér, til dæmis ég áður fyrr, þá gengur þeir Keflavíku göngu og þar var friðarhreyfing og það var stjætta barátta og að staðið með verkalýðshreyfingunni. Og þeir dagar eru löngu linir. Margir þeirra stefja aðelda Evrópusambandin í dag og hérna sem mun grafa undan hérna áhrifum verkalýðshreyfingar, alltvímala laust. Og hérna, og þetta alveg breyst, þeir leggja áhersla dýravend til dæmis og svona loftslagsmálin og svo transmálin og svo að hleypa nógu mörgum hælisleitendum, þeir segja að það sé gott fyrir efnahag. Það sé leiðin til að bæta efnahag, það að flytja inn allslaust fólk frá vanþróðum ríkjum og sem þetta býr við skelfilegar aðstæður, það því miður þá gerist það. En við erum ekkert að bæta það með því að hleypa einhverjum slíkum enstaklingum hingað inn í landið. En þetta vilja þeir og hérna eru alveg hættir það að tala efnahagsmál. Kannski vegna þess að efnahagsstefna þeirra var nú misefnuð. En þá eru komnir þetta og þeir hafa vikið fyrir og þeir kalla sig aktivista í dag en ekki vinstrimenn. Og þeir taka þátt í eins og svona beinum aðgerðum. Já, það er nú svo. En við skulum hérna líða á auðlýsingar núna, förum í auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hér.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Ágústtilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Húnavellir, í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í tíminna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, Arthur Kallsóttir útvarpsstjóri, hún ræddi við hann Pavel Bartosek í gær, hann þingmaður fyrir Viðreisn og hann vill allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hann formaður utanríkismála nefndar og hún ræddi við hann og hérna og þar kom fram að umsóknin frá 2009 nú að spyrja það er enn í gildi og byggt á henni það kemur fram hjá formanni utanríkismála nefndarinnar og þannig er það nú og hérna nú samningaviðræðurnar sem að lega sér stað ef að jái sigrar miðast við það að vera sér að sækjum fulla aðilda ESB en ekki með fyrirvara. Það eru engir fyrirvarar að vera að sækjum fulla aðilda. Þetta kom fram og umsóknir frá 2009 er enn í já því að við sóttum aðilda að Evrópusambandinu 2009 og en viðræðna voru settir á ís árið 2013 og hérna að vísu vildi ríkistjórn 2015 að Ísland ekki lengur talið umsóknarríki en Pavel segir að umsóknarinn hafa aldrei verið formulega dregin til baka og í samskiptu um utanríkismálanefndar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefðu komið fram að hún teldi umsóknin enn gilda. Já, það er að segja Evrópusambandið. Og hann taldi að það hefði verið að hérna, það væri verið að byggja áfram á fyrir umsókn. Það er að segja umsóknin sem hann Össur Skarphéðinn sinni, hann var eins og utanríkisráðherra. Hann sendi umsókn og það hefði verið að byggja á þeirri umsókn. Við erum þá búin að vera umsóknarríki allan tíman. Já, já, þá vitum við það. Það er að segja að það er skoðun formannsins, hans Pavels. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sigurbjörg.
1: Sæl og blessu Sigurbjörg.
2: Heiðu, já, þá þetta komið á þeim mikið svakalega búið að rugla í okkur og reyna að halda okkur í ruglinu.
1: Já, já.
2: Með að þetta byggist á umsókninni frá 2009.
1: Já, já, þetta byggist.
2: Eftir aftur sem.
1: Já.
2: Þetta okkur grunaði þetta meira en minna sem erum hérna ekki bara jáarar
1: þetta segir Pavel
2: þetta var mjög gott að fá þetta bara
1: já,
2: gott, það segir okkur líka hvers konar hundingar þetta eru sem að eru búinir að vera og eru hérna ráðamenn á þessu landi en ég ætla nú nefna annað sko Pétur, ekki vissara fyrir okkur að senda þetta hérna liðið á bandító skipinu?
1: Bandító, já.
2: Ekki vissara fyrir okkur að senda liðið á skipinu þessu riðkláf burtu að þau fari burt á skipinu
1: því
2: annars setjum við bara eftir uppi með alveg svakalegan hérna þörgunarreikning.
1: Nú, að hverju?
2: Já, þetta er bara hálfóknýtt skip. Það er bara að því komið að þau að fara að parka því. Og
1: já,
2: það er dýrt.
1: Það þarf að gefa út haffæri
2: skip. Heldur þeir hafi ekki bara sett hérna hálfóknýtt skip.
1: En að hverju fengur
2: þeir? Að það gera það upptækt og þau hafi vilja losna við það og losna við að þurfa sjálfa að greiða hérna förkunagjaldi.
1: Að hverju fengur þeir haffæri skiptinni? Akkur var gefið út haffæri skiptinni fyrir skipið á sínum tíma? Akkur fekk það að fara út á sjó?
2: Já, er nýbúið að...
1: Nei, meina þeir, hvaðan komuðu? Komuðu ekki frá Frakklandi eða... Svo fóruðu til Skotland, sem komuðu hingað, svo fóruðu með einhvern sjúkan einstakring til Skotland, svo komuðu svo aftur.
2: Já. Já, en þetta er bara það sem ég segi, sko, ef við erum svo vitt þess að hýta skipi, þá eru losna þau við förkunagjöldin og koma þeim á okkur.
1: Já, hún menna.
2: Það ekki bara búið að sökva fyrir okkur þeim hvalviði skipum, heldur ætlum við að bara borga fyrir förkun á þeirra skipi. Sko. Þetta bara svona hug þetta.
1: Já, hann segir, en hvað finnst þér að skipstjórinn þarna, þessi Beck, þessi skipstjóri, hann segir að samtökin hans, Pól, hafi komið í friði. Hvers konar frið verið það? Ég meina, hvaða merkingu leggur hann í orðið frið? Ég meina, hann kemur hingað. Það
2: eru íslendingar, já.
1: Hann til að eyðileggja þessa starfsemi, hérna, hvals.
2: Yfirlýst, já.
1: Já, og samt segir hann sé komið hér í friði og hann bara vilji endilega komast út að hafa út og halda áfram að vinna markmiði sína að stoppa hvalveiðar við strendur Íslands í friði, assi. Hann fá að gera það í friði. Já, hann hugsar þannig að hann fá að gera það í friði þannig að landhelgisgæslan sé ekki að skipta sér að því. Það hann sekkur skipanum. Þetta er... Við erum...
2: Er ekki Íslendingar herlaus þjóð en samt með þér eru Íslendingar ekki fríðar þjóð en Já. Það bara það vellur blóðið út úr minninum á þessum ráðamennum okkur sem þjóð það þarna með Evrópu drepast úr blóðfosta og náttúrulega valda og pindagræns þetta er engin
1: við hefum átt að ráða færing
2: þetta eru peningar völd, ekki frels eða trúabrögð eða
1: Nei.
2: Og málfrelsi nýtt þetta er ekki þetta, þetta eru alltaf peningar á bakvið og valdagræðki og að leggja undir sig lönd og fólk
1: já, þetta er allt valdastreð
2: þetta er það saman, á bakvið, svo er alltaf reyka að fara að segja Já, þetta kommunismi, þetta sósialismi, þetta marxismi, en aldrei það kapitalismi, ógeðslegur kapitalismi sem hefur feilat.
1: Þetta
2: er gott að koma því á því, á trúabröð, á eitthvað frelsiskjaftaði, líðræðiskjaftaði og svo þetta.
1: Já. Ja, þú segir nokkuð.
2: Og marxisma, kommunisma, sósialisma og alveg alltaf þetta dræfa upp rússagrýluna. Alveg sama hvað þetta kallar í
1: þetta. En þú veist að rússarnir er ekki að reka neitt marxist kerfi hjá sér, þeir bara innleitu kapitalisman eftir 1991.
2: Já, einhverju leiti já. Þetta bara eins og í Kína, þeir eru með kapitalisma í eftirlögunum.
1: Já, sjálfsögum.
2: Neðri lögin eiga bara að vera hérna í sósialisma eða marxisma eða þessu fræðilega kommunisma. Þannig að þetta er þetta blandaða hagkerfi. Elítan lifir í kapitalískum heimi en massin lifir í hérna sósialískum, marxískum, kommunískum heimi. Og það er svo agalegt. Gert að gera það við fólk. En samt er það svolítið.
1: Já.
2: Hvernig lístur á þetta? Þetta er þetta, ég vil meina þetta sem þeir kalla blanda, Jón Baldin kallar blanda hagkerfi.
1: Já, já. En þú manst eftir
2: því sko... Og hann Guðmundur Ólafs líka, já.
1: Já, en þú manst eftir því að Karl Marx og Engels er þeir skrifuðu kommunista ávarpið 1848 held ég, að þá kemur fram í kommunista ávarpinu mikil aðdáun á kapitalisma. Því að það væri eðlilegur áfangi í leið að hinna utópískum sósialisma, það væri uppgangu kapitalismans sem að framleiti og breytti út alþjóðavæðinguna. Það var þeirra þannig að þeir tala mjög fallega í kommunista ávarpinu kapitalisman.
2: Já, það er aftur ekki að stoppa bara hjá miklu
1: móti. Nei, þannig er það nú og við búum bara við Já. Það og ekki getum við neita því að lífskjörin hafi batnað hjá mörgum við kapitalisma, er það ekki rétt hjá mér?
2: Ég veit það ekki, ég stundum veldi fyrir mig hvort að degi ekki fleiri úr örbyr, hungri og vosbú í Ameríku heldur en í Rússlandi.
1: Rússlandin eru hættir með Þeir eru ekki lengur með sósialist kerfi, þú veist það, þeir eru með miklu læri skatta heldur en við hér á Vesturlöndum. Já, og lækka skattaprósentinu. Eru
2: ekki með jöfninu
1: skatta? Jó, þeir eru með einhverja skatta sem að, já, þannig hvernig sem það er.
2: Já, en hefur ekki allavega, ég bara vil spara okkur, hérna, börnunagjöldin fyrir
1: já.
2: Bandító.
1: einmitt.
2: Ríkláfin hérna.
1: Já, einmitt. Við sjáum til, við fylgjumst vel með þessum undarlega, ég kalli þetta að vera kalt eða svona, þetta er svona svo sértrúasöfnuður.
2: Já, þetta er eins og hafi farið fram dáleysla.
1: Já, eitthvað svo leysko.
2: Ég er að bæli hvað ég gert við þetta fólk að hóta þetta ekki honum
1: Já.
2: Í Brussel á nóttinu þeirra sefur og það sé einhverju útvarpað í kringum þau
1: Þetta er mjög skrítið fólk og ég tala
2: það
1: ekki fólki
2: heila þú fólk og það er þetta heila þú fólk í svefni
1: Já og hvað með þetta fólk sem var að opna búrin minkabúrin það nú genn það búið að ná í þá
2: eins og lögfræðingur þannig gerð best að sleppa dýrfingum Ég var búin að gleyma þessu ágæta hérna nafni á mínum og sleppa dýrbítum út í náttúruna sko, er alveg stórkost
1: En heyrðu, við glemdum að tala
2: Við glemdum að tala
1: um lögfræðingana sem er að hjálpa þeim þarna hjá hérna, Bando, hérna, skipverjum hérna, Banderos Hann var einn til svo að hann hafi verið fullur einn lögfræðingur sem hann verið sendur til þeirra.
2: Þú mætti þannig, já.
1: Ég meina, hvað er aumingja maðurinn? Hvað var hann að gera hann að vera blind fullur inn að þetta lið þarna? Það hann hefur ekkert betra að gera. Ha? Ég segi bara að það er óskur skiljanlegt hann að verið fullur þarna.
2: En þú veist líka hvernig það er að þegar maður er komin upp í efri lögin þá er eitt sem verður alltaf að vera. Alltaf að vera gaman.
1: Já.
2: Það
1: er lítið
2: að vera gaman
1: Já, einmitt
2: Já,
1: það
2: gæði
1: verið að bless Það er gaman lengur, bless Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 hann hringir síminn Gjörðu svo vel
3: Já, góðan daginn er það Pétur
1: Sæl og blessuð
3: Já, sæl og blessuð Heitu,
1: Þú verður að segja hvað þú heitir Ég veit hver þú ert
3: Þórdís,
1: já, sæl og blessuð Þórdís, blessuð
3: Heitu, ég var að heyra þarna ávæning frá Spáni frá þessari konu
1: já.
3: Um að atkvæðanum væri bara, hvað sá hún druslað í ruslað saman í svartan
1: Já, hún tók myndir af þessu, hún á þetta
3: Ég vissi það Mér vissi þetta vera fyrir neðan allar hellu
1: Já, það er rétt
3: Og mér finnst þjóðinn eða hýmtingu á því
1: Já.
3: Að fá yfirlýsingu um meðferð atfæða hvaðan þau koma hvaða meðhöndlun þau fá hver ber ábyrgð á fjölda atfæða þegar þau eru móttekin á hverjum stað og hver ber ábyrgð á því að sami fjöldi skili sér á áfungastað.
1: Rétt.
3: Þetta þarf þjóðin að vita.
1: Já.
3: Hún þarf að vita þetta strax.
1: Rétt.
3: Hún þarf að vita þetta strax.
1: Rétt.
3: Svo er annað í þessu. Þetta er svo furðulegt. Þetta virðist allt vera á reiki og það fólki ber engan veginn saman um hvort að við erum búin að samþykja nú þegar 20% af þessu yfirgengilega reglu og skrifræði sambandsins
1: Já.
3: Sumir segja 20% aðrir segja 80% og það sé ekki nema 20% eftir en ég reiknaði þannig út daginn eins og ég búin að segja þér og fleirum
1: Já.
3: Að eftir 10 ár verða reglurnar orðna 20.000 til viðbótar
1: Já.
3: Og ég held að það hafi ekki nokkur maður bara augu eða þolimæði í að komast í gegnum þetta fargan og ég vil ekki sjá þetta inn til landsins þessar 20.000 reglur til viðbótar því mér finnst nóg um og mér er búið að þykja nóg í mörg ár
1: já.
3: Og ég hérna, en það er annað í þessu já, að mér finnst þetta, ég var að horfa á viðtali við hana Kristrúnu, þarna sem tekið var í Bretlandi
1: já, já.
3: Og það var nú eiginlega það sem að vakti náttúrulega athygli mín og eflaust allra, hún sem er geysilega góða ensku kunnáttu og hérna, og náttúrulega talaði bara, þetta var bara eins og hryðskot að byssa allt sem hún leti út úr sér við mennina og þeir voru nú helgi bara
1: En heldur það ekki verið búið að undirbúið þetta vel?
3: Ég sko það hlýtur náttúrulega að vera en það sem vakti aðtýli mína í þessu það var það að hún tók fram að það yrði sko þegar þeir fóru svona aðeins að spyrja út í kannski eina tvær gagnrýni svona spurningar kannski aðeins varðandi íslenska þjóð og hvort að það væri sko sami áhugi hjá þjóðinni eins og hún kannski vildi vera láta að þá fór hún að tala um það að þetta yrði náttúrulega allt að vera í samvinnu við þjóðina og þetta yrði allt saman að ræða við þjóðina, þá segi ég bara við Kristrúnu með fullri virðingu, þá fer það að verða tímabært að ræða við eigin þjóð Já. En ekki engöngu aðra þjóðir málefni okkar Íslendinga og eins og ég hef líka sagt að þá hérna fer ég nokkuð við og ég kíki bæði á hérna kaffihúsin á Laugaveg og fleiri og fleiri og það aldrei öðruvís en þannig alltaf eru komin einhver eins og daginn ítölskjón við hliðin á mér önnur þýskjón fyrir utan þennan mann sem ég vitnaði þarna í daginn Heyrðu, og það og spænska stúlku talaði ég við núna hérna á Laugaveginum og hún sagði mér það að hún væri hér því það væri eiginlega ekki með góðu móti hægt að vera sko í þarna áspáni lengur því að það væri náttúrulega gríðarleg spilling og hún sagði þar eru lífskjörin fyrir venjulegt fólk eru bara mjög erfið og það ekki nokkur einasti maður á mínum aldri sá hún þetta var glæstilega stúlka sem að þrýtu eflaust og hún var þarna frá býtu hún var frá getur verið hún hafi sagt já ég ætla nú ekki að hafa það eftir svo ég sé ekki að hérna rekja koma henni kannski í einhvern vanda en það var alveg einstaklega flott stúlka sem kom vel fyrir og sagði vel frá og hún sagði mér það að hérna ef hún væri á Spáni þá gæti hún aldrei búið nema í íbúð kannski með 3, 4, 5 sem væru að deila íbúð en hér var hún að deila íbúð með sko einni vinkonu og hérna og hún átti fjölskyldu úti sem sagt og hún sagði mér það eða sko foreldra og svo framvegis og hún sagði mér það að það væri miklu betra að vera ung manneska hér heldur en á Spáni og hún sagði ég tel að þið Íslendingar séu ein af örfáum þjóðum sem eftir er sem að er enn í tengslu sko við ykkar uppruna og menningu og annað og hún sagði ég merki það alveg sagði hún að þið eru hérna eyjaskeggjar og það hér er bara drefið í sko hlutunum og það er ekkit verið að hugsa og vinglast í þessu og svo framvegis og hún sagði mér finnst vera mikill sköpunarkraftur hérna og annað það er bara virkjana enn meir í framtíðinni en hún mælti alfarið gegn Evrópusambandinu fyrir okkur eins og ég hef döðað og þú og fleiri þetta ég skil ekki ég var að tala við konu í gær hún er nú sko hérna sjálfstæðismanneskja og hún er algjörlega á móti þessu og hún sagðist ekki átta sig alveg á því af því að nú er verið að bauna því að fólki sem að hérna sem að hefur það gott á landinu að það sé það sem að hérna sé sko mótfallið Evrópusambandinu, sé með sambandinu, en hún sagði sko, mér finnst þetta verið bara tóm sko, della, hún vil ekki sjá þetta og ég segi sama, ég vil ekki sjá þetta og ég vona að þjóðin beri gæfu til að vera ekki svo klikkur, af því að veistu hvað sko, með því að segja nei, þá eru við að tryggja okkur, gegn því ég alveg viss það, ég treysti engum, ég treysti ekki fólki hér sem að væflast að búið gefa okkur svo misvísandi upplýsingar að ég treysti því ekki er neið já eða er jáið nei, þess vegna segi ég nei bara strax til að gardera og fyrirbyggja. Ég treysti þessu fólki ekki því miður, ég treysti því valla fyrir hótt, minnst hræðilega leiðilegt að segja þetta en það er bara þannig og ég náttúrulega að tala sjálf sem hérna hrunnýslendingur en ég ekki á eftir betri lífskjör með það að ég vil ekki fara þarna inn í og fórna öllu sem við eigum og öllu sem við höfum hér þarf bara að virka frumkvöðla starfsemi það þarf að virka hér frumkvöðla starfsemi enn meira styðja við fyrirtæki sem eru í fyrstu sporunum á leið út því að hér er sköpunarkraftur og sköpunargáfa stjórnvöld þurfa bara að fara í það að styrka sko inn við landsins koma þeim í lag og stuðla að frumkvæði og nýsköpun og aðstóða þau fyrirtæki, sprota fyrirtæki og annað af því að nú vitum við að mörg þeirra eru farin úr landi og svo
1: er það þarf að lækka vextina sem er alltaf fáránlegir hér á Íslandi
3: hver er næst er það á morgun sem
1: ég veit ekki næstu dag ég minna, þetta er alveg fáránlegt og svo eru ráðgjafa fjármála fyrirtækina að mæla með því að það verið hækkaðir vextir enn meir ég minna,
3: En sko segðu mér annað, getur verið að þetta sé bara allt gert til að reyna stuðla að því að fólk segi já?
1: Ég veit ekkert það. Ég meina maður manni finnst það ótrúlegt að sjálfsagt muni einhverir halda því fram og það má svo sem halda því fram eins og ýmsu öðru það ekki bara. Þórdís.
3: Já sko ég veit það ekki en hvað varst að segja áðan með Pavel?
1: Já.
3: Var það varðandi Evrópusambandið?
1: Já, hann sko, hann er Arthur Karlsdóttir rætti við henni gær. Við ræðum um fólk úr öllum áttum, þú veist það, hvernig það er.
3: Það er verið að nippa í mig síðast í fyrra dag, nippti í mig maður sem að var nú svolítið gaggrínin hérna á árunum áður ef ég lét heyra í mér á sögu.
1: Já.
3: Heyrðu, en hann nippti nú í mig í gær eða fyrra dag
1: já.
3: Og hann sagði það, því er ekki að neita, þetta er besta útvarstöðin og ég tek alveg eftir því það eru allir með eyrun opinn.
1: Já, besta útvarstöðin, verði ég ekki bara að samþykja það, jú.
3: Og hann var að dást veistu, þessi maður, hann er nú ekki hrósandi alla daga, en Nei. Hann sagði þarna ég dáist að kraftinum í Arthrúði og Pétri að halda þessu öllu gangandi og vera með þessa frábæru þætti marga og viðtöl og ég náttúrulega gæti ekki þannig en tekið undir það því ég algjörlega sammála engin spurning heyrðu, nú segi ég bara eins og Ólafur Ragnarsson leiti, ég segi bara áfram Ísland og svarið er nei
1: Takk að þið fyrir að hringja Þórdís.
3: Kostningin er nei, bara hafa það í huga.
1: Já,
3: emmi. Ok, takk bless, fyrir, bless. Já, ég heiti goodbye, bless.
1: Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Já, við vorum með þessa könnun, þóldi sérkennileg könnun, ég var nú játa það, en getur hækkun á stýrivöxtum? Dregið úr hækkun og innfluttir í verðbólku. Sko tilgangur með hækkun og stýrivöxtum er að draga úr verðbólku, við veitum það. Og verðbólkan er sögð innflutt, það er að segja það er olíuverðshækkanar. Og hvernig gæti hækkun á stýrivöxtum hér breytt verði á olíuverðum með öðru sem við flytjum inn? Ég verð að segja það, ég skil það ekki almennilega. Og þá geta menn sagt, já, þú ert ungi hagfræðingur, þú veist ekkert það, gott og vel, nei, ég leikmaður á þessu sviði og ég spyr þá, hvernig væri þá að þeir útskýrðu fyrir okkur, hvernig þetta getur staðist? Líka það að ef þú ert með fyrirtæki og þarft að borga við hærri vexti og alltaf hærri og hærri vexti og búin að gera það núna þennan langa tíma, hvernig allar að fá tekjur til þess að standa undir þessu? Og ef tekjurnar vaxa ekki, hvað ætlar að segja fólki þá eða hvað? Hækka verð á þjónustu og vöru, leiði það ekki til meiri verðbólgu. Nei, ég bara spyr sem leikmaður. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan dag.
1: Góðan dag.
4: Ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaðu Baldur.
4: Ertu sæmilegur?
1: Já, ég veit það ekki, jú, það ekki, en þú?
4: Jú, er það ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
1: Jæja.
4: Gott. Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
1: Já.
4: Til að tryggja mitt atkvæði.
1: Já.
4: Ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
1: já.
4: Þá er ég búin að koma mín atkvæði til skil og ég gerði það strax.
1: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei.
4: Að sjálfsögðu.
1: Já.
4: Ég þarf ekki að gera hvernig með það að ég kaust fullveldi.
1: Þú kaust fullveldið, já.
4: Já, þannig ég sagði nei.
1: Þú sagði nei, já.
4: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
1: Já.
4: Ég er búin að leggja þetta voga skálanar
1: Já.
4: Og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun.
1: Já.
4: En þegar ég leggja þetta voga skálanar, þá sé ég það að eins og þetta minnst það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski eitthvað undanþágu norðan 62. breiddagráðin af hverju ættu menn við leita til undan þó fyrir einhverju sem hafa stjórn á í dag
1: Já.
4: Og af hverju að finnar að þurfa að fá undan þá til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað þeim eða styrkið sinn eigin landbúnað við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum
1: Já.
4: Ef við verum í ESB þá þurfum við að fá undan þá fyrir að byrja að styrkja okkur eigin landbúnað og grænmetisbændur annað því líkt ég sé ekki annað en það að ef við göngum í ESB þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi ég kýs frelsið og ég kýs fullveldi það er mín nálgun á málum
1: já
4: svo mörgur þau orð minn kæri svo gerir hver sem hann vill
1: Takk að fyrir að ringa til okkar.
4: Takk að fyrir og njóttu dagsins.
1: Já,
4: og takk fyrir góða þætt og góða stöð.
1: Já, takk að fyrir góðum mælum okkur. Já. Takk að fyrir það. Blessaður. Já, við erum með niðurstöðu þessar skoðanakönnun og hún svo að getur hækkun á stýrivöxtum, dregur hækkun á innflutu verðbólgu sem ég ekki ná. Nei, segja flestir. Ég bara sammála því, ég var að segja það. Ég raun og veru. Ég vildi gerna fá heyra meira frá okkar hérna, sérfræðingum á sviði vaxta og fjármála þar á með að Seðlabankanum. En 83% rúmlega segja nei. Og mér finnst þetta bara erlega. Ég get ekki skilið það. Mér það ómögulegt að skilja það. Hvernig hækkun á olíu, þarna, út af stríðinu þarna í Íran og fyrir botni Miðjarahafs og hækkun á olíuverði sem að við verðum alltaf greiða fyrir. Við flytum þessa olíu inn og verðum að flytja hann inn og borga fyrir þetta herraverð að með því að og það veldur verðbólgu, það innflutt verðbólga, að með því að hækka vexti hjá okkur og litlu krónun okkar, þá drægi það úr innfluttri verðbólgu. En ég sé bara ekki orsaka samhengið við miður, en það kannski aðri sem sjá það betur, sem vita meira um þessar hækfræði kenningar eða vita meira um verðbólguna. En það ljóst að hlustendur út var sögu, eru sammála því að nei, hækkun á stýrivöxtum getur ekki tregið úr hækkun á innfluttri verðbólgur. Það vísu segja 11% það, en það nú fáir, tiltölulega, jæja, og hlutlausir eru nokkuð margir. Ég skil það og sko vel. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil líka þakka því fólki sem að hefur verið að ringa inn og taka þátt í umræðinni. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna. Og hérna og án ykkar stuðnings þá værum við ekki í loftinu, það alveg ljóst en ég vil þakka innlega fyrir þann stuðning sem þið hafi veitt þið sem getið gert það og hérna nú og hérna og ég vil líka bara þakka fólki sem að hlusta og styðja okkur siðferðilega Nú, en dagskráin í dag þá með þeim hætti að hún Arthur Karlsdóttir, útvarstjóri, ætlar að ræða með hann Guðmund Ólafsson, hagfræðing og hérna síðan það skákin og þá mun okk og hérna þeir munu ræða skák og skákpolitík og líka íslenska pólitík og ESB. Þannig að svo það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir. Hún með þátt sinn klukkan 3 í dag og til hennar koma hjónin Yrsa Sigurðardóttir, hún rithöfundur, þekktur höfundur hérna og Ólafur eigin maður hennar. Og þetta dagskráin í dag og svo heimsmálin klukkan 4, það hann þáttur sem að ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. En ég þakka ykkur fyrir, verið sæll.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is.

0: fyrir stuðningin.
1: Húnabelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnabelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Bestir heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu, Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætla ég að bregða leik með henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hæringar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu.
2: Já.
1: Og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning.
2: Já.
1: Og það býða margir eftir því.
2: Já.
1: Og síðan er það vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginum. Það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajökli ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos sko, þessin í vatnajökli eða öllum þessum stöðum sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig þessi hólf þannig í Krísuvík við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort það væri núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þannig suður frá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar og hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér og ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já.
2: Já.
1: Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það er náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu. Já,
1: búast,
2: það er það sem ég
1: búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða einhverjum öðrum Suðurlandsskjálfta. Mér finnst það vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjanes.
2: Já, já,
1: já.
2: Það er eiginlega þetta sem ég fætti mér núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ.
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að hafna fyrr, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko. Ef það myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft verulega áhrif. En við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík, stjórnvöld, ég hefði viti,
1: já.
2: Svolítið og jarðeðlis fræðingar, kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með, en þau eru bara valega.
1: Já, en samt er nú verið að undirbúa skóla fyrir veturinn og margir að koma heim aftur
2: já,
1: svona,
2: já.
1: Þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru
2: En svo er bara spurning hvernig það fer
1: já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættu svæði
1: Já, en fólk veit það þetta er fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það
2: Já En svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald, ég ekki viss það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig, sko, ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já. Já, þú segir það, en ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu, svo núna er sem verslunumanna helgi framundan, þetta er talað, og það er svona veðrið, þannig að margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumannahelgina utum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði
2: sko
1: Suðurland
2: Mér finnst vera skásta veðri hérna á Suðust, með Suðustlandinni núna
1: hérna,
2: og, Já, Suðurlandi
1: Já, Suðurlandi
2: já.
1: Og með ströndinni.
2: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri. Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu.
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera. En, sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst það er það svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verið mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið, já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélin.
2: Við skulum sleppa stígvélin.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út við því að fá sér útivist
2: Já, er ekki bara að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það
2: Ég segi svona
1: Já, ég meina það sko bara þannig að fólk sér vel já, útbúið fyrir þetta
2: Og hann var að glífuna
1: Já
2: Ef hún helst þá
1: Já, einmitt
2: Það getur verið myndasamt í eigum en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott sko
1: Ekki nóg gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já
1: Æ
2: Og það er eitthvað hátt í þar eða
1: ekki Jú, sko það er Akureyri
2: Akureyri, halló Akureyri
1: Já
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar sko
1: Eða einu með öllu, ég mann ekki alveg hvað heitir Akureyri
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran
1: Já Og að það sé svolítið svona
2: Já, mér finnst ekki verði ekki vera þar En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu
1: Já
2: Og, en annars finnst mér haustið verða gott, sko.
1: Mm. Já,
2: og það er það sem ég búin að fá, sko. Svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu.
1: Mm.
2: Heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu.
1: En erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin með þann pakka hérna sunnarland, sko.
1: Mm. Já. Það verður bara sættast á þetta.
2: Já. En við skulum bara... fara með sóli hjarta og hérna já. Bros og vör
1: En hvað með austfirði? Og allavík og alltaf svæði
2: Já, mér finnst vera svona skýja og það getur reynt
1: Næsta sko. Flug í næsku stá Getur spá
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur en hérna sunnum til
1: Já
2: Mér finnst þetta skipta svolítið Já, milli landsluta En það gæti verið ágætt þú veist alveg að klaustri og upp að Egilstöðum sko
1: Já En Guðrún, hvað með vestfyrir?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki okkur
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já, En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við þannig að hita sem að er í Evrópu núna.
2: Þannig að búa hræðilega
1: sko. Það, sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem er mér.
2: Já, já.
1: Má þakka fyrir henni að kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já, ha. Það rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðurfar.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka.
2: Ekki, og hreint loft hérna, engin mengun
1: já,
2: þú
1: veist já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi
1: já, já, segðu, þetta er, já, þetta er allsvæðleg þetta hljómar vel allavega en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim og vindur og
2: já.
1: Svona smá kuldi það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já
1: og það bara glæða sér nógu vel
2: bara vera í ullasokkunum og lópesinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólki góðum á
1: þú er búin að leysa þetta
2: já.
1: Þú talar búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko. Og ég ætla bara svona, segja við fólki farði freka þrengsla mig
1: Já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss.
1: Já. Já, það meina það.
2: Já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu, sko.
1: Já. Þú viltu ráleggja fólki
2: ég það? Ég ætla ráleggja það að fara þrengsla veginn, sko.
1: Ég myndi nú vilja ráleggja fólki að keyra aðeins hæðar.
2: Já.
1: Og koma frekar á seint.
2: Já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla.
1: Já.
2: Milli hver að gera svo Selfoss.
1: Já, já. Mesta hættan er hraða aksturinn núna.
2: Já. En förum bara að valja.
1: Já, bara ekkert að vera að flýta sér, fólk er því, ég liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei,
1: Rafmagnið.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig
2: hverju. Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já. Já, er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópói.
2: Hafnarfirði Kópói.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það verður bara fínt og þeir sem vilja vera innipókar að þá verð ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, sérðu það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, þess við erum að spjalla um þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi.
2: Já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera en þetta er allt höfuborgarsvæðið og Akranes þarna kalli og Borgarnes.
2: Og Borgarnes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og bílið.
2: Ég held að þeir mun ekki ná öllu.
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já, meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já, ég held að þeirra bregðast eitthvað við því þetta mun taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfarið ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun
1: já meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus
2: þeir býta og drepa
1: já skilur það að maður hafa lítið börn úti
2: já.
1: Í þannig nágrinu
2: þannig ég myndi svona fara vallega allavega þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko Það sem er ekki mikið manna bústæði.
1: Já.
2: En samt getaði komið.
1: Já, já, við lest og allar með
2: það.
1: Þannig
2: að. Það förum alveg, en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist, það sem er verið að rækta þessi dýr.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega eina búið.
1: Já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði, sko.
1: Ekja búið hérna.
2: Ekja búið og svínabú og.
1: Já.
2: Og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum,
1: þannig en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað.
1: Samtök.
2: Já, og mér finnst þetta tengjast ellendis.
1: Það?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæk það. Áhrif
2: frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svo í kvalveðunum, eða sko
2: það er bara svipa, sko.
1: Já, er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrði
2: okay.
1: Þá vera minningaratöfn ekstra í kvalfyrði út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur erlendis frá
2: þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá
1: Þetta ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta eru þetta bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt sko, þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er ráttat til manneldis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er síns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða að tekna þeir sem stóð að þessu
2: já, ég held að það verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þið sleppt
1: já,
2: Ég finnst það vera eitthvað leið svo
1: Það er yfirvöld ekki að taka þér nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem skapa almannahættu
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt
2: Ég fæ já á það
1: Gata verið, nei, við segjum svona
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steg
2: Þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu Það er eins og þeir séu ekki að sinna sinna sínu störfi nógu vel
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli
2: eða?

0: já.
1: Og vantar alltaf eitthvað, einhverja bita inn í söguna
0: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
0: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þóra ekki að leggja spilin á borðið og það mjög erfitt fyrir lögreglun alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá, þá er það bara farið
0: Ég fæ einhvern veginn líka tími, mér finnst þér að opna svolítið umræðana um þessa hluti af því að þetta eldra fólk sem að lenda í þessu og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona Mér finnist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, svona sænsku þáttur Ég hefði skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt
1: Var það svona?
0: Það var konur, sagt, konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur sem voru að lenda í svona svindli
1: Já.
0: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar að kemst upp skilur að hverju þetta eru að bara byrta myndir að þið
0: Já,
1: mér,
0: ég
1: er bara
0: algjörlega þar sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver frasin sko
1: Já.
0: Hver leiðin
1: En samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem að var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarnir fyrir því og hún kemist ekki En svo þar upp við staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og hvað, inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
0: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið að það tengdist, hún svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
0: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í grafu.
1: Já.
0: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki er líka einma, kannski... Þú veist, væri leiðin til að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana í raun og vera að hafa bara svona eitthvað deyt kaffihús fyrir þannan aldur.
1: Já, já, ég minna akkur ekki.
0: Þú veist, fólk svona... er ekki að fara að skemmtist þannig, en þú veist, bara til að geta að tala við einhvern og deilt, fólk er ekkert endilega að leitast eftir ástasambandi, það er meira að leitast eftir
1: félagskap, já. Að það bara vanta böllin ég segi
0: já,
1: nú
0: eins og
1: ymsir góðir jörnars gestir sem maður verið hér ég vanta dansleiki og böllin
0: það var bara opnað í þóska fyrir aftur
1: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
0: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þegar fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá
0: já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna sérstaklega þegar við erum ekki sagt en finn allt og seint kannski
0: já.
1: Um að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax
0: já. En það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni
1: já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér
0: já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smyklimál eitulif eitthvað þess aftar
0: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót
1: Það er fyrir áramót, segir þú Hvað heldur að
0: og
1: það sé að koma?
0: Og mér finnst að tengjast eitulifa smykli Og hérna Já, ég fæ svona sakamál Mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: Já, hvar á landinu komið sér hérna, smyklmálu
0: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan ég veit ekki okkur og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna Suðurlandi
1: Hvernig?
0: Mér finnst það vera morð
1: Já, á Suðurlandi?
0: Já
1: Hvar á Suðurlandi?
0: Ég get ekki staðsetta sko
1: Nei. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss
0: Gæti verið höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss Þetta er bara það sem er sýnt
1: Já, eitthvað meira í kringu það?
0: Vist að tengjast undir heimann Það er eina sem ég fæ
1: Já, já
0: En við vonum bara ekki
1: Nei, nei En þetta er svona, heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20. og þannig margir sem býða eftir því og sakna þess að

0: að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólki í erfileikum hérna. Það er svolítið skítið við skokku við að það bara sú umra er horfin og fjármálaráð þegar að segja bara nei, það eru bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst?
1: Ég held að hækki öllítið verkstina, þeir lakka á ekki.
0: Þeir lakka ekki?
1: Nei.
0: Hækki?
1: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
0: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
1: Almenningur er náttúrulega ekki sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vella eða öllu. Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta og þeir geta bara ekki lakka þetta við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr
0: Já, en nú þurfa ekki endilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem við nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivexti á okkur
1: er
0: það enga lagaskildi til þess
1: Mér finnst samt eins og það verði óbreytt en það smá hækkun Ég veit ekki okkur
0: Já
1: En ég meina
0: þú veist Þú rétt ræðu þessu
1: Já, en mér finnst sko Seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta er tvö ár hann mun víkja Hann er að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
0: Ég ætla nú ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er Ég meina
1: Og við skulum fara bara inn í eldnetis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkit búið hana úti
0: nei, ekki eins og þetta núna
1: í þessu Hermannsundu og það verður áfram sko.
0: Já, ég ætla að fara inn aðeins ná það við þau eftir hverju því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
1: okay.
0: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir en Guðrún þú hérna er búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðarat hvað greiðslast sem við að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, hvernig mánamótin sem við erum að tala núna, hvernig verður þessi mánuður á þessi umbræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri, er eitthvað sem á eftir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
1: Mm.
2: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
1: Mm.
2: Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. En svo að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala um sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Þú veist, það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykkir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50-60-70.
2: Já, já.
1: Það er fólk svona.
2: Og þannig horfi ég á þetta.
1: Hmm.
2: Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin.
1: Hmm.
2: Ég held að þeir segja að mörgu leiti já. Hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversum
2: já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú gæða
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæt og kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem að þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar, þeir muni fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig, sko.
1: Já, jú, þetta er náttúrulega, kemur mikið við atvinnulífið út á landið.
2: Já, sjávarútveg og landbúna, sko.
1: Já, já, og margt annað sem því til er, sko, já. Samgöngu og allt mjöguleg, sko.
2: Já.
1: En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt.
1: Á það aftur að hafa mikil áhrif.
2: Ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, af því þá var hún búin að missa svolítið trúrileika. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko.
1: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009 á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því
2: Já, mér finnst koma meira umræða út frá því
1: Hvað kemur út frá því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera sagt, segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið
1: mm-hmm.
2: mér finnst þess að það sé búið að, að sko ef við segja já mm. þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekki dunna að segja
1: já það já þú mennar
2: ég fæ þetta bara svolítið þannig já. Tími
1: þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já
1: Ég kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það,
1: já. Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það ekki dýst að verði önnur Nei. Eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Nei, það búin er búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur Já, ég fæ Þýskaland
1: Já,
2: já.
1: Hvernig tekur fólk því?
2: Luxemborg, eru þeir inn í Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: Flokkast þetta, verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti Er það úr gagnrýni?
2: Ég fæ já Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko að því við eru fámenn þjóð
1: Já
2: En Luxemborg það náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
1: Já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
2: með Nei, það finnst þurfa að vera meiri umræði sko með raforkuna með bara vatnið
1: Já
2: jarðhitan
1: Já
2: hafið Já
1: Þetta svona margt í þessu
2: Já, það margt í þessu og landbúnaðin sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
2: Kemur upp eitthvað á kostningasveil
1: Ég veit
2: það
1: ekki
2: Ég spyr mig bara, það eitthvað sem kemur upp á En ég held að eiga að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar það bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta
1: sko. Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfesta það svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga
2: Já, mér finnst það ekki verða svo niðursta
1: Einhver sem sker sér svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að veri tala nokkuð með svo forseta Íslands fyrirverandi en Óla Ragnar hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég
1: er
2: bara nokkuð viss um það og hann veit alveg hvað hann er að segja sko.
1: Ef að það er tilfellingur hún svo segir
2: Já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: Já.
1: En það verði nei
2: Já.
1: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrún og Inga
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég búin að segja þetta eða bara ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
1: Já, þú ætla þú ekki gera það núna.
2: Já, en ég held að hún minni fara frá stjórn.
1: Í kjölfar þessa kostninga?
2: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með freki og yfirgang.
1: Mm.
2: Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfylkingunum næstu kostningar og fyrir Flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina.
1: Mm.
2: Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sína meiri ákveðinu gagnvart.
1: En hvað ertu þá að meina að Viðreisn í heilsinni fari út úr ríkisstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki, bara ekki hægt að ráða því saman.
2: Ég held að vera svolítið erfitt, en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk.
1: Nei, flokkurinn, já.
2: Kæmi hann inn. En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu, ef að verði kosi, skilur, ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd, sko.
1: Já, en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leis.
1: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei ef að svo má segja,
2: já.
1: Að það er ekki það er mér sagt að hún vilji sko sætta sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum. Já. Hérna, ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, þannig að hérna að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Mm-hmm. Já, þú segir.
2: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
1: Já, það er nú náttúrulega ósköp eðlilegt. Þetta er ekki venjuleg kyrsla,
2: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko,
1: nei, út
2: á
1: einhverju
2: persónlega, sko.
1: Nei,
2: það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tími.
1: Mm.
2: En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu. Sem að mjög komið ljós mjög fljótlega.
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
1: Já.
2: Þau ná náttúrulega ekki tökum á ríkisfjármálunum almennilega.
1: Já.
2: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
1: Já.
2: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna.
1: Mm.
2: Sem að er ekki alveg hægt að leysa.
1: Já.
2: Strax.
1: Mm-hmm. Já.
2: Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara það, mér finnst þeir allt í upplust þar sko.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horthy.
2: Ég er að vera svo Geir Horthy sko.
1: Já.
2: En hérna en það er þeir, ég fæ líka sko mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum.
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já.
2: En það, svona fæ ég þetta tíminn
1: á hana. En við tökum það bara næst
2: já.
1: Í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hana bara að segja nei.
1: Já.
2: Nei því nei.
1: Já.
2: Svo fjallkona sagði.
1: Já, en þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
2: Já.
1: Það er engi vandi að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
2: Já, já.
1: Hann og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að aðeins að því sem út í stríðanum hérna úti. Já. Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
2: Ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka það alveg.
2: En ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið.
1: Mm.
2: Og ég held að þeir muni semja, fara samningaborðinu.
1: Já.
2: Og það verða stríðslok þarna.
1: Kemur bandar ekki að fórsetja að því?
2: Ég fæ já að það.
1: Já.
2: Já.
1: Er hann kannski eftir vill ykkur hún að vinna í svo baku töl?
2: Ég fæ já. Mm-hmm. Ég fæ já. En mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
1: Þannig á hvaða sviði?
2: Mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko.
1: Já, já. Jú, það er nú kannski, það er nú svona kannski vita mál.
2: Já, en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona, eins og sé breyting í Úkraínu, þess að það verði jafnvel kosningar.
1: Já.
2: Það er það sem ég fæ sko, mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta.
1: Já.
2: En ég aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum sko.
1: Já. Hvernig sýnist þið að þetta hefur ég minnist þess held ég síðustu áramót
2: mm-hmm.
1: eða faraður sko, ég sveimur þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstulönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar
2: það verður það
1: ertu ennþá þar
2: já, já. Ég fæ alltaf sko, ég held að Íran eigi þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnarvopn
1: að það er eigið það
2: já, já,
1: já,
2: ég fæ alltaf klettin mástu.
1: Já, jú, jú
2: og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út
1: ha?
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ sko mér finnst eins og Bandaríkin bara já, það verður bara auðnana
1: Fólk,
2: ég held að verði
1: fólk verið drepið
2: mér finnst bara já, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: já, svo kannast þeir ekki við þessu
2: já,
1: samlinga.
2: Svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara sko
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali.
2: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkja menn til að gera þetta.
1: Algjörlega eina, bara þeir eru einnig standa.
2: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmennu bandaríkinu eða ekki.
1: Já,
2: já. Ég fæ Ísrael og bandaríkinu.
1: Mm.
2: En mér finnst samt eins og Ísraels fósettin hana hann áttur að falla
1: Þannig er fæði. Átök þá einhver stað sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur
2: ég fæ á þetta
1: já.
2: Þetta er ekki fallegt hana
1: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og
2: mér finnst það vera allt í lag sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkanum sko.
1: Já.
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her
1: já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko.
1: Nei.
2: En mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað
1: Já, það er ekki verið í Evrópu
2: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig sko.
1: Já En hérna, já, það er að tilsætt en hvað með Hormuzsund Guðrún svona síðistu það er náttúrulega bensínverðið
2: Þá eftir að haka
1: Já, en hver hérna haldaður áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök
2: mér finnst þetta að verða halda áfram að loka að vera lokað og opnað í einhver tíma
1: þannig að olíuverð áttur að sveiflast
2: upp á þess. Það verða sveiflur, já.
1: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuzsundi? Eða gegnum Hormuzsundi?
2: Vist, þeir eru ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þess að stríðsátök, nei, nei.
1: Mm-hmm.
2: Ég fæði það ekki þannig, sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: En, hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
2: svona... Ég sé þetta allan í einhverja mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
2: Já.
1: Það reiknaði að út hér út af fjárlögum og það þarf hugsa um það.
2: Já, mm. Ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
1: Mm-hmm. Það sé þannig.
2: Já.
1: Já.
2: En við vonum ekki.
1: Nei, mm. En ég bara spyrði að þið næst líka því að það nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessa milli kostningar.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því eftir að skynja eitthvað já að nei þar þar að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar. Getur svo Patrikur svara því?
2: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrátið?
1: Nei, hann er,
2: er republikani. Mér finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já, við ræðum það er nært.
2: Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já, við ræðum það betur þegar nært dregur. Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst.
2: Það er bara og, hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og,
2: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður að mér halda áfram.
1: Já.
2: Og þessar loftlagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
2: Þannig að fólk sem er að ferðast, það fer bara varlega.
1: Já, já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búin og ég bara þakkaði kjalla fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalas og suðvestur hodninu, svo ég segja.
2: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
2: Norðan, já.
1: Og ég hef líka svolítið kalt fyrir vestan.
2: Já, mér finnst það, sko.
1: Já,
2: en við skulum bara ganga inn í helgina með kjallega og sóli hjarta.
1: Já.
2: Og vera góð við kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílunum.
2: Já.
1: Er ekki?
2: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, nöfnt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjáum með skosti hvernig, hvað rættist úr þessum.
2: Og en, við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það.
2: Takk
1: fyrir. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, bestu þakki fyrir kominu út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið sæl.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Garði Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin út á sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislegt sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttormu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skipi Banderos sem að kemur hér í árása hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sér minnskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á kvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið að vísa þeim öllum á landi. Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhver konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpið telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverjar telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að þessi verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þeir.
1: Og ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenær allar þetta veðsalings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala það daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík, þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látin upplifa
0: Já.
1: Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina. Ég hef fylgdist með því ágættur vinnur fjölskyldur minnar, hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinnslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum. Ég fekk eins vegar ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt, en við fengum eins vegar að gista inn á hérna, Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt að teka undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppi rúf núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu.
1: Já.
0: Það var ekki verið að tala það. Það
1: nei,
0: þótti
1: það
0: svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla um borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og það út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipi að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk, úkraínskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernum gegn rússum og viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar en það bara eins og ríkisútarfi það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum það allt í sambandi Evrópusambandi og sambandi við Rússland þetta algjörlega sögulaus stofnun og ég var bara að segja fyrir mig ekki komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað starfsmenn
0: Já, en ekki, sko líka Guðmundur, það bara skortur á sögulegri þekking og vitund
1: Jú, ég menna við töluðum um það daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991 Það stók hvernig það bull þeir fengu sjálfstæði 1919 og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjetið veitti þeim frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad
0: Já, þetta er nú eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þeir nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leir þetta og fá til að leir þetta ýmsa rangfæslu sem sagðar að verið en aftur að bandi er og ef við bara aðeins endum þetta þannig að það sem að var skilji við þegar var verið að heimsíkja og núna nýr á höfn
1: Já.
0: Og þá vera hvart undan því að þeir þurftu að gera þarfi sínar í vaskin af því að þeir gátu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangja valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráð fyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúna sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfir sínir í vaskin
0: Já, það var þannig sem þið kvartuð undan því þeir voru komnir í land
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem að kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó en þeir segja allt annað og það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því aðtúasenda laust þetta er þeirra markasetning á að fólk fara vorkina þeim að það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út við landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkofumbann hvað finnst þér það? Er það mikið af lítið?
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi það er normalt að það fá í einhver kárinur ég er bara ekki inn í lögfræðinu
0: Nei, en það er eins og að spurning sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilabóð til umheimsins þessi opinberu skilabóð eru þá skýr að eins og færingandi gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: Mjög svo, og þetta voru skýr skilabóð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og geta sagt orðið færiða síðan hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg til í það sama þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilabóð hér eru hvalvega leifilegar
1: Já,
0: og
1: þetta
0: eru náttúrulega... löglega veiðar og farði
1: en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá er þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt
1: orðið bara samkvæmt íslenskum lögum en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum. Sko.
1: En þetta ekki bara þessi glæpa verk. Náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla það, dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Vosasveit, minkamálið, svo kallaða.
0: Já.
1: Og það framhald á því að þetta fólk að ráðast bara að venjulegum bústofni.
0: Já, ekkjabúi og svínabúi.
1: Já, ekkjabúi og svínabú og núna minkabú.
0: Já.
1: Og maður spyrst þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk.
0: Já, næst er það hænsta búin í þakki.
1: Já, hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur?
0: Já, það stýttist í það guðmundu vegna þess að það verið að framlega gerfið þorsk. Það við eigum að borða gerfið þorsk.
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu klárar því að þetta náttúruvendur rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna veiðstofnum að sko þetta ekki í okkar þágu en svo líka þetta sem gerist ef menn ganga í Evrópusambandi þá sko þá þeir bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundruð ár á Íslandi
0: Já, já, já
1: svo ýmsa fugla
0: Já, sjávarfuglana
1: Bæði já.
0: Lunda og svartfugl sem fólk er nú lifað á já,
1: En lóu og spóa, það má veiða þá
0: Já, gjörs vel hafa í jólasteikina
1: Já, ég segi bara sko, ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní ekki, hendar okkur ekki
0: Þetta bara gott dæmi reglu sem falla ekki af íslenskri menningu og okkar síðum og lífsvenjum sko, það bara gott dæmi þess en þetta hins vegar einhvers í starinn sem þú ert að segja núna og
1: það mjög... var hans ég góður þáttur daginn ég hlustaði að var Guðlaug Þór
0: já
1: hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: já, hann var hér
1: og hérna en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandi og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að með inngöngu þá missum við tvenn sem ég held að séu sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem við segjum annað og það viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmi samningana við Kína allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki, ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar, það verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint líðræði, ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði, ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka á þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verð nú bara að segja alveg eins og er að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka. Og það ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neina nöfni hér
0: nefnum. Nei.
1: En það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál
0: þjóðinni sé
1: haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera þessu grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði þau þetta heldur þjóðinu við að, að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki einhvern flokksræði og, og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já
1: Já, að þá er þetta þá er líðræðið algjörlega afnumið allar, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka
0: Já,
1: Þú, þetta snýst flokkarnir ráða engu þeir þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og, og, og, hérna, og hafa áhrif, það í gegnum einhvers konar hérna, flokksræksni innan efnahagsbandalagsins.
0: Já, það má, segja, má orða þannig.
1: Þú tekur þátt í einhverju grúppum hinum og þessum, einhverju sósíaldemokrata grúppum, íhaldsgrúppum,
0: En, já, hugsanlega til að mynda meiri hluta
1: Já, en þetta
0: en
1: er ekki
0: Þetta snýst um ákvarðanavaldi Guðmundur
1: Já, en þetta Hver er ekki íslenska grúpur Þessar grúpur þurfa aldeilis ekki að endurspegla í íslensk sjónamið Við skulum segja til dæmis eignar altså, hérna, þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin þeir túlka ekkit sjónamið sjálfstæðisflokksins Ég eru klára því eða, eða hérna vinstri manna þeir, þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breyti því ekki hins vegar að, að þessar hugmyndir enga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega svo við höfum margfaldlega sýnt fram okkur í þessum þáttum að þetta úreltra.
0: Já, já, það þannig blá, þannig að,
1: líkil...
0: að hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, sjá til, sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hóparnir sem eru í þessu, á þessu Evrópuþingi og, og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hóparnir og hins vegar sósíaldemokrataðir. Nú, við getum sagt alveg með fullu feti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sína fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari, þessari almennu aðferð Norðurlandana að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira sé að í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlega bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðugu stríði við Rússland.
0: Já, en sko Guðmundur talandi og líra svona örstutt að, að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það hafa þær í stórum stíl kannski þær afleðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og var í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem á undirbúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli fari áfram en sko, en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við sex þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna
1: já,
0: þaðan
1: Já, sem eru með, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira minna úreldur
0: Já, bara allavega að hafa ekki skilt við Ísland sko.
1: og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: mikill vinnur okkar
1: já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt, langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðarframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankin spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðarframleiðslu já, fyrir 2040
0: já,
1: bara eftir 10 ár
0: já, þú meina sko að meðaltali
1: já,
0: já.
1: Að meðaltali
0: jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og við lútum svo þetta er í dag því að þannig erum við til dæmis að tala um eins og já, Grikkland 143%
1: já, já, Grikkland
0: og Ítalíu 137
1: og Ítalíu, þetta séu allt sem er skuldasúpuland
0: og Belgia
1: já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
0: Já, það til dæmi þeirra að gefa út verið stera í miklu óhófi sko ríkisskuldabréf.
1: Já.
0: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir horn með þeim en svo kemur að skuldatögum og þá gefur út meira og meira og meira. Þeir eru að sökka raumlega í eigin skuldabréfum. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgíu, já, og Ítalíu.
1: Þetta minnir á tíma sem kom upp í Evrópu

0: dagsett í einum mánuði.
1: Já, sæl.
0: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólbur fulla verðlitlum seðlum. Og hún hérna sofnaði á leiðinni, var þreytt. Sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólburun með seðlarnir lágu eftir.
1: Já.
0: Miljónir en allt sem að verðlausar.
1: Voru það lýrur
0: það var ungveskur gjaldmið. Mm-hmm. Hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði.
1: Já.
0: Það nú talið vera heimsmet í verðbólgu.
1: Já.
0: Þannig að það nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir evrumenn.
1: Já.
0: En ungverðar eru alls góð smakli í reynda höfðu þeir þennan ágæti að fórstraður hann, hvað hétar nú áttur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
1: Í hvað landi?
0: Já, Ungverðlandi.
1: Viktor Orbán.
0: Mjá, Viktor Orbán.
1: Já.
0: Það gerir kölkunin, sjáðu...
1: Þetta allt í lagi, þú kalkur svo vel.
0: Að ég hann svo gamall.
1: Nein, þetta allt í lagi. Fólk ekki að muna allt.
0: Ég skáka í því skjólinu, þó ég sé hann svona helviti gamall og kalkaður, að hlustendur eru ekkert betri.
1: Já, þú getur treyst því, að svo sé kannski er, en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur, þeir eru mjög vel inn í málum, alveg feikilega vel inn í málum.
0: Já, ég hef
1: alltaf... Mér þetta aðdánavert alveg, sko.
0: Alltaf hann er mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda.
1: Já.
0: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað á maður að segja.
1: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda
0: já,
1: og svo, alveg frábara hluti margir hverju, sko.
0: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhver annar útastöð.
1: Já.
0: Það var hérna...
1: Hann það er á bylgjunni.
0: Á bylgjunni?
1: Já, þeir eru nú búin að vera dálítinn tíma.
0: Sko. Já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur, sko.
1: Já,
0: að opna fyrir almenning.
1: Já, það er mjög flott hjá þeim Kristoff her og þeim félögum, sko. Mikið vænir menn þar. En aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlíð, þá er aðeins sko... Það er sambandi við þessar skuldakreppu í Evrópu, eða svo mætti segja það, kannski ekki beint skuldakreppa en þetta er mjög alvarlegt af því að alþjóða gjaldir sjóðun bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansinn þarna inn eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísu er Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálægt í, þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara, að þeir nú bara allt meira að minna til lærmála hjá þeim, sko.
0: Og já, þeir eru í en ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla því að þar eru sporin til að hræðast.
1: Já, það er nú það sem er.
0: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atburðir fara að raungerast eins og oft er sagt
1: já, en veistu hún, þetta er ekki að þeir
0: raungerast
1: já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér já, við þurfum að tala að lærdom að þessu
0: já, akkurat
1: en svo býðurum allt eftir að sjá lærdomin að sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann samanber efnahags ástandi hér og efnahagsmálin hér
0: Ég er sjálf sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það virðist vera ákaft í að segja já og aðalega að þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það er það sem er svona röksemdin, þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í Sameinuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímúrarreglun og guðma og hvað við þetta hvað, en það er einn munur á í þessum samtökum og í þessum klúbum sem maður að vísu með sjafnir, þá er ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi. Viðskiptafrelsi er held ég eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
1: verðum að fá að halda já, sko það en það bara... hverfur í raun og veru
0: já það lendir í möppudýrum í Brussel
1: já en það er einmitt og þeir ákveða örmulega samninga fyrir

0: okkur.
1: Já, já.
0: En svo er annars sko að hver tekur skellin og því hefði gjarnan vilja að hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandið að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
1: já, já.
0: Ekki kannski bankarhrun í svona í orðsins vilstu merkingu en þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega já, já. Að fara að borginn í sameiginlega sjóði þar sem að þetta er notað
1: yes, eða það ekki er, það eru strax farnar að heyra strandir það Arthur að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja
0: já.
1: Sem eru miklar
0: já.
1: Að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga
0: inn í sameiginlega
1: og það er, þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífeyrissjóðsmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til dæmis eins og við að þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem
0: við
1: segja
0: við erum alltaf með eignasat en þeir eru með gegnustreymisjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrissjóðum og það er einmitt núna í þessum tölu orðungöfundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það veri gett að búa til bara sameiginlega skulda bótt, Evrópu eða ESB ríkja, það sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyri skuldur, en hittir hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafn ef við færum hann inn, þá mættu við strangti teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með
1: Já.
0: Hvernig tæmist það smám saman?
1: Síðan er náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í skötu sér.
0: Já, breytingar og lög.
1: Það veit enginn hvað gerist.
0: Nei, það er þetta sem er eppilega ættilög. En aðeins bara ánum þó um öllýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það er staðreynd. Það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru.
1: Já,
0: það er heiminn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum. Ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá er það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér. Við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvort tvekja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra svo það er bara til þess að fólk átti sig á þessu að það er mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru
1: já.
0: Þá erum við komin á áhættusvæði ef svo má segja en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma en við fáum auðlýsingar núna
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771. 3040 771 3040
4: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Bestir heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að lusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda ræða já, til dæmis ESB og ýmislegt sem því tengist Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensku sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankin núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
2: Ég hélt nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingum landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég... ef mig skildi kalla
1: Já, þú ert nú aldrei
2: Nú hann Stefán Miksa prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru einu máli það að við ástandi svo hér það er að segja að það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það er verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
1: Já.
2: Og það eru yfirkjönt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég ansi rættur að þessi hugsunarháttur hann sé meir og minna sko hafi leitt til þessara óstjórnar í efnahagsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og farið uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkit annað að þetta skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum efnasmálunum landsins
2: Ég veit allavega að það eru margir ágætir nemendur mínir sem eru að vinna í Seðlabankanum og þeir vita þetta alveg full vel en það er eins og þeir hafa engin áhrif
1: En hvað er þá að gera? Hver er að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif eða?
2: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vext í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já.
2: Sko, 1-200 miljardar.
1: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
2: Sko, þeir sem eiga að sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona
1: Hver geta breytt lögum
2: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál
1: Já, það
2: er bara þannig
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta trösta einmitt á Kristrúnu sem að talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði einbytta sér að efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu
2: Það hefur nú svona flogið að mér að Þessi ágættu kona sem að ég er alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unni við
1: Trúðin
2: það
1: allir.
2: Og þekkir það, já, en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefur líka. Að skortir pólitískt innsæi, það er það sem skortir, þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og það og ekki láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráðaför
1: Nei,
2: og ekki en... gefa peninga út á suður nú ættu það að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja sem hægt að beita
1: já, í sambandi en að vera svona að hafa þess að stjórnmála hæfileika Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
2: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega
1: og hann Já, þú var nú eldri upptökur en það sama
2: Já, ég veit það ég ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
1: miklu uppáhald
2: ég hef hlustaði og alla þætti með hann hann minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinum
1: hann bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
2: og það sem gerir hann að góðum stjórnmálamanni það það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmála hæfileika hann sér fyrir sér hluti Og þetta allt annað heldur en tæknileg þekking á efnaðarmólum.
1: Já, já. Hann líka bráðvel gefin, sjáðu.
2: Já,
1: sjáðu. Það það sem að líka stýni gert.
2: Það eru margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hefur ykkur.
1: Já.
2: Það bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að Það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða stjórnmála
1: reynslu. Já, ég skildi. Já, þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu.
2: Já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það er bara algjörlega hægt að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega að breyta lögum til dæmis Landsbankan.
2: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef að rætt það undanfæri við þig að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
2: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
2: Og ég minni á þetta því að það er fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega að hérna hér fyrir meir sko, við skulum að segja 1955-6 þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn þar að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var lyft að fara með, ég hafi ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir nýr á lækatorgi þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort að öðru og að þegar að, sko, þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruldrar mínir heldur voru þau svona frekar í hærri kantinum pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í unn á því um daginn að þetta hól það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt svona 30-32 eitthvað svo leiðis og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar að við fáum frelsi og verðum líðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst líðræði og þetta hlýtur hafa verið óskaplega sterk upplifun með fóra á þingvall og menn dönsuð á Lækjartorgi og svo hraði. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum erlendum kúara.
1: Eða, nei, þau er náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum
2: sko. Já, og sko
1: og það er það skólakerfi stýri
2: já, þess. En sko það er
1: einhvern það er innrætingin
2: það er þetta sem ég er svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og er þess vegna tilbúið að taka alls konar experiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
1: Já, já, og við erum vilja líka sem kynslokum undur, sko.
2: Já, ég bara,
1: þetta
2: síður í mér og það er, þetta er meðal að það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt líðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á lit á hérna Lækjartorki á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana tekja 30 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í Almannagjá berfætt og það er þvílík tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
1: efla
2: minn heit
1: já. Heyrðu, en Gundur þú ætlaðir að fá að leiðrétt eitthvað sérstaklega hérna af síðustu við höfum nú tíma til þess það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
2: Já, það við getum sagt að það sé svona framhald af vonbrigða málum sem að ég er nú búin að upplifa oft sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundur manns að þeir bara lugu
1: já, það er
2: skulum segja til sko Haldur Kiljan og Þorbjörg Þórðarson þeir einfaldlega lugu Rússland
1: já, þú meina það
2: já, það var bara mjög einfalt mál þeir sögðu ekki satt þeir bara sögðu ekki satt
1: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
2: Jú, þeir trúðu þessu, það er ekki, en ég var á því að þeir voru ekki að ljúga þert hugsir.
1: Nei.
2: Þeir trúðu þessu og hérna Þorbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjett trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði Gæska ævintýrið og það er nánast lofsöngur sovjett kerfið. Og hann verið að sér viðstættur þegar verið er að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin er nú sennilega merkast í byltingarmaðurinn aðeim öllum, hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann er dæmdur til dauða að því að Stalín hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samviskunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekki nema kommúnista þannig og það var aðalega til þess að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarátta grúsjumaðurinn var að drepa kommunist og rússa til þess að halda utan sjálfan sig nú þetta ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs hann er bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikill hófsemi og sangirni og það standi allt eins og stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski
1: Já.
2: Ég hef nú alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín
1: Já.
2: og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu.
1: Já.
2: Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað um stalinismann, hann fjallað hana, hérna, hvað heitur núna þetta? Stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu þess sem var stattur, lörðurinn að koma á tókana, þannig að...
1: bara til að ég veit
2: hverju... Nú var sett í fangelsi og dó í Jekabúla fangelsunum í Kazakstan. Hvað heitur nú áttur ég bara
1: skiptir ekki öllum hefum gæli tíma til að rifja upp
2: ég bara byrðist afsökunar ég byrði afsökunar að ég mann ekki hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleiri appelsínur frá Abkasi og svo hafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir. Hvað sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Halldór Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi en ég þóra ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi og hef alla tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við og það mikið að treysta á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nýsa Vissimæja Gazetta þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi annað er svona flokks málgagn Putin manna Jedina í Rússia hefur aðgangað að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari öfn í kringum Nýsa Vissimæja En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég er nú með nokkra heimildarmenn í gangi sem að segja mig mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að Það er ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það er þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir eða höllum, þeir eru það saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi.
1: Já.
2: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar er mitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfallega og hefur sagt nokkurum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Putin hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, geðbílaður glæpamaður, hann hafi einfallega bjargað rússum. Og þetta gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs, sem er hann einn af mínum heimildamönnum, hann er fenginn til þess að einkavæða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga, þeir höfðu verið í Póllandi og reynda einkavæða Pólland og tekist bara nokkuð vel, og þá var ákveð að láta þá spreita sig á Rússlandi þá þetta enga við að Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi en það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi þá massin breytist eða hafi ekki hugmynd
2: það sem gerist einfallega að þeir þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytt í hlutafélag
1: Já.
2: Og hlutunum voru dreift til almennings ókeypis
1: Já.
2: Og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar
1: mm-hmm.
2: og kaupa hlutabréfin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi
1: Akkurat.
2: Og það er sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Putin honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu mm-hmm. að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem höfðu verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kvöndumun, það var bara gaman að hitta þeim svo mennilega og bara það sem allra best við tökku alveg innilega fyrir og komin hingað til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur Arnþrúður Karlsdóttir, hvað er ykkur verið þér sæl?
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Kottu bara í lúuna. KFC
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglusson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Sæll og takk fyrir að hafa mig.
0: Já, þetta er, þú veist henni fyrir stuttu.
1: Já, allt, ég kem hérna allt og oft,
0: þú,
1: sko.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: En þú ert nú ofta, hérna, ég kemur oft með litlum fyrirvara og ég þakka þér fyrir það.
1: Já, já.
0: Stundum eru forfall og þá ert alltaf reiðubúin til að koma og spjalla.
1: Já, já, það er, alltaf... er ekki gott að falli niður þessi skákþóttu, sko.
0: Nei, nei, það var þetta að reddast alltaf ykkur neginu.
1: Já, já.
0: En í dag langar mig til að tala um skák og íslenska skákpolitík og... Síðast tölum við aðeins ESB, við þurfum aðeins að fara að þangað, það er ágúst og styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Já, já, byrjum á skákinni.
0: Þannig að hafa allir áhuga því að ræða það. Við förum í það eftir mann eftir hlýja væntalega. En skákin, ég kannski vil byrja bara á þá að ræða svolítið um nýju lögin. Það komur nýju lög um skák í fyrra. Já, reynda voru þér að það var frá 2024 en störf stórmeistari skák voru lögð niður frá 31. janúar 2025 og réttindaskyldu starfsmanna þar með talið biðlunarrétt fer samkvæmt lögum og réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins segir hérna stórmeistari í skák sem gegndi starfi og fekk laun á grundvelli laga númer 58 frá 1990 nýtur forgangs til styrkja úr afrissjóði í skák sem veitir verða árið 2025 ráðherra er heimilt að skipa stjórn afrissjóðs í skák og gerir aðra ráðstafanir svo að fyrsta útlöndun styrkja úr afrissjóði í skák geti færi fram 1. februar 2025 þetta var sérst í fyrra, nú liðið 1.5 ár stórmennstæðan áttu þess að forgangi þennan sjóð en þeir voru áðar, það var sinns lögð niður löginum launasjóð stórmennstæðara og löginum skákskóla Íslands voru felld þannig að í staði kom þessi nýju skáklög lögum skák og þá að veita sinns peninga úr þessum lögum til skákarinnar og svo eru samningar og annað sem að hvað var það skáksambandi, þetta kemur alltaf að fjárlögum hverju ári gengi frá samningum en þetta er svona allavega tvískipt við langa til að fara svolítið yfir þetta hvað er að gerast og tengja þetta ákveðið tölfræði hvert skákin á Íslandi hefur verið að stefna núna síðallinn 11-12 ár og heyra þitt álið þú hefur telt í landsliðinu hérna og þeir farið á Olympiumót og hérna marg reyndur í þessum málum og þekkir þetta nokkuð vel.
1: Já.
0: En sko, nýju lögin eru þannig að ef við förum í sögulegt yfirlit að tilgangu þeir eru að tryggja stórmeisturum fjárhagslegan grundvall til að helga sér skáklistinni og þessi gömlu lögin voru þannig og fjármögnu var sérst á fjárlögum og skildu stórmeistarar á launum voru skilgjanda sem opinberi starfsmenn og átt að sinna skákkennslu, rannsóknum og tefla fyrir Íslands hönd.
1: Mm.
0: Þetta var ekki alltaf verið svona.
1: Nei, það var alls konar frávik þessu og menn voru í alls konar störfum í þessu kringum þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Öðrum óskildum störfum, sko.
0: En mitt og svo, jafnir sterkir stórmeistarar sem vildu tefla fyrir Íslands hönd hafi ekki fengið að tefla fyrir Íslands
1: hönd. Já, það er nú líka það, sko. Það er nú ákveðin skapgerðabresti sem eru þar í gangi, held ég, sko.
0: Hjá skáksambandinu?
1: Já, þetta er með ráð ekki við þetta, sko.
0: Já, þetta er búið að vera svona sama, ætla nút orðið klíkan þarna í 20 ár, tæm 20 ár.
1: Já, þetta er...
0: Og á aðalfundum þá er það verið að skipta fólk kemur margt gott fólk þarna og flestir við ekki allir eru góðir. En þetta er orðið klíka og þetta er orðið svolítið leiðingjart. Sama stefnan, sama fólkið.
1: Já.
0: Og því vegna þess að ég vil meina það að árangurinn sé engin bara engin við tökum með að nákvæmna þjóðum okkar Norðurlöndunum og bara heiminum
1: já það er við sjáum sko framboð á svona mótum hefur minkað myndi ég segja og hérna
0: hérna á Íslandi þá?
1: Já, já, já. Það hefur ekki einhvern veginn verið mikill metnaður í því að halda upp í svona skák samfeldri svona skák skákmótum menn eru auðvitað með hraðskákmót og svona og ég minnst eitthvað fleira nú ég hérna fór nú að velta þessu svolítið fyrir mér þegar varst að ræða þetta og hvernig gerist þetta með Friðrik Ólafsson og Ingar Jóhansson þeir voru teflandi teldu nú svona bara létta skákir eins og í viku skils mér þá voru þeir að tepla bara heima hjá Guðmundi heitnum Ágústssyni og hérna þá voru aldrei menni í það sko
0: já
1: þeir teldu bara þarna það var ég meina þetta var mjög samfellt og hérna fyrst og fremst voru þeir náttúrulega bara sterkir með þessu voru að tepla saman sko. Þeir urðu náttúrulega sterkari við það
0: já og fóru nú ekki að Friðrik var nú að ferðast fóru að til
1: jú Friðrik náttúrulega var bara fljótlega bara gatur hvernig en orðið atvinnum að ríðis hann hérna vann hægist hengstingsmóti 55 sem er alltaf fáheyrt afrek alveg ótrúlegt afrek
0: já.
1: Og hérna ég held að hann hafi farið út á fengið farið með tókara ég
0: Já. Hann sagði frá því
1: já.
0: Og líka fekk að gista fangageymslu því að hver ekki hætti að fá gistirými við þjóðum til þátt með honum segja frá því
1: já.
0: En ef ég held áfram með nýju lögin þá var sérst nýtt fyrirkomulega þannig að þau tóku gildi eins og ég sagði áður 1. februar 2005 afriðsjóður, það eru útlutin fer fram á afriðsjóði í skák sem það sem horti til stakra verkefna, einstök verkefni markhópurinn eru styrkir reyna til stórmeistara en einnig til framúskarandi eða efnilegra skákmann í stað við fasta ráningar, í stað þess að vera bundin við fasta ráningar stendur hérna og svo eru út að það eru komið sér í þessum afriks skákfólk þetta ekki, við notum ekki það orð en afriks fólk í skák getur satt afriks skákmenn þeir eiga að fá 90% af heildarfjármagni og þessi flokkur er hannað fyrir stórmeistara og aðra alþjóðlega titilhafa í fremstu röð mánaðaleg upp að þenni áður fyrir var það með að vera lektorslaun
1: Já.
0: Þetta var í lögunum
1: Menntaskólakennaralaun var það ekki
0: Já, ég held að vera með lektorslaun Það skiptir ekki öllu að kannski svipulaun En mánaðarlega upp að núna er miðið við 550 krónur á mánuði og helstu matsviðmið er að hort er til stöðu á heimslista Virkni á síðast ári fjölda teldra kappskáka og framlagðara áætlana keppnir á árinu
1: Já.
0: Og við getum tekið þetta svona eitt hvert fyrir sig en við reynum að muna þetta en svo er efnileg skákfólk sem er 10% af heildarfjármagni þessi flokku stuðu við yngra og upprennandi skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri og það er mánaðar uppæð hún er 250.000 mánuði og helstu matsviðmið er hortið til aldurskilarða árangurs og virkn á liðin ári auk framtíðar áallana
1: En hefði ekki verið einfaldar að bara breyta þessu bílnýtið
0: Já.
1: Og taka bara að vera hér með, bara með góð mót innanlands og þeir sem að standa sér best í þeim mótum þeir fá peninga
0: Já, þú viður að þá hugmynd áður og það er margir sem taka undir það með því
1: Þá er ekki enga deilur eitt eða neitt það bara verið að tepla þetta og skákin hún talar
0: Já, þú styrkir sjálfa með að standa því
1: eins og Hans Nýmann sagði hérna sá frægi litríki maður, látum skákin að tala
0: Chess speaks for itself
1: Já, ég segi bara látum skákin að tala
0: já.
1: Við erum ekkert að nefndir að neitt svo liðs dreifum þessu bara út í mótum sem þá gerist eitt að ungi skákmenn fara að sjá og kannski ýmis er að fara að sjá að það er möguleiki að ná í pening hana þeir fara að stúdera og þeir fara bara að berjast sérðu og þetta verður bara, ég meina
0: ég svona kynni þetta svolítið að því ég vil koma að ákveðnu efni þetta svona eins og söguþráður
1: já
0: Sko, það eru svo að tala almenn skilir og hérna
1: Þetta svo flókið að það eiginlega þetta eiginlega sko, ef ég ætti að læra utan að sem ég góður að læra utan að ég þurfti að einbeita mér svolítið vel að læra allt þetta utan að og svo kemur hitt að skilja hvað þeir eru að fara sko. Og svo situr ykkur nefnd og drekkur kaffi og kemst að ykkur niðurst um að þetta sé nú góður maður og hann eigi að fá peninga Já, það sé góð vonum að hann verði sandið sér vel og allt í nóg hérna metfangi
0: En þetta sést ég þannig að þetta verkefna miða þeir eru styrkinur uppöndum við tekin verkefni og taka mið af væntum árangri og svo þurfa styrk þeirra að skila framvindustýringu og greina frá ráðstöðum fjársins og svo framvegis þetta jafnréttis heimild mismunandi skilir fyrir kynin og svo náttúrulega umsagnarferlið en í stjórn afriðsjóð það var kostnir þarna þrír það var eina Gunnar Einarsson formað mér skilst að hann hafði nú sagt af sér strax og í staðan fyrir hann kom Hrafn Þorvaldsson held ég Harpa Ingolstóttir Gía sem við þekkjum úr skákinni og Sigurbjörn Jóbjörnsson fýtimestari þau eru í sjónum sjóð afriðsjóðsins fyrsta útlutnum fór fram í febrúar og þá var nú þannig að þetta var svolítið, hendur þeirra voru svolítið bundnar vegna þess að það var búið að leggja niður þess að tekjur stórmestrarna en fyrir útlutin árið 2006 ég er svona tala með það þannig þetta eru sem sagt að vera að styrkja skákreifingar á opinu styrkjum það eru ákveðna væntingar og mér finnst menn ekki standa undir þeim og skásamandurinn treyst þess að fara vel með það fé sem það fær frá ríkinu og mér finnst ekki gera það nógu vel og hérna síðasta útlutin úr þessu sjóði var frá mennta á barnamálaráðuneytinu ráðuneyti birti niðurstöðu fyrir útlutin ársins 2026 þann 6. febrúar núna í ár 2026 og helstu tölur og staðurindur úr þeirri úttekt eða útlutin að alls bárust 15 umsóknir í sjóðin 10 í afriðsflokki og 5 í efnilegaranflokki styrkt þeirra alls hlutu 13 skákmenn styrk tveimur var hafna sérstaða flesti fengu styrkt til eins árs en stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson fekk útluta til 3 ára það heimild í lögunum sem ég talaði áðan að veita styrkt til alltaf 3 ára við sérstakar aðstæður fjárhæðir afriðs skákmenn fengu 550 krónur á mánuði og efnilegi skákmenn fengu 250 krónur á mánuði síðan ef ég fletti hérna áfram svo er það þessi útlutun styrkir þessum flokki voru veittir til 3 eða 12 mánuða stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson sker sig úr en hann fekk vilyrði fyrir styrk til næstu 3 ára þannig að það var að tryggja hann svona hann sterkast í skákmaður landsins eða stigahæsti kannski deilur það hvort það sé sterkasti hann allan að stigahæsti og virkur en hann er að fá fekkst vilyrði fyrir styrk til 3 ára þannig að vera að tryggja honum þessa hagsmuni að hann var nýja orðin stórmestari þetta lagt niður og hann
1: já, sé ekki já, það kannski eðlilegt svona
0: já, fyrir ekki að ég er að lesa svolítið mikið
1: þetta er ósköp eðlilegt í sjálfu sér sko.
0: Já, en síðan er nafn þeirra skákmanna sem fengur styrki það er Guðmundur Kjartansson, stórmestari hann fekk 12 mánuði heildar upp á ásins 6,6 miljónir Hannes Lífa Stefánsson með sama, 12 mánuðir 6,6 miljónir Lenka Pasnikova, 12 mánuðir 6,6 miljónir Vigni Vatnar Stefánsson, 12 mánuðir en viljið til 3 ára, 6,6 miljónir Alexander Dolmasjúk Jónasson, 3 mánuðir 650.000 Dagur Ragnarsson, 3 mánuðir 650.000, Hilmi Freyr Heimisson, nú var þetta Íslandsmeistari skák 3 mánuðir, 650.000 og svo Henrik Danielsson 2 mánuðir, 1100.000 en hann býr í Danmörku búin að búa þær í nokkur ár og endar eru fleiri sem búa erlendis Þetta eru bara staðreyndir og bara tölur og hvað maður á vef ráðunæðsins og að því nú ég búin að lesa þetta upp þá langar við til að fara aðeins yfir í tölfræði sem nær aftur til ásins 11,5 ára aftur í tíman þetta er upplýsingar sem frá FIDE alveg skáksambandinu frá 1. februar 2015 en þar er allt í einu gagnagrunn sem þekkt en auðvitað eru þessar tölur birtar með ákveðum fyrirvara ég verð að hafa fyrirvara á þessu meðast í 10 efstu virku íslensku karlana nú ég að tala árangurina því að vera veit tölum pening annars vegar og hins vegar árangur og skildur að það kemur inn á þessi mót sem við vorum að tala nú Vignir að koma á móti þar sem hann tapaði einnig skágerði hvað 2-3 jafntöflu og vann rest ágætt mót styrklíking kannski 2 margir hann kringum 2-2, 2-3 2-4, einhverju 2-5 og plus hann var held í þriðja stigasti maðurinn mér finnst persónulega hann sé að velja sko röng mót hann að tefla miklu sterkari mótum því að hann á að fara að tefla vel upp fyrir sig þetta mitt mat
1: Já.
0: Og en þegar þú ert að fara í svona mót sem eru og þú mæta sterkur skákunum sem eru stigalega lágir þá ertu bara hugsanlega að tapa stigum þá má ekkit fara að útskeiða sér
1: já, svo þetta bara líka ég meina að þú ert að tefla við kannski veikari skákmenn heldur en þú sjálfur
0: já
1: og það hjálpar ekki upp á styrkin sko
0: akkurat, þess að þú ert margbúin að nefna í þú komið enga tími
1: já.
0: En meðast þig 10 efstu virkustu íslensku karlana lækkuðu úr 2530,8 stigum, sést 2531 stig í febrúar 2015 og eru komin niður í 2445,4 stig núna í ágúst í ár. Sést við höfum lækkað á 11,5 ári að meðaltali 85 skákstig. Við höfum hrunið náttúrulega á heimslistanum. Við erum hraunni á við berum okkur saman Norrlöndin við erum ekki að ná þess að ég myndi segja bara neinum árangri og meðast til 20 efstu við tökum starri hóp þegar lækkum við 67 stig
1: já.
0: Á sama tíðabili og 30 efstu skákmannana lækkum við 62 stig á þessum 11 árum
1: já
0: Ísland fór úr 31. Sæti niður í 48. Sæti heims meðan skáksamband meðan við meðast 10 östu virku skákmannana
1: Þetta svo tilfinning sem ég hef haft orðandi þetta, ég meina það eru sem sagt og það kannski ég veit ekki hvað í gangi en það sko menn náttúrulega tefli ekki eins mikið kannski það ekki eins mikið að mótum og menn ekki eins mikið aktífur eitthvað neginn það sé sterkustu ekki að tefla nógu mikið saman sko það þannig
0: Já, ég að kalla eftir bara að skákreifingin fari í naflaskoðun og hérna og þessi klíka verður að fara að hleypa öðrum að þarna og menn hafa ég bara benda árangurinn ég bara með rök fyrir mínu máli og við erum ekki nán einum árangri
1: Nei Ég alveg samfærum að það þessi aðferð sem ég hef verið með að hugsa sko að hafa þetta veluna fjö í mótum hætta þessu hérna útlutunar kjartaði þá myndi strax styrkunni maksa
0: Já
1: Ég samfærum að það
0: Já Þeir sem eru ég getur bara, svo ég gleymi þið ekki
1: Já
0: Við vorum að telja upp lista hérna á sem að fengu, hefur þá sem fengu styrki sem dæmi núna í ár og svo
1: Já.
0: Að þeir eru að halda sér virkum
1: Já
0: Það að segja að tefla eitthvað skákir á þeir til þess að uppfylla skilurinn til þess að fá launin
1: Já
0: Þeir eru að velja eitthvað bara eitthvað skussamót eða eitthvað, ég maður að kalla það þannig þeir eru ekki að velja sér góð mót til þess að ná árangri árangurinn skiptir engu máli það bara tefla og uppfylla skilurinn til þess að fá úr sjónum vegna þess að staðrendina tala við erum með fullta storm við erum með eitt stormestara núna yfir 2-5 það Vignir
1: já.
0: Og á tímabili fyrir hvað 2 árum höfðum við engan stormestara

0: við leikinn sko í stað þess að tefla
1: en svo mæta þær í mót
0: já.
1: Og þá þær ekki að ná árangri
0: nei, það bara minni kannski minna að krökkum sem líka koma inn í skákina sko ungu fólki
1: Friðrik Ólafsson, förmanninganir Helgi Ólafsson, Jóhann Hjartarsson Margeir Pétursson, Jón L. Árnason við munum eftir við lifum á fornin frægð við lifum á fortíðinni
0: þetta bara fortíð
1: F3, förmanninganir, Friðrik og Fisser við lifum á þessu það ekkert annað að gerast
0: nei, nei.
1: Bara sára lítið
0: ég man nú eftir því að þetta var nú í gamla daga þá var nú þessi menn sem voru daldið góður að tefla eins og Guðmundur Sigurjónsson og Bragi Kristjánsson og þeir fóru allir í lögfræði sko, það var í háskólanum það var bara til þess að geta telt lögfræði var frekar létt sko
1: já, já, já en að því að koma til þess að ná þessum hring hérna sem ég var komin í að Guðmundur Sigurjónsson hann ekki telt í 40 ár
0: nei, nei.
1: Góður stórmættur sem var nummer 2 hérna á Íslandi Friðrik okkar fyrsti og Guðmundur nummer 2 hann búin að vera í fastanarsölu lögfræðingur, búin að vera í fastanarsölu í þannig tíma
0: og hann afsaraði sér launan strax eða hann fór að vinna sem fastanarsölu sko. Mjög streitt náungi sko.
1: já, mjög fínn og hérna, en máliði það ef þetta velji landslið út á stigum þá væri hann í landslið
0: já, nei
1: hann, nei, sko, ég er að segja,
0: stíginn segi ekki neitt nei, svona, sko, þetta bara vitlisa hvernig stíginn
1: er sett ég er bara að nefna styrkleikund hvernig þetta er en við erum samt að nota stíginn til þess að mæla við erum að velja og gera það stígum ég las fyrir í lögunum á hann og það miða við stíg
0: en ég veit ekki hvernig þið gátu sett hennar dreng sem var Íslandsmeistari ég hjósoldið eftir því
1: Hilmir, Freyr
0: það gátu ekki sett hann mista kosti á ár ég hefði sett hann alveg hygglust á ár
1: já.
0: Það er hygglust.
1: Já, já, hann
0: það ég, Þú veist, ég meina að það þarf ekki að sko, nefna bara að skoða þetta aðeins.
1: Já, já, gefa hann svona eitthvað búst.
0: Já, bara, en, hann er sýnt að hann er sýnt mjög mikinn árákur þarna.
1: En hann og Dolmasjúk, þeir eru bara alþjóðlega mestarar
0: já.
1: Fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Og þeir eru ekki, með 2-4, þeir eru konur undir... undir þann mælingverða sem að þú þetta ná þeir 2-4 til þess að verða alþjóðlega mestari
0: já.
1: Það er allt á niðurlið ég að skamma þig hérna í þetta
0: já, þetta kannski eins og ég segi, það kannski það ekki nógu mikið framboð hérna á mótum sem eru af sterkum mönnum sko.
1: Ég var að því ég var að tefla nei, var þarna að minnast á fjórmenningan á Friðrik allir þessi menn voru á topp 100 listunum og meira sagði á topp 10 það talaði þarna 8. 12. sæti verið að verið þarna undir 20 allir þessir menn á sínum tíma nú erum við með Vigni Vatnar okkar stórmeistarar sem að við erum yfirleitt reiknastar af núna því að hann er eitthvað virkur en veistu hvað hann er númer hvað er hann á listanum í heiminum í dag
0: neð segðu mér
1: númer 579
0: já
1: og ef við virka skákmennir erum með 411
0: já
1: ég bara að segja hvert það hefur stemt við erum að þykja peninga frá ríkinu við eigum að vera ykkur uppbyggingarstarfi
0: já
1: og það ekki að nást skipstjórinn að koma til brygg á landi með tóman dallin
0: já
1: það ekki verið að skila árangri ekki komið tíma á breytingar
0: já það verið störa það geti verið sniðutt að hreinsa bílindi til
1: Herðu, Noregur búin að þróast í gagnstæð átt Top 10 hækkuðum 22 stig Noregur fóru 23. sæti í 16. Svíþjóð lækkaðum 38 stig Danmörkum 21 og Finlandum 19 Færa hann 32 Lækkun Íslands 85,4 stig er því langmest á Norlundunum
0: Já, þetta nú kannski Noregur hefur kannski þeir hafa náttúrulega alltaf að setja peninga í þetta og hérna, þeir hafa þeir eru með sko, ég held að segja mentaskóli sem sérstaklega útbúin sem hérna, skák mentaskóli
1: Já
0: það, ég meina, það að fara í mentaskóla og
1: Já, og útskrifast bara úr skák
0: Ég ekki bara að reka með en
1: já.
0: Þetta aðalega skák sko.
1: Já, það allan að með, skákinn er metin
0: Já.
1: En, sinns nú er þetta staða Norlandana Top 10
0: já.
1: Er þessi, Noregur með það eru meðastild meðastleginni

0: 2586 stig, Danmörku með 2536, Svíþjóð með 2500, Íslandi komin nýri í 2445, Finnland með 2426 og Færeyjar með 2270.
1: Já, við getum náttúrulega ekki, sérðu, við erum náttúrulega lítir þjóð, við erum kannski, sérðu, og það ekki að búast í því að við fáum góða skákmenn, sko, á færibandi. Það ekki hægt.
0: Já, það, maður stöfti tímabölinu, Stefán Kristjánsson, Jón Viktor og Bragi og þessi strákar þegar þeir komu upp.
1: Já, þetta er bara, þetta gerist bara kannski, skerðu það er ekki...
0: Það þarf að fylgja þessu eftir.
1: Já, þetta gerist ekki alltaf, þetta geti verið tilvíðin, sko.
0: Þú heldur að sé ekki þetta framlega góða skákmenn?
1: Það ekki hægt að kenna skák. Það miskilningur eins og með skákskóla það, en það hægt að læra skák. Svo ég tækir orð bótefnings mér í munn, sko.
0: Já, það svolítið gott hjá þér.
1: Já, menn þurfum að leggja gífulega mikið á sig til þess að verða góður í skák.
0: Ólympíumótin.
1: Já, já.
0: Við hérna, nú erum við að senda þessi lið okkur á ólympíumót. Í haust.
1: Já, það er bara svo leis.
0: Ólympíumótið sem sagt í ár, það verður haldið í Samarkand í Úsbekistan, 15. til 27. september. Fyrsta umferðin 16. september og alls verður teldar 11 umferðir í opnum flokki og kvennaflokki. Og einnig fyrir þingi fram á sama tíma, eða sem sagt 20. til 27. þar eru forsetakosninga, fítið verður að vera semst á allsherjar þinginu. En við erum að senda, ég hef sagt áður, við erum að senda lið þarna sem að fyrir fram sko er mætti maður halda að það væri ekki að fara að ná góðum árangri þó að það sé kannski ekki alltaf markmiðið stundum er þetta félagslegt en við viljum samt senda góð lið það verið að senda þau svona, svo langt í burtu Úsbekistan, þetta er rándir ferð ég segi ég ætla að spyrja það aftur og væri ekki að senda liðið eitthvað annað eitthvað styttir fyrir þetta kostar 20 miljóna
1: Nei, það menn verða að vera með í þessu ólympíumótum það annarkvort gera með það eða leggja skákreifinguna niður það ræðist tvennt til ég samkvæmt mínu skilningi sko. Þetta er bara sko þetta eru þessi mót ólympíumót, það er eiginlega bara skilt að vera með í þeim
0: Já.
1: Þetta er bara það bara einhvern veginn þannig
0: sama hvað það kostar
1: já.
0: Og hver borgar
1: já. Já.
0: Hörðu, ég ætla að klára mestu neikvæðan áður fyrir mig ölsikli en það eru athyglisverðir punktar
1: já.
0: Ég er nú eftir að eins og með konur og það eru nú ekki margar sem eru að tefla þetta Nei. Er svo búið að vera svolítið stand í stað því þær hafa bara verið frekar látt reytaðar sem maður segir en bara núna í þetta ár 2026 að því verðum að senda fólki í keppni sumir hafa bara lítið telt
1: já það er galli
0: já það er það sem ég er að segja þetta er allt galla sem ég er að taka upp
1: já.
0: Aðeins þriðjungur 30 stig að hættu kvennana hefur telt kappskák sem byrstist á fítilista ásins
1: það
0: er einn þriðji já, einn þriðji að 30 konum hefur telt kappskák á þessu ári
1: já
0: tíu, kannski tvær virkustu skákkonunar Guðrún Fanney og Lenka sem er á styrk eins og við laðist við báðan eiga samtals 123 ára af 224 skákum eða tæpla 55% allra mældra virkni kvennalistans það eru tvær skákkonur sem eru í meira hluta með að tepla við erum að senda 5 konur til að tepla þær eru í landsliðinu báðar báðum að fara lengka vannur endur að hækka hún var búin að lækka verulega, búin að hækka aftur að stigum og Guðrún Fanni líka eins og segið það má kannski ekki taka með að einstökum mótum þetta fyrir upp og niður en sko virkni karlana dreifist mun meira en samt ekki nógu vel 20 karlar hafa telt, saman bóruð við 10 konur af 30 karlum á topp 10 verða aðeins 20 sem hafa telt skák á árinu við erum konið fram í ágúst
1: ágúst, já
0: Alessandur og Dagur eiga samtals 135 skákir og þannig að þeir eru með samtals cirka 25% samlæðri virkni í karlana 9 af 30 stigastu körlunum eru skráður óvirkir hjá fíti 9 af 30 sterkustu skákmönnum Íslands eða stigahæstu eru óvirkir sem þýðir það þeir hafa ekki telt skáki ár eða lengur
1: já, já.
0: Guðmundur Sigurjónsson ekki telt skáki í 40 ár en ég nefndi bara sem dæmi að auki að Björn Ívar Karlsson enskráður virkur þótt engin kappskort byrtist hjá honum á fítilistanum 2026 en hann náttúrulega orðin skólastjóri í skáskólanum sem að standa sig mjög vel þar gefa honum það en allar 20 konuna sem eru skráðar óvirkir á fítir eru með 0 skákir á listum ársins allar 20 konar eru sem eru skráðar óvirkar hafa ekki telt skák á árinu stigasta konan Olga Prudnikova við erum með tvær sem að koma erlindis frá lengka kemur þaðan og svo Olga stigasta konan landsins Olga orðin óvirk og hefur enga kappskák telt 2006 og hérna ertu ennþau nú því að ég að senda þessa sveitir á Ólympíumótið
1: Já.
0: Og eða 15 miljónum miða
1: Já Það bara þannig
0: Og hver eru reikin?
1: Já það við verðum að vera með í þessum hérna mótum Ólympíumóti Það bara þannig Það bara, ég meina
0: Bara vera með
1: Þetta bara bara félast Nei, þetta bara skildur hvers lands að senda galla á hvernig að segja, það bara þannig en náttúrulega móti geta menn alltaf staðið betur aðeins og reynda kannski þjálfa þessar konur betur og kannski vera með þar virkari þessar sem eru ef það eru einhverja sveitir, eru konur í sveitinni sem hafa ekki telt skák á árinu, það alltaf ekki gott
0: Já. Á því að þess að klára hennan listan bara hérna núna sérst, virkustu karlanir á árinu það er Alexander Domasjuk Jónasson og hann er alþjóðlegur hérna skákmeistari hann með 2352 stig en hann búin að tefla 73 skákir
1: já
0: Dagur Ragnarsson kemur næstur hann líka alþjóðlegur hann búin að tefla 62 skákir Vignir Vatnar í 3-4 sæti ásamt Hilmi Frey heimisinni það eru 54 skákir á þeim svo eru þeir í móti núna veit ég
1: já.
0: Vignir var að klára mót og hérna þeir eru að fara saman á mót Hannes Lífa Stefansson með 50 Guðmundur Kjartansson með 49 Björn Þorfjörsson 39 Jóhann Hjartansson 24 Henrik Daniessen 22 Þröstur Sólfsson 21 og Margi Pétursson 21 þeir voru að tefla þarna náttúrulega heimsmetramótinu núna fóru út og eru þriða sæti á heimsmetramótinu en samt engin styrku veitur til þeirra þeir fengu að fá bronsið á heimsmetramóti engin styrkur til þessa aldurshóps
1: þeir eru dauð að færa að vinna þetta
0: Nei, döða þar í Hvar eru áherslunar? Við erum með framtíðinir í ellinni eins og ég sagði
1: þetta er náttúrulega helst í hendur
0: En hvar eru áherslu skáksambansi?
1: Ég veit það ekki
0: Það er Það er búin að tala að karlana til að bara klára út með konunum þá Guðrún Fanny Brím, ung og efnileg skákona mjög sterk og vonandi eftir að vera mjög góð í framtíðinni hún bara tefla 64 skákir lengka passningu að þær eru hún var ennú að tefla út í að vera í núna í Tech Open 59 skákir Iðun Helgadóttir hún bara tefla 30 skákir Hallgerður Þorsteinsdóttir bara tefla 29 skákir Liss Mendes 10 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir forseti skáksambandsins hún bara tefla 9 skákir hún fer nú með í Ólympíumóti sem forseti en ekki sem keppandi þá hún sé mun stigaherrin aðra þarna Hrund Haugsdóttir hún með 8 skákir við erum eitthvað 7, Tinna Kristín 5 og Guðlaug Þorsteinsdóttir 3 þetta nú ekki mikill labli ef við hvíla okkur í hverju auðlýsingar
1: ég held að
0: segjum það
2: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
4: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Best heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Já, já, þá voru komin aftur, þetta þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og gestur minn Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeisteri og byggingaverkfræðingur. Já, Björgvin, ég er aðra búin að vera að tala sjálfur bara og með þessa tölur allar, þessa statistik. Já,
1: þetta svo mikla tölur að það alveg sent ótrúlega.
0: Þetta hlýtur nú að vera athyglisvert fyrir þig, en að byggingaverkfræðingin, að fá svona...
1: Já, ég sé ekki neitt heildarmynd nema það að það verðist vera að svona skákin sé svo pínlítið í hún sé í hérna afturför að hún sé sem sagt hún ekki framför eins og það stendur
0: Já, kannski svolítið meira en pínlítið
1: Já, þetta náttúrulega við erum náttúrulega lítil þjóð og þetta
0: Við vorum líka lítil sko fyrir 20-30 árum
1: Já, en þá voru tölvurnar ekki komna sko Það það sem
0: Já, það tefli ekki fyrir skákmennina í mótum
1: Nei
0: ha. En við viljum vera aðeins sjá hvað það er hérna, Það er minningamót Friðrik Ólafsson Það verður haldið núna 24. nóvember Í taffelega Reykjavíkur
1: Já
0: Til 1. desember
1: Já
0: veit svo sem ekkert meir það var eitthvað að búa að samþykja þennan tíma það nú gott að koma
1: Er þetta ekki eitthvað sjö dagar eða hvað?
0: Jú, þetta er sjö dagar og við getum svo sem mynd á svo í ágúst eruð árbæjamótið og það er Reykjavíkur skákmótið hérna borgarskákmótið
1: Já, þetta eru svona skemmtileg hraðskákmót Mjög blandaðara styrk og svo fram veis
0: Já
1: Það er
0: það kemur inn á þetta sem varum kannski að ræða á hann Reykjavíkurskákmótið í Hörpu það er orðið túrastamót 400 manns, margir hvert yfir því þetta sé bara orðið leiðilegt þetta er orðið þeirri bara túrista útlendinga ekki fyrir Íslendinga
1: og
0: sömu vilja bara kippa því eiginlega út úr skákinni það sést hafa þetta bara sér fyrirtæki
1: þetta að vera sér fyrirtæki, já, ég raun á öðru sko já Ég myndi halda að það geti verið sér fyrirtæki bara
0: Gæði skáka minka, styttir tími og
1: Tvær skákir á dag
0: Tvær skákir á dag, eitthvað turbamót mennur eru alveg búnir á því
1: jú,
0: og þurfa að fá frí í vinnu og svona í staðan fyrir að tepla kannski með einhverjum hléfum eins og við erum að reyna að gera
1: Ég kunni mjög vel við þetta að ég voru út í Svíþjóð þar var voru mótin sko, þar var telt í klúbunum sko þar var telt ein skáka á viku Og svo var verið að tefla deildarkeppnina líka þess inn á milli, sko.
0: Já.
1: Hún kom þá stundum inn á milli, kannski með helgar eða eitthvað svolítið.
0: Er það ekki snöðut?
1: Jó, þannig að þetta menn voru að tefla allan, ég raun og voru allan ásins hring.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Nánast.
0: Já, skipa líka þetta betur. Ég vil, langa líka til að koma inn á, þú hefur verið Íslamistari öðlinga.
1: Já.
0: Öldunga.
1: Já.
0: Og þú veist kannski bara síðast þegar var telt kappskák, eða? Þetta er nú í ár var haldin atskák á Akureyri.
1: Jó, við fórum með þetta til Akureyri þarna. Félagarnir hérna Þorsteinn Þorsteinsson og Áskell Örn.
0: Já, þeir mættu þarna.
1: Þeir voru í nefndinni.
0: Já, meinar. Já,
1: hvað það bara skyldu fara til Akureyri með þetta.
0: Já, var Þorsteinn komin í nefndinni? Eða er í nefndinni núna?
1: Ég veit það ekki. Ég segi svona.
0: Já, það er svona
1: Ég held hann síðan nefndinni Það var eitthvað nefnd sem var það að gengi fram hjá Braga Halldórssyni
0: Já
1: Og hérna Ég skil þetta ekki sko, ég meni þetta bara fellt niður
0: Sko þetta er máli
1: Það er þetta mót sko
0: Þetta er bara máli sko, móta áallum skáksambassins Það er að sko taka Það verður að sitja svo mikið á svona smámótum, þetta er nánast æfingar, örfóðu menn að mæta, að þú getur ekki skipulagt inn í með eitthvað gott mót einhvers staðar.
1: Nei.
0: Og mót eru bara sett hún í mót.
1: Það er gert, já.
0: Árbæði mótið núna verður á sama tíma og taffilega Vestmanni er að halda upp á 100 ára afmæli sitt, 29. ágúst, hefur verið kosið.
1: Já.
0: Þannig að sko, það er erfitt að koma eitthvað svona inn í dagskrána.
1: Já.
0: Og þreifingin þarf að koma saman og fara skipulegis ég vil bara kalla eftir breytingu núna
1: Já.
0: Það er þetta minninga mótum friði það er gott að það er búið að ákveða það og svo framvegis og vonandi verður það bara það verður örugglega mjög sterkt og fjölmennt
1: Já.
0: Og það verður þá að tefla heima þetta bara alþjóðlegt mót þetta verður alþjóðlegt mót henni í tér
1: já, já,
0: ok voru gaman að því en þú vildi líka fara að ræða pólitíkina á Íslandi ekki bara skákpólitíkina við erum eigum nóg að tala skákpólitíkina
1: hún endalaus alveg
0: ég held ég við verðum aðeins að
1: það skilur þetta engin
0: við verðum aðeins að hérna taka pásu með þessi leiðindi en
1: já,
0: hérna,
1: já.
0: Það bara komið það svo margt sem þarf að laga ég það verður bara menn verður að skoða þetta
1: ég, já, já.
0: Við sjáum alveg hvernig þetta en ESB
1: Já
0: Nú erum við að fara að kjósa 2009
1: Já
0: Ertu búin að ákveða því?
1: Já, þetta eiginlega gerðist nú, ég var nú svo, þegar ég fór að skoða þetta þá var ég bara eins og svona fermingadrengur sko
0: Já
1: Ég fór að skoða tölunar þá kom einmislegt í ljós Evrópusambandið búið að vera frá 93 að dragast aftur úr bæði bandaríkjana og Kína og Asíulöndunum
0: Já
1: Nú, ég fór að skoða í skýslu sem þau létu sjálfur gera Evrópusambandið, svo kallu draki í skýsla og þar talaður að reglugerðarnar eru svo miklar og flóknar að það hindrar atvinnulífið að það nái framgangi og ef maður talar þetta við Evrópusambandsinni þá bregðast þeir reyðir við sko og bara, þú veist ég raun og veru að segja bara að það gott að fara í Evrópusambandi þetta gott fólk þarna frábært fólk og Evrópu svo góð við skulum bara fara í sambandi og hérna maður getur svo smóskum lítið svara þessu en sko það annað í þessu að þeir hafa nú verið að reyna sko í Evrópu að hérna keyra upp atvinnulífið með því að taka lán þetta getur hefnast þegar ríki tekur lán og eykur sína umsvif þá getur í ákveðnum tilvikum þá getur það gerst og á að gerast að hagkerfi stækkar og styrkist þannig að lánið í raun og veru það getur orðið þannig að það mingi hlut þó tekur lán hagkerfi stækkar svo mikið að hlutfall lánsins af þjóðarframleiðslunni minkar þar að segja að þú veist að ég raun og veru ekki að taka lán þú veist, þetta eins og sérst að borga það upp óbeinum hætti, sko, þú veist stækkar hagkerfið en þetta gengur illa í Evrópu þeir hafa verið að reyna þetta Þýskaland hefur kert sér núna áfram á lántökum og ríkisútgjöld og auka ríkisútgjöld það gengur ekki það stækkar ekki hagkerfið eins mikið eins og það þarf að gera vegna þess að reglugerðarkerfinar og laga umhverfið atvinnuna er þannig að það nær ekki að stækka það stækkar ekki og hérna aftur á móti bandaríkjamanni gengur þetta vel þeir taka lán og eru kannski að gera dálti gróft í því en þeir stækka hagkerfin alveg svakalega og hérna þannig að þeir eiga auðvelt með það bandaríkjamann að hérna snúa ofan að þessum halla hjá sér að því að þetta er svo sterkt hagkerfi að þetta er erfiðar í Evrópu og til dæmis frakkar þeir hafa alls ekki efni á því sem þeir eru að gera þeir taka 5% núna halla á hverju ári sem þeir dæla út í og þetta er dælt út í bara það er svo mikil eftirlunakerfi þetta er svo mikil kerfi sem þeir þurfum að bera uppi þeir hafa ekki efni á því hreinlega
0: hvernig er þetta í Þýskalandi?
1: Í Þýskalandi þeir hafa verið í samdrætti núna síðastliðin 6-7 ár og núna hafa er ákveðið að nú skulu þeir hætta því og fara að taka lán og nú keiraður upp ríkis útgjöldin en árangurinn er bara því miður þannig að þeir kannski eru að komast rétt svífa yfir núlið sko rétt svífa yfir núlið í hagvexti og ef maður talar þetta eins og þetta er og þá var það menn svo rosalega þeir taka svona rockstjörnu hérna á mann sko þú veist ég meina komum með sniðu orð
0: Já.
1: Og hérna alveg eins og hann Kristrún, hún var svo rockstjarna þarna í einhverjum breskum þætti
0: já, einmitt,
1: en ég meina staðriðin, tölurnar eru ekki að ljúga hjá okkur og við erum nefnilega reyndar í smá gildru líka með, með hagvöxtin sko. En hérna ef við höldum aðeins áfram með þetta eins og með þýska bílaðinaðin sem hefur verið staðið mjög framalega þeir eru núna að dragast mikið aftur úr tendum eins og alandi tækni og sérstaklega gagvart kínverskum bílum og hérna og þetta bara svo mikil krísa hjá þeim að þeir eru annarkvort á að fara þeir eru að loka bara versmiðum hjá Volkswagen og hérna þetta bara spurning um hvort að þýsku bílaðina bara, bara lifir af sjálfu, eða hvort að kínverja að verða að kaupa hann upp sko eins og Volvo þetta minns
0: Já.
1: Þannig að þetta, þetta er alvarleg mál sem eru uppi og þetta er ekki, ég meina það er ekki gott fyrir okkur Íslendinga ef Evrópa gengur illa það er ekki gott af því að við erum að selja þeim fisk
0: Já.
1: Og, og selja þeim ýmislegt sko
0: ég með langt að spyrja því með stjórnarskrána
1: Já.
0: Ef við öfumundum við svarinn ef að þess að við erum eða komið með eitthvað samning og hann eða samþýttur eða ekki samþýttur í framhaldinu
1: með það í þjóðarskvæðakrist
0: já, já, já, þá þyrftum við að breyta stjórnarskráni það allan að önnu greinin og,
1: já, þá þarf þingja að samþýtt geta líka
0: já, 21. Greinin en sko, mér langar sko, aðeins að hérna koma því þú sagðir varst að tala Kristrún hún verið svo flott í einhverjum bresku
1: já, hún bara svo rokstjarna
0: já, hún svo rokstjarna flott stelpa myndaleg og tala góða ensku
1: já, já.
0: Og kemur vel fyrir
1: já, já.
0: Og hérna já, og var að tala við tvo karlmenn sem að voru hérna í einhverjum þætti en sko ef það þarf að breyta sko, það þarf að breyta sjónarskona ef eitthvað kemi út úr þessu sko samkvæmt núverandi 79. Grein stjórnarskrárinnar þá þarf alþingi að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna það þarf að rjúfa alþingi og halda almennar þingkosningar nýkjöri alþingi þarf að samþykkja nákvæmlega sömu breytingu ekki eiga við þetta og forsætisráðherra svo að staðfesta þetta
1: hann þarf svo að forsætisráðherra
0: nei forsætisráðherra svo að staðfesta eins og við venjuleg lög sko en það sem að kannski hefur glemst að því að hún lofaði að sagði að yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef þetta færi lengra lofaði því en fólkin hefur verið lofað ýmsu hérna mannstu eftir hruninu 2008 það var nú, þegar Jóhanna var það var nú með heimilin og þeir enduðu nú uppbóðum fólk var alltaf bíð eftir laust frá
1: það var alltaf skjaldborg heimilin og það var nú einmitt ég, hjó eftir því að rætti við lögmann mjög öflugan lögmann í viðskiptum á þeim tíma og hérna þá var farið út í það að byggja að klára eitthvað hörpuna sko þetta voru það miklu peningar að það hefur hægt að bjarga fullt af heimilum mjög mörgum heimilum með þessu sko með þeim peningum en ekki að gera það láta bera fólkið út og byggja hörpuna því þetta er svo flott sko skilur við það ekki að flott að bjarga fullt að heimilum sko
0: Nei, en sko fólk var að bíða eftir einhverjum aðgerðum
1: Já, þetta var, þetta var allt tóm blekking
0: Það var að koma með fyrir bara uppþótt
1: Þetta var bara tóm blekking
0: Svo var ekki neitt, en sko hversu marktækt á að vera lofar frá einhverjum ráðherra eða fórstur ára ekkert einhverjum, bara fórstur ára eða öðrum ráðurum um eitthvað og veist ekki svona hvort að við komum til ráðara verður þegar að verða alltingiskosningar og svo frammeis en við erum að benda það að núverandi sem 79. grein hún krefst ekki sjálfkrafa þjóðaratkvæðagreiðslu almenna stjórnarskrárbreytingu vegna þess að hún fer í gegnum þessa fjóra liði sem nefndi á hann ef þetta fer í gegnum þess að alþingi samþykki stjórnarskrárbreytinguna það er í að þingi rofið það er kosið aftur þing bara í kosningum og forseti staðfestir það þá ertu hérna þá var þetta komið í gegn það að búa að breyta stjórnarskránni.
1: Já já.
0: Og sko og aðeins breyting á kirkjuskipan er sérstaklega vorundi þjóðanna samkvæmt núgildandi stjórnarskrá. En ekki þessi. Já. Því gæti stjórnarskrárbreytingin sem heimilar ESB aðild fræðilega verið samþykkt án bindandi þjóðaratkvæðis eftir tvennar þinglegar samþykktir og kosninga þar á milli. Pólitískt hefur hins vegar verið lofað að endalegur aðaldarsamningu færi í þjóðaratkvæðagreiðslu en við vitum ekki hvernig það er bara lofort En sú atkvæðagreiðsla aðeins ráðgefandi þegar maður ný stjórnarskrá ákvæði gerðu hann að beinlíndi bindandi. Þannig raunum veru ef að þjóðin samþykkir aðildarviðræður þá þarf ekki að spyrja þjóðina meira nefn hún svaraði þessu bara í venjulegum kostningum.
1: Það þarf aldrei að spyrja þjóðina neitt. Alþingi getur bara farið með þetta og gert þetta í gegn.
0: Og svo sá ég einhvers staðar að þjóðaratkvæðagreiðsla ég var að hugsa að þetta ekki verið að misnota þetta form. Hún hefur bara verið haldin hérna örð sjaldan
1: að stað. Já.
0: Ég held að sjö átta skipti frá liðvildistofnun 44. Það eru þrjár hæða æsæf, tvö æsæf og fjölmjöla fyrir mappið. Og svo var það 1908 og miklu alvarlegri mál í raun og veru. Þannig að okkur vera að fara með því þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef vilt ferði með það ef að forseti sinjar frumvarpi staðfestingar. 27. greinu, þannig að þetta svona ef þetta fyrir gegn ef það eru já og ná þá þarf ekki að spyrja fólki meira það bara, það þarf ekki það er bara lofað að gera það en það verður það svoleiðis
1: við skulum bara sjá, þetta er langur vegur í þetta en hérna það sem að ég vildi kannski Þetta auðvitað svona lögfræðilegt hérna fram og tilbaka sérðu og alveg rétt að það þarf, þetta engin skilda að hafa þessar aðkvæðagreiðslur sko. En hérna Alþingi geti sagt já, við viljum ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þá ræður Alþingi sko.
0: Nýtt Alþingi.
1: Nei, bara Alþingi sem verður í dag geta sagt hérna við þetta nóg svona við bara En það sem ég vilja segja sko varandi þetta að hérna nú tókstu orðið alveg að mér sko þannig að ég ætla að tala sko
0: Já því fóruð til þetta
1: Já. Þetta náttúrulega svona smáatriði kannski sem að það lögfræðilegt atriði sko sem að fram og tilbaka
0: Samt við stjórnarskrána þá
1: Já þetta er svona tæknilegs atriði sko
0: Já.
1: Og hérna en hérna Sko, já, sem ég ætla að segja varandi þetta menn geta gengið í Evrópusambandið og það gerist ekki neitt sérstætt hættulegt sko.
0: Nei.
1: En sko hægt og rólega þá byrjar þessi mismunur á umheiminum og okkur og Evrópusambandinu að býta hann býtur hægt og rólega ef við förum aftur til ársins 1965 ég og tekið það
0: já.
1: Og sagt allt í lagi heyrðu, býtu, bara fristum þetta bara eins og þetta skilur, látum hina bara vaða áfram sérðu, hvernig hefðum verið þá allir hefðu farið bara skilur, það var ekki, ég meina það það sem að getur gerst að ég meina, við sitjum bara eftir sko,
0: já. Ég manni, ég flettið upp og ég sá það hérna sko, hversu oft hefur verið kosið þjóðaratkvæði á Íslanda því var
1: já,
0: að tala
1: með
0: það, það 1908 þá var það áfengisbannið
1: Já.
0: Það var sérstök atkvæðagreiðsla 1916 var það þegnskylduvinna sérstök atkvæðagreiðsla 1918 var það sambandslegin við Danmörku
1: Já, það náttúrulega stórt mál
0: Já, stjórnskipuleg 1933 afnám áfengisbansins sérstök atkvæðagreiðsla 1944 þá sambandslegin og liðveldi stjórnarskráin stjórnskipuleg og svo 2010 að fyrir að æsæflögin fyrir
1: Það var náttúrulega bara frægt sko
0: og svo síðar í
1: fjölmjölalögin sko.
0: Til þau stjórnlegar og sko, svo 2012 það er ekki fleiri þannig að ég raun að vera er mjög óvenjulegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það er
1: já það er það
0: herðu við erum náttúrulega komnir yfir á tíma, við erum
1: komnir langt yfir tíma.
0: Þú valdi valag
1: já
0: við ætlum þú nú valið þetta laga áður en með öðrum flytjanda
1: nú er það Vilhjálmur sko
0: nú er það Vilhjálmur
1: já, við voru í Vaglaskói
0: voru í Vaglaskói
1: þetta er bara svona stemming hérna fyrir verslunarmannahelgina eftir verslunarmannahelgina
0: já hún er nýliðin og við nýliðin. Sendum bara kveðjur östur og land þá í Vaglavík og Vaglaskó eða í Vagla, þetta er Vaglaskó, þetta við sendum bara norður
1: til Akureyrar
0: ég var nefnilega í Vaglavík um daginn sko. En Björgvin, takk fyrir þetta og við sjáumst aftur í þættunum
1: ég vonandi ekki, ég er guðlofar
0: já. Segjum það, takk fyrir það
1: takk fyrir.
0: Þættunum við lokið í dag ég þakka gesti mínum Björgvinni Viglundssyni verkfræðingi og sterkum skákmeistara fyrir komin í þáttin og gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitið potta.is, Fossálsi 13.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að er náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvort maður gefur marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok. Ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona þú veist framkvæmdir, að stýra framkvæmdir.
0: Í svona stærri, svona
1: já,
0: svo virkjunum
1: já, og okkur. Útbóðsgögn og meta kostnaðaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svona svolítið að vera að sem hlutin að gerast en hérna já og ég byrjaði að skrifa ég var komin yfir ég fannst ég vera ofsalega gömul ég hef líklega verið 30 og eitthvað sko fannst ég vera alveg aðalega sæn að byrja núna fyrst mér að vera alveg barnung og síðan þá því byrjaði að skrifa 5 barnabækur ákvæmst bara þetta var ég var gott, þetta var fínt ég ætlaði bara ekki að skrifa meira og síðan leið eitt ár þar sem ég skrifaði ekki og þá fann ég aftur löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona ekki grín og glens í barnabókunum þetta svona alvarlegri hluti
0: það tókst alveg uppeyju
1: ég tók alveg uppeyju og ég núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna en hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók tvöbótar þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorna sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnar Jónassinni sem að kemur út á næsta ári það var mjög skemmtilegt
0: og svo þú Óli segðu okkur aðeins á þér þú mátt segja okkur það sem hún vill segja á þér.
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður is á hennar stóð og stytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttina að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þessi er akkurat svolítið öfutt farið hjá ykkur. Þú lítur eiga stóran þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af hennar álá og annað. En þú hefur verið húsfaðir þegar ekki, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samleitt að heyra. Hvað segja eitthvað meira það? Mér finnst þetta svo áhugavert, myndi þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptekinu þá gerir ég það og þá höfum kannski vantlega meiri tíma saman þegar hún er með frí og þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp
0: hann njóti þess að vera saman í frí
2: þegar hún vil taka sér pása eins og hún klárar skilar einn handriti þá höldum við vilt upp að það með því að keira út á Wallis bensinstöð og fáum einhver pulsu svo förum við heim og þá er partíu búið og lífið heldur áfram.
0: Það er mjög krútt en hefur þetta bara almennt svona séð allt, þú veist þessu, varst í barna upp heldur líka, er þetta alltaf þú sem eldar og bara...
2: Já, það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunum á okkar heimili.
0: Nei, það er bara pulsur Wallis það er bara mjög góðar sem það er fyrir fínlega.
2: Nei, ég elda mér hafragraut sem að mjög veist mjög góður Yrsa
1: Serjós allan
0: Er það svona súnmálki hattir að segja þess að kvöldi
2: Já, það er svo einfalt ef maður borð alltaf að sama þá bara maður að velta fyrir sér hvað það er í matinn í hátæðinu hvað það er að vera matinn í kvöld
0: mikið rétt
2: þá getum maður að nota tíma en ég hugsa með hvað annað viti,
0: já, já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig eða.
1: Nei, við nei. Bara borðum bara eitthvað gums
2: Issa reyndar, hún er snillingur í að spæla egg
1: já,
0: já,
1: alltaf ég borum allan hana tvö egg á dag
2: já.
0: Það er bara æðislegt
1: ég kam það þó, að spæla þig
2: það komur reynda tímabil mjög slæma fréttar að egg væri stór hættuleg en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara
0: Já, svo geta annars komið eftir 5 ára það séu stóra hættuleg
1: Hóf sem er það sem gildir sko
0: En Issa, hversu stóran þátt heldur að Óli eigi þinni velgengni bara ef við spyrum
1: Alveg sko, örugglega stóran sko. Þú veist, sko, ég held ekki að þetta geta að bróta upp einhverja prósentur en eitt slíkt en þetta skiptir náttúrulega miklu máli og maður fann þetta sko, bara við það allir mest þegar bönnin stakk og fara heima en að allt svona áreiti, utan að komandi áreiti er það er erfitt að eiga við það þegar maður er að reyna að skrifa sko.
0: Já, og þá er hann tekið þá að sig
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli Svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu erlendis og okkur hátíður og hittu þetta og ég er ekki góð í svona mingli
0: Já, já, já.
1: Þú veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita, ég bara
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og, en Óli er frábær í því
0: já,
1: þannig að hann, þú veist, getur talað við hvernig sem er mann alveg, við hittum mann í hérna og það leifstuð og sérstaklega ég er mjög slæðum ég heiti fólk og ég erum öðrum kringustæðum en ég vöðan að sjá það
0: Já, það er hvernig mannst ekki eftir í kannski
1: já, já, og við hittum hann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta þannig þá sagði hann Æ, minnst ekki, þetta er hérna aðstofa maður píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár
0: Já, já, já
1: Hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, það sagði ég sko algjörlega vonlis í þessu
0: Þannig að hann er þeir stóðast þetta þannig að líka
1: Já,
0: þannig að hann fyrir alltaf með alla ferðir
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko
0: Já
1: Hann henda mér mjög vel að þekkja fáa vel Miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað
0: Þannig að þú átt auðvilt með að muna nefn og andlita fólki og svo leiðis
2: Já, yfirleitt
0: En hvernig er þeir gengið þessum hérna útgáðu hófum og eru í útlöndu með henni hvernig finnst þér að hvernig er fólk tekið þegar þú kynna sem eiginmannin og ert þú þá spurðu með hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara hvernig er það gengið
2: Já, já, einmitt, fólk spyr mjög oft eða já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem já. Er eiginlega svona kannski ég er
0: húsfæðir
1: húshjálp
2: ég er mín ein húshjálp en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þessa skrítið sem maki, karlmaði sem maki
0: já.
2: Ég teki eftir að það miklu auðveldara fyrir mig heldur en þegar konur eru þess að
0: maki þess sem að er allt snýst um þannig í þessu búið
2: að meiri sig alls konar höfundar þeir muna alveg hvað ég heiti og hæjóli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar það er verið einhvern veginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu hvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já, óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: En þú veist maðurinn er eitthvað hann að skína og og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggan af þeim
1: eða bara nefnir að blanda sér eitthvað inn í það ég veit ekki, þetta er mjög áberandi þetta er alveg hárvægt sem múlilega að segja það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnulegt yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konunum með kvenhöfundum þannig að það kannski er líka það að hérna, þetta er svona kannski öðruvísi
0: óvinnulegt, já, þú sér þetta násært ekki höfundur heldur eiginmaður
1: höfunds
0: já. Það er gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalags heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana, ég segi þetta hans kirkju
1: Já
0: Hvernig kom það til og hvað er ég gert það lengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf ekki 4 ár síðan, 5 ár kannski
0: Já
1: Og þá var verið að safna fólki, þú veist og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tóku sem ég alvarlega og æfði mig og hef verið með sömu hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selda þenni sem það ekki fara
1: jú, mjög
0: verðið þið fara á sólmyrkunum 12.
1: Akkurat, það er alltaf að vera, já.
0: Já, já. Það er besti staður.
1: Fyrst, já, fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað á Reykjanes, en svo bara, þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánustu ættingi okkur að vinni til að koma á
0: Já, það er ekki sagt að það segja besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að hljóta vera.
2: Stjörnusæði var alltaf að vera Seltjarnarnesi.
1: Já,
0: já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Hann veit hvað hann er að gera, já. En hérna, mér langar að prófa að spyrja aðeins, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir um þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður er kannski gaman að þess að heyra og getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum, hérna, bókina Kuldi sem núna er verið að sýna einmitt á Rúf, það var þetta fyrsti þáttu núna að fjórum, fyrsta ágúst og hérna, ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna, það er hérna eitthvað sem heldur okkur litli í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé, þú veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átækulega hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þó svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóð maður að hugsa en ok, mér finnst þetta hérna skelfilegt en þetta er andrar það sem að á að gerast að gera mann tilfinningarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andrar margt flott í sem þóttnettir og rosalega flott gerir þetta og mjög spennandi og ég byggð spennt þetta er að sjá þótt nummer tvö En ég sá líka að þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þarna verist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðin móðurlaus af því að hérna, móðurinnar því meðið fram til hérna, sjálfsvík eða sjálfsmörð. Meðist eitthvað að út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð. Hvað er það? Er eitthvað rannsóknir bakveg eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimmt og það er að móti því sem maður er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona? Er þið til eitthvað rannsóknir við það?
1: Þær eru örugglega til. Ég svo sem er ekki kannski, það er nú ekki beint sko en bara, við maður bara meður út frá sjálfum sér eitthvað en þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að þegar kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum
0: Já.
1: Að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: Já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki Já. Bara hver gerði þetta og hvar
0: Já.
1: Heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt sá sem að hérna hinn, vondi aðlinn fær ábaukin í lokin sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því til að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekki inn í hugarheimin og það er mjög mörgum spurningum eða lítið ósvarað en þetta er held ég það sem að sko draga fólk að
0: það sjáum málalok og það skýring
1: já, þetta er gáta og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvernar að þú farið að vita hvers vegna og hvað var til þess þetta er það að ganga svona langt þetta er alltaf bara hérna glæpur eiginlega bara sá allra vesti því að hann er óafturkræfur algjörlega að hvað er það sem fær eitthvað til að telja það að drepa eitthvað sér löst á okkur máli sko. Erfileikum eða hatri eða hvað nú er
0: Já.
1: Því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer
0: Já.
1: Og þetta varpar eða svona þessa bækur varpar ljósi á ef þetta ímyndaða personur þú veist hvað verður til þess að slíkt gerir sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona kannski gera þetta heilin en glæpasögur og spennabækur er ekkert fyrir alla auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Þeir eru mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu? Ertu svona eitthvað að hafa skoðan eða hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða?
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík eða hvað væri verra en tvö lík
0: já.
2: Og ég sagði þrjú lík
0: og það takk
2: kælega fyrir
0: allir það er svona ángríns ég menna berðu undir hann sest þú ekkert svona inn í
1: þetta var ángríns, hann spurði þessu
0: já,
1: þetta var fyrst að, nei, þetta var annars glæpa sem ég skrifaði
0: já.
1: síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spurði hann svona ímsu en ekki svona ekki plotting to bits.
0: En nú hafa verið þrjú lík í þeirri sögu.
1: Nei, það var já, nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: þú spurði nú reyndar einstund hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð
1: Já, þú veist, maður fastur kannski með einhver enska útgáfu.
2: Já. Þá hendi ég einhverjum orðum og segi ok, takk og ég veit ekkert hvað orð hún mun nota sko. Þannig ég er ekki að skipta mér neitt af því svo hún er að skrifa sko.
0: Nei,
2: og en, það hefur aldrei neitt gert það sko.
0: Nei.
2: Veist það Yrsa liggur bara upp í sófa og er að skrifa, það er hennar skrifstofa sko.
0: Já, er það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Ertu bara með einhverja lilla törfi í fanginu?
1: Já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna svona í bakgrunni þá var ég með

0: að sögu, þú veist að er það upphafa sögun eftir útbúin að finna sérst að ákveða sérst hvað hún á fjalla, er það upphafið eða endurinn eða er það titillin á bókinu og hvenær kemur titillin á bókunum fram, er það í byrjun eða í lokin eða bara skonar
1: Já, sko, þetta allt erfitt, bara það sé tekið fram það eru auðvitað, mér finnst bara ferli frá því að byrja, allir maður líkur þetta svona svolítið eins og verið rússipana, maður ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta hræðilegt og svo vá, þetta frábært en mér finnst sko, þessir kaflar þegar maður svona guð með góður, þetta hræðilegt þeir nýtast mér best
0: no.
1: því þá, já, því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum það sem maður búin að gera fær þá tækifæri til að laga og breyta og bæta en ég hef meira ágjör í því þegar mér finnst þetta ó, vá, hvað er æðislegt veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara af því ég sko er að laga og meðan ég að skrifa sko
0: já,
1: en yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast
0: Já.
1: Algjörlega síðast þar til að bara þú veist að Pétur Már útgefandi minn er bara þú veist bara áður fyrir var það hérna bókatíðindi var að fara í prent þau náttúrulega ekki lengur prentuð en þú veist hann yrði að fá titil þannig að en þannig þegar í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan eða svona eiginlega strax
0: með bókina smátt með núna í vinsli
1: já og já. Það eiginlega svona ákveða áhyggjefni sko
0: Nú.
1: Já ég veit ekki, ég bara að spáði hvort þessi eitthvað svona já það sé eitthvað svona óhappa, ég veit ekki
0: Nei, ég trúi þér ekki En þú semst, hérna þú semst, bæku þínu að gefna út um allan, eða ekki allan heim, en mjög víða hvað er í hvað mörgum landi, eða hvað mörg tungumál
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á í held 35 eða 35-6, eitthvað svo liðs
0: Já
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36
0: Nei,
1: en þetta safna saman svona upp í 30 eitthvað 36 held ég á og hérna, já og það er mjög bara gaman en líka skrítið því að þegar maður fer einmitt kannski tilefna bókar að koma út og fálega ég vil fá mann út og þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko, skrifaði fyrir einhverjum árum
0: já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan oft tveimur, stundum þremur og þá manna ég svona bara hreinsa út sko þegar ég búin til að geta að fara í næstu
0: Já, manstu ekki þetta endilega
1: Nei, og nöfnin á einhverjum auka karakterum og eitthvað svona sko
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir þetta sem verið gefið út í sjónvarpi að þætti eftir konu hennar, finnst þér ekki svona svolítið sérstætt tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá Er þetta ekki bara svolítið eins og næst ég að sjá barnið sitt eða eitthvað,
2: það
0: ekki?
2: Jú, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirvæntingin í loftinu allir aðstendundum myndarinnar leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem er svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar þannig að svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar eru kannski
0: já,
2: sko. En líka bara hópana fólki sem að og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvarpsþættir eða kvikmyndir mér finnst að gaman horfa á og ég hef mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnarinnar þessu
0: No.
2: Nei, það ætla, ég er að geyma bestu bitan þangað til síðast
0: Já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í dey, þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
0: Já En barnabækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að las þær allar
0: Lasti þær fyrir pönnir ykkar?
1: Já, eitthvað litil
2: Já, og ég hérna Já, ég, og líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar og ég er alltaf að því hún skrifaði hvað, 5 barnabækur svo stoppaðri svo skrifaði bókinum hérna köttin
0: já.
2: Og ég er alltaf að bíða eftir að hún skrifi bók nr. 2, hvað hét kissan aftur?
1: Herra Bóbó og Amelía músin, já
0: Var það barnabók þá nr. 6 hún setna
1: já, það? Já, hún er sem sagt svona fjölskyldur við séð frá sjónarhotni heimiliskattanis sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að það er ekki bara Óli sko umboðsmaður minn líka býður eftir bókum 2 að því hann vil ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það séu komna 2 bækur til að sína að ég hafi úthald í að
0: hérna,
1: Eftir hvað prófi hjón? Já, það er svolítið erfitt sko

0: yfirleitt að hérna koma með þú veist, að því, þó að ég sé gefin út sem, sem hérna glæpasagnahöfundur og, og spennabókahöfundur erlendis, þá, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna og fórlög leggja oft er en ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta er mikil pakki að fara að kynna nýjan höfundi sögunar inn í ákvörnum svona hérna bókmyndagerum þannig að það þýðir ekki að vera reyna að koma einni bók sko, nefnum hún sé eitthvað þeimun sko, meira stórvirki eitthvað
1: en ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi
0: það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko
1: mann ekki getur kannski haldið er nú nokkur orð á hverju síðótt eða er fyrir lítil börn
0: já, ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn en það er samt, það kallar þá bara á eitthvað sko þú veist, það er ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er söguþráðurinn þú veist, og bara allir með stað með barnabækur, bara hvaða sko hvernig er tungumálið, allir að vera með hvað ægilega háflegt sem þið skilja ekki þú veist, að það þarf að vanda sig við þetta allt saman og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko, þurfa sögu, þurfa sögusvið þurfa hérna sögupersónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabæku var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta
1: er
0: mjög einfalt,
1: einfalt
0: en það er bara alls ekki rétt og hérna og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka þegar ég var að skrifa barnabækunar þá þú veist bara já, fekk, bara fólk sem ég var að vinna með bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur en leiðu skrifa fullorðnsbók þá allt hérna verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vil taka viðtöl við og datata og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra
1: það er meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
0: Þetta eru bara mjög, mjög mikilvægi lesendur líka.
1: En heldur þessi margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og þú gerir.
0: Já. Og það er hljum að segja svo hérna Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
1: Já.
0: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
1: Já.
0: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir táninga.
1: Já.
0: Og svona, þannig þetta er hérna og líka hann Harlan Coben þannig þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
1: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsingar núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og á, við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þið hlustinni góðu gerir það bara líka og heyrjumst þetta í smá stund Hjördís Vilhelmsdóttir heiti ég.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
3: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Jæja, góður hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaður Óli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna tala hérna það stutt í jólin, það minn en hálft ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já,
0: já. Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða það algjört leyndu?
1: Hún heitir Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, hún segir frá konu,
0: já.
1: Það svona ein aðal personan sem að, þetta ekki satt lögreglusaga og hún stök, að hún hérna, hún skal segja þér á eigna son
0: Já.
1: Bara frá því hún fær hann í hendur að þá hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann
0: Já.
1: Svo þegar að það loks gerist og hann endurlífgaður að þá finnst henni eins og það hafi ykkur annar tekið sér bólfestu í honum þegar hann endurlífgaður hann þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það að, hérna og svo líka þarna kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk eða bjarga, sækja látna úr flugslysi inn í flugvélaflak sem fer að fá svona skelfilega martröð það sem hann sko átt að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni
0: Já.
1: Og að sjá fyrir sér þetta fólk sem hann var þarna inn í þessari flugvél
0: Hljómar, mjög óhugnalegt
1: Já
0: Og mun hún gerast þetta í Íslandi
1: Já, Íslandi, já, já, já,
0: já.
1: Já.
0: Og margir sem degja
1: nei, ekki svo nei, alls ekki
0: nei.
1: Þeir sem eru sko dánir það eru margir dánir í uppa ég skulum bara segja
0: en hvenær áætlað bóki kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember
0: og hefst þá, hvað er það svona uppa eða jóla undirbúningi ykkar hjóna, hvernig er þetta hjá okkur á, hjá húsföðurnum honum óla
1: og eftir þess að farða á bensinstöðuna, fóka pulsu
0: já, þið fagnið útkominu eða sérst að verkið þig, já, með pulsu hólís
2: það er hátíðhöld
1: já. að þá hérna skal þess þá tekur við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til og
0: já.
1: Hann orðin en á borgarháttum Reykjavíkur
0: Já.
1: Og árlega og þar kemur Óli aldeilis inn hjálpa, það allt unnið í svona sjálfbóðvinnu þannig að það allir
0: Hvað gerir þú þar í þessari hátíð Óli og hvað, segðu okkur aðeins frá hátíðin hvað hún búin að mörg ár, hvað hún haldin hún bara fyrir útlendinga, þetta svona útlands nafna á þessu, er þetta fyrir Íslendinga er þetta bara fyrir félagi í rithöfundasambandinu er þetta bara fyrir fólk svona eins og mig eða einhvern annan, ef við allir koma þarna hvernig?
2: Já, þetta byrjaði hann eiginlega bara sem hugdi þetta ekkert planað milli Ragnars Jónassonar og Yrsu og svo vinur okkar sem bókmyndaháttið í Bristol
0: Já.
2: Og það er hvað er þetta langt síðan 12-13 ár?
1: Nei, 14, 15.
2: 14 ár
0: Já.
2: Og þá hefur svo margir sem við þekktum af því að þessi heimur sjálfur sér ekkert svo stór þessi rithöfunda heimur
0: Já.
2: Að það voru allir tilbúnir að koma á bókmyndaháttið á Íslandi, þetta var bara vinur okkar
0: Já.
2: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla
1: Já, fyrir
2: gesti hátíðan, það var bara heima hjá okkur
0: Hvað er það Mikið að gera þá í húsverð hjá skúra skrúpa bóna
2: Og svo árið eftir þá var aftur heima hjá okkur þá var alls konar fólk sem enginn kannast við þá hefði bara slæðist með að því þegar við heyrt að var eitthvað partí
0: Já.
2: Og fólk fór bara inn í legubíl og elti í legubíl undan
0: eins og ég býðum að það bara hóla það kef
2: og þá segir þessu, nei, þetta er einu að mikið einhverjum fuglum sem ég aldrei sé áður þetta Já. Fólk er ekki að koma að hinga heim
0: Já.
2: Og síðan hefur þetta bara stækkað og stækkað ég ætla að voru ekki fyrst kannski 50 manns
1: Já
2: og, Já
0: Hvað er þetta haldið?
1: Við tökum, þetta er sko haldið hérna á þess að svona kvöldviðbrotagskrán er í fríkirkjunni
0: Já.
1: Svo erum við með líka í Iðnó morgundagskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval fantasíusalum þar mm-hmm. og það eru lestrar og edition þannig þetta er svona, þetta er mjög sko stutt göngulega á milli allra staðana allt þannig nýri bæ, nýri miðbæ og þetta er hugsað sko að kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagnahátíð.
0: Já.
1: Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppiskroppa með, þú veist, það er ekkit svo stór
0: ekki það margir höfundar,
1: já, ekki það margir höfundar hérna í heiminum sem er að skrifa glæpasögur og voru í þýðingum og svo framvegis.
0: Já.
1: Þannig að hérna þannig við ákvaðum svona hægtrúlega hefur þetta breyst fyrir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnlist af alls kynst tagi hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur hljóðbækur sagnalist í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og okkur draumir að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem er að vara frásagnalist í tölvuleikjum
0: Já.
1: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að höfða til þú veist almennings
0: Já.
1: Og við höfum séð sko á miðarsölinni þá eru konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíðir.
0: Já, konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
1: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í meira hluta okkur langar svolítið að þú veist fá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
0: Já.
1: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækutna bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
0: Já.
1: Og þá bara snarjókst sko miðahafar sem voru sem sagt, yngri kallmenn sko gaman
0: að
1: því
0: já.
1: Og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár eru við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafnið hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandssöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist, þú finnist það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað
0: akkurat.
1: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child
0: Já.
1: Sem er mjög stór höfundur segjum að það sé ofsalega hrifðar bókunum hans Lee Child en það þú veit með fjögur að daga passa og hátíð
0: Já.
1: Og þú myndir alltaf að fara á fleira heldur en bara hann
0: akkurat.
1: Og þá sér þau bara ó hvað þetta er áhugavert og sér að prófa að lesa þetta líka þannig að við erum svona svolítið að vonast til þetta bara auki almennt lestur
0: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna Noir.
2: Já,
0: eða ert þú mikið að skipulegja þetta ennþá þess að hátíð eða
2: nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega, ég ger það sem engin annar nennir að gera, eða vill gera
0: kaupa flug með hana
2: og það er ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
0: og þú segir alltaf bara jáfóða minn
2: já.
1: og líka að kaupa flug með hana fyrir elendigistina og bóka hótel
2: svona
1: skipulega smál
0: og er hún alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð hvernig...
1: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavík og Borg núna bara, og við höfum alltaf verið í svolítið svona bara baslið því að ef að það er tap á honi þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara að taka það bara á okkur og það er bara svona síðan sem við bara tökum en nú erum við orðin sem sagt hérna eina borgarháttum Reykjavíkur með samningti 30 ára sem því að við vitum kannski upphafi hvaða svona hérna
0: hvað peninga
1: við höfum hérna milli handana og við höfum einnig fengið 1 000 000 styrk frá hérna ráðuneytinans Loga menntamála ráðuneytinu sem heitir endur eitthvað alls konar meira hana en hérna það hétt held ég menntamála
0: ráðuneytinu
1: já ég man ekki bara því miður sko, en hérna þannig að menningar menningarmála ráðuneytir fyrirgeðu og það gerir það verkum að sko að við svona sjáum aðeins allana fyrir okkur sko að það verum ekki fara húrandi hausinn sko og hérna þannig að en þetta er mjög dýrt að gera þetta mikið flóið inn af fólki þetta er mikið af hótelherbergjum það þarf að lega sali, viðbúra sali það þarf að vera með hérna alls konar tæki og græjur hljóðkerfi og svona en þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
0: það tekur alltaf tíma að koma einhverju svona koppin, er þetta sem bara fyrir alla áhuga sama þú veist
1: Ha.
0: Þetta er bara fyrir alla áhuga sama bókmenntir, þetta er ekki bara fyrir rithöfunda
1: Já, þetta er bara, já og bara þess vegna að þetta áhuga sama bara
0: tölvuleikja
1: og hann er að koma alltaf með núna Tobias Sandelman sem leikur Harry Hole í hérna, Netflix þáttunum
0: já.
1: Þannig við svona reynum bara þú veist, þetta er bara svona hvað segir maður, menningu tengdri sagnalist.
0: Hvað sér fólk sem að kemur, þú veist, er það þannig að hitta rithöfundur, er það að kynna verkin sín og lesa upp úr verkum og annað þess aftar, eða?
1: Já, það eru aðalega, sko, þetta er minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana, það sem að kannski kemur ykkur, það sem er bara höfundur sem kemur inn í kortir, þú ræður hvað hann ræður hvað hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir og það er bara svona mjög svona lítið og notalegt. Mm-hmm. Síðan eru hérna pallborð, það sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú er.
0: Og áhorfandi getur þá spurt þá eða?
1: Já, í lokin, já, yfirleitt. Og svo eru viðtöla sem er sko, kannski starri nöfnin, það sem er bara einn sem í viðtalinu og sem hefði farið mjög náið í ferilinn og bara alls konan hluti
0: en er alltaf þess að höfundar ekki ánægði með svona, hafa svona vettvang
1: ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi þú veist það hafa, því það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
0: útgefendur
1: og svo fannig þannig að hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera því það er eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur að það er að þið vilja sjá hvernig ertu á sviði
0: Já.
1: Hvernig manneski ertu kemur vel fyrir og svo framvegis en ef þú ert ekki í þýðingu, Já. Þá ert þú ekki dárænum pallbóðum erlendi sko þannig þetta gefur þeim tækifæra á að sjá íslensku höfunda sem að kannski hafa eftir að brjóta sér leið til útlanda,
0: já.
1: Sjá þá svona, ég má sletta in action
0: Akkurat, þannig að þeir sest, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá
1: Í raun, já. En við þurfum alltaf að takmarka hvað sko, við getum, þetta er ekki þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í
0: Nei.
1: Vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu
0: já.
1: Þannig að fólk sé ekki þurfa að velja á milli, sko, og þannig fá líka allir sem koma fram
0: já.
1: Sömu tækifæri á að hérna, hafa að marga að hlusta það þannig
0: já.
1: Og en eitt hérna, já, þannig að miðanir eru til sölu á TIX ef fólk hefur áhuga
0: já.
1: Og hérna
0: Hvenær eru núna segir í ár? Hvaða dagana?
1: Hún er 11. til 14. nóvember
0: Já, og er byrjað að selja meða?
1: Já, byrjað að selja meða og það hérna fylgir sko bara svo skuli hægt að tala um þetta þess að ég sé ekki bara eins og okkur auðlýsingin
0: hérna. Sko þetta er það sem fólk þarf að vita að það er fullt af fólki ekkert bara ég sem heldur kannski þetta sé bara fyrir rita
1: Nei,
0: það fattar ekki að allur almenningur er velkomin að koma þá hefur náttúrulega mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðinu heim í ykkur
2: Maður hefði bæta við að það er svo gaman að það var svo stórt nafn leikstjóri sem leikstýri til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur þyrfti að vera sko einkabílstjóri og líku við brinnvarinn bíll og lífverðir og við sem bara það er ekkert svoleiðis hérna á Íslandi Tom Cruise kemur hérna er bara rölda upp hann í lögum en enginn hefur áhuga á honum og þeir heldu aðstamenni heldu sko mjög hart og stíft í þetta svo enda með það er alltaf ekki peningar að halda einhverju fólki hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga og svo kom maðurinn mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla og enda fekk hann fekk enga limasínu hann fekk engan örgismör
1: þú varst eitthvað þóttst vera hann
0: er ekki bara það staðin kunna vel að meta við að koma til þess að geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan Brown, Horowitz
1: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara þeir bara
1: Ann Cleaves,
2: bara einn af okkur sko
1: og það er ekki kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval á meðan hátíðin stendur
2: vinnustofu Kjarvals
0: já, allir líka hann uppi
1: já, og þar fer fólk og þar getur þú veist, þar eru höfundarnir, þú veist, áhörundur þetta er bara rosalega einhvern veginn hérna ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað
0: hvað kostar svona miðið?
1: Hann kostar held í 18 og 9
0: fyrir fjóra daga
1: já.
0: Sko það, hérna, ég er svo heppin að koma að þinn og Kjarval að við segir svona aðeins pínu og það er svo fallegt þarna að lísta verkin eftir hann að hérna, já, ég bara mæli með öllum bókaunandum að hérna, skoða þetta hann að tíkspjókundri
2: George R. R. Martin hann kom hérna og ferðast ekki mikið og hann er fullorðinn og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita hann hafði verið áður í áritun á 20-30 manna samkomu
0: Já.
2: Það sem hann þurfti virkilega hafa lífverði
0: Já,
2: hér það var sem ekki ágangur.
0: Já.
2: En hérna á Íslandi það bara byðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk, fór á vinnustofu Kjarval, satt þar bara á, og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann, hann geislaði alveg.
0: Já, já.
2: Og fólki er náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar manns, sko, hann hérna
0: frábært, þetta er eitt af mörgum kostum við það að búa í fallegu, öruggu og góðu landi.
2: Já.
0: En við spólum aðeins tilbaka, vorum að tala nýju bókina hennar. Og svo fáið ykkur pulsan og ólís. Akkur ólís, eru það eitthvað öðru sem það?
1: Bara styrst þangað, sko.
0: Já, styrst þangað. Ok, þið eru ekki að hafa mikið fyrir hlutanum. En þar er sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan og ólís? Ferðu þá að skúraskrópa bóna eða ertu bara í því að nota vélmenni sem ríksofa fyrir þau, ertu að kaupa mikið svona alls konar græjum til þess að létta þess störfin eða ertu að baka eða?
2: Nei, ég baka nú aldrei en þá er mér, sko, ég er líka miklu aðhaldi.
0: Ferðu að jólaskreita snemma eða?
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
0: maður að maður hérta því að það sé alveg, sko, heimsins flottasta jólatrí heima hjá okkur, er það ekki rétt?
2: Já, sko, Já, ég sér aldrei minnar skarkripi, þú sér kannski, við erum korast með giftengaring, ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn.
1: Já, ég er ekki fyrir svo leiðis.
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt.
0: Já, gerðu þetta bara allt sjálf?
1: Já, já, við reyndum einu sinni að fá, það var eitthvað vosein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér.
0: Já.
1: Og það var svo hræðilegt að bara lefum farin heima að bara byrja að þurfa að taka allt niður
0: gera aftur
1: gera aftur, já
0: já, mér skynst það að segja alveg hvað að hátti 30 metra, það er 2.5, 3 metra
1: já, það er eitthvað tæpi 3
0: bara eins og amerísku bíómynd með alveg þúsundum hlut á
1: það sést eiginlega ekki í tré sko fyrir kúlum þetta er alveg bara svo keila af kúlum
0: hvað er þetta lengi að setja þetta, hjálpa þú ekki
1: það er eitthvað dagar sko
2: og síðan er örugara að koma sér í burtu af því að stofan er alveg undur lögð einhverjum kössum og
1: þetta er bara er svolítið sko þetta er, já, þetta drjúft á pláss sko, svona kúlur því það teppast þannig að geta sko
0: og eru svolítið ofalega lægin. Það heldur þessi margir skröldlitir á treinu.
1: Sko, ég var næstum því, það var fyrir svona 3 árum, þá hélt ég myndi ná eða 4, að ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólukúlur með Guinness. Það var eitthvað norsk kona sem átti eitthvað munaði litlu sko, ég hefði alveg eins geta bara farið og keift og farið fram á mér fannst það bara svo ósangjant sko.
0: Já.
1: Þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og komið með töluvert meir en ég sko.
0: Sem er hvað mikið hættur
1: ég man ekki hvað þessi heims með 4000 eða eitthvað sem já, en ég á ekki 4000 já, svona 1800 kannski núna, 15-1800 já.
0: Og hvar færðu þetta allt
1: saman? Kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko, þetta má ekki vera neitt svind sko, þetta má ekki vera eitthvað drasl.
0: Nei.
1: Þannig að hérna
2: þetta er ekki jólukúlu sem þú getur sleppt og skoppa á gólfinu.
1: Nei.
2: Það er geta meira sem brotna sko ef að þú ert ekki.
1: Já, megi ekki vera þungar, það er ýmislegt.
0: Þú ert marga daga setið upp, það er ekki verið tröppur, hvað er þetta hátt?
1: Tréð er rétt tæpir 3 held ég, rétt tæpir 3 og svo þetta er sko meira en eitt tréð nefnilega.
0: Þú þarft að segja, na, Óli, þú ert að taka vídeo að vinna þorlega að skreita og sýna á netinu, ég held að margir vilja sjá þessi, þú sem tekur hann niður?
2: Já, nei, sko, svo er ekki saman hvernig þetta er gert þetta ekki niður, sko, þetta er, sko, sumir fara til Indlands í eitthvað svona jóka, sko, já. Einu svona ári, Yrsa fer fyrir fram jólatrýð sitt og er að skreita og stíga til baka og hérna, það er hennar svona.
0: En hver tekur hann niður, segir þið?
1: Sko, ég tek kúlunar af
0: já,
1: og
0: í réttur og röð og rétta stað
1: já svolis. Bara þú veist teka niður og ræðum aftur hann í kassana
0: já.
1: Og svo tekur Óli trén niður sko.
0: Og hvað er þetta lengi að taka hann niður?
1: Það er ekki alveg jafn lengi og að setja þau upp en maður gerir þetta ekki sko, maður vaknar ykkur átt og er til þú veist þetta er ekki svo heill vinnudag maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli þannig þetta er svona einhverjir dagar líka
0: já.
2: Keiptum hérna og þetta er ekki bara eitthvað Yrsa þurfti að velja þetta kostgefni þetta gerur jólatrý
0: þannig að kærleikur útlöndum. Í hverju kúli hjá þér
1: já.
0: En þú viljum ekki tala aðeins meira jólatrýði núna vegna þess að ég ætla ekki að lefa þér að sleppa alveg þú hérna húsfæðir sjálfur þú segir upp bakir ekki
2: já.
0: En hvað gerir þá eitthvað meira fyrir jólaendurbúningin ertu mikið í að panta alls konar svona skemmtilega hluti eins og flestar húsmæður þar voru hrifnar alls konar nýjungum menna, ert þú eitthvað að spá í þannig hluti eða ert það skúra og skúpa sjálfur eða ertu með svona velmenni í það eða hvernig ertu mikið að kaupa slíka hluti að skoða?
2: Já, ég búin að vera að prófa svona ryksugu velmenni og skoða svoleiðis myndbönd og það svolítið gaman að sjá að nánast allir allavega á YouTube að þetta eru sko 10 mínúta til hálftíma mynda
0: Ertu að horfa það? Já, á meðan hún að skrifa það
2: Stundi
0: Ertu að skoða vélmenni
2: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko af þessum köllum ryksuga með hefðbundu ryksugu eða skúra
0: Það er bara svona áhuga á svona ryksugu vélmennum
2: En núna eru komið ryksugu sem að hérna er að tengja sko við vatn vassintækið og niðurfallið þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema tveggja mánaða fresti
0: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur, ekki á netinni
2: Nei, hún er núna loksins koma á markað, ég er búin að vera mjög spenntur að býja eftir þessi
0: En ertu með markað svona græður? Áttu
2: Já, við erum með þrjá
1: Eru ekki þrjá. Fjórar, einhver eini kast
2: Já Ég geti verið með minn eigin YouTube þátt
1: Já En þetta er samt sko áður en fór ára hérna ryksugróbóta þá var það sko bílar að keri um undugöng
0: já.
1: Og skóarhögsmenn
2: já
0: sem að hann
1: horfði á og þetta alltaf vildi ég var að horfa með honum já. Og það var svona
0: Ertu að skoða fleiri svona einhver myndbönd um svona heimilishald og svona
2: nei, ég reynda sko ég að pínir svo að stríðir svo sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum Hún keirir aldrei og vinnifélagurinn ég held að hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það minnst það var gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
0: Já.
2: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl
0: flott hjá þér Herðu, hérna það fer nú að því miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur maður einhvern veginn átt að sjá hérna, mér langar hún að þess að athuga hérna spyrja eitt stutt, væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinu henni?
1: Það eiginlega tekur því ekki, bara þetta er svo lítið
0: Er það?
1: Eða sko, þú veist, þetta er svona 3 mínútur Ég held að ég bara verð að koma aftur til þín
0: Já, hún kemur bara aftur
1: og lesa fyrir jólun
0: Já, en heyrðu, hérna Mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna það er þessi kostning sem framöndan núna 29. ágúst í samt við ESB hvort að ég held að viðraðum áfram eða ekki eða byrjaðar það er eins og það sé ekki alveg örugt hvort er hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörðunum hvað þið myndið hérna, kjósa þarna 29. ágúst og er það eitthvað sem myndið vilja gefa upp og hvað þið okkur er stuttum
1: Já, ég
0: Óli, kannski byrjum bara þér
2: Já, ég ætla að kjósa nei það sem ég hef séð
0: Hvers vegna?
2: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir
0: Hvað er það sem að
2: Já, bara
0: gerðu þið frákvörum
2: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum
0: Eins og hvað sérðu sem að eða þess að hvað
2: Bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veistu hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega Íslandi meða við í Þýskalandi Frakklandi,
0: Já.
2: Ég þekki fólk í Sviss sem er ekki í Evrópusambandinu og það er enginn að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandi, en samt eru þeir ofta að tala um það að hvað eru hefnir að vera ekki í Evrópusambandinu og ég held að landið svo Sviss og Zurich borgin, höfuborgin er eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar
0: Já. Og hvað segir þú?
1: Ég er búin að ákveða mig
0: já.
1: En ég er búin að ákveða mig að kjósa nei en
0: kjósa
1: að
0: nei,
1: því já. Sagðu þá er náttúrulega tekur hver og eitt sko ákveðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst
0: já.
1: Ég er rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju
0: já
1: og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo framvegði, sko. Ég þrælaði mér eitthvað henni gegnum hérna það sem heitir EU Taxonomy og það var bara hræðilegt, skilur við, bara en skattar, þetta er mín skoðun.
0: Skattar, er það, því er það skattar
1: ekki? Nei, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átt að segja hvort að fyrirtæki væru umhverfisvænið ekki.
0: Já.
1: En bætti bara eitthvað svona auka lægi, að ég veit það ekki.
0: Á þess að breyta miklu, bara meiri skriffinska.
1: Já, og það er bara fyrir Ísland, það sem að fyrirtækin er ekki svona risastór eins og erlendis.
0: Já.
1: Að svona aukna kröfur, það er seta bara, gera bara, já, rekstur erfiðari.
0: Já.
1: En að því sögðu, þá er nú okkar stjórnvöld ofta að taka þetta upp hvort þið er. Þannig að en þetta er bara mín ákvörðun, þetta er mín skoðun. Ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kíkja í pakka eða hvað þú vilt kalla þetta, byggt á einhver vonum eitthvað annað. En þetta er bara, ég þoli ekki hérna.
0: Það er spes að kalla þetta kíkja í pakka, það er svona, þá fyrstu við að það sé eitthvað gjöf handaðar í sem gleður þig.
1: Já.
0: En það er ekkit þannig, held ég, í pakkanum.
1: Nei, maður veit ekki, en allan að þú veist, eins og ég segið, svo til fólk og maður skilur þá, ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað þið er að kjósa, þú veist, en að því að við bara miðum all okkar, þú veist, við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna, sem verða til þess að við tökum já eða nei, sko. Já, mér þá held ég
0: að það sem. Og þið teljum sérst þið hjónir að Íslandi sé betur borgið áfram.
1: Ég myndi halda það, en já.
0: Utan eða spjál.
2: Já.
0: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kæla fyrir, kæri hjón, Issa Sigurðardóttir, rithöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Issu. Og bara dásandi að hafa ekki hérna hjá okkur og því miður gafst ekki tíminn til þess að heyra smá upplestur bókinu, mánandi ekki þá alveg setna. Ég heiti Hjördís Sigurðardóttir og þeir að hlusta út af sögu, FM 99.4. Takk okkur kæla fyrir og hafa það gott í dag. Takk, takk, bless.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
10: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndir þú samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls, við erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það er mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk í til
1: að. Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínum tíma og stellingsmundi farið?
2: Það virðist vera svo leysi mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf, það er óvægt að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt sem gjaldmið 1999,
1: Já.
2: Það er mun meirin helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en Evrópu svæðinu, það er meirin helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt hérna Evrópusambandinu og löndunum Evrópusambandinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur þetta og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðslu á mann eða verga landsframleiðslu við heild samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleina á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evran muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo er maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka náttúrulega hafi hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðeila sem ég hef mikið álít á
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álít á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þessi aðeila fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Að þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóði mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda uppi við svo lámas velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerðum það mjög grimmt í slíkum hlutum, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmi sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðu og þá í peningamál.
2: Já. Og þá ef
1: en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú erum við deilt þetta, við erum að ræða þessi mál. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifaði tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurð í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki annarra landa hefur verið varanlegu fólksflótti, hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis, þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað, já, nálgast 2 áratugi mín ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipulagt að sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég hef séð sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretlandi, eða í Asíu, eitthvað, eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar, vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppinu 2008-2009 við fellum gengið. Gengið fjall og það reynda var gerist ekki að því að við viltu það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnishæfara, að Ísland var allt í einu sem var dýrt, Ísland var allt í einu frekar ódýrt land með því ferðamanna þjónustu og hinga streymt inn ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var orðið samkeppnishæfara og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli, enda þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég ekki alltaf viss það, íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari þessu, ég sé ekki alveg heilta greiningun á því, hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu. Ef við skoðum það eina land Norðurlandanna sem hefur tekið upp, er með fastgengiskerfi, það er Finnland. Það er mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks. Þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru efnaðsmál, þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaðslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland, sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum að það betur það eru fleiri þættir sem koma inn í útreikningin þeim heldur en efnahagsmál hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál, við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin, við erum í allt öðru umhverfi, þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengið Já. Fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbólgu þróun á Íslandi þá er eða ljóst að raunlegin á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólgan og meira, og þar auki og annars sem ég ætla að bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem með þeir eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallaði er um gjaldmiðla málin þá er í raunum verið að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig ná ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbröðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðan allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það er búið að sannreina þetta það er búið að mæla þetta og eins og þú segir til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna evrulandi Þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað og þetta mun skapa óhagstæða aldurssamsetningu, tekjustofna ríkisins minka verulega, menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil?
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem við tökum Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun
1: Já.
2: Að því hann taldi 2008, hann taldi eða ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka að þetta þýtti náttúrulega gríðanlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að reyfinlega fólkið er yngst og bestmenntað fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítugir þetta er fólk sem er talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna
2: já. Og það sem gerist er það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu út og þú ertu búin að missa skatttekjur, framtíða skatttekjur. Þetta er fólkið, þetta best mentað að klárasta fólk sem er eftir svo þessu að segja, það fer úr landinu og þetta er fólkið sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar, af því það er með háar tekjur þetta fólk, með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið, háskólana, menntastofnanirnar, sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem allir svo þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa eða vilja búa í ykkur landi að ef að þú missir þetta fólklandi þá eru þá svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrinu þá að jafna þá þar fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þessum að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur er að skapa, býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem tekjurnar eru betri kjörin eru betri, þar að vera Íslandi margt af fólki sem hann að bjóða fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra þá komur líka margir til Íslands hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skila sér ekki tilbaka en það sé að þeir með áfram að fækka og þetta þýðir það að þjóðfélagi frá efnarslu sjónamiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna, þeir segja, já en við höfum samkvæmt Maastricht, strangar reglur, bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú er bara komið í ljós að það er ekkert farið eftir þessum reglum. Og það er náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það er reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að er litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun Evruríkja og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að Evruríkin skuldar svona mikið, Grikkland með Evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið áfram. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfarslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það, að það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem er hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verklega landsframleiðslu sem er hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það er ekkit farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt, sko, að sumir eru jafnar en aðrir. Þú tekur landið svo Grikkland, að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð.
1: Og eignir teknar af þeim.
2: Já, selja
1: stórum stíl,
2: almennar
1: eignir
2: já.
1: Flugvellir og hafnir og annars líf
2: Já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína leikir höfn og síðan eftir með lands og Portugal og Spán, þeir eru reyndast

0: þeim
1: Já.
0: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóðverjar hafa aldrei viljað yrði sem er transfer union sem Já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru verið sett.
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
0: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur, þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálægt langlæssu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir.
1: Nei.
0: Þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki ætti að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
0: Mér, ég sé kalla að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjárnum, eitthvað er nú að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég er ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál, en það verður mjög erfitt því það samtímis því sem þeir eru að safna skuldum, þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum á þessu, annars vegar með því að borganum skuldir eða, að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði,
1: Já.
0: En þegar þú ert eins og Finnland með annars stutt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir Evrópusambandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst og það er það að sum þessi lönd eru komin í og eru á algjörnum villugöttum þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinna er að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfra laust út af þessu ástandi núna
0: Nei
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu þeir eru ekki að breyta þessu og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sumríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu, hún er að horfin frá öllum, bæði hægri og vinstri.
0: Þau ráða mjög miklu, ég tók eitt í því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
0: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% támarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
0: Og ég var að búa til
1: línur
0: ég var að búa til línurinn og þá sá ég að þegar Evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
0: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpan ennum öðrum ríkjum svo náttúrulega er Ítalía 137% meir en tvöfalt og
1: þeir ráðu ekkert við
0: ég sé ekki hvernig þetta svo er annars sem hefur gerst sér ætla bendar á þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu
1: já, sem þeir hafa ekki efna á
0: nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slík.
0: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
0: Já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta er 90 miljardar lán
1: Já.
0: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
0: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orbán, svartir sauðir
1: Já.
0: Þú verður að fylgja línunni
1: Já.
0: En þarna byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist

0: það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandarkina lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evróp, Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
0: já, já,
1: það ekkert efna á þessu
0: byggja upp sína innviði, byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan á mestu leikin
1: og fjármagnaði það allt
0: já, núna það fara út á borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt samfélaga góðan hagvöxt og ekki hérna haldið að verið með eitthvað meðalatnulesi á öfrisvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt það er meirinn helmingi lagra meðaltar á Íslandi og öðru þetta tíðanbíl að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% af örgli landsframislu þá er staðan ennþá verri þannig að sko ég er ekkit ég ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun og þá er þið hér hérna bætt lífskjur og blóm í haga sko ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hveri gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: Seðlabanki Þýskalands
0: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
0: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
0: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverðar náttúrulega sem þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkuð hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýr alveg, það eru ákveðnir veikleikur í okkar kerfi, en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar að áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur um aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn
0: Já, það er bara atvinnuleysi
1: og við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg þannig alltaf höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu
0: Já, íslenski kerfið er að verða fjölbreyttara heldur en hann var en það er samt sem áður fábreytt með að við löndum svo Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað starri lönd þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík sko, til þess að geta verið í hérna til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var gengisverði, ekki 30% en það kom og sem þú sér það ég skrifaði grein í morgunblaðum þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það að fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 árin
1: Já.
0: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi lönd gengi erupasamandi þá hefur þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru í mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá hefur þau ekki fast gengi stefnu og þau gátu með bara meiri samkeppnishæfni keirt sér áfram með miklum hagvexti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum þannig að fyrir þessi lönd þá gátu við gert þessa leiðréttingu sem er Finnland núna Finnar geta voðalega lítið gert þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem ákveðið í frankúrt í peningamálum
1: Ég segir hafa gengið í NATO líka.
0: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að, hérna, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt Úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í,
1: Já,
0: þú veist að Finnland og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: Já.
0: Og eitt sem við tökum eftir það, að það eru 8 löndin norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO
1: Já.
0: Eftir að Úkraínustríðið hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO
1: Já.
0: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur við sem ekki bara einir á móti 7 þakka Kína inn
1: Já.
0: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um þakka Grænland og Kanada að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinur bandaríkjana Rússarnir En núna er kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
0: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna sko, Íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi. Við séum næst.
1: Já.
0: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada, tengist beint Úkraínustríðu að þessu leiti að Úkraínustríði rekur 2 lönd inn í NATO það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump sem markmann að segja hérna við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt anna
1: Já.
0: Og við verum að bregðast við
1: Já.
0: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það
1: Já.
0: Og við breytum Kanada í 51. ríki bandaríkjanna Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland, við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
0: Já, já, og þeir vita það.
1: Og þeir hafa sín samning frá 51.
0: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
0: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekkert að vera rífast við Ísland núna.
1: Nei.
0: Vegna þess að segjum að Bandaríkin ætlaði að fara að auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi í dag.
1: Já.
0: Það væri mjög erfitt fyrir þá að alltaf fara að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
0: Það væri eiginlega útilokað fyrir þetta að Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
0: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei en þeir vita að þeir hafa aðgangin hérna. Sko það mynda, íslensk stjórnvöld fara ekkert að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli. Sem þeim segja ætla að vera með orrustuþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað mjög mikið mótmæla því. Ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstoðarmaður utanríkisráðherra, við viljum meiri umsvif, ekki minni. Þannig að, þetta að ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara ég get sem fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunum það sem þar hefur gerst hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varst líka benda á að Trump bauð Putin í opra heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska
0: já, til Alaska með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópu leit og ég hefði fengi og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkin held ég að hugsa til lengri tíma það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hérna hafa þessu þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rússar fara að hafa áhyggjur af því.
1: Já.
0: Og þá vilja Bandaríkin með að vera undirbúa jarðin.
1: Tilbúnir að taka þá í fansinn aftur.
0: Já, það er því að gerast. Það er að sem er að gerast. Þeir eru að undirbúa það, þú sér það til dæmis núna, þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópu sem hætti sittur hvergi við þetta borð, það vera ræðu málum sem tengist Evrópu.
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
0: Já, sko,
1: líklega.
0: Já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðilda NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis.
1: Já.
0: Og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton en það var ekki upp að borðum á þeim tíma það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vera hjálpa einhverjum sem að tapa því og þau geta bara átt sig en þetta er að því mér að segja sko að sko, þegar við erum að tala evrun og erfismandi þá er svolítið mikið presentir að sko er ekki bara, það eru vextinni og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfi að vera, við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu, ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur.
1: Hollendingar?
0: Já, ég veit ekki.
1: Hafa þeir einhvern flota? Ég meina, Bretar hafa ekki almennlega flota
0: lengur. Kannski koma þeir frá Luxemburg? Nei, breski flota.
1: Það er engin her í
0: Bretar. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinu voru breski Bretar með eitthvað 1400 herskip, þeir, núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðum.
1: Já,
0: þetta er breski flotin hann var til lengur.
1: Og þeir eru að tala með sér 14.000 manns hæfir til orðustu.
0: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega, veist, þeir réðu við Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
0: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimstyrjöldinni þannig að þeir vilt ekki hafa neitt keppinaut.
1: Og það endaði 1956 þegar töpuðu Súeskurðinu.
0: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja sko, að sko, þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, eins og þú varst að segja, við erum áhrifstæði Bandaríkina, við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar, það er grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku, að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað seilast hér til áhrifa, endan er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: þessi þurfi ekki gera
0: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þess að þetta er meira og minna, eflaust það varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja, en þetta er meira og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkin menn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en engin ástæða til.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
4: Bestir heilu vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft þau áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já,
1: þetta er það sem við höfum. En þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi, það er lýðræðið, það er evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrópusvæðið gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingum.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, mikið af þessum aðlinn sem þannig eru uppgjafa stjórnmálamenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með efni, þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018, sem að hann...
1: Hann vildi harða aðlugun þá.
2: Ofboðslega harða aðlugun, hann bara, hann eyðilaði Lettland að mínu dómi. Hann eyðilaði Lettland, fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel, Valdís Dombrovskis. Maður sem að mér ekkert illa við hann, ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleikir, þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðherra, endurskipuleikir í fjármálin. En hann greip til þessara gríðarlegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta að bjarga. Og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálum, þessi vera, þú ert að fara upp brekku, þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikið tallar ríkissjóði, við gáum í og svo var gengið látið lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3%, sko, við þurftum að fara í 9% hérna á Íslandi eða er meira einstök ár, þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum, þá eru skuldar hjá okkur í dag að verð landsframleiðsla hlutlega verð landsframleiðsla 56%. Þannig við höfum farið hærra en okkur höfum tekist alltaf höfum að farið alveg upp í 100%. En við höfum tekist okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir. Já. Til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu.
1: Já.
2: Það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði þá er þetta þannig að ef upp með fastgengisstefnu þá er þetta hvað Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópi Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já,
2: það var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
2: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólga. Þetta er miðað við hagkerfi Þýskalands.
2: Já, alveg klárlega. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrjuð þessara alda þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
2: Óttin við verðbólgun Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjaldarinnar. Þess vegna Þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu.
1: Já.
2: Hann er hérna þannig að þessi selvað ekki bandar ekki að Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víðtækara markmið. Og svo er selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandaríkjanna. Selvabanki, ef að á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina að samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka Bandaríkjanna þá er nóg einfaldur meiri hluti í Bandaríkjaþingi. Bandaríkin er eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríki þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu það sem við kallar Federal Reserve en Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd þannig að Seðlabankastjóri bandaríkjana hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta mjög valdamikil stað
1: en það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
2: það tala margir
1: að tengja fjárlögin betur saman og hérna
2: og sammeiljan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að sé að hafa þessa dollarastöðu sína
2: greið. Já, en sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni í lágri það er þessu búndis banka, það er aðalatrið það er ekki að, enda sko atnulýsi er helmingi meira í öðrisvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur er helmingi lægri það er allt í lægi þeim finnst í lægi að fórna bæri hagvexti og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það en það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar á meðal stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa, þau velferðarkerfi þar að segja þegar það verður samdráttur í þessum löndum því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu þegar það verður samdráttur í hjá þeim þá gerist tvöfalt högg annars vegar minka tekjur ríkissjóðs af því það er samdráttur hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það samdráttur þess að eigst verður mikill halla ríkissjóði og þessi lönd meig ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti út frá langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa vera með sveigjanlegri efnahagsstefnu eins og við höfum verið með en þau geta það ekki og þess að eins og við sjáum Finnland sem er bara komið inn á evrusvæði að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðal ungs fólks langvarandi engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið en það er alveg ljóst að setja svona hámarka á halla á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðaslegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passa ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnist á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík
2: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á þessum tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnu reglum sem því við erum aðilar á sjóðnum og þegar að verður svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICF-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða megnið að þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington hverju skrifuðu þessi reglur sem stofnanir eru með það er bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta og það er eins með Evrópusambandi að það er stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin, það engin spurning.
1: Nú kannski, já, nú liða tíma hjá okkur, en sumir fjallum það að, að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru.
2: Sko,
1: sko í raun og veru ef hér eru mikill hagvöxtur, þá þyrfti þannig að gerast, en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir tala það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til í þessu?
2: Það er alveg ljóst sko að, að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
2: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandsstafið það verður þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá verður það verður þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum upp evru?
2: Það verður bara ákveðið af, af, í samræmi milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: En þeir myndu ráða meir það en við.
2: Það er alltaf gengi, það er tekið gengi. Ég taldi þetta að Lettland tók upp evruna að gengi hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, en það er dæmi, það getur gerst hjá okkur.
2: Og eins með Litáin, ég taldi það þegar þeir gengi hefði verið á, þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið á hátt grátt, það er alveg rétt hjá þeim. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
2: Og það verður þungt högg að hakkinu kakan minkar
1: Já.
2: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið út á bara á hafsauga
1: Já.
2: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hefna hámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
2: já, við getum safnað skuldum og keirt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslóð Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En hérna en hitt er ekki sem getur bara hreinlega lækka laun í evrum
1: Já.
2: Það er leiðin og þá er hugmyndið svo að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðsfélögin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
2: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
2: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
1: Já.
2: Launahæsta. Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eruði að myndi missa vinnuna
1: Já.
2: Og það eruði að flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meða við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
2: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka.
1: Já.
2: Nefn að þetta fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fari í skóla og festa rætur einhverstaðar. Þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangu út af því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild. En í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt. Þetta er ekki, sko, vinnuafl er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmenntaða fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005, þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Að því þeir eru með sveginlegt gengi. Þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðinni lækka og þá var Pólland samkynsefra og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverjar á Íslandi
1: já.
2: Og að vinna að starfa hérna og búið að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistræslandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litán þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem eru í miklum vexti en það eru í hin löndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun sko ef þú ert í með evruna þá myndir þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plús framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi yrði valla meir en 1% kannski 1,5% 1% kannski Já. Og verðbólgumarkmiði yrði hjá okkur eða 2,5% Seðlabanki Íslandi með 2,5% Já. En Seðlabanki er með 2% sem er 2% þá erum við að tala 3% leiðin að hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem hefur farið út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í launanum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum
1: Já Einmitt, nú hérna það kemur þá í ljós væntalega hvaða afstuð en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega
2: Já, við þurfum að ræða þetta á sko á breiðum grundin eins og þú hefur verið að gera sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja ok, þá lækka greiðslubyrðin en þá bara líka lækka launin hjá okkur og þá eru sem þessi að missa vinnuna og ef þú er búin að missa vinnuna hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum eða þú ert með dýra fasteign sem þú er búin að kaupa ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því hvernig það er að gera fara, ef að það verður að launin í nafnunin fara að lækka það sem að gerist ef þú er uppið fast gengi þá verður að nafnunin að lækka þannig að sko, ef við skoðum það fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi skoðum, þá þarf að skoða þetta út frá netvörð eða eigið fé sem þú átt úr að skoða það er ekki nóg að skoða ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sétt að borga af því eða standi í stað en krónan að minka, hún að gera það en þitt eigi fé í eigninni þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira en verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig það þykir gott að búa á Íslandi það er mikil eftirspurn eftir húsnæði við höfum okkur fjölgað fjórðung bara frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun þegar það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fé í þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðrétting sko Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur tillit til verðbólgu og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu tilbaka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilökum allt önnur heldur en eða þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér ég að horfa líka á heimstekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málni hérna sem verið að telja að lögna sérstöðlans þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður á hvernig við erum aður
1: Já, 29. ágúst
2: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
2: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
2: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýðræðisflokksins. Við ætlum að ræða saman um málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú rættið mikið bókun 35 og bent á, eiginlega þá, miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar það þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni
1: Já.
0: Og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver að fara með löggjafaldi og hver uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi þetta svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu Arnar.
1: Já, þetta eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslensku rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi, augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi þessum að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvita á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra sennilegum þetta leit í fyrra þá var hörmulegt sjóslis á Patreksfirði minni mig þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samtara fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð Og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánuði.
0: Já.
1: Og það þýði það að þeir með ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri. Sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður jafnvel tvísingt fyrir svona litla báta. Og það olli eða olli að minnstu kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi. Og blessi sér minning Magnúsar. Þannig að að þessum á þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og að því má leiða að skrifstofumenni Reykjavík er ekki að vera semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landslutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu Það endar með því væntanlega verða taumlaust, stjórnlaust vald.
0: Já.
1: Og engin þjóð sem hefur heilvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa. Allt, öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það sko, þetta bara hefur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrý greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu erfusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastjætt tala andlýslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
1: Já.
0: Og
1: Já,
0: þessi andlýslausa embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
1: Nei, sko það er alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem að þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlandsríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smá þjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru, þetta er í rauninni bara tilvistar baráta núna fyrir okkur sem þjóð. Ég meina, þetta eru sérstaka kostningar, við getum sagt að ISAF kostningarnar hafa verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis. Það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá mega þær hafa það í huga að hér erum að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við höfum að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta að Arnar, að þá er þetta spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helst jú dómsaldið, það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifum undir eða samningin og sín tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði.
1: Já.
0: En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
0: Já.
1: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfaldlega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það er blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja eitthvað pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluð. Það að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusambandsins sem sagði þetta ekki umsemjanlegt Við viljum að þið gerum okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum að fætur öðrum. Þangað til loksins komað þeim köflum sem við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninu ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er hafin að nýju. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu. Þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já Og það því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti. Þá gæti þau sagt, eftir að öllu þessu viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin, þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti að það er ekkit viti í öðru en að við göngum að inn. Þannig að það verið að gera þetta með útpældum sneiðum. Maður getur nánast dáðstaði hversu svona mikil hversu útsmogið þetta af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig höfða stöð til tilfinningafólks að kíkja í pakkan
0: já.
1: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtótn forvitni, græðgi einhvers konar tilfinningalegur undirtótn sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson

0: sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga og með þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þess að vera þær og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stórum stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og getum valið í körfuna. Sko, hérna, spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðraður við Evrópusambandið. Mm. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðraður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara. Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðilda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
1: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
0: Þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
1: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka Það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri Það er pakki og það eru engar undan þá voru í bóð Það búið að segja þetta margóft Það var sagt við Össur 2010 þá var hann hafna hérna ekki Fule, Stefan Fule
0: Stefan Fule
1: Já, maður stækkunastjóri Evrópusambandsins, það sagði við þessu það engar undan þáur þeir ráðherrar í Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að það séu undanþáur í bóðum í Íslendinga það hafi ekki verið veittan neinar undanþáur sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiglegu sjávarútu stefna
0: já, já.
1: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þess vera þjóðir allar er að hugsa fyrir sig Hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi? Mm-hmm. Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem eðlileg spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ríksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar ætti einhver að spurja hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem er sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framleiða hér á Íslandi Ég meina, það er augljóst að íslenskar landbúnaðvörur sem eru sannlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
0: Nei, nei.
1: Og það er ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum, heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olíu olía getur verið

0: skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin svo að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undanþáur til að mega styðja við sína bændur
1: Já,
0: en það, það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til
1: já.
0: Bænda á meginlandinu mm-hmm. sem að þeir segir okkur það að að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu mm-hmm. Þurfa þá að svara því hvaðan eigum að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan, á kaup, ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að sko, þetta eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséð að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá
1: Nei,
0: sko, og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna þá segjum við, við skulum horfa á söguna við skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur sem ég held að séu engin í dag og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum ráðstafa þannig það er alveg skýrt sýnist mér að hennar stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út að fyrir sér alveg skilið að menn telja að það megin og ýmislegt bæta hér hérlendis, það megin og ýmislegt styrkja og að megin við að hreinsa til og skilja það vel en besta leiðin til þess að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi en leitum ekki geitarús leitum ekki hérna ullar í geitarús förum ekki geitarús til að leita ullar þar að segja förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland
1: Já, en sko það sem svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær þá heyrðum að sko ég, það svo það breyttur heimur það verið að tengja það sama það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur Já. Að það svona nauðseldur svo fyrir okkur að flý í skjól
0: Já.
1: Það alltaf þessi tón ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verið eitthvað öðruvísi ástand í heiminum Ísland verður á stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni
0: Já.
1: Ef að marka má bara það sem að eins og þetta núna
0: Já.
1: En það verður reyna að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum meðlega bara flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur af því það einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
0: Já, sko það það náttúrulega margt í þessu í fyrsta lagi þá Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin farin að högta vegna þess að það búið að skrúfa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar það búið að skrúfa fyrir kjarnorku verið mér mm-hmm. þannig að í Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag, þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað og varðandi síðan hernaðin þá það nokkuð ljóst að og við þurfum ekki að deila það það og þurfum ekki að orlengja neitt það Við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið að hervæðast. Þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldrei þegar að fram í sækir ef að við myndum sógast þarna inn. Þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina. Að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred Sayas sem bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða óp því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vill heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
1: Já, þú sér það að það byrja að undibúa og það markmi hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
0: Já.
1: Hann ætlar að stækka herinn upp í 280.000 manns.
0: Já.
1: Og það bara 18 ára piltar sem í stormótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita að þeir fara á yfirvöllin. Hvað sem að verður.
0: Og
1: þannig að sko svo hér þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
0: Já.
1: Þá bara það, því alveg ítt út á borðin nei, við förum aldrei koma aldrei nálað neinu slíku
0: Já.
1: Það þrætt fyrir það
0: Já,
1: en samt eigum við að fara nefn sambandi
0: Já, ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að þeirri þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum verið að taka ákvarðanir með auknum meirihluta. Það að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald. Og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál þá eigi að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver...
1: Sérstaklega fyrgjöarnar, sérstaklega nýjum smáríkjum
0: Já, algjörlega.
1: Það sérstaklega tekið
0: Já,
1: fram
0: það verið tekið
1: og
0: fram.
1: Við erum inn í þeim hópi.
0: Heldur byrn. Þannig að það rauninni það geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993. Þetta gjörbreytt staða. Við fórum inn í EES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það orðið að stökkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
1: Já, þetta er markaðsbandalag.
0: Það var markaðsbandalag. Þetta að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn. Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum og til að geta verið undan þegin þessu.
1: Já, akkurat, það nú það sem er og
0: það sem auðvitað, Arturúð, það sem er að gerast sko það er verið að sem sagt, Evrópusamband ég varaði við þessu, þegar ég fór í og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór í þetta fórsetta framboð 24, var að segja það sem er að gerast er augljóst, það er augljóst öllum sem vilja sjá það það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis, það að raungerast núna, það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup, það að gerast það ásælni saminuð þjóðana til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráttan sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum? Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis? Eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi? Þetta engin smá spurning.
1: Nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segi, gestur hér og við erum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
0: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við lang flest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið og gefið yfirlit yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur. Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil. Íslendingar standa mjög vel þegar að kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir. En það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál.
1: Já.
0: Og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það er gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar. Þar standa Íslendinga mjög vel. Við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér. Sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum
1: já.
0: Þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið þar hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES Við höfum neitunavald á grundvelli EES-samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá. Við höfum æðsta vald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala jámennin er alltaf að tala sæti við borðið. Við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda og stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga. Við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð. Og hversu ættum við að vilja þinna það út með því að verða í raunin 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægiðan.
1: Já, það akkurat máli. En höldum áfram þessari umræðu, mikilvægu umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem framundan hjá okkur, það þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir núna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefði og ný aðalda vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað þetta heldur Já. Fólk í stórum stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu mm-hmm. hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínum tíma af því að það var aldrei sínt á helda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðana hljóðan fulla og óskorða aðild, engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauða línur.
0: Nei, það engar rauða línur.
1: Nei.
0: Og ef að ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram í umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá rakin og gerður greinarmunur á, þess að þetta, þá dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009.
1: Já.
0: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins, að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk. Mm-hmm. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta opið blað það engar svona Það engar rauða línur dregnar. Mm-hmm. Þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan 2010 til 13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið þéttara og ógagnsærra og hérna Og þetta eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka. Það í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi. Þá segja menn, hérna þessir jámenn sem ég kalla svo. Já, en fengum við ekki neytendalöggjöf, fengum við ekki sko, betri samkeppnislöggjöf og allt það. Mm-hmm. Og þá má segja, jú, að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES-samningin á sínum tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir hana mál að með í kaupunum hafa fyllt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð Það er að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út af loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi.
0: Já, þetta kolvetnisgjaldi. Þannig að sko menn get ekki hort á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherjar réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú búið að setja frest á þessi gjöld núna.
0: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
0: en það. Artrúður.
1: Þau koma aftur.
0: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undan þáur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasambandi eins og það er núna, heldur sambandsríki, sendin að því að vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sig sjálft. Þess að verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
0: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkinu í dag.
0: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það að undan þá er ekki til þess að er svo eiginlega villandi að kalla þetta undan þá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverður munur á því sem fólk hætti að taka eftir. En bara af því hún nefnir þetta Arnar þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna af 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna. Þegar menn er alltaf að talma að fá að sitja við borðið. Að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það væri einróma samþykki á öllum atkvæð, öll löndin eru að vera sammála. En núna er þetta bara meiri hluti. Og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta? Sem smáriki. En þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verið til og við komum hvergi að því. Það bara byrtist okkur.
0: Já, svo náttúrulega, þú veist, blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar, sem þetta bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
1: Já.
0: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður, sem sex fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara eins og einn ágætum aðeins sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðin á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byggja þá að taka okkur í tók, ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er þetta sem er Þetta er heilmikið mál sem átti að nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðinu og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðan að byrtist þar að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu. Að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona, vildi nú gjarnan ekki svara spurningunum undanþágu varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikill leyndardómur yfir þessari heimsókn þessari ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beðið eftir líka að við fengjum til dæmis varum boðið Við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin. Þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans. Það alveg augljóst. Og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasemdir, þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina.
0: Já, ég skil.
1: Og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum,
0: Já.
1: Til dæmis það Arnar, að þessa kostninga núna þýða það að þið eru að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildin sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara.
0: Já.
1: Það er ekki að þetta svara þess.
0: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu? Er það ekki bara ríkisstjórnin sjálfu í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur?
1: Nú, mér finnst að vera áberandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar um viðræður, svo allt inn í næstu setningu er þetta orðið að samninga viðræðum en samt segir hún að sé ekki samningar
0: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að því er hreinlega ósatt við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð einhverjar svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari
1: Já.
0: Og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum
1: Já.
0: Þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ert að tala hefur fullir það að við fáum undan þáður og gefi það alveg skýrlega til kynna
1: Já.
0: Þegar að ráðherra sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en það þjálfaðir í að segja ekki neitt, passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofað og ef hann lofar einhver þá ekkit að marka það
1: Nei.
0: Þannig að sko að vera flytið inn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að er ekki til staðar það er ekki heiðarlegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kynverja og aðra þjóður en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það er nær því að vera einangrunarhyggja
1: já það líka sko hver er uppspretta laga
0: já uppspretta laga
1: þá sjáum við það
0: sko við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi það að segja valdið kemur frá fólkinu sem hér býr samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar er þá kemur valdið ofan frá og niður þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við hvora leiðina viljum við fara ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn við ætlum bara að gefast upp við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend utanfrá þá er það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það er, við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinu pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
1: já.
0: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóði í íslensk stjórnmál ég held að þurfi að stofna fleiri flokka við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög eru hér hérna í óþarfa störfum það má víða skera niður við þurfum að taka til í bótakerfinu við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlandum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og sparað geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðina eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta hvort sem það eru sjómenn, bændur verkafólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum í, til NATO og saminuð þjóðuna en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðakerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei.
0: Eigum við ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur
1: já,
0: og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Mm-hmm. Þessi vegferð ríkistjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherrar í sér ríkistjórn eins og utanríkisráðherra er að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ sem er að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel sem er að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá hún er ekki að vinna vinnuna sína á meðan hún, þetta er ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón, hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta er ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannindum og blekkingum gagnvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðherrann þurft að leiðir þetta
0: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víku sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf hún, ég segi það ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja hún hefur enga í rauninni lengur enga réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já, það er einbjörlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkuð þegar síðist orðin þessu dætti með langar samt aðeins að bæta við þetta hjá verið að spyrja í blálókin af því að nú laðið þú fram með fyrir hönd hópfólks kæru landráð
0: Já.
1: Gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínu. Það mál er ennþá svona, ennþá er, í vinnslu.
0: Það er þar stað að ríkislögreglustjóri það er bara mjög þykir að mjög þess að dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem er tafðið að í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og raun engum rökum að vísa málinu frá. Nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkti eða krossgötum að því er varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við. Og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkissaksóknara, þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra á málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það er raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni
1: Já.
0: Segja það væri alþingis að taka máli fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu.
1: Ráðherra áfrælegin.
0: Já, senda erindið til alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum.
1: Já.
0: Og það þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðandur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra hjá hvert alþingi en segja hins vegar að alvarleikin slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalögu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það við viljum ekki segja þér þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tímamenn horfi til baka og spurji hversna sagði engin neitt.
1: Já, akkurat.
0: Einhver þarf að segja eitthvað.
1: Einmitt, og þessna segir við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkisráðherra og fleiri standa því að leggja fram spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný án þess að segja eigum við að staðfesta aðildarsamning okkar og aðildarumsókn frá 2009 það verið að fela þessa staðrin þessuna segir fólk nú skulum við kíkja í baka
0: en við skulum ekki taka þessa jáhættu við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga alla sem vellingi geta valdið til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland verja okkar íslensku lög okkar íslensku fiskimið okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn við höfum EES samningin þurfum ekki að breyta því við höfum varnarsamning við Bandaríkin við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kusum við ríkisstjórn ef hún ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera þá verðum við að fá nýjar kosningar kjósa nýtt fólk inn sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei því að neið er jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstu
1: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari formaður Lýðræðisflokksins til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur verði sæl.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglusson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Sæll og takk fyrir að hafa mig.
0: Já, þetta þú ert henni fyrir stuttu.
1: Já, ég kem hérna alltaf oft sko.
0: Já, þú segir það. Já. En þú ert nú oft að, hérna, kemur oft með litlum fyrirvara og ég þakka þér fyrir það.
1: Já, já.
0: Stundum eru forföll og þá ert alltaf reiðubúinn til að koma og spjalla.
1: Já, já, það er, alltaf... er ekki gott að falli niður þessi skákþáttur, sko.
0: Nei, nei, þetta reddast alltaf ykkur neginn.
1: Já, já.
0: En í dag langar mig til að tala um skák og íslenska skákpolitík og... Síðast tölum við aðeins ESB, við þurfum aðeins að fara þangað, það er ágúst og styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Já, já, byrjum á skákinni.
0: Þannig að hafa allir áhuga því að ræða það. Við förum í það ekkert mann eftir hlýja væntanlega. En skákin, ég kannski vil byrja bara á þá að ræða svolítið nýju lögin. Komur ný lög skák í fyrra. Já, reynda voru þér að það var frá 2024 en störf stórmeistari skák voru lögð niður frá 31. janúar 2025 og réttindaskyldu starfsmanna þar með talið biðlunarétt fer samkvæmt lögum og réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins segir hérna stórmeistari í skák sem gegndi starfi og fekk laun á grundvelli laga númer 58 frá 1990 nýtur forgangs til styrkja úr afrissjóði í skák sem veitti verða árið 2025. Ráðherra heimilt að skipa stjórn afrissjóðs í skák og gera aðra ráðstafanir svo að fyrsta útlöndun styrkja úr afrissjóði í skák geti færi fram 1. febrúar 2025. Þetta var sérst í fyrra, nú liðið 1,5 ár. Stórmeistarar áttu sérst forgangi hennar sjóð en þeir voru áðar, það var sérst lögð niður löginum launasjóð stórmeistara og löginum Skákskóla Íslands voru felld. Þannig að í staðið komið þessi nýju skáklög, lögum skák og þá að veita sérst peninga úr þessum lögum til skákarinnar og svo eru samningar og annað sem að hvað var það skáksambandi, þetta kemur alltaf að fjárlögum á hverju ári. Gengi frá samningum, en þetta svona allavega tvískipt. Við langar til að fara svolítið yfir þetta, hvað að gerast. Og tengja þetta ákveðið tölfræði. Hvert skákin á Íslandi hefur verið að stefna núna síðanliðin 11-12 ár. Og heyra þitt álið, þú hefur telt í landsliðinu hérna og þeir eru farið á Ólympíumót.
1: Já.
0: Og hérna... Marg reyndur í þessum málum og þekkir þetta nokkuð vel.
1: Já.
0: En sko, nýju lögin eru þannig að ef við förum í sögulegt yfirlit að tilgangu þær eru að tryggja stórmeisturum fjárhagslegan grundvöll til að helga sér skáklistinni og þessi gömlu lögin voru þannig og fjármögnu var sérst á fjárlögum og skildu stórmeistarar á launum voru skilgjanda sem opinberi starfsmenn og átt að sinna skákkenslu, rannsóknum og tefla fyrir Íslands hönd.
1: Mm.
0: Þetta var ekki alltaf verið svona.
1: Nei, það var alls konar frávik þessu og menn voru í alls konar störfum í þessu kringum þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Öðrum óskildum störfum, sko.
0: En mitt og svo, jafnir sterkir stórmeistarar sem vildu tefla fyrir Íslands hönd hafi ekki fengið að tefla fyrir Íslands
1: hönd. Já, það er nú líka það, sko. Það er nú ákveðin skapgerðabresti sem eru þar í gangi, held ég, sko.
0: Hjá skáksambandinu?
1: Já, þetta er, maður ráði ekki við þetta, sko.
0: Já, þetta er búið að vera svona sama, ætla að nota orðið klíkan þarna í 20 ár, tæm 20 ár.
1: Já, þetta er...
0: Og á aða fundum þá er, það verið að skipta fólk, kemur margt gott fólk þarna og flestir við ekki allir eru góðir. En þetta er orðið klíka og þetta er orðið svolítið leiðingett. Sama stefnan, sama fólkið.
1: Já.
0: Og því vegna þess að ég vil meina það að árangurinn sé engin, bara engin.
1: Nei,
0: við tökum með að nákvæmna þjóðum okkar, Norðurlöndunum og bara heiminum.
1: Já, það er, við sjáum, sko, framboð á svona mótum hefur minkað, myndi ég segja. Og hérna,
0: hérna á Íslandi þó.
1: Já, já, það hefur ekki einhvern veginn verið mikill metnaður í því að halda uppi svona skák samfeldri svona skákmótum. Menn eru auðvitað með hraðskákmótu svona og ýmislegt fleira. Og ég hérna fór nú að velta þessu svolítið fyrir mér þegar varst að ræða þetta og hvernig gerist þetta með Friðrik Ólafsson og Ingar Jóhansson. Þeir voru teflandi teldu nú svona bara létta skákir eins og í viku, skilst mér. Þá voru þeir að tepla bara heima hjá Guðmundi heitnum Ágústssyni. Og hérna þá voru aldrei menn í það sko.
0: Já.
1: Þeir teldu bara þarna, þetta var mjög samfellt. Og hérna fyrst og fremst voru þeir náttúrulega bara sterkir með þessu voru að tepla saman sko. Þeir urðu náttúrulega sterkari við það.
0: Já. Og fóru nú ekki að Friðrik var nú að ferðast fóraðin til.
1: Jú, Friðrik náttúrulega var bara fljótlega bara gatur, hvernig hann orðið atvinnumaður í þessu. Hann hérna vann hægist hengstingsmótið 55 sem er alltaf fáhýrt afrek alveg hérnt. Alveg ótrúlegt afrek.
0: Já.
1: Og hérna ég held að hann hafi farið út á fengið farið með tókara, ég
0: Já. Hann sagði frá því og líka fekk að gista fangageymslu því að hver er ekki hægt að fá gistirými við erum til þátt með honum segja frá því
1: já.
0: En ef ég held áfram með nýju lögin þá var sérst nýtt fyrirkomulega þannig að þau tóku gildi eins og ég sagði áður 1. februar 2005 Afreksjóður, það er útlutin fer fram úr afreksjóði í skák sem það sem horti til stakra verkefna, einstök verkefni. Markhópurinn eru styrkir reyna til stórmeistara en einnig til framúrskarandi eða efnilegra skákmann í stað við fasta ráningar, í stað þess að vera bundin við fasta ráningar, stendur hérna. Og svo eru út að það er komið sér í þessum afreks skákfólk þetta nú ekki, við notum ekki það orð en afreks fólk í skák getur við sagt afreks skákmenn þeir eiga að fá 90% af heildarfjármagni og þessi flokkur er hannað fyrir stórmeistara og aðra alþjóðlega titilhafa í fremstu röð mánaðalega uppað þenni áður fyrir var það með að vera lektorslaun
1: Já.
0: Þetta var í lögunum
1: Menntaskóla kennar að raunum var það ekki
0: Já, ég held að vera með lektorslaun
1: Já,
0: skiptir ekki öllu að kannski svipur laun
1: Já
0: En mánaðarlega upp að núna er miðið við 550 krónur á mánuði Og helstu matsviðmið er að hort er til stöðu á heimslista Virkni á síðasta ári Fjölda teldra kappskáka Og framlagðara áætlana keppnir á árinu
1: Já.
0: Og við getum tekið þetta svona eitt hvert fyrir sig en við reynum að muna þetta en svo er efnileg skákfólk sem er 10% af heildarfjármagni þessi flokku stuðu við yngar á upprennandi skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri og það er mánaðar uppæð hún er 250.000 á mánuði og helstu matsviðmið er hortið til aldurskilara árangurs og virkn á liðin ári auk framtíðar áallana
1: En hefði ekki verið einfaldara bara að breyta þessu pínlítið
0: Já.
1: Og taka bara að vera hér með góð mót innanlands og þeir sem að standa sér best í þeim mótum, þeir fá peninga.
0: Já, þú Já. Við erum þá hugmynd áður og Já. Það er margir sem taka undir það með þér.
1: Þá er ekki enga deilur eitt eða neitt, það er bara að vera að tepla þetta og skákin hún talar.
0: Já, þú styrkir sjálfa með að standa því.
1: Eins og Hans Nýmann sagði hérna sá frægi litríki maður, látum skákina tala
0: Yes, speaks for itself
1: Já, ég segi bara látum skákina tala
0: já, já.
1: Við erum ekkert að neina nefndir en eitt svo liðs dreifum þessu bara út í mótum sem þá gerist eitt að ungi skákmenn fara að sjá og kannski eins er að fara að sjá að það er möguleik að ná í pening að það þeir fara að stúdera og þeir fara bara að berjast sérðu
0: Já,
1: og þetta verður bara, ég meina
0: Ég svona kynni þetta svolítið að því ég vil koma að ákveðnu efni, þetta svona eins og söguþráður.
1: Já, já.
0: Sko, það eru svo að tala almenn skilið og hérna.
1: Þetta svo flókið að það eiginlega, þetta eiginlega, sko, ég ætti að læra þetta utan að sem ég góður að læra utan að.
0: Já.
1: Ég þurfti að einbytta mér svolítið vel.
0: Mm-hmm.
1: Að læra allt þetta utan að. Og svo kemur hitt að skilja hvað þeir eru að fara, sko.
0: Já, já.
1: Og svo situr ykkur nefnd og drekkur kaffi og kemst að ykkur niðurstöðum að þetta sé nú góður maður og hann eigi að fá peninga.
0: Mm-hmm.
1: Já, það sé góð vonum að hann verði, standið sér vel og allt í náum, hérna, metfangi.
0: En þetta, sést ég þannig að þetta verkefna miða, þeir eru styrkinur uppöndum við tekin verkefni og taka mið af væntum árangri. Og svo þurfa styrk þeirra að skila framvindustýringu og greina frá ráðstöðum fjársins og svo framvegis. Þetta jafnréttis heimild, mismunandi skilir fyrir kynin og svo náttúrulega umsagnarferlið. En í stjórn Afrísjóð það var kostnir þarna þrír. Það var eina Gunnar Einarsson formað, mér skilst að hann var nú sagt af sér strax og í staðan fyrir hann kom Hrafn Þorvaldsson, held ég. Harpa í Ingolstótti Gía sem við þekkjum nú skákinni og Sigurbjörn Jóbjörnsson, fýtimistari. Þau eru í sjónum, sjóð afrið sjónsins. Fyrsta útlutnum fór fram í febrúar og þá var nú þannig að þetta var svolítið, hendur þeirra voru svolítið bundnar vegna þess að það var búið að leggja niður þess að tekjur stórmestrarna. En fyrir útlutnum árið 2006, ég er svona að tala með það þannig, þetta er við sem sagt að vera að styrkja skákreifingar og opinu styrkju það er ákveðna væntingar mér finnst menn ekki standa undir þeim og skásamvæntunum treyst þess að fara vel með það fyrir sem það fær frá ríkinu og mér finnst ekki gera það nógu vel og okay. Hérna síðasta útlutun úr þessu sjóði var frá mennta á barnamálaráðuneytinu ráðuneyti birti niðurstöðu fyrir útlutun ársins 2026 þann 7. febrúar núna í ár 2026 Og helstu tölur og staðarindur og þeirri úttekt eða útlutun að alls bárust 15 umsóknir í sjóðin. 10 í afriðsflokki og 5 í efnilegaranflokki. Styrkt þeirra alls hlutu 13 skákmenn styrk. Tveimur var hafna. Sérstaða flesti fengu styrkt til einsás en stórmestarinn Vignir Vatna Stefánsson fekk útluta til 30 ára. Það heimild í lögunum sem ég talaði áðan að veita styrkt til alltaf 30 ára. Við sjást ekkar aðstæður fjárhæðir afriðs skákmenn fengu 550 krónur á mánuði og efnilegir skákmenn fengu 250 krónur á mánuði síðan ef ég fletti hérna áfram svo er það þessi útlutun styrki þessu flokki voru veittir til 3 eða 12 mánuða Stórmestarinn Vignir Vatna Stefánsson sker svo úr en hann fekk viljiði fyrir styrk til næstu 3 ára. Þannig að það var að tryggja hann svona, hann sterkasti skákmaður landsins eða stigahæsti. Kannski deilur á hvort það sé sterkasti, hann allan að stigahæsti og virkur. En hann er að fekk semst viljiði fyrir styrk til 3 ára. Þannig að vera að tryggja honum svona þessa hagsmuni að hann var nýjórðin stórmestarinn þetta er lagt niður og hann
1: sé ekki. Já, það er kannski eðlilegt svona.
0: Já, fyrir ekki að ég er að lesa svolítið mikið
1: þar
0: svolítið að tala.
1: Já, þetta er óskap eðlilegt í sjálfu sér sko.
0: Já, já, en síðan er nöfn þeirra skákmanna sem fengu styrki. Það er Guðmundur Kjartansson, stórmestari. Hann fekk 12 mánuði. Heildar upp á ársins er 6,6 miljónir. Hannes Lífa Stefánsson með sama, 12 mánuðir 6,6 miljónir. Lenka Pasnikova, 12 mánuðir 6,6 miljónir. Vignir Vatna Stefánsson, 12 mánuðir, en viljiði til 3 ára, 6,6 miljónir. Alexander Dolmasjúk Jónasson, 3 mánuðir, 650.000. Dagur Ragnarsson, 3 mánuðir, 650.000. Hilmið Freyr Heimilsson, núverandi Íslandsmeistari skák, 3 mánuðir, 650.000. Og svo Henrik Danielsson, 2 mánuðir, 1100.000, en hann býr í Danmörku búin að búa hér nokkur ár. Og endar eru fleiri sem búa erlendis. Þetta eru bara staðreyndir og bara tölur og hvað maður á vef ráðuneytisins og að því nú ég búin að lesa þetta upp þá langar mér til að fara aðeins yfir í tölfræði sem nær aftur til ársins 11,5 ára aftur í tíman þetta eru upplýsingar sem frá FIDE alheimskáksambandinu frá 1. febrúar 2015 En þar er allt í einu gagnagrunn sem þekkt, en auðvitað eru þessar tölur birtar með ákveðum fyrirvara. Ég verð að hafa fyrirvara á þessu. Meðast í 10 efstu virku íslensku karlana. Nú ég að tala árangurinn, því að vera veitum tölum pening annars vegar og hins vegar árangur og skildur. Að það kemur inn á þessi mót sem við vorum að tala nú Vignir að koma á móti þar sem hann tapaði einnig skágerði hvað 2-3 jafntöflu og vann rest ágætt mót styrklíkingaski 2 margir hann kringum 2-2, 2-3, 2-4 einhverju 2-5 og plus hann var held í þriðja stigasti maðurinn mér finnst persónulega hann sé að velja sko röng mót hann að tepla miklu sterkari mótum því að hann á að fara að tepla vel upp fyrir sig þetta mitt mat
1: já já
0: og en þegar þetta fara í svona mót sem eru og þú mæta sterku skákmenn sem eru stigalega lágir þá ertu bara hugsanlega að tapa stigum það má ekkert fara að útskeiða sér
1: já já svo þetta bara líka ég meina þú ert að tepla við kannski veikari skákmenn heldur en þú sjálfur
0: já
1: það hjálpar ekki upp á styrkin sko

0: eins og ég myndi segja bara neinum árangri og meðast til 20 efstu og við tökum starri hóp þegar lækkuðu 67 stig á sama tíðabili og 30 efstu skákmannana lækkuðu 62 stig á þessum 11 árum
1: Já.
0: Ísland fóru 31. Sæti niður í 48. Sæti heims meðan skáksamband meða við meðast í 10 efstu virku skákmannana
1: Þetta svo tilfinning sem ég hef haft orðandi þetta, ég meina það eru sem sagt það kannski ég veit ekki hvað í gangi en það sko menn náttúrulega tefli ekki eins mikið kannski það ekki eins mikið á mótum og menn ekki eins mikið aktífur einhvern veginn þessi sterkustu ekki að tefla og mikið saman sko það þannig
0: Já, ég nú að kalla eftir bara að skákreifingin fari í naflaskoðun og hérna og þessi klíka verður að fara að hleypa öðrum að þarna og menn hafa ég bara benda á árangurinn ég bara með rök fyrir mínu máli við erum ekki að ná neinum árangri
1: Ég alveg samfæra með það að þessi aðferð sem ég hef verið með að hugsa sko að hafa þetta veluna fjö í mótum hætta þessu hérna útlutunar kjartaði þá myndi strax styrkurinn vaksa
0: Já
1: Ég samfæra með það
0: Já þeir sem eru ég getur bara, svo ég gleymi þið ekki
1: Já
0: Við vorum að telja upp lista hann á það sem að fengu, hefur þá sem fengu styrki sem það mér núna í ár og svo
1: Já.
0: Að þeir eru að halda sér virkum
1: Já
0: Það að segja að tefla eitthvað skákir ári til að uppfylla skilurinn til að fá launin
1: Já, já
0: Þeir eru að velja eitthvað
1: velja.
0: Bara eitthvað skussa mótið eitthvað ég má kalla þannig Þeir eru ekki að velja þessu góð mót til að ná árangurinn Árangurinn skiptir engu máli Það bara að tefla og uppfylla skilurinn til að fá sjónu
1: Já
0: Vegna þess að staðrendina tala Við erum með fullta stórm, við erum með eitt stórmestara núna yfir 2 og 5, það Vignir.
1: Já, já.
0: Og á tímabili fyrir hvað, 2 árum höfðum við engan stórmestara. Nú var Héðin að fara á síðasta listan niður fyrir 2 og 5, hann var með 2502 og hann býr í Texas. Þannig að sko, við erum með stórmestara sem búa erlendis, sem er að þykja styrki, og koma að hinga sjaldan til landsins, og eru bara á launum, að er ekki að leggja neitt, eða lítið, skulum við segja, til hreyfingarnar og það þarf að taka á þessu ég búin að binda á þetta í mörg ár hreyfingin bara svona meðvirk ég veit ekki hvað að gerast Nú, ég bara verða að koma þessum tölum að
1: svo náttúrulega líka það að menn kannski að tepla meira á netinu og þetta svona eða í tölvuleikin sko í stað þess að tepla
0: en svo mæta þeir í mót
1: já.
0: Og þá þeir ekki að ná ánugri
1: nei, það minni kannski minna að krökkum sem eru líka koma inn í skákina sko ungu fólki
0: Friðrik Ólafsson, fjörmanninganir Helgi Ólafsson, Jóhann Hjartansson Margir Pétursson, Jón L. Árnason við munum eftir við lifum á fornin frægð við lifum á fortíðinni
1: þetta er bara fortíð
0: F-in 3, fjörmanninganir Friðrik og Fisser við lifum á þessu það er ekkert annað að gerast bara sára lítið
1: Ég man nú eftir því að þetta var nú í gamla daga þá var nú þessi menn sem voru daldið góður að tefla eins og Guðmundur Sigurjónsson og Bragi Kristjánsson og þeir fóru allir í lögfræði sko það var í háskólanum það var bara til þess að geta telt lögfræði var frekar létt sko
0: Já. En að því að koma til þess að ná þessum ring hérna sem ég var komin í að Guðmundur Sigurjónsson hann er ekki telt í 40 ár kóðu stórmættur sem var nummer 2 hérna á Íslandi Friðrik okkar fyrsti og Guðmundur nummer 2 hann er búin að vera í fastanarsölu fræðingur, búin að vera í fastanarsölu í þennan tíma
1: hann afsaraði sér launan strax eða hann fór að vinna sem fastanarsölu sko. Mjög streitt náungi sko.
0: Já, mjög fínn og hérna, en málið er það ef það ætti að velja landsliði út á stigum þá væri hann í landsliði
1: ég er að segja
0: stíginn
1: segja ekki neitt nei, svona, sko, þetta er bara vitlisa hvernig stíginn er
0: sett ég er bara að nefna styrkjum hvernig þetta er við erum samt að nota stíginn til að mæla við erum að velja og gera út á stigum ég las fyrir í lögunum á hann
1: jú.
0: Það er miðað við stig

0: En ég veit ekki hvernig þeir gátu sett hennar dreng sem var Íslandsmeistari. Ég bara, ég hjóð svolítið eftir því.
1: Hilmir, Freyr?
0: Þeir gátu ekki sett hann mistakosti á ár. Ég hefði sett hann alveg hygglust á ár.
1: Já.
0: Það er hygglust.
1: Já, já, hann
0: á það. Þú veist, ég meina það þarf ekki að sko, nefna bara að skoða þetta aðeins.
1: Já, já, gefa hann svona eitthvað búst.
0: Já, bara, en, hann er sýnt að hann er sýnt mjög mikinn árangur þarna.
1: En hann og Dolmasjúk, þeir eru bara alþjóðlegir meistarar
0: já.
1: fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Og þeir eru ekki með 2 og 4, þeir eru komin undir þann mælingkvarða sem að... þú ert að ná þeir 2 og 4 til þess að verða alþjóðlegur meistari.
0: Já,
1: það er allt á niðurlið. Ég að skamma þig hérna í þetta.
0: Já, já, já, þetta kannski, eins og ég segi, það kannski, það ekki nógu mikið framboð hérna á mótnum sem eru af sterkum mönnum, sko.
1: Já, já, nú, veist, já. Ég var að því ég var að tefla, nei, var þarna að minnast á fjórmenningan á Friðrik.
0: Já.
1: Allir þessi menn voru á topp 100 listanum.
0: Já, já.
1: Og með þess að á topp 10, það talaði þarna 8. 12. Sæti, þeir hafa verið þarna undir 20.
0: Já.
1: Allir þessir menn á sínum já. Tíma nú erum við með Vigni Vatnar
0: já, já.
1: Okkar stórmeistarar sem að við erum yfirleitt hreiknastar af núna því að hann er eitthvað virkur en veistu hvað hann er númer í hvað er hann á listanum í heiminum í dag
0: það segðu mér
1: númer 579
0: já.
1: Og ef við virka skákmennir er númer 411
0: já, já.
1: Ég bara segja hvert það hefur stemt við erum að þykja peninga frá ríkinu, við eigum að vera ykkur uppbyggingarstarfi og það ekki að nást skipstjórn að koma til brygg, á landi með tóman dallin það ekki verið að skila árangri ekki komið tíma á breytingar
0: já, það verið störa það geti verið sniðut að hreinsa bílindi til
1: herðu, Noregur er búin að þróast í gagnstæð átt topp 10 hækkuðum 22 stig Noregur fóru 23. sæti í 16. Svíþjóð lækkaðan 38 stig, Danmörku 21 og Finlandum 19. Færa hann 32. Lækkun Íslands 85,4 stig er því langmest á Norðurlöndunum.
0: Já, þetta nú, kannski Noregur hefur kannski, þeir hafa náttúrulega alltaf að setja peninga í þetta. Og hérna, þeir hafa, þeir eru með sko, ég held að sé, menntaskóli sem er sérstaklega útbúin sem hérna skák menntaskóli
1: Já
0: það, Ég meina það að fara í menntaskóla og...
1: Já og útskrifast bara úr skák
0: Ég ekki bara að reka með en
1: já, já.
0: Þetta er aðalega skák sko.
1: Það er allan að með skákinni metin
0: Já,
1: já, já. En sérst nú er þetta staða Norlandana topp 10
0: já.
1: Er þessi, Noregur er með það eru meðastleginni 2586 Danmörku með 2536, Svíþjóð með 2500, Íslandi komin í 2445, Finnland með 2426 og Færeyjar með 2270.
0: Já, við getum náttúrulega ekki, sérðu,
1: nei.
0: Við erum náttúrulega lítir þjóð, við erum kannski, sérðu, og það er ekki að búast í því að við fáum góða skákmenn sko á færibandi. Það er ekki hægt.
1: Já, Það, maður stöfti tímabölinu Stefán Kristjánsson, Jón Viktor og Bragi og þessi strákar þegar þeir komu
0: Já, þetta er bara þetta gerist bara kannski skilur, það er ekki
1: Það þarf að fylgja þessu eftir
0: Já, þetta gerist ekki alltaf þetta geti verið tilvíðin sko.
1: Þú heldur að sé ekki að þetta framlega góða skák
0: Það er ekki hægt að kenna skák Það er miskilningur eins og með skákskólan en það er hægt að læra skák svo ég tækir og orð bótvinnings mér í munn sko
1: já, það er svolítið gott hjá
0: já, menn þurfum að leggja gífulega mikið á sig til þess að verða góðir í skák
1: Ólympíumótin
0: já, já
1: við hérna nú vorum við að senda þessi lið okkur á Ólympíumót í haust
0: Já, það er bara svo liðs.
1: Ólympíumótið sem sett í ár það verður haldið í Samarkand í Úsbekistan 15. til 27. september. Fyrsta umferðin 16. september og alls verður teldar 11 umferðir í opnum flokki og kvennaflokki og einnig fyrir þingi fram á sama tíma eða sem 28. til 27. þar eru forstakostninga, fítið verður það verður semst á allsjæra þinginu en við erum að senda ég hefur satt áður Við erum að senda lið þarna sem að fyrir fram sko er mætti maður halda að það væri ekki að fara að ná góðum árangri þó að það sé kannski ekki alltaf markmiðið stundum er þetta félagslegt en menn viljum samt senda góð lið að vera að senda þau svona, svo langt í burtu Úsbekistan, þetta rándýr ferð ég segi, ég ætla að spyrja það aftur væri ekki að senda liðið eitthvað annað eitthvað styttir ferð, þetta kostar 20 miljóna
0: Nei, það menn verða að vera með í þessu olympíumótum það annarkvort gera með það eða leggja skákreyinguna niður það ræðist tvennt til já, samkvæmt mínu skilningi sko. Þetta bara sko þetta þessi mót, olympíumót það eiginlega bara skilt að vera með í þeim
1: já
0: það þetta bara það bara einhvern veginn þannig
1: sama hvað það kostar
0: Já.
1: Og hver borgar
0: já. Já.
1: Hörðu, ég ætla svona klára mestu neikvæðan áður fyrir mig ölsikli en það eru athyglisverðir punktar
0: já.
1: Ég nú eftir að eins og með konun og það eru nú ekki margar sem að templa þetta Nei. Svo búið að vera svolítið stand í stað því þær hafa bara verið frekar látt reytaðar sem maður segir en bara núna í þetta ár 2026 að því verðum að senda fólki í keppni sumir hafa bara lítið telt
0: já, það er galli
1: já, það er það sem ég er að segja þetta er allt galla sem ég er að taka
0: upp
1: aðeins þriðjungur 30 stiga hæstu kvennana hefur telt kappskák sem byrstist á fýtilista ásins
0: það er
1: eitt þriðji já, eitt þriðji af 30 konum hefur telt kappskák á þessu ári
0: já
1: 10, kannski Tvær virkustu skákkonunnar, Guðrún Fanney og Lekka, sem á styrk eins og lagast við báðan, eiga samtals 123 ára af 224 skákum. Það tæpla 55% allra mældra virkni kvennalistans. Það eru tvær skákkonur sem eru í meira hluta með að tepla. Við erum að senda 5 konur til þess að tepla, þær eru í landsliðinu báðar. Báða búin að fara lengka vannur endur að hækka hún var búin að lækka verulega, búin að hækka aftur að stigum og Guðrún Fanni líka búin, eins og segið það má kannski ekki taka með að einstökum mótum þetta fyrir upp og niður en sko virkni karlana dreifist mun meira en samt ekki nógu vel 20 karlar hafa telt, saman bóru við 10 konur af 30 karlum á topp 10 verða aðeins 20 sem hafa telt skák á árinu Við erum konið fram í ágúst.
0: Ágúst, já.
1: Alexander og Dagur eiga samtals 135 skákir og þannig að þeir eru með samtals cirka 25% samlæðri virkni í karlana. 9 af 30 stigastu karlunum eru skráður óvirki hjá fíti. 9 af 30 sterkustu skákunum í Íslands eða stigastu eru óvirkir sem því að það er ekki telt skáki árið eða lengur.
0: Já, já.
1: Guðmundur Sigurðsson ekki telt skáki í 40 ár en ég nefndi bara sem dæmi. Að aukja Björn Ívar Karlsson enskráður virkur þótt engin kappskort byrtist hjá honum á fýtilistanum 2026 en hann er náttúrulega orðin skólastjóri skáskólan sem er að standa sig mjög vel þar gefa honum það en allar 20 konar sem eru skráðar óverki á fýtir eru með 0 skákir á listum ossins allar 20 konar sem eru skráðar óverkar hafa ekki telt skák á árinu stigasta konan Olga Prudnikova Við erum með tvær sem að koma erlindir frá, Lekka kemur þaðan og svo Olga, stigastu konu landsins. Olga orðin óvirk. Við hefur enga kappskák telt 2006. Og hérna, ertu ennþau nú því að ég að senda þessa sveitir á olympíumótið?
0: Já.
1: Og eða 15 miljónum í það?
0: Já. Það bara þannig.
1: Og hver eru reikinu?
0: Já, það, við verðum að vera með í þessum hérna mótum, olympíumóti. Það bara þannig. Það bara, ég meina...
1: Bara vera með? Þetta
0: er bara félagslegt? Nei, þetta er bara skildur hvers lands að senda kalla á hvenna sig. Það bara þannig. En aftur á móti geta menn alltaf staðið betur aðeins og reynda kannski þjálfa þess að konur betur og kannski vera með þar virkari þessar sem eru Ef það eru einhverja sveitir, eru konur í sveitinni sem hafa ekki telt skák á árinu, það er náttúrulega ekki gott.
1: Já. Á, ég ætla að klára hennar lista bara hérna núna, sérst, virkustu karlanir á árinu. Það er Alexander Domasjuk Jónasson, og hann með hann alþjóðlegur hérna skákmeistari. Hann með 2352 stig en hann búinn að tefla 73 skákir.
0: Já ja.
1: Dagur Ragnarsson kemur næstur. Hann líka alþjóðlegur. Hann búinn að tefla 62 skákir. Vignir Vatnar í 3-4 sæti ásamt Hilmi Frey Heimissinni. Það eru 54 skákir á þeim. Svo eru þeir í móti núna veit ég.
0: Já ja.
1: Vignir var að klára mót og hérna þeir eru að fara saman á mót. Hannes Lífa Stefansson með 50. Guðmundur Kjartansson með 49. Björn Þorfinnsson 39. Jóhann Hjartansson 24. Henrik Daníelsson 22, Þröstur Sólfsson 21 og Margi Pétursson 21. Þeir voru að tefla þarna náttúrulega heimsmetramótinu. Núna fóru út og urðu þriða sæti á heimsmetramótinu. En samt engin styrkur veitur til þeirra. Þeir fengu fá bronsið á heimsmetramóti. Engin styrkur til þessa aldurshóps.
0: Þeir voru dauða að færa að vinna þetta.
1: Nei, dauða að færi. Sjöðu, hvar eru áherslunar? Við erum með framtíðinir í ellinni eins og ég sagði.
0: Já, þetta náttúrulega, þetta helst í hendur.
1: En hvar eru áherslu skáksambansi?
0: Ég veit það ekki.
1: Það er... Það er... Ég er búin að taka karlana til að bara klára upp með konunum þá.
0: Já, já.
1: Guðrún Fanný Brím, ung og efnileg skákona, mjög sterk og vonandi eftir að vera mjög góð í framtíðinni. Hún bara tefla 64 skákir. Lenka Pesnikova, þær eru, hún var nú að tefla út í að vera, er núna í Tech Open. 59 skákir, Iðun Helgadóttir, hún bara tefla 30 skákir. Hallgerður Þorsteinsdóttir bara tefla 29 skákir. Liss Mendes 10, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir forseti skáksambandsins, hún bara tefla 9 skákir, hún fer nú með í Olympiamótið sem forseti en ekki sem keppandi. Þá hún sé mun stigaherrin aðra þarna.
0: Já, já.
1: Hrund Haugsdóttir, hún með 8 skákir. Verun eitthvað 7, Tinna Kristín 5 og Guðlaug Þorsteinsdóttir 3. Þetta nú ekki mikið labli. Ef við hvíla okkur í hverju auðlýsingar?
0: Ég held að.
1: Ha?
0: Ég held að.
1: Sæðu það?
0: Já.

0: Já, já, þá voru komin aftur, þetta þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og gestur minn Björgvin Viglundsson, margreyndur skákmeisteri og byggingaverkfræðingur. Já, Björgvin, ég er aðeins búin að vera að tala sjálfur bara og með þessa tölur allar, þessa statistik. Já,
1: þetta svo mikla tölur að það alveg sent ótrúlega.
0: Þetta hlýtur nú að vera athyglisvert fyrir þig, þennan byggingaverkfræðingin, að fá svona...
1: Já, ég sé ekki neitt heildarmynd nema það að það verðist vera að svona skákin sé svo pínlítið í hún sé í hérna afturför að hún sé sem sagt hún ekki framför eins og það stendur
0: Já, kannski svolítið meira en pínlítið
1: Já, þetta náttúrulega við erum náttúrulega lítil þjóð og þetta
0: Við vorum líka lítil sko fyrir 20-30 árum.
1: Já, þá voru tölvurnar ekki komna sko. Það það sem
0: Já, þær tefli ekki fyrir skákmennina í mótum.
1: Nei.
0: Ha. En við viljum vera aðeins sjá hvað það
1: já,
0: er. Hérna, það er minningamót Friðrik Ólafsson. Það verður haldið núna 24. nóvember í taffelega Reykjavík.
1: Já.
0: Til 1. desember.
1: Já.
0: Veit svo sem ekkert meir það, það var eitthvað að búa að samþykja þennan tíma. Það gott að koma...
1: Er þetta ekki einhverju sjö dagar eða hvað?
0: Jú, þetta er sjö dagar. Og við getum svo sem mynd á, svo í águst eru árbæjamótið og það er Reykjavíkur skákmótið, hérna borgarskákmótið.
1: Já, þetta eru svona skemmtileg hraðskákmót.
0: Skemmtileg hraðskákmót.
1: Mjög blandaðar að styrk og svo fram þess.
0: Já, já.
1: Það er...
0: Það kemur inn á þess að vorum að segja ræða á hann Reykjavíkurskákmótið í Hörpu, það er orðið túrastamót 400 manns, margir hvert yfir því að þetta sé bara orðið leiðilegt þetta er orðið þeirri bara túrista útlendinga, ekki fyrir Íslendinga
1: og
0: sömu vilja bara kippa því eiginlega út úr skákinni það sést hafa þetta bara sér fyrirtæki
1: þetta að vera sér fyrirtæki, já, ég raun á öðru sko, já Ég myndi halda að það gæti verið sér fyrirtæki bara.
0: Gæði skáka minka, styttir tími og...
1: Tvær skákir á dag.
0: Tvær skákir á dag, eitthvað turbamót, mennur eru alveg búnir af því.
1: Jú.
0: Og þurfa að fríi vinnu og svona í staðan fyrir að tepla kannski með einhverjum hléfum eins og við erum að reyna að gera.
1: Ég kunni mjög vel veit að því voru út í Svíþjóð, þar var, voru mótin sko, þar var telt í klúbunum sko. Þar var telt ein skáka á viku. Og svo var verið að tefla deildakeppnina líka þess inn á milli, sko.
0: Já.
1: Hún kom þá stundum inn á milli, kannski með helgar eða eitthvað svolítið.
0: Er það ekki snöðt?
1: Jó, þannig að þetta menn voru að tefla allan, ég raun að vera allan ásins hring.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Nánast.
0: Já, skipaði ekki þetta betur. Ég vil langa líka til að koma inn á, þú hefur verið íslamistari öðlinga.
1: Já.
0: Öldunga.
1: Já.
0: Og þú veist kannski bara síðast þegar var telt kappskák, eða? Þetta er nú í ára var haldin atskák á Akureyri.
1: Jó, við fórum þetta til Akureyri þetta. Félagarnir hérna Þorsteinn Þorsteinsson og Áskell Örn.
0: Þeir mættu þarna.
1: Þeir voru í nefndinni.
0: Já, meinar.
1: Já, ákváðu það bara að skyldu fara til Akureyri með þetta.
0: Já, var Þorsteinn komin í nefndinni? Eru þið í nefndinni núna?
1: Já, ég veit það ekki. Ég segi svona.
0: Já, það er svona...
1: Ég held hann síðan nefndinni. Það var eitthvað nefnd sem það var gengið fram hjá Braga Halldórssyni.
0: Já.
1: Og hérna, ég skil þetta ekki, sko, ég menn þetta bara fellt niður.
0: Sko, þetta er máli.
1: Það er þetta mót, sko.
0: Þetta er bara máli, sko, mót áallum skáksambassins. Það er að, sko, taka... Það var að setja svo mikið á svona smámótum, þetta er nú nánast æfingar, örfóðu menn að mæta, að þú getur vel ekki skipulagt inn í með eitthvað gott mót eitthvað staðar.
1: Nei.
0: Og mót eru bara sett hún í mót.
1: Það er gert, já.
0: Árbæði móti núna verður á sama tíma og tafilega Vestmanni er að halda upp á 100 ára afmæli sitt, 29. ágúst, hefur verið kosið.
1: Já.
0: Þannig að sko, það er erfitt að koma eitthvað svona inn í dagskrána.
1: Já.
0: Og þreifingin þarf að koma saman og fara skipulegis ég vil bara kalla eftir breytingun
1: Já,
0: það er þetta minningum ótu friði það er gott að það er búið að ákveða það og svo framvegis og vonandi verður það bara það verður örugglega mjög sterkt og fjölmennt
1: já.
0: Og verður þá að tefla heima þetta bara alþjóðlegt mót, þetta var alþjóðlegt mót henni í TR.
1: Já,
0: okay. Það gaman að því. En þú vildir líka fara að ræða pólitíkina á Íslandi, ekki bara skákpólitíkina. Við erum eigum nóg að tala skákpólitíkina.
1: Hún endalaus alveg.
0: Ég held ég við verðum að aðeins að...
1: Það skilur þetta enginn.
0: Við verðum aðeins að hérna, taka pásu með þessi leiðindi en það bara komið það svo margt sem þarf að laga. Það verður bara menn verður að skoða þetta. Við sjáum alveg hvernig þetta er. En ESB.
1: Já.
0: Nú verðum við að fara að kjósa 2009.
1: Já.
0: Verstu búin að ákveða því?
1: Já, þetta eiginlega gerðist nú, ég var nú eins og, þegar ég fór að skoða þetta, þá var ég bara eins og svona fermingadrengur, sko.
0: Já.
1: Ég fór að skoða tölunar, þá kom einmislegt í ljós. Evrópusambandið búið að vera frá 93 að dragast aftur úr, bæði Bandaríkjunum og Kína og Asíulöndunum.
0: Já.
1: Nú, ég fór að skoða þess skýrslu sem þau létu sjálfur gera Evrópusambandið, svo kallu Draghi skýrsla. Og þar talaður að reglugjörðnar eru svo miklar og flóknar að það hindrar atvinnulífið að það nái framgangi. Og ef maður talar þetta við Evrópusambandssinni þá bregðast þeir reiðir við, sko. Og bara, þú veist, ég raun og veru að segja bara að það gott að fara í Evrópusambandið, þetta gott fólk þarna, frábært fólk. Og Evrópu svo góð, við skulum bara fara í sambandið. Og hérna maður getur svo smóskum lítið svara þessu en sko það annað í þessu að þeir hafa nú verið að reyna sko í Evrópu að hérna keyra upp atvinnulífið með því að taka lán þetta getur hefnast þegar ríkið tekur lán og eykur sína umsvif þá getur í ákveðnum tilvikum þá getur það gerst og á að gerast að hagkerfi stækkar og styrkist þannig að lánið raun og veru það getur orðið þannig að það mingi hlut þó tekur lán hagkerfi stækkar svo mikið að hlutfall lánsins af þjóðarframleiðslunni minkar þar að sé að þú veist að ég raun og veru ekki að taka lán þú veist þetta eins og sérst að borga það upp óbeinum hætti sko, þú veist stækkar hagkerfið en þetta gengur illa í Evrópu þeir hafa verið að reyna þetta Þýskaland hefur kert sér núna áfram á lántökum og ríkisútgjöld og auka ríkisútgjöld. Það gengur ekki, það stækkar ekki hagkerfið eins mikið eins og það þarf að gera vegna þess að reglugerðarkerfinar og laga umhverfið atvinnuna er þannig að það nær ekki að stækka. Það stækkar ekki. Og hérna aftur á móti bandaríkjamanum gengur þetta vel þeir taka lán og eru kannski að gera dálítið gróft í því en þeir stækka hagkerfin alveg svakalega og hérna þannig að þeir eiga auðvelt með það bandaríkjamann að hérna snúa ofan að þessum halla hjá sér af því að þetta er svo sterkt hagkerfi en þetta er erfiðar í Evrópu og til dæmis frakkar þeir hafa alls ekki efni á því sem eru að gera þeir taka 5% núna halla á hverju ári sem þetta dæla út í og þetta dælt út í bara það það svo mikið eftirlunarkerfi þetta er svo mikið kerfi sem þurfum að bera uppi þeir hafa ekki efna því hreinlega
0: Hvernig er þetta í Þýskalandi?
1: Í Þýskalandi þeir hafa verið í samdrætti núna síðastliðin 6-7 ár og núna hafa er ákveðið að nú skulu er hætta því og fara að taka lán og nú keiraður upp ríkis útgjöldin en árangurinn er bara því miður þannig að þeir kannski eru að komast rétt svífa yfir núllið sko rétt svífa yfir núllið í hagvexti og ef maður talar þetta eins og þetta er og þá var það menn svo rosalega þeir taka svona rockstjörnu hérna á mann sko þú veist ég meina komum með sniðu orð
0: já.
1: Og hérna alveg eins og hann Kristrún, hún var svo rokst hérna þarna í einhverjum breskum þætti
0: já,
1: en ég meina staðriðnast, tölunar eru ekki að ljúga hjá okkur og við erum nefnilega reyndar í smá gildru líka með, með hagvöxtin sko. En hérna ef við höldum aðeins áfram með þetta eins og með þýska bílaðinaðin sem hefur verið staðið mjög framalega þeir eru núna að dragast mikið aftur úr tundum eins varandi tækni og sérstaklega gagnvart kínverskum bílum og hérna og þetta bara svo mikil krísa hjá þeim að þeir eru annarkort á að fara þeir eru að loka bara versmiðum hjá Volkswagen og hérna þetta bara spurningum um hvort að þýsku bílaðina er bara, bara lifir af sjölu, eða hvort að kínverja verða að kaupa hann upp sko eins og Volvo þetta mis.
2: Já.
1: Þannig að þetta, þetta er alvarleg mál sem eru uppi þetta er ekki, ég meina það er ekki gott fyrir okkur Íslendinga ef Evrópu gengur illa það er ekki gott það því að við erum að selja þeim fisk og, og selja þeim ýmislegt sko
0: ég með langt að spyrja því með stjórnarskrána ef við ef við myndum við svarinn ef að þess að við erum eða komið með eitthvað samning og hann er eitthvað samþýttur eða ekki samþýttur í framhaldinu
1: með það er í þjóðarskvæðakrist
0: þá þyrftum við að breyta stjórnarskráni það er allan að önnu greinin og,
1: já, þá þarf þingja að samþýtt geta líka
0: já, 21. greinin en sko, mér langt sko, að þess að hérna koma því þú sagðir varst að tala Kristján hún hefur verið svo flott í einhverjum breskum
1: já, hún er bara eins og rockstjarna
0: já, eins og rockstjarna flott stelpa myndaleg og tala góða ensku og kemur vel fyrir og hérna já, var að tala við tvo karlmenn sem að voru hérna í einhverjum þetti en sko ef það þarf að breyta sko, það þarf að breyta sjónarskona ef eitthvað kemi út úr þessu sko samkvæmt núverandi 79. grein stjórnarskrárinnar þá þarf alþingi að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna það þarf að rjúfa alþingi og halda almennar þingkosningar nýkjöri alþingi þarf að samþykkja nákvæmlega sömu breytingu ekki eiga við þetta og forsætisráðherra svo að staðfesta þetta
1: hann þarf svo að forsætisráðherra
0: nei forsætisráðherra staðfesta eins og við venjuleg lög sko en það sem að kannski hefur glemst að því að hún lofaði að sagði að erði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef þetta færi lengra lofaði því en fólkin hefur verið lofað ýmsu hérna mannstu eftir hruninu 2008 það var nú, þegar Jóhanna var það var nú með heimilin og þeir enduðu nú uppbóðum fólk var alltaf bíð eftir laust frá
1: það var alltaf að verða skjaldborg heimilin og það var nú einmitt ég, hjó eftir, ég var að rætti við lögmann mjög öflugan lögmann í viðskiptum á þeim tíma og hérna þá var farið út í það að byggja að klára eitthvað hörpuna sko þetta voru það miklu peningar að það hefur hægt að bjarga fullt af heimilum mjög mörgum heimilum með þessu sko með þeim peningum en ekki að gera það láta fólkið út og byggja hörpuna því þetta er svo flott sko skilur við Það er ekki að flott að bjarga fullt að heimilum, sko.
0: Nei, en sko, fólk var að bíða eftir einhverjum aðgerðum.
1: Já, þetta var allt tóm blekking.
0: Það var að koma veg fyrir bara uppþótt.
1: Þetta var bara tóm blekking.
0: Svo var ekki neitt. En sko, hversu marktækt á að vera lofar frá einhverjum ráðherra eða fórstaráðra, ekkit einhverjum, bara fórstaráðra, eða öðrum ráðra eitthvað, og veist ekki svona hvort að við komum til ráðara verður þegar að verða alþingiskostingar og svo frammeis en við erum að benda það að nú verandi sem 79. grein hún krefst ekki sjálfkrafa þjóðaratkvæðagreiðslu almenna stjórnarskrárbreytingu vegna þess að hún fer í gegnum þess að fjóra liði sem nefnd á hann ef þetta fer í gegnum þess að alþingi samþykki stjórnarskrárbreytinguna það er í að þingi rofið það er kosið aftur þing í kostningum og forseti staðfestir það þá var þetta komið í gegn það að búa að breyta stjórnarskráni og sko, og aðeins breyting á kirkjuskipan er sérstaklega vorundi þjóðana, samkvæmt núgildandi stjórnarskrá, en ekki þessi því gæti stjórnarskrábreytingin sem heimilar ESB aðild, fræðilega verið samþitt án bindandi þjóðaratkvæðis eftir tvennar þinglegar samþittir og kostninga þar á milli pólitískt hefur hins vegar verið lofað að endalögur aðaldarsamlingu færi í þjóðrættkagreslu en við vitum ekki hvernig það er bara lofort En svo atkvæðagreiðsla aðeins ráðgefandi þegar maður ný stjórnarskrá ákvæði gerðu hann að beinlíndi bindandi. Þannig raunum veru ef að þjóðin samþykkir aðildarviðræður þá þarf ekki að spyrja þjóðina meira. Nefnum hún svaraði þessu bara í venjulegum kostningum.
1: Það þarf aldrei að spyrja þjóðina neitt. Nei. Alþingi getur bara að fara með þetta og gert þetta í gegn.
0: Svo sá ég einhvers staðar að þjóðaratkvæðagreiðsla, ég var að hugsa að það ekki verið að misnota þetta form. Hún hefur bara verið haldið hérna örð sjaldan.
1: Já.
0: Ég held að séu 7-8 skipti frá liðvildistofnun.
1: Já.
0: 44, það voru 3 hæða æsef, 2 æsef og fjölmjöla fyrir mappi. Já. Og svo var það 1908 og hérna og sko miklu alvarlegri mál í raun og veru. Þannig að sko okkur vera að fara með því þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef vilt ferðið með það ef að forseti sinjar sko frumvarpi staðfestingar.
1: Já.
0: 2017 greinu, þannig að þetta svona ef þetta fyrir gegn ef það eru já og ná þá þarf ekki spyrja fólki meira það bara, það þarf ekki það bara lofaði að gera það en það verður það svoleiðis
1: við skulum bara sjá þetta er langur vegur í þetta en hérna það sem að ég vildi kannski Þetta eru þetta svona lögfræðilegt hérna, fram og tilbaka sérðu og alveg rétt að það þarf að þetta er engin skild að hafa sér aðkvæðagreiðslu sko. En hérna alþingi geti sagt já við viljum ekki þess að þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þá ræður alþingi sko.
0: Nýtt alþingi.
1: Nei bara alþingi sem verður í dag geta sagt hérna við þetta er nóg svona við bara En það sem ég vilja segja sko varandi þetta að hérna nú tókstu orðið alveg að mér sko þess að ég ætla að tala sko
0: Já því fóruð til þetta
1: Já. Þetta náttúrulega svona smáatriði kannski sem að það lögfræðilegt atriði sko sem að fram og tilbaka
0: Samt við stjórnarskrána þá
1: Já þetta er svona tæknilegs atriði sko
0: Já.
1: Og hérna en hérna Sko, já, það sem ég ætla að segja varandi þetta menn geta gengið í Evrópusambandið og það gerist ekki neitt sérstætt hættulegt sko.
0: Nei.
1: En sko hægt og rólega þá byrjar þessi mismunur á umheiminum og okkur og Evrópusambandinu að býta að býta hægt og rólega sko, ef við förum aftur til ársins 1965 ég er að tekið það
0: já.
1: Og sagt allt í lagi heyrðu, býtu, bara fristum þetta bara eins og þetta er skilur, látum hina bara vað áfram sérðu, hvernig hefðum við verið þá? Allir hefðu farið bara skilur, það var ekki ég meina það það sem að geta gerst að ég meina, við sitjum bara eftir sko.
0: Já. Ég manni, ég flettið upp og ég sá það hérna sko, hversu oft hefur verið kosið þjóðaratkvæði á Íslanda því að tala með hérna það 1908, þá var það áfengisbannið
1: Já.
0: Það var sérstök atkvæðagreiðsla 1916 var það þekktskyldu vinna sérstök atkvæðagreiðsla 1918 var það sambandslegin við Danmörku
1: Já, það náttúrulega stórt mál
0: Já, stjórnskipuleg 1933, afnám áfengisbansins sérstök atkvæðagreiðsla 1944 þá sambandslegin og liðveldi stjórnarskráin stjórnskipuleg og svo 2010 að fyrir að æsæflögin fyrir
1: Það var náttúrulega bara frægt sko
0: og svo síðar í
1: fjölmjölalögin sko.
0: Til þau stjórnlegar og sko, svo 2012 það er ekki fleiri þannig að ég raun að vera er mjög óvenjulegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það er
1: já það er það
0: herðu við erum náttúrulega komnir yfir á tíma við erum
1: komnir langt yfir tíma
0: þú valdi valag
1: já
0: við ætlum þú nú valið þetta laga áður en með öðrum flytjanda
1: nú er það Vilhjálmur sko
0: nú er það Vilhjálmur
1: já, voru í Vaglaskói
0: voru í Vaglaskói
1: þetta er bara svona stemming hérna fyrir verslunarmannahelgina eftir verslunarmannahelgina
0: já hún er nýliðin og við nýliðin. Sendum bara kveðjur östur og land þá í Vaglavík og Vaglaskó þetta er Vaglaskói, þetta við sendum bara norður
1: til Akureyri
0: ég var nefnilega í Atlavík um daginn sko. En Björgvin, takk fyrir þetta og við sjáumst aftur í þættunum
1: Ég vonandi ekki, ég er guðlofar
0: Já, segjum það, takk fyrir það
1: Takk fyrir
0: Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínum Björgvinni Víglundssyni verkfræðingi og sterkum skákmeistara fyrir komin í þáttin og gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við erum með skoðanakönnun á fréttasíð okkar útvarpssaga.is og við erum að spyrja því, og kannski rétt að varpa það um þessari spurningu svona almennt, að það verið að tala að hækka núna vextina, stýri vexti, til að hefta verðbólguna, draga verðbólgu segjar, hækka vexti, hækka vexti. Þeir eru búin að vera að því núna í mörg ár, einu við tvö ár. En hérna, þá vaknar þessi spurning og við spyrjum okkur, hvernig getur hækkun á stýrivöxtin hér á Íslandi? Það holur Seðlabankans. Dregiður hækkun á innflutti verðbólgu? Nú segja flestir að þetta sé að stórum hluta til innflutt verðbólga. Stríð út í heimiolja, hvernig ætti hækkun á vöxtum á Íslandi að draga úr hérna, hækkun á innfluttri verðbólgu? Ég spyr, við getum kannski rætt þetta, getum að heyra hvað eitthvað finnst þetta. En við spyrjum um þetta í skoðanakönnunni, getur hækkun á stýrivöxtum dregið úr hækkun á innfluttri verðbólgu? Og þessir hérna, sem að framkvæma þetta ættu reyna að útskýra fyrir fólki hvernig þetta gengur fyrir sig. En síminn hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum auðvitað að heyra í næsta hlustanda, gjörðu það svo vel.
1: Þú sér nú, Pétur, hvað algerðið ég, þú sér nú hvernig þetta er. Það er 3500 okkar miljardar sem íslenska ríki skuldar,
0: já.
1: Pétur.
0: Já.
1: Einhvern veginn þarf náttúrulega að koma þessu gati saman og hvað, af hverju heldur að stýrivexti séu svona háir eins og raunberi vitni núna. Það er til þess að stoppa í þetta gat með alannars.
0: Það hækka bara skuldin ef hún ekki greitt niður.
1: Já, mér finnst þetta bara alveg fárán eftir að við séum að ég veit það ekki. Manni finnst þetta bara landráð hvernig þetta lið hefur verið að koma fram með krónuna hérna fram og tilbaka alveg endalaust með okkur. Ég veit ekki betur en að Íslendingar hafi verið skattlaðir hérna allir húseigendur á landinu eftir að Grindavík, kviknaði Grindavík. Hvað var það?
0: Já.
1: Ert þú alveg sáttur við það sem húseigendur eða leigjandi eða þú veist skattlaðandi að það sé verið að skattla ekki alla bara, þú veist, bara og er þessi skattur komin til með að vera bara á ykkur alveg? Eða á húseigendum? Nei, þetta er svona bara spurning, sko, þú veist,
0: já, ég
1: og svo varst að tala með þess að stýrivöxti, eða ekki eitthvað hann í byrjun?
0: Jó, sko, það verið að tala um að verðbólga sé innflutt, það sé stríð út í heimi og hækkun á olju og svona, en þá segjast þeir þurfa að hækka stýrivöxti vegna innfluttrar verðbólgu, hvernig getur hækkun á stýrivöxtum á Íslandi haft áhrif á innflutta verðbólgu? Ég bara spyr, það getur vel verið að þetta er skrítið.
1: Þetta er alltaf sama konceptið, Pétur, hjá þeim. Þeir koma alltaf, þeir pikka út svona lagað, eins og utan að koma til aðstæður núna og svo ef við förum í utanlandsferði næsta, þá þarf að hækka á með þetta vegna þess að Íslendingar ferðu svo mikið og eittu svo miklu í útlöndum. Þannig að þetta er enn og það, þú veist, hvers konar hagsvæði er þetta eiginlega?
0: Já, ég veit ekki, er ekki rétt að útskýra þetta sá mannamáli, hvernig þetta tengslin er, þetta á ekki að vera það flókið þetta?
1: Nei, og mér finnst bara, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað út að, ég held þetta sé
0: náttúrulega. Sko, ég gerir þetta vegna þess að það sem er að ske núna, þú veit ekki eftir því, þá fara, núna er vaxta ákvörðuna dagur framöndan, og þá kom allir bankarnir, ráðgjafa bankarna, sem vilja alltaf hækka vextina, því þá fáðu meiri hagnað og þeir fá meiri laun, jafnvel og ég veit ekki hvað. Og síðan koma þeir allir fram með spekingsvip, já það er búist við hækkun, kannski 25 punktar eða kannski 50. En það er alltaf búið að undirbúa fólki þetta sé eðlilegt bara hækka og hækka vextin út af þessu. Og þú bætaðir við vegna innlendrar, hérna, innfluttrar verðbólgu, þá verðum við að gera þetta. Þetta er það stýri tæki sem Seðlabankin hefur. Þú kannast við þess að frasa, er það ekki?
1: Já, jú.
0: Þetta er framundan næsti frasið í þessu máli. Svo þetta reynt að hafa áhrif svo náttúrulega í þessum Evrópu atkvæðagreið, þessum þjóður atkvæðagreið, þá getur þetta haft talsverð áhrif inn í þáttum, hans ég, já við erum alveg búin að gefast upp á, á Seðlabankanum og þessum aðlum og við bara fá, þá fara að menna að kjósa, já og svo fram eins út af því, við með það getur við líka bara þannig.
1: En varstu búin að lesa þessa grein þarna, ég var eitthvað búin að kíkja í hana, hana skoðuna grein þarna inn á Vísi, þarna sangkvæmt, það einhver maður sem að skrifa þarna sangkvæmt amaðistakosti 5 opinbörnum skýslum sem innan hafa verið á síðustu 25 árum, hafa skattgreinendur og ríkissjóður orðið fyrir endurteknum og mjög alvarlegum áföllum. Þessa skýslu skattsvika skýslan frá 2005, aflandsskýsla, milli verðlags skýslu, skýslan...
0: Hvers konar áföllum?
1: Nei, þetta er bara að vera að tala um, það, það er búið að vera all, endalösa skýslur um alls konar áföll, held ég. En ég held að þetta sem hann er að segja þessi maður, hann yfir 3000 milljar að tapa á 15-17 árum og enginn ber ábyrð. Þannig að hann er að tala um þessa ábyrðatilfinningu, Assa Pétur.
0: Já.
1: En þetta er alveg ótrúlegt að það beri engin ábyrð. En sko, ég held að þið séu að með þessu að hækka skattana núna, þá séu þið að reyna að íta okkur nær ESB, eða þú veist, að kynnta þjóðina þannig upp að það verði meiri akkur fyrir okkur að gangi í ESB, af því að það er hagstæðar að vera með evruna og eitthvað svona kjartaði. Þetta er nákvæmlega sama konsepti og varum daginn þegar við vorum að tala með það, þú veist, við vorum að tala um það að þeir myndir auðvitað koma með eitthvað svona konsept í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég spyr mig bara, nú á að fara að grísja markaðinn, Pétur, nú á að fara að grísja húsnæðismarkaðinn, heldur að þetta verði ekki eitthvað erfitt fyrir húsnæðiseigendur að fá þessa þriðju hækkun í röð og ofan að háa stýrivaxta fyrir?
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlegt og það ber engin ábyrgð. Þú varst að tala um klappstýrur þarna, bankana, þarna, þessa greiningadeildir og allt þetta
0: Já, þeir sem eru að mæla með því og spá bæði spá vaxtahækkunum og svona undirliggjandi vonir um að það verði eina sko.
1: Þetta er eitthvað bara orðið eins og maður eigi að fá sér popp og kók bara fyrir þess að dýra vaxtahækkanir spurningu um það hver er næst spanni frá Seðlabankanum? Hækkar hann 0,5 eða 1% eða 2% eða 0,25 punkta eða hvað það er? Þetta er svo gríðarlega alvarlegt sem við erum að gangi gegnum fyrir. Ég held að fólk átti sig á því og skuldirnar eru nú það gríðarlega. Sjáum til þessi svo Reykjavíkuborg. Nú hef ég heyrt það að það er bara margir sem er að íhuga að fara úr Reykjavíkuborg. Flytja úr Reykjavíkuborg.
0: Já.
1: Þegar þess að skuldinan eru orðnað faktist gríðarlega.
0: En Valgeir, þú verður með fyrirtæki og þú verður alltaf að skulda en alltaf, mörg fyrirtæki skulda og síðan kemur vaxtahækkanir og vaxtahækkanir. Hvað gætir þá gert? Þú gætir, fyrsta lag gætir þú sagt upp fólki, þá værir þau gatvinnulegis, ekki rétt. Þú gætir hækka verð og þjónustu hjá þér, en þá værir auka verðbólgu, Því annarkvort ertu þá að skapa atvinnuleysi með út af vaxtahækkunni, eða þú ert að hækka verð og þjónustu. Í þriðja lagi þá ætlar að draga fjárfestingu því út af háum vöxtum og hækkandi vöxtum, þá getur ekki tekið það, þannig að það dregur, þannig að þú séð alveg hvað afleiðingar þetta hefur. Þetta hefur ekki tvær afleiðingar að draga úr verðbólgu endilega.
1: En finnst þér þetta ekki svolítið ljótt, Pétur, sem við erum sunnið 2008, 97, 90 og þetta. Það er alltaf verið að grísja markaðan með reglulegu millibili. Húsnæðismarkaðan og alltaf þetta tótt. Það er alltaf verið að grísja veikust einsætningarnir dettu útnotna vegna þess að þeirra láðu ekki við þess að með þess að miklu hækkun á vöxtum, Pétur. Þetta er, veistu hvað þetta er, þetta er náttúrulega ekki eðlvegt. Þetta er að þú pælir því. Með þetta sem að fólk er að tala um að það sé ekki það sé betra að vera þarna verla á Spáni sé eitthvað hagstæðara, það er hagstæðara en það er líka ódýrara að lifa.
0: Já. Takk fyrir þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur, hann er 588 1994 og línan Nei, sími ringi núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Guðlaugur heiti ég.
0: Sæll Guðlaugur, blessaður.
2: Heyrðu?
0: Já.
2: Hérna, persónuvernd.
0: Já.
2: Til hvað sér hún?
0: Já, hún á að verja einkalíf þitt og svo fram með þessi einkamálin og það að svona á að verja og gæta réttindum, persónuréttindum einstaklinga í samfélaginu. Mér skilst að það átti, mér skilst ég ráðu fyrir að vera vörð gegn afskiptum ríkisins af persónulífi fólks sem mér skilst þeir skipti sér nú lítið að því. En af hverju spyrðu?
2: Skipta sér ekki neitt af neinu vegna þess að ég þurfti að hringja í þá til að fá upplýsingar.
0: Já.
2: Mér var bent svona sýsingsbega á að það væri viðtalistíma á 50. milli 9 og 11.
0: Og í síma þá?
2: Já.
0: Aha.
2: En ég geti sett hins vegar tölvupóst.
0: Þú mátti það, já, til hann ekki með það. Og hvað segir, viltu segja okkur, hvað snýst þetta mann?
2: Þessi manneskja, býtu, þessi manneskja sem að, hérna, svaraði, ég er nú bara hérna á símannum.
0: Já, já, já.
2: Til hvers er þá einhver á skrifstofuna? Ég meina ef það er bara upplýsingar veittar á fimmtudögum.
0: Ekki spyrja mig að því, þetta er mjög algengt í opinbera kerfinu, það sagt að hægt sé að hringa einu sinni í viku, hálftíma þá og svo þegar reynt er að hringa þeim tíma þá næst engin inn því að það Það er bara, nú tíminn er liðin útrunnin, hálftíminn, það koma svo fáir að, þetta er bara aðferðir þess að útiloka það, þurfa að vera að sinna fólki, þeir nenna þýranslega.
2: Nei, máli var að sko, eins og ég sagði við þig hérna fyrir nokkrum vikum að hérna, við fengum, inn á heimabanka okkar greiðsluseðil frá hérna mannúðarsamtökum sem að hérna bara það var hýrt af einni manneskju bara beint af heimabankanum inn á hérna inn í þessi mannúðarsamtök sem heita Barnaheill og hérna en svo sé ég að það er komið inn hjá mér krafa frá Barnaheillum og ég hringi í Barnaheill og spyr það að því hvernig standa á því að það sé krafa frá þeim í heimabankanum á mig hvort þið allist virkilega til þess að maður eyði eldri borgarlaunum í það að borga
0: þeim hvað var það hákrafa? Hvað var það hákrafa?
2: Þetta var 3300
0: En var það út að því var snallar að spyrja persónuvernd því hvernig komist inn á bankaðinn hjá þeim?
2: Já,
0: nú skil ég.
2: Og hún náttúrulega svaraði engu þessi stúlkafna hjá persónuvernd.
0: Já,
2: benti bara á
0: það. Hafðu þið gefið upp númerið á bankaðinu með að hefa bankaðinu?
2: Nei.
0: En hvernig, já.
2: Ég eiginlega skil ekki, hún segir við mig þegar ég ringi í hérna köpnuna sem að var nú að vakna til lífsins eftir sumafrí núna í gær, að þá segir hún, já, ertu ekki styrstara aðli? Nei, og hef aldrei verið.
0: Nei. Og hvað hérna, tók hann þetta út af heimabankanum?
2: Já. Já. Tók þetta af heimabankanum þannig að...
0: Já, já, það var allt.
2: En hún sagði líka annað að hérna, hún myndi fá hérna, endurgreitt svo sem að ég hringdi út af í upphafi.
0: Endur það sem búin að borga?
2: Nei, hérna, manneskan sem ég hringdi aðalega fyrir.
0: Já, já.
2: Að hérna, hún myndi fá endurgreitt en hérna
0: Þakkaði fyrir Guðlaugur Þakkaði fyrir.
2: Fyrir þannig að þetta fær farsælan endi já
0: gott að heyra bless.
2: Já,
0: átasögu og síminn hjá okkur 588 1994 Og ég var að tala við hann í gær við hann Björn Jón Bragason, sagfræðing og hann líka lögfræðingur. Nú vorum að tala róttæka vinstri. Hvar eru þeir í raun og verið í dag? Erum við sko sættir að ræða stéttabaráttuna og eru farin að snúa sér að eins og öðru til farin að snúa sér að málefnum svona dýravend. Loftslagsmálum og feminisma og málefnum transfós og svona landamæramálum hælisleitamálum þetta eru þau mál sem að þeir farnir að snúa sér að en, hérna, en ekki þessi efnarsmál eða stéttabaróttu mál sem að einu sinni að markmið er að berjast fyrir Breytingum á því sviði, en síminn hringir hjá okkur hins vegar núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson heitir.
0: Já, blessaður.
3: Sæll vertu. Gott að heyri þér.
0: Já,
3: hvað Ég verið að rökraði fólk, sko, er leyfilegt að hafa aðra skoðanir.
0: Já.
3: Það er nú þar sem ég tek eftir er ekki leyfilegt að því að fólk vist er í sko, meðvirkni. Það sé ég ætlaði nú ekki að tala um þetta, ég ætlaði að tala um 112, er það ekki þetta númer sem á ringi að vera eitthvað slys.
0: Já.
3: Ég lenti nú ítrekað daginn,
0: já.
3: Nokkra vikur, að ringi 112, það náðist aldrei samband.
0: No.
3: Það tók ég eftir að það voru kindur á Suðurlandsvegi, stór hættuleg. Og ég hef alltaf bent að kindurna losna út fyrir girðingu og fara fyrir og þá er það orðið stórhættulegt umferðarmál getur varðað líf. Ekki bara kindana, heldur líka fólksins.
0: Já.
3: Þetta eru símamálin. Hvílíkum ólestur þau eru. Nú talað 4G, sími minna að vera með 4G.
0: Já.
3: Síðan lengi.

0: í sambandi við þetta.
1: Jú, það var einhver að minnast á
0: að þetta er öryggistæki að geta fengið svar hjá einni tveir svo bara allt í hennu er ekki hægt að svara.
1: Það hafa einhverju fleiri talað um þetta.
0: Það virkar ekki kerfi, stafræna kerfi og það virkar.
1: En reyndur að fá skýringar á þessu? Hversu er þetta væri?
0: Ég fæ aldrei skýringar. Ég á bara góða tölvumenn sem að sko, það þurft að prógrammera síman eða eitthvað sambandi við þetta upp á ný.
1: Já.
0: En átti ekki að vera. Því ég var búinn að láta skoða síma. Get ég út af þessu málum með kindurnar sem voru í stór hættu á sem fólki veist, á Suðurlandsvegi. Þetta er hraðbrautin okkar.
1: Já, já, já.
0: En það var sagt, já, þá er síminn á að vera ok og svo þegar kemur augustund, þá virkaði ekki þegar slysið var. Og þá fer mann að hugsa hverslags klúður er allstar í gangi. Ég heyri líka þessar svakalegu truflanir sem eru á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Bergmálið daginn og alls konar svona tækni vandamál.
1: Já.
0: Og ég skil ekki að hverju þetta er allt núna. Ég heyri sko eins og öðru stöðu alls konar truflanir.
1: Er verið að innleiða G6 eða hvað?
0: Ég veit ekki, Pétur, en sko... Það á ég ekki að þurfa að hugsa að ég svo margt annað hugsa
1: Nei, nei, ég veit þetta alveg, bara... ég bara varpa því fram þessu fram. Vegna,
0: já, já, ég skil það, ég skil þig.
1: Ég var með ágæta síma sem var með G3 og hann var bara ónýttur og eftir það, þeir voru konir með annað kerfi.
0: Já, já, já, já, það er bara...
1: Það er bara fjárhagslegt tjón.
0: Ég var með G4.
1: Já, já.
0: Þetta átti að vera í lagi með G4 á það.
1: Já.
0: Svo sér maður það að vera að sekta þessi parka fyrirtæki og svona stöðu og sem senda bara automatist reikning í banka.
1: Já,
0: það er náttúrulega ekki lett í því, en tæknin er farin að ráða því líku og þeir eru sektar einhverja smáera, þessi fyrirtæki.
1: Já.
0: Þegar þeir eru með ósengjarna rukkunarkerfi og enginn getur sagt eitt eða neitt, sko.
1: Nei, nei.
0: Það bara heldur áfram, það nú búið að koma lausnir á því, sko, en það ekki alltaf sem þekki það. Svo sér maður þessa svakalega umferð sem orðin, þá fer ég náttúrulega hugsa alltaf þetta hafa þennan massa túrisma sem að koma núna og hvernig við höfum farið í þennan farfi með EES-samningin, flytinn massa fólki, sem eru að koma okkur núna gríðal í koll. Og svo erum við búin að skrifa undir alls konar samninga eins og ETS-kerfi.
1: Já.
0: Sjálfstæðismenn, voru þeir ekki eitthvað viðrinni það líka að skrifa undir svoleiðis?
1: Já.
0: Af því ég í sjálfstæðisflokknum.
1: Já, já, þetta fylgjast með þessum mann.
0: Já, en sko þetta er orðið svo mikið magna vitleysu. Að sko, maður sér þennan glundróða sem komin í skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu. Ég var náttúrulega slysadeildina með tæpa tvo skólaringa og sá hverslas sko, álag er á starfsfólkinu. Og hvernig, svo var ég að heyra nýjar fréttir sem eru svona under the table.
1: Já.
0: Að þetta er allt komið í fjárhagskröggur með heilbrigðiskerfinu. Og þá fer ég alltaf að hugsa, sko, af hverju konu svona mikill hópur af fólki sem er orðið veikt og sjálfskaðandi fólk sem hefur verið sko vitandi veits farið út í dóp, farið út í alls konar óreglu nú séð maður þessi glæpagengi berjast og svakalig massi og lögreglan sko hefur nóg að gera
1: og síðan eru margir sem komaði utan sem eru mjög veikir sem eru að koma hinga
0: já þetta verið búin að stýrast á einhverja vegferð þar sem þarf að hækka skatta endalaust og borga fyrir hin og þessa vitlýsinga erlendis frá nóg er að hafa Íslendingana svona vitlýsa og hvað áfengið eins og Guðmundur Óla var að benda á hinum daginn
1: ég tökum bara eitt stjórnmálamann eins og forsætisráðherra Spánar ef við hefðum sko, menn eins og hann eru náttúrulega áhrifavaldar að þessu leiti hvað heldur að hann var að gera 500.000 hælisleitur löglega að minnstakosti á Spáni allar að gera það og hvað sennilega fleiri umsóknar voru mun fleiri að 500.000 síðan kom þetta dæmi þetta frá Marakó og hann fá bara í fílu og hann skildi að hafa verið gagnrýndu fyrir það að ekki tekið rétt á málunum með að minnstakosti reynt að fylgjast með því að

0: svona hluti gerðist ekki og er ég að landa mærin betur þarna að Spáni. En neini, hann skammaði aðra, skakaði aðra að vera að kljúfa Evrópu með því að beina gagnrýning gegn sér og sínu stjórnarfari. Þannig að þú sérð alveg hvernig þessi stjórnmálamenn komast upp með, hann skammaði sýningin.
1: Já, maður sé líka hvað Evrópusambandið er óstjórntækt.
0: Já.
1: Algjörlega óstjórntækt.
0: En það er náttúrulega... En þú vilt jafnvel fara inn í svona bandalag ef þú ert mjög fátækur, kannski með meðaltekju 10.000 dollar á árun, ekki 100.000, skilur þau. Og þess vegna fólk fátækt í austurhluta Evrópu og fleiri ríki og þess vegna vilja við fara þarna inn. Hins vegar er algjör undantekning að ríkt ríki hafi vilja fara þarna inn. Til dæmis er að Írland fórin, þá var Írland ekki ríkt ríki að vísu, þá var svolítið að Amerikumenn fór að fjárfesti á Írlandi en þannig að Íslandir eru eitt af fáum ríkjum sem að er ríkt ríki sem er að sækja að gangi í Evrópusamband
1: Já og það er samband sem eru að undirbúa stríð
0: Já og verður ennþá fátækar
1: Já en þá er það stóru aðlarnir sem eru að græða hlutabréfamarkaðurinn að geta komist yfir auðlindir í öðru landi þetta er bara partagi auðlindir öll þessi form sem allir eru að gera styrkt af alveg eins og nasismin var þau, þetta er dagt
0: finnst ekki skrýta ríkt ríkur aðli gangi félagskap fátæklinga til að verða fátækur og jafna því leiti, hvað finnst ekki skrýta
1: jú, auðvitað er þetta skrýtið allt hvað er hægt að þvæla fólki, veist Já. Með einhvers konar áróði að sko það sé betra einhvers staðar náttúrulega fjöllin verða blá í fjallæðinni.
0: Já, já.
1: En hvað er þetta að snúa fólki gríðarlega og þá tengi ég náttúrulega alltaf þess að samfélagsmiðla síman og allt þetta hvað er bara heila þóttur.
0: Já.
1: Ég bara nægis ekki sko. En þó ég skil þó eitthvað að þetta er út frá einhverju nútíma tækni eins og bara eins og þetta símkerfi sem virkaði ekki þannig fleiri vikur
0: Já
1: Ég er bara nægis ekki Akkur er ekki að laga svona menn nútíma takkni
0: Takk fyrir
1: Pétur
0: Bless, við skulum fá auglýsingar og höldum svo áfram umræðu og við tali við hlustendur út var sögu eftir auglýsingar hér
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is
3: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Best er heilu vagni heima AKA. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
6: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
7: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
8: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
9: Kottu bara í lúuna. KFC. Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, dagskráin í dag, klukka 1, þá ræður Natúr Karlsdóttir við hagfræðingin Guðmund Ólafsson. Og hérna klukkan 2 í dag þá er það þáttur hans Kristjáns. Kristján Örn er með hérna skákþátt klukkan 2 í dag. Og hérna klukkan 3 í dag þá er það Hjördís Vilhjálmsdóttir verður með þáttinn sinn. Og þessi sinni koma til hennar hjónin Yrsa Sigurðardóttir, hún þekktur rithöfundur. Og Ólafur eiginmaður hennar. Já, það klukkan 3 í dag, já, að þetta er að heyra í þessu bjónum og Yrsu Sigurðardóttur. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Sæl, Daniel, blessa.
1: Það er gleðiefni fyrir Reykjanesbæ, það sem atvinnuleysi er mest. Núna er uppi hugmyndur að stækka gagnaverið hjá verni 120 megavött, því nýverið var sett upp 240 megavött spennjafi.
0: Hvað veitir það mörgu vinnu, veistu það?
1: Já, þeir talaði 1000 störfa á framkvæmdatímanum.
0: Hvað, 1000?
1: Já, 1000 störfa á
0: framkvæmdatímanum. Já, það er bara heilmikið. Og er það við byggingaframkvæmdir eða?
1: Já, það er náttúrulega við byggingafræðingandur svo náttúrulega sjá sér að skapast eitthvað störfi við stækkun, en þetta er þeir alltaf tala við framkvæmdaðil og aðra núna 20. ágúst næst komandi til að ræða málinni.
0: Já. Þannig
1: að þetta er ekki alveg orðið örugt en nokkur neginn örugt að það verður fundur og svo er bara spurningi hvað bankarnir gera og fjárfestar, hvað þeir eru tilbúnir í að leggja peningi í þetta. Þetta er það sem maður kallar góðar fréttir fyrir Reykjanesbæ.
0: Já, og fyrir Landsvirkjun að selja rafmagn, er það ekki?
1: Jú, og fyrir Landsvirkjun að selja rafmagn.
0: Eða hverju selja þeim rafmagn? Er það kannski hitaveita Suðurnes sem að nei.
1: Ég hugsa að því að Landsvirkjun því að þessi 240 megavött spennir hann getur ekki að koma frá orð.
0: Nei,
1: en þetta er aldrei gleðið efni, svo er öðru önnu gleðið efni.
0: Já.
1: Það eru ferðamennirni, það var alltaf vera, það voru alltaf flagsporum að það myndi koma færði ferðamenn til
0: landsins
1: og allt á Því hérna skal gleðast yfir því að það er ekki nema 0,9% samdráttur á fyrstu mánuði málsins.
0: Já, það er nánast engin samdráttur.
1: Það er nánast engin samdráttur. Það er sko Ísafía spáði að það kemur brottaðir yfir 956.860. En þær voru 9.655.228, það er 87.000 fleiri báðar gerir ráð fyrir.
0: Já,
1: en þeir gerir ráð fyrir að allt árið þá er þið gott verið 1.281.333. Það var 279.000 í júli og 292.000 í ágúst. En þeir líta haustu og veturinn að slæmi málum. Það er bókanir á hótelum litlar og það má alveg búast.
0: Allega, er það verðin? Er það verðið farið að skipta mál?
1: Það verðið náttúrulega, svo er náttúrulega bandrækjumennir fallin að spara því að það er allstar fyrir að sýta tóllaðu.
0: Já, hlutabréfamarkaðurinn er á fljúandi ferði í Bandaríkjunum enga síður, af einhverjum ástæðum. Ef það lækkar olíuverði, það getur vel verið að lægi í sjáðum staðan.
1: Það er náttúrulega það sem líka segir Ísu þegar að fargjöldin eru sögulega hámarki.
0: Já, það er rétt. Sérstaklega hjá okkur. Já, sérstaklega hjá Æslandir og okkur hér sem...
1: Ég vildi koma að þessu gleði fagnum fyrir Reykjanesbæ til Reykjanesbæinga og...
0: En hvernig líst þér á nýju bæjarstjórnina í Reykjanesbæ? Hey, þeir taka vel á þessu og ég vissum að Vilhjálmur hann eftir að standa sig vel og verður röggsamur í
1: þessu. Já, ég hugsa hann eftir að standa sig vel en ég hugsa það kom ekki mikið fleiri verkefni í Reykjanesbæ því að þeir voru nú á móti hérna... sem hefur búið að rífa núna og þeir eru á móti hérna brottfararstöðinu fyrir útlendinga sem hafa fara sennan
0: það koma ýmis ný tækifæri vantarlega þarna þjáðum, það er ekki spurning hvað er alltaf, ef eins og þú segir það er engin fækkun og það er engin samdráttur í ferðaþjónustunni þá heldur áfram að hérna, þjónustan við flugvallinn og svæðið þarna í kring
1: Svo er það spennandi verkefni sem að hótelstjórinn í hérna, hótel Keflavík er að fara í hann vill koma á stóru lóni og stækka hótelið við og,
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf fullu ferði í Reykjanesbæk
0: Já, gott að heyra
1: Við þurfum engan hérna, styrk frá Evrópusambandinu eins og Sigurjón að tala um það. Við þurfum að fara Evrópusambandinu.
0: Nei, ég vona nú að Sigurjón sé ánæði með uppgangi þá hérna í sveitafélaginu.
1: Já, það kemur ekki, það er Evrópusambandi sem skilar ekki þessu. Það er bara landi okkar sem er skilar þessu. Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir, Daniel. Þið er að hlusta á útvarp sögur. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú Mokkin hérna með stutt viðtal við skipstjóra Banderos. Hann heitir Beck Strassner. Já, hann skipstjóri. Hann segir samtökin koma í friði. Hann segir það og hérna svo spætir hann við að vísu að hann haldi áfram að vinna á markmiði sín að stoppa hvalveiðar við strendur Íslands sem er lögleg starfsemi hann kemur í friði til að stöðva löglega atvinnustarfsemi á Íslandi kemur samt í friði, það er svolítið merkilegt ég er ekki hvort það sé húmoristi þessi náungin en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það heitir Anna
0: Já, sæl og blessuð Anna, blessuð
2: Já, það er svo skrifa hérna.
0: Já.
2: Já, ég bara hugsa svo mikið.
0: Já.
2: Já, ég hefði Pétur, hérna, ég er skítrætt við þessi gagnaver.
0: Já.
2: Já, þetta er eftirlitskerfi Kína sem þeir verið að setja upp hérna. Já. AI bílstömi, já, já.
0: Er kynnar með þetta, segir?
2: Við erum með nóga rafmagnis, nei, fyrir gjöðu vatni.
0: Já, já.
2: Til þess að reka þetta helviti áfram. Þetta er ekkert að búa til rafmagn, það er bara affallsvatnið eftir að þeir eru að reka tölvuna. Þetta er talva, sko.
0: Já.
2: Já. Og í Ameríku er fólk brjálað yfir þessum gagnaveit.
0: Hvað
2: og er? Það er að brjóta niður allar flokk í hérna myndavélur og annað. En þú veist að lögreglan er að setja í fleiri eftirlitsmyndavélur í bænum þó hún hafi náð hérna þjófunum. En almenningur fékk bara áfram að láta stela af sér af því að fangilsin eru full af uppáhalds fólki í alþingis. Já. En núna þetta, þeir náðu ræningjunum. En þeir voru alltaf lausir og held áfram að ræna. Svo akkur þarf að setja upp eftirlitsvélar aftur í annað sinn. Og þetta er alltaf sko í okkar öryggi sko. Ég er ekki dróðleg með þetta.
0: Nei.
2: Þetta er það sem komast þar. Kína ástand hér. Við getum ekki farið til hægri eða vinstri eða aftur að baka það áfram. Og burt með þessi gagnaver, við höfum enga þörf fyrir þetta, það er engu sem vantar rafmagn meðan eitt hér. Og glæsilegt að þetta sé fyrir, að þetta sé 1000 störf fyrir hvern? Þriðja heiminn sem var innfluttur á alþingi. Dásamlegt og hvað svo þegar það, ég meina það þarf að vakna hérna. Þetta er ekkert annað en það sem að þetta klása bullar fram.
0: No.
2: Og nú er ég búin að segja þetta.
0: No.
2: Og hérna, skoðið bara Ameríku og fréttir og allt um það. Trump er að setja þetta upp allstaðar með sínum bestu félögum þarna aðstu í hérna teknikeirunum.
0: Já, já.
2: Já, þetta er grafa alvarlegt. Og akkur þarf að setja eftirlitsmyndavélar niður í bæ þegar við erum nýlega búin að setja upp eftirlitsmyndavélar í bæ þegar að lögreglan búin að ná þessu mönnum og þá þarf að setja aftur upp eftirlitsmyndavélar allt í okkar öryggi.
0: Já, hver er skýring þín
2: á því? Glæpamenn þetta voru aldrei settir inn að því að fangisinn eru fulla þriðja heiminu sem að alþingi ber ábyrða. Já. Gagnaver er ekkert til þess að búa til hita og rafmagn fyrir okkur. Þetta er affallsvatn eftir að þeir kæla AI, sko þetta AI þarf alveg gríðarlegt magna vatni.
0: Já,
2: og rafmagn. Mengar allt umhverfið. Erlendur sem verið að taka heimilin af fólki, það fær ekki lengur hýta í húsina því að það er svo, þau eru rekin út úr húsunum sínum.
0: En er ekki heldur að sé ekkert í ákvæð?
2: Við erum auðvitað vatni, Pétur, við erum auðvitað vatni, svo það er svo auðvelt að setja þetta upp hérna. Og þetta er það sem er að gerast með Grænland, þá að taka vatnsauðlindir því að vatni er bara svo dýrmætt.
0: En heldur að sé ekkert í ákvæð við gervigreindina?
2: Ha, finnst þér það, Pétur?
0: Nei, ég spyr þig, hvað finnst þér?
2: Þetta er bara börn. Ég hef allt svona burt og fá bara alltaf gamla aftur. Þrjóskan og yfirgangurinn hér að hafa, eins og maðurinn sagði áðan, að það er ekki hægt að ná sambandi þarna við, út á gemsonum og annað í neyðarlínuna lengur.
0: Já.
2: Þetta er bara börn, það er bara þrjóskast áfram eins og með klappkerfi í strætó. Allt svona net skal vera. Og það er ekkert virt með eldri borgar og annað, þetta er bara yfirgangur frekja, þrýstingur, eins og þú sagðir þú átti góðan síma, akkur ekki vikið að selja peninga fyrir nýjum síma.
0: Já, ég var að fá mér eitt lítið.
2: Já, ég meina við erum bara okkur er þrýst áfram með frekju og yfirgang, ég hækka gen og annað og svo er þetta bara stjórnum með 5G-turnunum og fleira, stór hættulegt ástand. Og eins og ég sagði þér, svo eigum við að vera netið árið 2030. Og ég vil ekki að þið gagna, þeir farið bara að kynna ykkur þessar hluti. Ég búin að vera skítrættum þetta í langan tíma. Takk. Erlendis er fólk að ræða þetta og allir snarbrjálar og það er bara hunsa. Og þetta verður þannig að hann Larry Fink, hann mun fá lífveri ganga bara í sjóði bandaríkjamanna til þess að þetta verði. Það búið að setja það í lög.
0: Ha.
2: Þetta er eitthvað svona. Já. Já, okay. og þetta er ástæðan fyrir því að það á að taka Grænland. AI á að vera aðstar, stjórn okkur. Aðstur gyðingurinn í gyðingaráðin er að fá vatnið hana. Og það er spilling þarna í stjórnmálum. Og þetta kemur ekkert fram. Neðstar. Svo skulum við ósku okkur til hamingju að við erum farin að bomba að Íslendingar, stíðandi í Úkraínu, eru farin að bomba eða Íran. Selenski er að borga bomba Íran. Er þetta ekki
0: yndislegt?
2: Ég hef að það ekki að gáða að fólki haldi partí núna. Takmarki náð, við erum byrjað að bomba Íran líka. Þetta eru okkar peningar, 100 miljardar. Við verðum náttúrulega að styðja þennan sem ræður öllu hér. Og þræla hún í hann, nefnir það ekki?
0: Takk að ég fyrir annar hingja. Takk
2: Já,
0: að ég fyrir, bless. Þið eru að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og síminn hann hringir hjá okkur núna. Gjörðu það svo vel.
3: Sæt Pétur Sigurjón hérna Spáni.
0: Já, blessar. Þú ert ennþá Spáni?
3: Blessar. Já. Herðu, hérna, ég hlust á hagfræðing að vera að ræða þarna í sambandi við stýrivexti og annað og nú eru hæðstu stýrivextir í Evrulöndunum 2,65% 2,65% en eru 7,50% á Íslandi. Hann sagði að ef aðildarviðræðurnar fari í gegn og vera samþykktar, þá er ekki til fyrirstöðu að Íslands stjórnvöld geti sett lög á Seðlabankan sem sagt breytt þessari sjálfstæðu stefnans og hann breyti eða sem festi stýrivexti í sama þeir eru í Evrulöndunum um leið og það er gert myndi það liðka líka fyrir aðildarviðræðum. Og hugsaði bara að fara með vextin í 2,65% stýrivextina hvaða sko flóðbylgju þetta myndi hafa fyrir heimilin og hérna fjölskyldunar að geta loksins að ráðið við afborganir
0: af þessum
3: sér íslensku okkur vaxta lánum.
0: En akkur breytir sem þau segjum já réttur til að að skerða sjálfstæði Seðlabankans verður hann fyrir hendi
3: Nei, eftir þú léttir undir viðræðum. Þú ert að setja svona innlegg í viðræðunar. Okay. Þeir segja samninganefndin, gott og vel, við ætlum að aðlaga íslenskt fjármálakerfi að evrósku fjármálakerfi vegna þess að við stefnum að því að taka í kjölfari upp evru. Það mun taka tíma, það mun taka, þetta gerist ekki 1, 2 og 3, þetta getur tekið alveg 2 og 3 árs, þess vegna. En við höfum stýritæki sem í höndunum, alþingi hefur stýritæki, sem er að setja lög á Seðlabankann, lækka stýrivextana, samræma þá við það sem gengur og gerist í Evrópu. Það getur gert strax.
0: Getur við ekki, getur við ekki gert það án, bara núna án til þess hvernig atkvæðagreiðslan fyrir?
3: Já, sko, við erum að fara í aðaldur við þess.
0: Já,
3: vonandi.
0: Já,
3: en þannig að ég vil bara þannig að hérna fyrir heimilin og fjölskyldan þessa skuldu og hópa þá er þetta svo gott innlegg í allt. Þetta er bara ég hugsa að það væri að setja jákvæðu geni í bara alla á Íslandi ef þetta myndi gerast. En svo varandi við þennan mann sem ég hringdi inn hann undan.
0: Já.
3: Hann var mikið að tala um hérna hótið keflaði hérna og þessa framkvæmdi sem eru vissulega frábær og ég hef nú kynnt mér þetta svolítið og hann er náttúrulega algjör snillingur þessi maður hann Steinþór Jónsson og hans fjölskylda bara þau öxið þeim hvað þau eru búin að gera margt flott fyrir samfélagið og hvað hann sögur frá en það sem ég vildi hafa sagt að Steinþór hefur líka komið inn á marg oft í ræð og riti að þetta er ekki neitt sem að fara að gerast á næstun hann er að leita eftir fjárfestum þetta eru hugmyndir á blaði þetta ekki eitthvað sem komið í framkvæmd svo við höfum allt á hreinu Þannig að vissulega þetta frábæra hugmyndir hjá honum. Það verður ekki það vonum tekið og hérna nú vantar bara fjárfesta og fjárfestar eru svolítið að fjarlægjast hérna bara hvort sem eru verktakar aðrir vegna þess að við erum með allt og háa vexti og Já. Við getum ekki lagað. Við erum búin að reyna þetta síðan við fengum fullveldi að laga hlutinni á Íslandi. 78 þegar verðtryggingin er sett á, gott og vel, þá voru líka laun verðtrygg. Af hverju var verðtryggingin tekin að laun? Af hverju fekk hún ekki að halda sér á launum líka? Hvers konar óréttlegt er þetta? Ég segi bara, vonandi fara aðeins að vera í gegn og vonandi sjá íslensk stjórnvöld það í hendi sér að fylgja bara eftir það sem er að gerast hjá hérna evróska seðlabankanum þar sem stýrivextir eru 2,65% en ekki 7,50% eins og í okkur vaxtalandinu í Íslandi. Annað var það ekki betur minn og kveðju frá Spáni.
0: Það var gott á Spáni, Sigurjón. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur. Hann að hringja síminn, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góð daginn, ég næstur?
0: Já, þú næstur, gjör það svo vel.
4: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Fett, Sveinn.
4: Það er bara mjög sérstakt að heyra þetta í þessu jákvæða fólki sem hann segir, sko. Maður sem býr á Spáni eða er á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta en hann er ekki til í að hérna draga vagninn hérna á Íslandi.
0: Já, hann fór bara í ferðalag til Spánar.
4: Já, já, ok. Það eru nokkrir sem eru þannig sko, að þeir búa á Spáni og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti. En allavega sem ég ætla að koma inn á þetta með Seðlabankann og þetta er náttúrulega ákveði punktur hjá honum sem hann segir að alþingi getur þess lög á Seðlabankann.
0: Já, það þarf ekki að við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
4: Nei, þetta er algjör væl. En máli er bara það að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreiknar, flokkfólksins og staðfylkingarnar, þeir hafa með aðstoð Seðlabankans búið til algjöran hlaða. Það kílómetra aukinn skattheimta hérna sem endalaus hjá okkur bara þetta taktík til þess að koma okkur og halda að það sé betra einmitt við svona gerðibúðum þetta sé rosa flotti vextir og þessi betri pittur og útist að kaupa rauðvín og bjór og þetta alltaf mann þetta er fárálegur sko, þetta er fáráleg að heyra þetta máli er það, við þurfum að fá kjart í stjórnarhansstöðuna sem er algjörlega lögum. Það heyrist ekki mjög flóknum, það heyrist ekki. Einu maðurinn á sjálfstæðarflóknum sem er að láta heyra í sér, það er Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór. Annað er bara þau. Og það þarf bara nýja áhöfn inn á alþingi að fólki sem þorir og hefur kjart til þess að hjóla í Seðlabankann, reka Seðlabankastjóra eftir þess þarf, og búa til nýja leikareglur á Íslandi.
0: Sveinn, ég verið með í skoðanakönnun, sko. Ég var að velta í fyrir mér, sko. Nú erum við að tala með þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði, exakt. Og þá þurfa, hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilurðu það?
4: Já, nei, veistu það, þetta bara della, það bara verið að flata okkur endalaust.
0: Ég skila bara ekki. Sjá til, hér eitthvað lítill seðlabanki á Íslandi sem verið með litla krónu hér, svo allt ég einu hækka verða olíu úti vegna stríðsins þar eða annað, að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að, að hækka vexti á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða hækka verð og vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna. Það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki alveg hvernig er þetta hægt að tala.
4: En þetta fáránlegt. Nú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðum í þrýr og alla þessa þvælu og þessi umhverfi skatta og allt þetta. Já. Við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, við þurfum að hætta þessu kjaftaði. Við ætlum bara, við ætlum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og Trump, eitthvað fólkið þorir og bara segist að það standa við það, en ekki segja eitt og svo ljúga á okkur þegar það kemur að þegar það eru búin að eins og núverði ríkisstjórn gerði. Hún lofaði ákveðnum málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgerður að gera það og ljúga á okkur endalaust. Þú er fjármálaráðherra bara út í hotni, hann veit ekkert hvað hann á að segja og gera og hérna...
0: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín, ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín. Hún á bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala þessi mál við íslensku þjóðina meðan annars þessa svo kölluðu innfluttu verðbólgu. Það var kannski rétt hún gerði það. Nei, hún fer bara mjög vel upp stríla og hún er flott, tala fína ensku og flott glætt, lítur vel út og svona.
4: Já,
0: og þá er hún að fara til Bretlands og til hvers að tala við þá? Eins og okkur varði eitthvað um það. Meina, sko, þetta er náttúrulega hægt. Hún þarf að tala við okkur. Hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og meira þess að vinsæll forsætisráðherra. Þess vegna á hann að koma fram.
4: Við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona. Sem að,
0: nei, hún er aftur.
4: Já, en þú veist hvað er að tala, já, við svo er að hanga á fundum og segja eitt við fundina og svo kemur til Íslands og kannast hún ekki nei. Svo er bara búið að geta og búið að Það er hún að geta þetta ofan í sig, hún bara hefur vita því, hún verður okkur með ágættist PR fólk að halda kjafti þegar að því kemur. En svo eitt annað með seðlabankann, ég á þrjú börn og þau eru öll komin yfir tvítugsaldurinn. Þau geta ekki keft sér í fasteign, hútraður. Það gerur fasteigna verð og fara að lækka.
0: Og standast greiðslumat, þau þurfur að standast greiðslumat líka.
4: Já, þau geta það ekki, ekki nema að þú veist að ég... vinn í lottó og við getið látið að fá 10 miljónir útborgun eða 5 miljónir og lána þetta þannig en þau geta það ekki vegna þess að seðlabanki er með þess að algjöra klemmu þetta er algjörlega galið í fyrirkópa þetta er þú hefur verið að ljúga börnunum hérna, eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsetur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki það skilur ekki Við skiljum þetta. Við höfum nefnilega keft íbúð og við höfum ekki þurft að láta að hafa seðlabanka til þess að snúa okkur niður. Það er að tala niður til okkar sem að höfum dreigði vagnin hérna og það er það sem viðrist er að gera. Þeir sjáum þetta og við þurfum þegar að verður kosið nei, þá springur þessi ríkisstjórn, þá þurfum við að fá fólki út á örkinni Stíg með annan spytur og svona mannskap sem er þóri þeir stígur fram, það þarf ekki stóra nóg það þarf bara mannskap sem þóri og segir hingað ekki lengra
0: Takk hæði fyrir
4: Neihópurinn til dæmis, nei bara rétt í lokin Neihópurinn er með frábara einstaklingar inn á milli Þannig að þú veist, við þurfum bara að stoppa þetta Við þurfum að stoppa þessa þvælu sem við búin að vera í gangi og þessi ríkisotpenni búin að ljúga okkur og koma frá með okkur Við höfum öll tækifæri til þess
5: og það það sem við erum að gera, við erum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisjóti burtu með því að fella hana. Það það sem við gerum.
0: Takk hæg fyrir.
5: Takk fyrir.
0: Blessir að hlusta út af sögu, við ætlum nú að hlýða á auðlýsingar og halda umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.
6: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
7: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur, síminni hjá okkur 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég, Pétur?
0: Já, það er þú, þú ert þú, er það ekki?
1: Já, ég heiti Fimbo, ég veit að þetta er ekki óskalega þáttu á þér.
0: Nei.
1: En hérna... Mér finnst það bara viðöðandi að þú spilir eitt lag fyrir okkur öll.
0: Já.
1: Hérna, Freyja með Magnús Þór Sigmund, heitir það ekki tónlistamaðurinn?
0: Jú.
1: Og hérna, hvað heitir kórinn hérna? Fjallabræður.
0: Fjallabræður, já. Hvað heitir lagið, segirðu? Freyja.
1: Það er Freyja.
0: Freyja,
1: Magnús Þór Sigmundsson og Fjallabræður.
0: Já, já.
1: Ég held að segja þetta, þetta er aldrei vel viðjöðandi samt umræðana sem er í þjóðfélaginn í gangi.
0: Já, einmitt. Út af atkvæðagreiðslunni, já. Þjóðar atkvæðagreiðslunni.
1: Já, mér er svo sem ákvæðlega sama hvernig þetta fer. Ég er honum það gamall að ég vil löngu döður. Ef þetta fer einhvern tímann í gegn, þá er ég döður, sko.
0: Já, nú ekki veist.
1: Ég er alveg vissið að það er ekki að vera tvisar í gegnum þingið og þessar og breytingar.
0: Jú, það er ekki.
1: Þannig að ég hef ekki tíma til að býja til því, en það flutti ég bara til Evrópu sjálfur, sko.
0: Já, ég
1: mitt. Þó ég sé ekki að mæla með því, en þetta lag er alveg perfect innlegg í þessa umbræðu sem fólk er að, ekki bara hlusta á textan og njóta þess og hugsa aðtúa sem gang.
0: Já, ég er búinn að púnta þetta niður. Við reynum að verða við óskum ef við getum. Takk aðeins fyrir það.
1: Takk aðeins fyrir þetta, ó, bless.
0: Blessaður. Já, því er að hlusta útvarsögu. Við erum skoðanakörnum á fyrir síðan okkar, útvarsaga.is. Getur hækkun á stýrivöxtum dregið úr hækkun á innfluttri verðbólgu? Já, það má ekki vera flókið. Spurningin er þessi á að hækka stýrivöxtina sem að ráðgjafar bankana segja að það eigi að gera eða standi til. Já. Og vegna þess að við höfum það verðbólga innflutt, verðbólga út í heimi, það sem er miklu lægri vextir nota bene. En hérna, síminn hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Sæð Ragnar, hversu?
1: Það er vola gott að vera að taka sér nokkra daga frí frá þessu röfli, Evrópusambandsröfli.
0: Jæja, nú ertu komin að byrja aftur, ekki? Nú þarf að byrja aftur, það er nokkru dag. þetta eru kannski 21 dagar, virkir dagar, þá hvernig kosið verður.
1: Já, svo pittu ég bara verið að líti í kringum mig.
0: Já.
1: Að þetta er allt svo vonlaust á Íslandi samkvæmt þessu jáfólki og hérna það hafa allir svo slæmt á Íslandi en gott í Evrópu og kannski er búin að hefða þetta gal
0: ástandi víða í Evrópu því miður þá er það mjög slæmt því miður
1: Sigmundur Ernir skrifa sko vendina krónunni lélegasta gjaldmiðli álfunar nefnilega slík og því hún líka þau upplugustu fyrirtæki að Evrópa af engan áhuga hasla sig öll á Íslandi á meðan það er notast við óbóðlega örmynd sem er fullkomlega ónothæf og handónýtt í alþjóðlegum viðskiptum. Þetta er þingmaður Íslendinga sem skrifa þetta.
0: Já, en það er, við erum á evrópska efnasæðinu, fyrirtækin frá Evrópu geta komið hingað eins og þeir vilja.
1: Já, þannig að það stuðu öllítið út, ég hef ekki alveg hvað sagði.
0: Nei.
1: En sko Pétur, ég hef verið að fylgjast aðeins með þessu núna, ég bara hef verið að fylgjast með unga fólki núna, fólki svona bílunni bara 30-35 ára, þetta fólk lífið bara frábæru lífið.
0: Já.
1: Það er bara svoleið, sko. Þú veist, fólki í kringum og fólk sem ég verið að tala við og hýtta ferðalögum um Ísland og í útlöndum, sko, það hefur bara gefið neina kvartaði, við veist, það var nóg á milli handal. Það má ekki tónlist að maður freta á Íslandi, það voru mætti 20 mannskriðið fram að sviði og það kostar 17 á stund.
0: Já.
1: Við erum að standa hérna upp úr helgi. Það hefur verið þú nála 20 útmanns á Akureyri, 10 útmanns í Vestmannheim, með þessu upp á Flúðum voru 10 útmanns, sko.
0: Já, já.
1: Menn draga á eftir sko hjólhýsi og fellihýsi, eins og enginn sé morgundagur, en hvar sérðu þetta í Evrópu?
0: Evrópu, launa fólk í Evrópu er á miklu lægri launum, segir það bara viðurkynna.
1: Skreftu inn á þessu staði eins og KFC og alla þessu staði hérna í, þetta er nánast bara annarkvæmt dag sem að heilu fjölskyldum, það kopnunga fjölskyldum. Er þetta kannski með 2-3 börn, veist hvað það kostar? Já, ég bara skil ekki þetta væg, auðvitað er til sko fátækt á Íslandi og hún er hins vegar sko tel ég algjör lágmarki með að önnur Evrópulönd.
0: Já.
1: Ég bara segi það sko. Þessi sami Sigmundur sem ruglar og bullar hann í dablaðinu ásamt þessum þremmenningum eða fjórmenningum sem að skrifa hann inn á þetta með honum, þá er ég að tala um Þorsteinn Pálsson og Ólaf Arnarsson og nú hefur nú bæst í hópinn hérna Bergþórsdóttir, hvað heitum hún?
0: Kolbrún. Kolbrún, já.
1: En svo talaður sko að það er sko fyrirsögnin á grein Sigmundar er sko já er fyrir almenning en nei er handa elítun.
0: Já, já, já.
1: Er við í elítun. Og svo talar hann sko að mennirnir sko sem að séu sko í forsvari fyrir neihópin, þetta séu allt sem að forríki menn. Ég ætla að benda það að Jónas Hagan, hann er nú fjárfestir og ég ætla að séu formaður sko þarna, já, sko um í pakkan eða hvað þetta heitir hann að.
0: Já.
1: Hann var að setja íbúðuna sinni á sölu, veistu, hvað er sett á hana?
0: Nei.
1: 10 milljónir dollara.
0: Já, já, 10 milljónir.
1: Það er 1300 milljónir og þetta blokkar íbúðuna sko nými í bæði.
0: Já.
1: Og hún er ekki sett á sölu á íslensku fasteignarsölu, hún er sett á breska fasteignarsölu.
0: Ertu að segja að íbúð í Reykjavík sé sett á 1.300.000.000?
1: Varðu bara inn á mbs.is, þetta er á forsíðu. Sett á hann á 10 milljónir dollara.
0: En Ragnar, fyrir ekki að það er sambandi við Evrópu. Sko, við erum með miklu hærri meðaltekjur heldur en almennt í Evrópu. Það er liggur fyrir, það er ekki þetta neita því og mann getur bara flett upp á því og það er nægar upplýsingar að fá um það. Miklu hærra. En það sem meira er að það eru umsóknarríki að koma núna. Þau eru öll meir og minna fátækt. Þau eru með kannski 1/10 af þjóðarframleiðslunni á Íslandi, hvert sig á mann. Það eru ríki eins og Albanía, Bosnía-Hersegóvína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Úkraína. Ég meina þetta eru ríki, þegar þau koma inn, þá mun meðaltekjur í Evrópu snar lækka líka og hverju verður látni borga fyrir það? Jespi.
1: Ég meina þeir sem eiga pindi, þeir sem borga inn í samband.
0: Og hvernig heldur það verði við fyrir mandinn sem er eitt ríkasta ríki?
1: Fólk segir alltaf sko þessi maður eru jámegin þessi alltaf við erum hvort við erum komin inn í þetta.
0: Já, já.
1: En ef við erum komin inn í þetta, af hverju þarf að breyta stjórnarskráni til þess að ganga inn í ESB? Veistu, erum komin inn.
0: Já, já.
1: Getur einhver svara með því?
0: Já, já, já, já, sko, já, við þurfum samt sko formlega þó við séum höfðu skefnarsvæðinu, það er þingið formlega samþykja allt í raun við hefur síðast orðið, við förum með fullveldið, en ef við göngum í Evrópusambandi þá spýðum ekkert eftir því, þingi ekki þarf ekkert að koma því, þeir bara samþykja það í Brussel, þannig að við verðum að breyta stjórnarskráni annari grein stjórnarskráni ef við göngum í Evrópusambandi, verðum að gera.
1: Já, við þurfum þess ekki í EES.
0: Nei, við hefðum átt að gera það innur, en við gerum það ekki reyndar, það er rétt.
1: Þú svo hringdan í því nú á Reykjanesbæði morgun, sko, jú, og minnast á það, sko, þegar veltryggingin var sett á, sko, og launin líka.
0: Já.
1: Ég man alveg hvernig staðan var á Íslandi þegar þetta gerist, sko.
0: Já.
1: Ég ætla að vona að þú munir það líka.
0: 100% verðbólga var á tímabili, við vinnum
1: það. Já, og hvernig heldur þú að lífskjörin á Íslandi séu núna með að við þá, þrátt fyrir að verður tryggingin hafi verið sett á?
0: Ég man eftir því að það var verið að byggja hérna kringluna við hana og það var tekið lán í iðnaðabankanu verðtryggt, veistu hvað vextir voru því 16% vextir og hann verðbriðan höfustó og það var 50-100% verðbólka heldur það að verið laglegt að borga því láni, hvað heldur þú?
1: Já, segjum þau, þetta var hérna, þetta var að borga kring
0: já, já, já, einmitt
1: Þetta, já, og nú ágættur félagin sem er nú fallið frá Jónas Sveinsson sem var það nú einn af fórsvæðsmannu en hérna ég bara segja svo er ég að tala svona eins og landbúnaðin sko. Við erum að tala að þetta sko, eins og gestið verið Svíþjóð og Nóri sko, það hefur orðið svo mikið samsjöfnum í hérna landbúnaðar
0: já.
1: Að sko, kórbændur er ekki til lengur eða það sem við köllum kórbændur það er að segja menn með þetta 100-120 beljur
0: já.
1: Skilur þau svo erum kömins annað sem við gleymum í þessu, það er búið berjast í hérna ég er sem búið að hlusta á því 30 ár að kynbæta til dæmis íslensku mjölkukuna en það hefur ekki fengist í gegn og til dæmis sko þessi hófarnöld sem eru mjólku kýr í hérna Evrópu er að mjólka svona 30% meira heldur en íslenska kúin skilur þau þannig að þú þarf að halda sko 100 svoleiðis beljur með 130 beljur á Íslandi með tilheyrandi kostnaði og systemi og svo er hann nú geðslæðið í íslensku kúnni sko hún er náttúrulega hálf geðveik eins og flesti vita sem enginn hafa verið í sveit og er aðalvar erfið í samskiptum það er bara ekki þetta líka svo saman hvernig heldur að verða ferðast Ísland ef að flestir dalir og svona smærði í bíli fari í eyði
0: en það er alveg ljóst og já viðurkenna það allir ef við göngum í Evrópusambandi þá kollvarpum við íslensku landbúnaði Finnarnir, þeir voru 30.000 bændur þeir voru hann ekkert búin að vera lengi í Evrópusambandir, þeir eru konir í 40.000 bændur þeim hefur fækka úr 40.000 í 40.000 þú getur rétt ímynda
1: þetta er nákvæmlega sami þetta er nákvæmlega
0: sami íslensku landbúnaði verður ekki til eftir þetta það verður engin með íslenska landbúnaði alveg rétt hjá þér og það þýðir það að það verður ekkit eins og varð í það að fara við landið það mun skada ferðaþjónustuna verulega það tengist ferðaþjónustuna þannig að menn sitja þetta ekkit í samingi ég veit ekki hvað er að þú
1: nei. Og svo er það bara þessi íslenska ríkisstjórn hún hefur ekkit gert annar heldur hann að leggja á álugur síðan hún tók við fyrir einhverju 20 mánuðu síðan líka skemmti fyrir að skipum út á landi snarfækkar þeir eru bara að kippa fótunum undan
0: landstíð,
1: en það opnuðu kostningaskrifstofuna sína þar sem verðmætti verða til á Íslandi, verða ekki tilnir í Garðastræti, fyrst það ekki líkleg
0: Já, en segðu mér hvar fá þeir peninga ég meni, ég vil fara að spyrja hvaðan koma peningarnir ég vil bara að spyrja það hvernig er þetta
1: fjármagnar? Hann ljóta að koma frá Jónas Hagan hann að blokkar íbúð sem kostar $100,000 Nei, hvað sagði, 10 miljónir dólar
0: 10 miljónir dólar, já, já Takk að fyrir
1: Það er þetta að koma það
0: Takk að fyrir, bless Já, þeir eru að hlusta á útvarpsögun og síminn hjá okkur hann er 5889094 og við erum með þarna skoðanakonun við erum að fjalla hækkun og stýrivöxtum hvort þið geti dregið úr hækkun hérna á innflutri verðbólku Nú verið að spá því að þegi að hækka vextina og ráðgjafarnir, íslensku ráðgjafarnir í bönkunum og fjármála fyrirtækjum er að tala það að nú þurfum að hækka vextina. Ég veit ekki hvað þetta endar. Þetta, en halda ég fram að hækkun vextina geti lækkað verða olíu hækkar úna. Að maður er þess að mjög einkennileg hvernig væri það að hagfræðingarnir þá og þessi sem stýra landinu útskýrðu fyrir leikmann hvernig þetta geti átt í stað menn eiga svo erfitt með að skilja þessi eru til dæmis að reka fyrirtæki og eru með lán lánin hækka, hvernig neyðar að borga þau lán? Með því að hækka verð og verð og þjónustu, hvernig þá? Hætta bara starfsemin. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ja, góðan daginn, Pétur. Madrid calling, Jóhann.
0: Já, sæll og blessaður, Jóhann.
2: Fastur búsettu hér í mörg ár.
0: Já.
2: Þessi Sigur Jón veit ekki hvernig að búa í Evrópusambandinu. Hann ekki að skapa hlut. Alveg hissa hann skilur vera að kjósa þetta. En ég ætla að koma þér. Við fjölskyldan fórum á mánudaginn já. Í nýja sendrið okkar í Madrid Central.
0: Já.
2: Flottasta hverfi þarna í Madrid.
0: Já, já.
2: Þetta gekk mjög vel eftir glæsilegt, þetta eitthvað 150 fermetrar og það var einn kona hérna að vinna, búin að vinna, var konsul í Barcelona og búin að vera hérna í Spánjandi í 40 ár.
0: Já, í elitu hverfinu. Þið eru þarna í elitu hverfinu.
2: Já, mjög flott, mjög flott aðstæða sem hún hefur og allt þetta. Það enda voru allir sumafríin nema hún, sko.
0: Já.
2: Herra og Kristján Ráðherra, eða fyrir ekki sendi herra var líka sumafrí.
0: Já, já.
2: En svo kom nú að því að kjósa, við erum trjú. Mm. Og okkur afhendur kjörseðill og við konan hjálpaði mér að kjósa eins og alltaf því ég svo sjónskjörkur ég sé ekki textan
0: Já.
2: Svo var heima bara
0: Já.
2: Og það gekk allt í læg síðan við umslæði sjálft þar stendur Ráðhús Reykjavíkur Reykjavík það stendur ekkit annað á umslæðin og þetta má ekki fara í einu umslæði saman heldur það að senda ég gott fyrir sig skilur
0: Já.
2: Þannig að við verðum að merkja umslæðið á þetta og við vildum merkja þetta og hún sagði átti geti gert það við skrifum bara Ísland á þetta Ísland, Íslandía
0: Já.
2: Og hún sagði þetta að duga til síðan fórum við í pósthúsi í gær gærmorgun
0: Já.
2: Og það lagðist nú bara alltaf kvalvið þarna í pósthúsunni hérna í Madrid þegar við aldrei séð svona adressu áður og vildu fá náttúrulega götu heita á ráðhúsinu Og kona fór náttúrulega síman við og leitaði því, það Tjarnagata 11.
0: Já.
2: Og þau vilja líka þá viðtakanda, því við sendum þetta register mail, skilur við.
0: Já.
2: Segðu eitthvað viðtakandi.
0: Já.
2: Ég hef engan viðtakandi á ráðhúsinu, ég skrifa bara borgarstjóran. Ekkert annað er stöðunni.
0: Já.
2: Ekkert annað er stöðunni.
0: Já.
2: Þetta, sko þessi kjörseðir og hvernig merkingin er, þetta anfarist niður af Íslendingu sem búa í landun er að gjósa til þeim sáður færi frí eða eitthvað skil.
0: Já,
2: en ekki sem við sem búum erlendis.
0: En segðu mér akkur, alla ekki sendir á það að koma atkvæðin til skila?
2: Ná, nú komum við að því. Við berum anfarið ábyrð af því að koma okkar atkvæðiselum til skila.
0: Nú?
2: Skilur við. Og já, við berum ábyrgð af því. Þetta algjörlega á skjöfum flest önnur þjóðríki sem eru með sendir á, sem eru með daglegan póst milli heimsálfu eða milli landa. En við berum og það kjörstjórn Íslands sem stjórnar því. Og hún stjórnar þessu. Og til algjörlega á skjöfum ÖSE líka, og það er að kæra þetta, vegna þess að til dæmis dæmi, haustið 2024, við þingkosningunum, 30% af utanstæða kjörstjórnum komið frá Spáni. Og ég er bara mikinn grunn á því að mörg þessi aðkvæði eftir að villast. Þegar fólk er ekki tilbúið að borga, það skil ekki til meil og þetta er svona illa með. Ég ætla nú að ringi sendir á þetta og koma þess að framfæri við þau.
0: Endilega.
2: Að þetta þarf að leiða þetta, þetta er bara mjög bagalegt
0: Já.
2: Og ég er miklar ágjör að mínum aðkvæðum og þau munir skila fyrir tíma.
0: Já.
2: Ég held þetta að fara í gegnum Köpenhavn, Danmörku fyrst og heimskilur.
0: En akkur er þeir ekki bara í sendiráðs póstinum? Ég meina sér póstin fyrir sendiráð.
2: Af því að þeir vilja ekki borga undir það. Þeir vilja ekki sjá það. Þetta er þessi ríka þjóð, við erum alltaf að tala með þessi rík, en við sem búum erlendis á 55.000 manns orðið í dag, Hvað með þetta fólk?
0: Líðræði kostar, Jóhann, líðræði kostar, er það ekki?
2: Já,
0: það kostar ekkert í að þeim.
2: Já, sko, ég hef bara það sko, mér finnst það öllu, þetta sé óörugt fyrir að fyrsta. Og mun ekki skila sér nema að sé gert með registrir meil, skilu eins og við gerðum og borgum ekstra fyrir það. En þá þarf að vera nafn á viðtakanda og

0: rúmlega þrjár vikur til þessu kosið verður og atkvæði talin
1: mjög veit það, þess vegna hef ég ákjöra þetta,
0: þetta er engir, já, þetta er mjög lítill tími, næmur tími sko.
1: Já, fólk er að fara í þessari viku alveg síðasta lagi og ef þetta Kanarí, þá þarf það að fljúa til Madrid og ef þetta með fasta búsut á Kanarí, þá farið nýgreitt niðurgreitt
0: en er ekki ræðismenn á Kanarí?
1: Já, mjög held að senda að sér búið að taka þetta stíður fyrir spán það fylkin 17, ég held að Það getur vel verið.
0: En þeir sem búa á Suðurspáni er margir sem eru það núna Íslendingar sem eru þar, þeir eru fjölmennir þar.
1: Já, þeir þurfum að koma bara með lestinni hengu öttir og hringja undan sér, það er opið frá 10 til 3 á virkundöðu sko. Þannig að þetta er svona sko. En þetta er náttúrulega eins og þessi maður Sigur Jón, hann hefur aldrei búið hér. Hvernig heldur þú að pensjónistar hérna á Spáni hafi. Þið hafa það skýrt. Veistu hvað er lámas pensjón hér á Spáni ef þú aldrei unnið?
0: Nei.
1: Það 500 euro, 70.000 krónur.
0: 70.000 til að borga leigu og mat og uppihald og allt. 70.000.
1: Þetta er það fólk sem aldrei hefur borgað inn í lífeyriskerfið, skilu.
0: Nei, það er fjölmargir þannig, bæði atvinnulaust fólk og fólk sem er að vinna svart á börum og í ferðaþjónustunni,
1: þú veist hvernig það. Já, það er og hvern fólk sem húsmæður og svona.
0: Já, rétt.
1: Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er bara ávísun á fátækt.
0: Já.
1: Í allir samanlóna regnari og til dæmis að fara að semja núna á að senda einhver nýjan Svavar Gersson til að semja þér okkur. Nei, fengjum, nei takk fyrir. Það þarf að hörku tó, líka sem við lesum bókina Donald Trump, listin að semja, til að fara út í Brussel að semja. Það er bara skylda að lesa það bók, engin spurning. Nei, þetta er svakalegt ástand hérna í atvinnumálum á Spáni og við með okkar kaupmá Ég get alveg lofað því, ég veit að TR er að borga 4.000 greiðslu gegnum TR til Erlendis. Þetta fólk með hæstu kaupgetu sem lífeyrisþegar í Evrópu. Engin spurning.
0: Má ég spyrja, hvernig er þetta með þessa útlendinga sem áttu að fá atvinn og dvalarleyfi eða hæleysleitendur hjá honum Pítur Sansi? Er búið að samþykja það og hver margir verður
1: það? Nei, þetta er allt í prósess. Þetta er... sko, loka dagur til að skila umsóttum að 30. júni.
0: Já, og hvað var margir?
1: Því pappirsvinnu.
0: Já.
1: Það var náttúrulega yfir 500.000 sem vildu koma inn og fólk
0: fleiri.
1: Bara koma allstaðar að á Evrópu.
0: Já,
1: miklu fleiri. Og fólk bara koma allstaðar að til að reyna að komast til Spána þegar þið geta að sækja um. En þú þarft að skila inn ákveðnum pappirum. Þegar það fyrsta, sakavottorði frá heimalandi.
0: Já.
1: Þú marstu þegar frjálsindublokkurinn vildi fá sakavottorði, voru kallaðir, sko, rasistar í Magnús Þór og Látingkallinn og minni fjallin Patrísferða því meður sko, hvernig heldur þú að sakavottur frá Nígari eða Venezuela gildi hér? Þetta minna vera en klósetpapír. Við erum bara keftið þetta á netinu og svo þetta skila en að sanna þú hafi átt búið hér í 5 mánuði og þetta sína reikninga upp á það og það fullt að fólki að koma með náttúrulega falsa reikninga fyrir símareikninga og fleira og hefði verið að selja þetta á netinu, falsaða reikninga.
0: En er ekki hægt að stoppa þetta?
1: Þetta er náttúrulega komið til Brussel og það er náttúrulega verið að tala um að vera að brjóta Schengen,
0: eins
1: og gerir þetta í Marokkó núna.
0: Já.
1: En það er ekki alveg rétt, þess að borgir á strönd Marokkó er ekki Schengen.
0: Nei.
1: Það er bara borgir ekki, það er öðru vísi. En þetta er allt í prósess, þetta mun taka og þetta mun hafa einhverja eftirstöðar, það er við klart mál. Þetta mun taka einhver tíma. Og ég er bara að býja til kostningunum næsta ári, Popular Party
0: of Vox. Er ekki hægt að stoppa ef Pítur Sansi tapar kostningum hvað heita er þarna í Barcelona styrjan ekki? Ef að þetta fellur hjá þeim, er ekki hægt að stöða þetta þá?
1: Jú, þið geta að stöða þetta.
0: Já,
1: þetta er reglugjar, það er fara ekki að þingið. Þeir hafa 7 manna meirhluta núna, hann er mjög viðkvæmur.
0: Já.
1: Það er mjög viðkvæmur meirhluta ekki, það er 7 menn.
0: Já. Er ekki Katalónia sem að
1: styrir þetta? Jú, það er Katalón og það er náttúrulega Socialista Party, Sumar og Podemos og þessi kommunistar, marxistar og Vogue Party, allt þetta dæmi, sko.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega styrir þetta. Þeir vilja leita fleirum inn meiri segja, þetta er náttúrulega svakalegt ástand. og við náttúrulega erum heppin í Madrid fylki að vera hægri fylki

0: ekki. Standar ég ekki dánaði með Isabella Jossa, fylgjastjóra, hún mér stund ekki standa sem nógu vel, sko.
1: Nei.
0: Við til dæmis horfum nú bara á Tele Madrid, við horfum ekki á Ríkisjónvarpi, sko, við horfum bara á Tele Madrid, það alltaf öðruvísi fréttir á Tele Madrid, heldur en á Ríkisjónvarpi, það bara betur sjansist ára og stanslust.
1: Já.
0: Og spillingin náttúrulega alveg svakaleg, hún getur á Ragnar hefur segið ykkur í, hún býr nú hann á honum kosta.
1: Já, já.
0: Gríðaleg spilling, hún með ökla bankonnas núna og búið að taka henni veðabrifið.
1: Hún lendir ekki í fangelsi?
0: Þetta náttúrulega allt klíka og við bjóðum kringum þetta dómskerfi hér. Þetta spillingin alveg svakaleg á Spáni, sko. Og svo annað mál, eins og ég verið að tala um áður við ykkur, að vera aðlega Evropasambandinu, þú ert ekki skildur að vera í verkalýsfélagi til að fara að vinna sem spiður eða rafverki. Það maður hrindja utan að verkalýsfélagi heima, hrindja utan að verkalýsfélagi. Saman með lífeyrissjóðan, ég benti okkur mörg ár, þú mátt ekki borgin í enga lífeyrissjóðskerfi, skilurðu, þú mátt ekki vera skildur, þú verður þá að sjá bara sjálfur það, en það svo massa mun breytast, þetta bara algjör óvissu ferð. En sem lífeyrisþegi orði í dag út á Spáni, með miklu meiri kaupmátt heldur en þess að vinnandi fólk, engin spurning, ég bara segja nei, það engin spurning, það bara svoleiðis. En ég bara miklar ágjörða sem atkvæðisælum sem að fara að koma núna frá erlendis frá, með þessum lási og lélugu merkingum og það að kæra til ÖSE. Ég held að Sigmundur Davíð ætti að kíkja á hana kjörseðil sem okkur boði hér á því sendur á hana múti. Illa merkt, algjörlega óhægt, algjörlega óhægt.
1: En hún ber ábyrð á þessu utanríkisráðherra.
0: Já,
1: og landskjörstjórn.
0: Já, ég talað, þetta landskjörstjórn sem gerir þennan seðil og þessa umslag, þetta kemur frá þeim og það kvarta til þeirra í gegnum ÖSE að við sem búum erlendis þurfum að hafa örgan kjörstjórn og auðvitað þeirra að borga umferða.
1: En auðvitað á utanríkisráðherra þeirra að gera bara kröfum það að sendiráðin sendi þetta heim í bara sendiráðsposti hérna hingað.
0: Já, ég var að segja það núna. Þeir eru að greiða undir og koma þessu skil ekki við almenningu sem býr já, en það var allt, þetta var líka svona í fyrra en þeir ekki 2004 í þingkostningu þau eru sjálf að koma þessu heim
1: já.
0: Og þetta kostnaði samt og annað og maður lendir í bölvari vitlaus á fósthúsanum þau skil ekki þessa atursu íslenskan fyrir þeim er bara eins og arabíska sko. Ráðhús Reykjavíkur Reykjavík Ísland þess konar vitlaus er þetta hver er þetta skiljið þetta og svo vildi náttúrulega að því þetta er ekki stegið fylgdi fá persónulegt nafn að vitakanda sem voru að skrifa undir. Ég vona að Hildur Björnsson taki þetta til sín og heyri þetta og sjálfstaflokkur og komið sér til skila í ráðhúsið. Ég ákveða svo hægt að segja.
1: Já, ég heyri það.
0: Já, heyrðis bara.
1: Takk að fyrir.
0: Blessaður.
1: Bless.
0: Já, bæ.
1: Við skulum líða núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hlé.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og bless.
1: Sæl og bless, það heitir, hérna hefur nú oft langað að hringja varandi þetta kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Að því hún var stödd út á Spáni og var á Alicante þegar hann var kosið til þingkosninga. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru þrír dagar í setrinu. Og við vorum alltaf degið tvö og þegar við komum að þá var ekki kjörkassa, heldur bara pappakassar. Notaði pappakassar.
0: Já, já.
1: Og þar settur þinn kjörseðil í og engi kjörklefið en eitt og bara settist á borðið og kaust og hérna og settur þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn ég bara get ekki horft upp á þetta því maður bara alveg upp við annað að byrja virðingu fyrir kjörseðilinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur það pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já.
1: Já, og hann spyr hver fyrir með þetta heim á hverju gerir þetta svona og að þá segir hún, já við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu sem ég á enn þetta einn dag og ég reyndar að því var með yngur sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt sko.
0: Nei.
1: Og þá sá hann það má fjandinn vita hvað er gera við þessa seðla og þetta náttúrulega brá ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga vegi.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem að fylgjast með þessu. Sérstaklega í ljósi þessari 20.000 Íslendingar sem búa og víða heim og sumir þeirra vilja sannlega margir þeirra kjósa og það er ekki bara óvissa það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út um allt og hérna, ég man ekki það, það er einhver þúsundir manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagnir eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta. Það eru þess að bara geta hent þessu sko.
0: En býttu við, hvar var það sem hún greitir atkvæði? Já, hverjum var það?
1: Það var í hérna hvað heitir þetta hérna
0: var það á konsul?
1: Setrinu nei, ekki á konsul nei, það var í setrinu inn á Torveja það er sko náttúrulega konsul í Madrid
0: já, og sendir á reynda núna í Madrid
1: já, nú komið sendir á og síðan er það annað fyrir orði hella svæði
0: já.
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru þrý dagar sem að tóku þessar kostningar og svona að fara með kjörsela fólks og það voru einhverju hundruð manna þarna þegar ég kom að degi tvö.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hann og það var náttúrulega bara annarkvort Inga Sæland eða Sigmundur Davíð.
0: Já.
1: En að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt
0: þannig að þeir sem eru þannig að dvelja þannig að þeir eru já, þeir eru ekkit endilega kjósa fjórflokkin gamla
1: nei, það var enginn að gera það
0: nei
1: fólk var að tala Sigmund Davíð og Ingu Sæland það sem ætlaði að kjósa
0: já.
1: Svo var bara gott mál og hérna ég reyndar kaus Sigmund ég var svona svolítið óviss
0: já.
1: En ég fegin að ég gaf honum atkvæðið mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa.
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörsæðla.
0: Já.
1: Og hellir þessu svo í svartan plastpoka.
0: Já.
1: og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfarandi og hvað hendur þetta svo bara í skotti
0: og hvert?
1: Keisir þetta heim og bara fer með þetta hvert í talningu þetta einu og eftir ég bara á ekki til orð
0: Já, já Já, þetta er en það er líka sérkennilegt að þetta skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búa hvart undan þessu
1: Já, ég hvart undan þessu
0: Já
1: og hérna ég búin að fara ákveðna leiði til þessu hvart undan þessu en það virðist ekki einnig að neitt geta gert neitt í þessu að því þetta bara svona
0: Nú, það margir sem hlusta á okkur á Spáni og sem eru þar, kanri ég líka og Já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum á framfæri ef það ekki, ef þeir hafi ekki bætt þetta sem þú ert að lýsa
1: Já, en viltu virkilega setja kjörfjöðilin ofan í einhvern pappakassa
0: nei.
1: Sem fyrir heimir ruslapoka
0: Nei, nei
1: þú, Þetta ákjörlega
0: Ef þetta heldur áfram, þú meina þetta sé bara svona áfram
1: Nei, ég veit það ekki, ég náttúrulega ég reynda að stöðta þess pán núna, kom bara hérna ekki aðeins
0: Já, ertu búin að kjósa eða ætlar að kjósa?
1: Ég ætla náttúrulega að kjósa en nei, ég gerði það ekki ári ég fór
0: Nei
1: En svo er maður náttúrulega bara komin einhvern daginn í þá, já, þann kýrin að ég bara treyst ekki sem kostning
0: Já, en ég meina Já, já Já, þannig að þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það ríkisstjórnin vill þetta. En ég meina að treysta kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntalega bara akkur að ég gert okkur skapaði hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja þetta seðilis í nóvan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annar staðar sem ekki hérna bara gjaldgengur kjörkassi þá þetta það bara það sem reynaðir í bóði
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru
1: Já,
0: mjög margir á Norðurlöndum mjög margir á Norðurlöndum, margir á Spáni náttúrulega eins og þú veist
1: já, mjög mikið af fólki á Spáni ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem eru hér
0: já.
1: Á þessu hella svæði sem að kýst þarna inn á hérna á þessu stað
0: já
1: og ég veit ekki ég bara Og ég skila hann Jóhann svo vel að vera reiður af því ég var svo reið
0: Já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna
0: Þetta er svo, mikil, er svo mikil virðingaleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð
1: Ópóstlegt virðingaleysi
0: Já. Og virðingaleysi við líðræði líka
1: Já, og sko já, þetta voru starfsmenn í utanríkisráðuneytinu
0: Já
1: Ég veit áttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað en hérna það er náttúrulega ekki hægt að treysta henni sko fyrir að fara út með rusli. Þetta er bara alveg, bara gersalega orðið galið sko.
0: En gott að þú skulle koma þessu framfæri, vonum bara að það sé nú einhverju sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: Já,
0: og
1: ég veit ekki bara... sem Já, og að það fólk sem mætir á kjörstað sem eru utan hérna kjörstaða sem er
0: Já.
1: Ellendir
0: Já.
1: Að það á náttúrulega bara standa upp og segja ég bara teki þátt í þessu og þau bara gerir eitthvað hérna þannig að ég geti verið með örugg eða öruggur að hérna minn kjörseðil skilir sér ég
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð að koma atkvæðinu eða geta greitt atkvæð þetta mál, það er náttúrulega á ekki að láta svona vandamál komi í veg fyrir það þegar gerir tilraun til að kjósa
1: Já sko segjum sem svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst
0: Já.
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þetta á þennan stað og setja minn seðil þetta aftur ofan í
0: Nei, það verður naumur tími Já, já, þá verður komin á síðasta snúning með það, það er rétt
1: Já Þannig að hérna, þannig að ekki að fyrir þessu ég segja, ég bara treysti þessu kostningum ekki, af því hún svo ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni og með jávaxtabarinn.
0: Já, já.
1: En, þetta bara til skammar.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með ekki gefast upp á því og segja ég meina þetta tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu, það gengur ekki.
1: Nei, sko, það náttúrulega í raun og veru, eina sens, verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: Men þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta svona, þetta bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna kommunista drasslata þessu ESB Evrópusambandi.
0: Já.
1: Ég bara á til orð að það skulle vera bara yfir höfuð í þessu bretti.
0: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu, já þetta eru stóra alvarleg tíðindi að heyra þá þessu fólki frá Spáni, hvernig ástandið er þar og Spáni eru þetta í Evrópusambandinu, þeim meiri ástæði til þess að hafa ágjör að þessu, við erum á evrópska efnahagssvæðinu með Spánverjum, margir íslendingar eru á Spáni, ferðastanga, búa þar jafnir og margir. Nú síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan laus. Hvað finnst ykkur þessar leikfangabissur þarna á Akureyri? Hvað sem hann eru menn að ógna fólki með leikfangabissur? Og hérna, svo var það hérna einn sem var með færslu á X-inu. Hann sagðist að það var séð aðgerðina þegar hann tóku þessa menn og fullist að mennandi væru allir frá Miðausturlandi og hérna já hvað segir þú þetta fundu byssur í bílnum og hann tóku fimm svo er einhver félags og þarna kemur fram þarna Já, dósent í félags og afbrotafræði. Hún segir að það megi ekki segja frá þessu og það hefur sér verið að ala og ókta eða andúð í garð ákveðin og hópa í samfélagi. Nú segir svo að þetta sé rétt að það eru kannski einhverjur með leikfangabissur í talningum alvörubissur að ókna fólki og það er fólk kannski frá Miðausturlandi. Má ekki segja frá því? Á að segja nei, við mögum ekki segja. Að skapa andúð í garð það útlendingar nöðu að segja það sem er satt og rétt nú ef það íslendingar að segja frá því líka að sjálfsögðu, enda það gert ef einhver svona afbrot þá heyrist gegnann í rúf, já þetta voru íslendingar sem gerðu þetta eða við heyrum að það ekki sagt það sé íslendingar og þá hverju voru að þessu símir hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar, blessað.
2: Æ, ég hef verið að hugsa náttúrulega þess að atkvæðagreiðslu.
0: Já, rétt.
2: Mér finnst þær vera á rangri eða óskynsalegri vegferð dömurnar tvær sem að stjórna þessu nú að mestu leiti. Í fyrsta lagi finnst mér að það er eins og Kristrún ætlaði sér að maður heldur allavega Hún ætlaði að gera ekki að gera neitt í þessu, á þessu kjörtumabíli, varðandi ESB.
0: Já.
2: Og þá hefðum kannski hugsað sér að nota það til að breyta stjórnarskránni og hveða niður vexti og verðbólgu. En það varð ekki það þessu.
0: Nei.
2: Það hefði verið rétt að leiðin að klára það fyrst.
0: Nú er að vextin að hækka eftir nokkra daga. Hvernig líst þér á það?
2: Já. Þið voru að tala að náðan um einhvern hagfræðing sem sagði að myndum við geta lækka ef við tækjum völdin að Seðlabankanum það getum við lækka vextina strax.
0: Já, það er ekki tækt að taka völdin, það er lögin er með þessum hætti. Svo halda menn að ef við kjósum já, þá allt í einu hætt að breytast lögin, ég meina breytist svona framkvæmd að því að Seðlabanki að fara með ákvörðun af allt um hækkun eða hækkun vaxta, ég skil að.
2: Þessi hægfræðingur sem sagði þetta er hann ekki að tala gegn hérna fæinu sínu er það ekki, hvað gerist ef að vextir eru lækkaði svona mikið hérna það þá ekki verðbólgan upp og húsnæðis hækkaði og sko, færu svingi í samfélaginu
0: en liggur ekki augum upp í fyrsta lagi eða út með fyrirtæki og þú skuldar og flest fyrirtæki skuldapeninga og vextir hækka þá þarf að borga hækkandi vextir það ekki og þá þarf viðkomandi að hafa tekjur fyrir því Og hvað á hann að gera? Hvernig á afla tekna til að greiða hærri vexti? Á hann að gera með því að draga saman, segja upp fólki? Það þýr atvinnuleysi er það ekki? Eða er það ekki rétt um?
2: Jú.
0: Eða á hann að hækka verð á vörunni eða þjónustunni? Eikur það ekki verðbólguna? Þannig hann hefur tvo kosti. Auka atvinnuleysi eða hérna auka verðbólgu. Er það ekki rétt? Hvað getur hann gert hann?
2: Það er alveg rétt.
0: Nei, meina, bara hugsa um þetta rökrétt, skilur við. Hvað getur hann gert annað? Eða hann getur bara farið á hausinn og hætt þessu, brölti.
2: Það
0: er kannski þannig. En að halda því fram að hækkun vaxtana drægi þannig úr verðbólgu, ég meina, það bara, ef það einhver atvinnuleysi, við erum með mjög mikið atvinnuleysi núna, Og það verið að auka bara atvinnuleysi í landinu og það þarf að borga undir þetta atvinnuleysi. Helmingurinn af atvinnuleysu fólki eru útlendingar hér og atvinnuleysi kostar hvað hátt í 30 miljardar. Ég meina veist að þetta er náttúrulega ekki hægt hvernig stjórna, er landinu stjórna.
2: En er ekki bara þetta sem fær óska að leina fyrir þetta niður svo hægt
0: fyrir? Eru það nokkuð að spá í þetta? Vita er nokkuð um þetta? Er það nokkuð að spá í þetta? Hvað við erum að tala um hér?
2: Það er náttúrulega svo háu kaup og það spá ekkert í ákomu.
0: Ég veit ekki að það. Þeirpa, það er umgangast bara fólk sem hefur það fínt hvað sem er. Svo þetta skiptir ekki mann.
2: Já. Það er annað sem að ég er að spá í. Það er alltaf vera kvart í við því að hérna að laun öryrkja og eldra fólks muni verða hérna með launavísitölunni um næstum áramót það er alltaf verið að tala um þetta sé svo dýr en er það ekki dýr þegar það gert fyrir alþingismenn og alla opinbera starfsmenn eða í hæstu stöðum eins og þessi kostar það eitthvað minna ákveð er ekki bara þannig að þessi elita sem maður kallar nú stundum að hún fái bara sam og verkafólki fær til að ef allir vilja halda niður í verðbólgunni með því að hafa launin lág væri nokkur ástæð að það væri að fá samkvæmt launavísitölu þá opnum bara þetta fólk elítan.
0: Já, kerfi koma að stað þessari verðbólgu í COVID þegar þeir voru að láta peninga til ýmis og sinna vina og vandamanna með því að prenta seðla på 100 miljard það var ekki döðru vísi svo halda með þetta sé spurningin það að hækka vexti og skuldar svo eru skuldararnir látnir borgaða fyrir þetta alls.
2: Það nú heyri svolítið stoppult í þér
0: já, því ég fyrir að tala
2: það
0: þetta
2: það er einnist það gerir ekki tímanu hjá mér bara
0: já, þakka ég fyrir Gunnar
2: þeir
0: að hlusta út var sögu nú hérna þá er þetta tilkynning frá lögreglunni þetta áhafnar meðlimi Bandero nú það verið að segja frá því að þessi búið að byrsta ákvörðun brottvísunum og endurkomubann akkur ekki bara banna þessi fólk að koma enga en eins og sumir hafa svo mikla áhyggjur þessi ég verið að fara illa með fólki það fá ekki nóg góða mat hann í skipinu ég veit það ekki Svo það að tala hér að endurkomubann í lágmark í 2 ár og hef skildist heimi þess við brottför. Og svo kemur áhafna meðlum og hefur verið heimil að yfirgefa skipi. En er gert að sæta tilkynningaskildi til lögla meðan beðið þess að ákvöðum komi til framkvæmda. Já, hérna. Þeir séast vera að fara í friðu, þeir séu bara í friðsanlegum tilgangi að eyðileggja þess atvinnustarfsemi. Í friðsanlegum tilgangi, já. Ég veit það ekki, það svolítið óverulegt. Ég var það vísa í það sem Mokkin segir í viðtali við þennan skipstjóra. Hann sagði að það hljóði væri gott í áhöfninni sem vill ólm komast aftur út og haf út og halda áfram að vinna markmiði sínu að stoppa hvalveiða við strendur Íslands. Já, þeir eru bara glaðir og þeir eru hressir og hérna býða eftir því að sé búið að kaupa vistir fyrir skipi til að fara út að sjá og staðva hér laglega veðar. Hún stór furðulegt, þetta samfélag sem við búum í. Yes. Akkur erum hann færingum hefur ekki dottið í hug að haga sér svona eins og við erum ekki. Svo tala mér alltaf um meðalhófsreglu, gagnvart þessu liði, meðalhófsreglu. Jæja, línan hjá okkur, já, hún lög sem við erum að fara í auglýsingar núna. Sími hjá okkur 5889094 en við ætlum í auglýsingar núna og ætlum að opna fyrir síma eftir auglýsingar hér.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum, láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
7: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
9: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
10: Best er heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
11: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
12: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, Pálmi heiti ég.
0: Sæll Pálmi, blessaður.
1: Það þetta skip þarna sem að Landhelgisgæslan tók.
0: Já.
1: Mér finnst það bara eðlilegt áframhald á miðað við hvernig þetta fólk talar.
0: Já.
1: Það verði náttúrulega bara sent úr landi en skipið verði bara upptækt.
0: Já.
1: Þeir eru að nota það til skemmdaverka.
0: Það búið að valda gífurlegu tjóni. Hvað heldur þetta að kosta fyrir að Landhelgisgæsluna í gangi út af þessum?
1: Já, ég bara vil að ég taki skipið bara alveg, bara traustutaki, því það verið bara notað í eitthvað strandsiglingar hérna á Íslandi.
0: Já, já, þetta er ónýtt skip hvað sem er, þetta er bara
1: ritallur. En það, ég held að það sé sko líka merki það, Pétur, að það verið tekið á þessum málum, hann er þetta fólk er ekkert að þvælast til sjóvist upp í strandur Íslands.
0: En hugsa er að tala svona, þeir bara eigi að fá að ná markmiðum sínum í að eyðileggja löglega atvinnustarfsemi á Íslandi.
1: Ég þeir, þetta eru bara púra brota með þeir eru konu inn í Landhelgi Íslands til þess að...
0: Já, þeir segja það sjálfur og þeir leifa sér að segja þetta, svo talar um að þeir séu svo friðsamir og þetta er alltaf svo... Ég veit ekki, þetta er eins og... ég veit ekki hvernig ná að lýsa þessu. Þeir eru að fremja lögbrot, vita það.
1: Ég var
0: það.
1: Að heyra þetta samtal við frá Spáni, við því, þetta í sambandi við kosningarnar.
0: Já, emmitt.
1: Og hérna, það hlýtur að vera eitthvað skrítið sem að getur komið upp úr talningu eftir svona meðfara atkvæðum.
0: Já, já. Þetta var mjög athyglisvert bæði það sem hann sagði frá Madrid og líka hinn. Hina að lýsa þessu hvernig þetta er þarna og að bæða utanríkisþjónustan skuli ekki reyna að standa sér betur í þessum efnum og svo landskjörstjórnin að fá vitneskju þetta og reyna að laga þetta.
1: Pétur, utanríkisþjónustan, hún getur ekki aftur að koma að nálægt þessu máli vegna þess að sá sem ræður henni, hann er algjör jámann.
0: Já.
1: Það er ekkert hlutleysi þar í loftinu.
0: Nei, nei. Nei.
1: Og ef að ég er alveg bara sjúr af því að það er ekkert mál fyrir menna sem hafa heila stofnun undir sér ef þeir ætla sér að fá jáið og bara breyta þessum seðlum þeir koma hérna.
0: Jú, eða hafa aðra seðla tilbúið, jafn marga bara og eigi það hinu.
1: Já. Já, þeir getur núna að færa einhver nöfn hann inn.
0: Já, þeir vita nöfnin, þeir vita nöfnin.
1: Já, það er ekkert mál fyrir duglega menna. Að kjósa nokkur þúsund sinnum.
0: Nei,
1: þessar kosningar eru greinilega komnar í tóma vitleysu fyrst þetta er svona. Ég held að þetta væri sett í læsta kassa og það gæti enginn opnað þá nema líkill á Íslandi.
0: Spurningin er hve margir Íslendingar eru með hérna, kosningarétt sem eru í útlöndum núna á kjördegi og eiga að geta kosið utan kjörfundar. Við erum að tala um 10.000. 10.000, það hefði ráðið þetta úrslitum í þessari kostningu, bara í þessari þjóðaratkvæðu.
1: Já, þeir geta það alveg.
0: Algjörlega.
1: En hvernig með útlendingar sem að...
0: Og margir er alltaf að segja, nei, eins og hún sagði konan, hún sagði að þegar á sínu tíma þá hafa flestir alltaf kjósa tvo flokka, ekki fjórflokkin. Ég meina það er ekkit eins og við heyrum, frá útlöndum, að það er mjög margir Íslendingar sem búa í útlöndu sem ætla að segja nei. Þeim líst ekki þá þetta, þið skilja ekki í því hvað við erum að fara þarna inn, margir hverju.
1: Nei, það hefði bara átt að nota teknilega með kjósi í tölvunni, Pétur.
0: Já, ég veit
1: ekki. Það væri ekkert mál, sko. En svo hérna langar mig bara til að koma inn á vandamál þessara þjóðar er það að Alþingi Íslendinga er greinilega handónýtt vegna þess að til dæmis að húsnæðispakkin er ennþá inn í verðbólgunni segir.
0: Já.
1: Og það er ekki hagur almennings að þetta sé inn í verðbólgunni.
0: Nei.
1: En það eru örugglega hagur þeirra sem græða verð.
0: Já.
1: Já. Og þar að leiðandi eru allar þessar uppsprettur sem að er að gera það sem ekki byggjilegt á Íslandi, þær eru allar á Alþingi þeir eiga þetta alls saman skuldlaust. Það væri ekki svona eða tækja á málunum.
0: En varðandi kostningarna, atkvæðagreiðsluna og þetta, sko þetta, við erum búin að vera með, sko, við höfum svo mikla reynslu af því að Íslendingar kjósi utan kjörfundar í útlöndum, að það skuli ekki að vera í lægi í dag, það ótrúlegt.
1: Ég bara held að þetta bara væri kynni myndin að atkvæði færi í einhverja kassa sem væri ekki sko tröstlega læstur. Það er eitthvað bógi við þetta saman. Pétur, þetta verður að vera gott í dag, við getum vist sennilega ekki breytt þessu því mjög.
0: Takk að þið fyrir að hringja, Pálmi. Blessaður. Takk. Þið að hlusta út var sögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Ekki lengur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Jóhann.
0: Já, blessa.
2: Hennu með þetta skip þarna, Bandero.
0: Já.
2: Það í rauninni búið að gera auðvægt.
0: Býtu, að hverju segir það?
2: Það fer ekkert meira út á sjó.
0: Nei, ég ætli það
2: það
0: rétt.
2: Það var tekið að því hafðarniskir þenni.
0: Já, já.
2: Og með svona gamalt skip, það er svo mikið sem þarf að gera. Til þess að fái hafðarniskir þenni. Já. Að það kostar allt og mikið og menn stand ekki
0: í
2: því.
0: Já, áhefnun er bara í hætt að vera skipun á hafa úti.
2: Já, já, það er. Þú veist að þetta skip dag er bara hér.
0: Þeir setja líf fólks í hættu til þess að eyðileggja starfsemi, hérna, löglegar atvinnustarfsemi sem er í gangi. Já. Og þeir hætta lífi fólks til þess, til þess að bjarga lífi hval.
2: Þetta eru bullu kóla döða.
0: Ég veit það ekki, þetta er bara að vinna þeirra, þeir eru að verða sér út um at, hérna, þetta eru atvinna hagsmunir.
2: Sko, hugsaðir ógeð, sko, þetta skipa lítur nota út eins og drauga skipa algjör.
0: Já.
2: Og að á sko almennu skipi að sko það eru 21 maður í áhöfn og það er ekki einu sem þrýpið.
0: Nei.
2: Skipið er eins og sína skýja.
0: Já.
2: Og á almennu skipum þá er að nota tími þegar verið er í höfn.
0: Já.
2: Og þá er úrstbærið og málað og svona.
0: Já, já.
2: En það er ekki þarna.
0: Nei.
2: Þetta verðast allt saman þessir abæla sem eru hann vor. Þetta verðast bara að vera ferðamenn að leika sér.
0: Ferðamenn að leika sér, já. En hvað finnst þér Íslendinga sem steðja þessa menn? Vá, hann.
2: Þeir eru bara ekkert skorri.
0: Ekkert skorri verri. Ha,
2: já.
0: Að styðja þetta.
2: Já.
0: Styðja ólöglega starfsemi. Akkur er bara breyta er ekki, akkur er berjast er ekki fyrir því að lögunum verði breytt og hval, það verði bannað að veiða hvali. Það er heimilt að veiða hvali. Það eru lög frá 49 sem heimila þetta. Og í staðan fyrir að fara hérna líðræðislegu leið og friðsamlegu leið að breyta þessu, nei, það var þessi leið farin, einhver skip og...
2: Já, þetta er bara kálfar sem eru að sýnast.
0: Þetta er verri en kálfar, þetta er bara...
2: Og þeir geta snúið fólki á sýttband, einhverjum sem hafa ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Já, þú sást nú þennan menn sem fór í körfuna eða þessi erlenda sem var í fóri, menn þetta eru útlendingar sem er að koma hérna og njóta stöðnings íslenskra aðila, það er alveg
2: Nú heyri ég alveg djöfælega í þær.
0: Jæja.
2: Slittan svo mikið henn og ég verð bara að hætta
0: þér. Jæja, bless. Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk, bless.
0: Já. Já. Já, stríði þarna Rússland, Úkraína heldur áfram og Úkraínumenn eru konir í mjög erfiða stöðu þar sem að þeir eru algjörlega varnalausir gegn þessum eldflögum með rússa núna og það nú svo þeir hafa ekki skotið eina einustu eldflög sem að þeir hafa náð þeir hafa skotið niður dróna en ekki eldflögum og það er sagt að Úkraínumenn menn séu búnir með flugskeyti sín í einu já sín í einu loftvarnakerfin sem þeir eiga sem geta verið notið til að skjóta niður rússneskar skotflaugar já þetta er þannig ömurlegt mál skelfilegt og hérna en línan hjá okkur hún laus síminn hjá okkur 588 1994 og já það var einhver áðan að byggja lag Freyja Freyja með hérna já og ekki fjallabræður sem að sungu þegar lagið velkom við skulum hlusta lagið það var eitt sem baðum þetta hlustalæð og opnum fyrir síma opnum síma eftirlæð

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994. Nú dagskráin í dag, klukkan 1, þá mun hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri ræða við hann Guðmund Ólafsson, hagfræðing. Ýmismálefni af innlendum og erlendum vettvangi á samt ESB-málum. Nú, síðan er það Kristján Örn, hann með skákþáttinn sinn klukkan 2 í dag. Og klukkan 3 þá hérna verður hún Hjördís Vilhjálmsdóttir með þáttinn sinn. Og þessu sinni koma til hennar hjónin Yrsa Sigurðardóttir. Rithöfundur og Ólafur eiginmaður hennar og síðan er það heimsmálin endurflutu þáttur mér tal mitt við hann Hilmar Þór Hilmarsson og Hilmar hefur meðal annars verið að benda á það að umsóknaríkina Evrópusambandinu mörg núna eru öll mjög fátæk ríki þannig að heldar svona staða Evrópusambandsins verður fátaklegri eftir að þau hafa verið samþykkt sem umsóknarík eða komin inn í Evrópusambandið. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, hvaðan daginn? Ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur, blessaður.
1: Blessaður. Verðu, ég er svona veltaði fyrir mér eins og hann sagði þarna strákunn maðurinn frá þarna Spáni.
0: Já.
1: Þarna þetta væri svona ómestir þarna hann. Kjörseðlar.
0: Já.
1: Ég hef sagt þarna með varð svona veltaði fyrir mér og mér dettur í huga að þetta sé svona því að Þorgerður Katrín hún vill ekki að þetta fólk kjósi af því þetta er svo mikið af þessi fólki sem segir nei Þorgerður Katrín hún vill að aðkvæði verði já.
0: Að margi nei sinnar sem búa á Spáni já. Og eru þar. Já, já.
1: Já. Þess vegna er þetta svona ruglinglega.
0: Já.
1: Að hún hafi bara gert þetta henni viljandi því að hún náttúrulega á að sjá um þessa kjörsela að sé rétt merktir
0: Já sko það sem er sláandi að við erum búin að vera með þar spánverja íslendingar hafa búið að spáni lengi og þar hafa þeir greitt utan kjörfundar og við erum með að utan kjörfundar atkvæða greiðslu mjög lengi og akkur er þetta ekki föstum skorðum og eðlilegum skorðum Hvernig stendur á því?
1: Já, ég veit það ekki. Eins og konan var að segja þarna fyrir í morgun að það séu sett í pappakassa.
0: Já, að lýsa þessu.
1: Svo bara rusla bóka, svo hent.
0: Já.
1: Maður veit ekki hvort þetta sé bara hent.
0: Já, við veitum ekki hvernig þetta er eins og hún lýsti þessu. Sko.
1: Nei, þetta er rosalega skrítið að þetta skuli ekki vera bara í atna, löglegum kössu eins og þið voru að tala um áðan að að það væri bara líkilt af kössunum hérna heima.
0: Já.
1: Að þetta sendir að úti, myndi senda þetta bara heim.
0: Auðvitað á að það fara bara í sendir að pósti sem er sérstaklega varðveittu póstur á varinn og hann er bara fluttur að sjálfsögðu atkvæðan þannig flutt til landsins. Og flutt þannig að þau komast í hendur þeirra sem eiga verja þessa.
1: Þetta er bara nú bara eins og hérna heima. Þetta er bara fyrirklutnar að senda bara eftir hún kaupum með að er eitthvað vandamál. Þetta er ótrúlegt að þetta skuli vera svona.
0: Já.
1: Mér dettur þetta helst í huga. Þorgerður Katrín, hún vill ekki fá neysinnana inn að borðið sín. Þetta getur farið allt í 50.000 atkvæði.
0: Það eru 10.000 íslendingar sem myndi geta kosið og þetta ræður náttúrulega getur ráðið úrslitum að sjálfsögðu.
1: Já, sjálfsögðu. Nei, mér dættið bara í huga að þetta væri hástæðan fyrir þessu svona.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, ekki máli, takk.
0: Bless. Nú ég var að tala með þáttinn hans Kristján sem er klukkan 2 í dag. Og þá verður gestur hans Kristjáns Arnar í skákþættin og klukkan 2 verður Björgvin Víglundsson. Hann byggingaverkfræðingur og fyrirverandi landsliðsmaður í skák. Og þeir ætla að ræða skák, skákpólitík og íslenska pólitík líka. Og þeir ætla að ræða með ESB, það er svolítið að heyra hvað þið segjum það. og þetta er í þættun klukkan 2 en eins og ég sagði áðan þá Artur Karlsdóttir með útvarstjóri og Guðmundur Ólafsson klukkan 1 og svo hún Hjördís Vilhjálmsdóttir með þáttun sinn hérna, klukkan 3 í dag og það Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur Einars Ólafur, hérna, eigin maður hennar sem verða í þættun í Hjördís En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Og við erum með könnun, við erum að spyrja þessa vaxtapólitík hérna á hjá okkur á Íslandi. Og hvað finnstu það að það eigi að hækka vexti vegna innfluttar verðbólgu? Og hérna, já... En það eiginlega, sko, þessi ráðgjafar hér sem hafa greiðan aðgang að stóru fjölmiðlunum, sérstaklega rúf, þeir boða vaxtahækkanir áður miskunnalaust og telja það eins og það sé óhjákvæmilegt. Það sé að sjálfsagt bara hrein og klár nauðhyggja í gangi, það verði bara að hækka vextina. Og svo að þetta muni nú lækka verðbólgu, það búið að vera að hækka vexti núna í 2 ár og ekki lækka verðbólgan við það. En það var að halda áfram með eitthvað sem skilar ekki árangri. Virðist

0: efnahagsstefna þeirra var nú misreiknuð. En þá eru komnir þetta og þeir hafa vikið fyrir og þeir kalla sig aktivista í dag en ekki vinstrimenn. Þeir taka þátt í eins og svona beinum aðgerðum. Já, það er nú svo. En við skulum hérna líða á auðlýsingar núna, förum í auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hér.
1: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, Arthur Kallsóttir útvarpsstjóri, hún ræddi við hann Pavel Bartosek í gær, hann þingmaður fyrir Viðreisn og hann vill allar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hann formaður utanríkismálanefndar og hún ræddi við hann og hérna og þar kom fram að umsóknin frá 2009 við erum að spyrja það er enn í gildi og byggt á henni það kemur fram hjá formanni utanríkismála nefndarinnar og þannig er það nú og hérna nú samningaviðræðurnar sem að lega sér stað ef að jái sigrar miðast við það að vera sér að sækjum fulla aðilda ESB en ekki með fyrirvara. Það eru engir fyrirvarar að vera að sækjum fulla aðilda. Þetta kom fram og umsóknum frá 2009 er enn í... Já, því að við sóttum aðilda að Evrópusambandinu 2009 og... En viðræðna voru settir á ís árið 2013 og hérna að vísu vildi ríkistjórn 2015 að Ísland ekki lengur talið umsóknaríki. En Pavel segir að umsóknarinn hafa aldrei verið formulega dregin til baka og í samskiptu um utanríkismálanefndar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur komið fram að hún teldi umsóknin enn gilda. Já, það segja Evrópusambandið. Og hann taldi að það hefur verið að hérna, það væri verið að byggja áfram á fyrir umsókn. Það segja umsóknin sem hann Össur Skarphéðinn sinni, hann var í sinni utanríkisráðherra. Hann sendi umsókn og það hefur verið að byggja á þeirri umsókn. Við erum þá búin að vera umsóknaríki allan tíman. Já, já, þá vitum við það.

0: Það er að segja að það skoðun. Formannsins, hans Pavels. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg.
0: Sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Heiðu, já, þá þetta komið á þeim ekki svakalega búið að ruggla í okkur og reyna að halda okkur í rugglinu.
0: Já, já.
1: Með að þetta byggist á umsókninni frá 2009.
0: Já, já, þetta byggist.
1: Eftir aftur sem.
0: Já.
1: Þetta okkur grunaði þetta öll, meira eða minna, sem erum hérna ekki bara jáarar
0: á umhugsun. Þetta segir Pavel, ekki.
1: Já, þetta var mjög gott að fá þetta bara.
0: Já.
1: Gott, það segir okkur líka hvers konar hundingar þetta eru sem að eru búinir að vera og eru hérna ráðamenn á þessu landi. En ég ætla nú nefna annað sko. Pétur, ekki vissara fyrir okkur að senda þetta hérna liðið á bandító skipinu?
0: Bandító, já.
1: Ekki vissara fyrir okkur að senda liðið á skipinu þessu riðkláf burtu að þau fari burt á skipinu
0: því
1: annars setjum við bara eftir uppi með alveg svakalegan hérna förkunarreikning.
0: Nú, að hverju?
1: Já, þetta er bara hálfóning skip. Það er bara aðli komið að þau að fara að farga því. Og
0: já,
1: það er dýrt.
0: Það þarf að gefa út
1: haffæri skip. Heldur þeir hafi ekki bara sett hérna hálfóning skip.
0: En að hverju fengur
1: þeir? Að það gera það upptækt og þau hafi vilja losna við það og losna við að þurfa sjálfa að greiða hérna förkunargjaldi.
0: Að hverju fengur þeir haffæri skirtinni? Akkur var gefið út haffæri skýrtinni fyrir skipi á sínum tíma. Akkur fekk það að fara út á sjó?
1: Já, er það nýbúið að...
0: Nei, meina þeir, hvaðan komuðu? Komuðu ekki frá Fraklandi eða... Svo fóruðu til Skotland sem komuðu hingað, svo fóruðu með einhvern sjúkan einstakring til Skotland og komuðu svo aftur.
1: Já. Já, en þetta er bara það sem ég segi, sko, ef við erum svo vittist að hýta skipi, þá eru losna þau við förkunargjaldin og koma þeim á okkur.
0: Já, menna.
1: Það er ekki bara búið að sökva fyrir okkur þeim hvað við skipum, heldur þetta við að bara borga fyrir förkun á þeirra skipi, sko. Þetta er bara svona hugt þetta.
0: Já, hann segir, en hvað finnst þér að skipstjórinn þarna? Þessi Beck, þessi skipstjóri, hann segir að samtökin hans Pól, hafi komið í friði. Hvers konar friður er það? Ég meina, hvaða merkingu leggur hann í orðið frið? Ég meina, hann kemur hingað hann til að eyðileggja þessa starfsemi hérna kvals.
1: Yfirlýst, já.
0: Já, og samt segir hann sé komið hér í friði og hann bara vilji endilega komast út að hafa út og halda áfram að vinna markmiði sína að stoppa hvalveiðar við strendur Íslands í friði assi. Hann fá að gera það í friði já, hann hugsar þannig að hann fá að gera það í friði þannig að landeinskjastur hann sé ekki að skipta sér að því þá er hann sekkur skipa hann þetta er við erum
1: er ekki Íslendingar herlaus þjóð en samt með þér eru Íslendingar ekki fríðar þjóð en já. Það bara það vellur blóðið út úr minninum á þessum sem ráðamennum okkur sem þjóðna þannig með Evrópi drepast úr blóðfosta og náttúrulega valda og pindagræns þetta er engin
0: við hefum átt að ráða færingar
1: þetta eru peningar völd ekki frels eða trúabrögð eða
0: Nei.
1: Og málfrelsi nýtt þetta er ekki þetta er alltaf peningar og valdagræði og að leggja undir sig lönd og fólk
0: já, þetta er allt valdastreð
1: þetta er það saman, á bakvið, svo er alltaf reyka að fara að segja já, þetta er kommunismi þetta er sósjálismi þetta er marxismi en aldrei er það kapitalismi ógeðslegur kapitalismi sem hefur feilat
0: Já,
1: það koma því á hitt á trúabröð á hérna eitthvað frelsiskjaftaði líðræðiskjaftaði og svo þetta
0: já þú segir nokkuð
1: á marxisma, kommunisma, sósialisma og alveg alltaf þetta draga frústa grýluna Alveg sama hvað þetta kallar í slekt.
0: Rússar, en þú veist að rússarnir er ekki að reka neitt massist kerfi hjá sér, þeir bara innleitu kapitalismann eftir 1991.
1: Já, einhverju leiti, já. Þetta er bara eins og í Kína, þeir eru með kapitalisma í eftir lögunum.
0: Já,
1: en neðri lögin eiga bara að vera hérna í sósialisma, massisma eða sem fræðilega kommunisma. Þannig að það er þetta blandað að hafkerfi. Elítan lifir í kapitalískum heimi en massin lifir í hérna sósialískum, massískum, kommunískum heimi. Og það er svo agalegt. Ég er að gera það við fólk. En samt er það svolítið.
0: Já.
1: Þannig líst þér á þetta. Þetta er þetta, ég vil meina þetta sem þeir kallar blanda, Jón Baldin kallar blanda hagkerfi.
0: Já, já. En þú manst eftir
1: því sko... Og hann Guðmundur Ólafs líka, já.
0: Já, en þú manst eftir því að Karl Marx og Engels, þeir skrifuðu kommunista ávarpið 1848 held ég, að þá kemur fram í kommunista ávarpinu mikil aðdáun á kapitalisma. Því að það væri eðlilegur áfangi í leið að hinn utópískum sósialisma, það væri uppgangu kapitalismans sem að framleiti og breytti út alþjóðavæðinguna. Það var þeirra þannig að þeir tala mjög fallega í kommunista ávarpinu kapitalisma.
1: Já, það er aftur ekki að stoppa bara hjá miklu
0: móti. Nei, þannig er það nú og við búum bara við já. Það og ekki getum við neita því að lífskjörin hafi batnað hjá mörgum við kapitalisma, er það ekki rétt hjá mér?
1: Ég veit það ekki, ég stundum veldi fyrir mig hvort að degi ekki fleiri úr örfyrir, hungri og vosbúð í Ameríku heldur en í Rússlandu.
0: Rússlandin eru hættir með þeir. Þeir eru ekki lengur með sósialist kerfi, þú veist það, þeir eru meira með miklu læri skatta heldur en við hér á Vesturlöndum. Já, já. Lækka skattaprósentinu.
1: Eru ekki með jöfnina
0: skatta? Jó, þeir eru með einhverja skatta sem að, já, þannig hvernig sem það er.
1: Já, en þetta er ekki allavega, ég er bara, við spara okkur, hérna, börnumagjöldin, fyrir
0: já.
1: Bara títt og... Reykjávinn hérna.
0: Já, einmitt við sjáum til, við fylgjumst vel með þessum undarlega ég kalli þetta að vera kalt eða svona, þetta er svona sértrúasöfnið.
1: Já, þetta er eins og hafi farið fram dáleysla,
0: já, eitthvað svo leys sko.
1: Ég er að bæli hvað ég gert við þetta fólk að hóta þetta ekki honum
0: já.
1: Í Brussel á nóttinu þegar það sefur og það sé eitthvað einhverju útvarpað í kringum þau
0: hefða. Þetta er mjög skrítið fólk og ég tala ekki um fólki
1: heila þú fólk og það er þetta heila þú fólk í
0: sér. Já, og hvað með þetta fólk sem var að opna búrin, minkabúrin, það er nú genn það búið að ná í þá
1: eins og lögfræðingur þannig genn best að sleppa dýrfingum. Ég var búin að gleyma þessu ágætt að hérna nafni á mittnum og sleppa dýrbítum út í náttúruna sko, er alveg stórkort.
0: En heyrðu, við glemdum að tala
1: dýraninu,
0: sko. Við glemdum að tala lögfræðingana sem er að hjálpa þeim þarna hjá skipverjum hérna Banderos. Hann var einn til svo að hann hafi verið fullur einn lögfræðingur sem hann verið sendur til þeirra.
1: Þú mætti þannig, já.
0: Ég meina, hvað er aumingja maðurinn? Hvað hann að gera hann að vera blind fullur inn að þetta lið þarna? Það hann hefur ekkert betra að gera. Ha? Ég segi bara að það er óskur skiljanlegt hann að verið fullur þarna.
1: En þú veist líka hvernig það er að þegar maður er komin hlut í efri lögin þá er eitt sem verður alltaf að vera. Alltaf að vera gaman.
0: Já.
1: Það er
0: lítið
1: að vera gaman.
0: Já, einmitt. Já, það gæði verið
1: það
0: að
1: bless. Það er ekki
0: gaman.
1: Já, bless.
0: Ekki gaman lengur, bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994, hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
0: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl og blessuð.
0: Þú verður að segja hvað þú heitir, ég veit hver þú ert.
2: Þórdís,
0: já, sæl og blessuð, Þórdís.
2: Blessuð. Heyrðu, ég var að heyra þarna ávæning frá Spáni, frá þessari konu.
0: Já.
2: Um að atkvæðunum væri bara, hvað þá, druslaði ruslað saman í svartan ruslapoka.
0: Já, hún tók myndir af þessu, hún á þetta.
2: Ég finnst til það. Mér finnst þetta vera fyrir neðan allar hellu.
0: Já, það rétt.
2: Og mér finnst þjóðinn eða hýmsingu á því
0: Já.
2: Að fá yfirlýsingu meðferð atfæða, hvaðan þau koma, hvaða meðhöndlun þau fá, hver ber ábyrgð á fjölda atfæða þegar þau eru móttekin á hverjum stað og hver ber ábyrgð á því að sami fjöldi skili sér á áfungastað.
0: Rétt.
2: Þetta þarf þjóðin að vita.
0: Já.
2: Hún þarf að vita þetta strax.
0: Rétt.
2: Hún þarf að vita þetta strax.
0: Rétt.
2: Svo er annað í þessu. Þetta er svo furðulegt. Þetta virðist allt vera á reiki og það fólki ber engan veginn saman hvort að við erum búin að samþykkja nú þegar 20% af þessu yfirgengilega reglu og skrifræði sambandsins.
0: Já.
2: Sumir segja 20%, aðrir segja 80% og það sé ekki nema 20% eftir. Mm. En ég reiknaði þann út daginn eins og ég búin að segja þér og fleirum
0: Já.
2: Að eftir 10 ár verða reglurnar orðna 20.000 til viðbótar og ég held að það hafi ekki nokkur maður bara augu eða þolinmæði í að komast í gegnum þetta parkam og ég vil ekki sjá þetta inn til landsins, þessar 20.000 reglur til viðbótar því mér finnst nóg og mér búið að þykja nóg í mörg ár
0: já.
2: Og ég hérna, en það annað í þessu já, að mér finnst þetta, ég var að horfa á viðtali við hana Kristrúnu þarna sem tekið var í Bretlandi
0: já, já.
2: Og það var nú eiginlega það sem að vakti náttúrulega athygli mín og eflaust allra, hún sem er geysilega góða ensku kunnáttu og hérna, og náttúrulega talaði bara, þetta var bara eins og hryðskot að byrsta allt sem hún leti út úr sér við mennina og þeir voru nú heldur bara
0: en heldur að ekki verið búið að undirbúið þetta vel
2: ég sko það hlýtur náttúrulega vera en það sem vakti aðtekli mína í þessu það var það að hún tók fram að það yrði sko þegar þeir fóru svona aðeins að spyrja út í kannski eina tvær gagnrýni svona spurningar kannski aðeins varðandi íslenska þjóð og hvort að það væri sko sami áhugi hjá þjóðinni eins og hún kannski vildi vera láta að þá fór hún að tala það að þetta yrði náttúrulega alltaf verið í samvinnu við þjóðina og þetta yrði alltaf mann að ræða við þjóðina þá segi ég bara við Kristrúnu með fullri virðingu þá fer það að verða tímabært að ræða við eigin þjóð
0: Já.
2: En ekki engöngu aðra þjóðir málefni okkar Íslendinga og eins og ég hef líka sagt að þá hérna fer ég nokkuð við á ég kíkju bæði á hérna kaffihúsin á Laugaveg og fleiri og fleiri og það er aldrei öðruvís en þannig alltaf verið komin einhver eins og daginn ítölskjón við hliðin á mér önnur þýskjón fyrir utan þennan mann sem ég vitnaði þarna í daginn Heyrðu, og spænska stúlku talaði ég við núna hérna á Laugaveginum og hún sagði mér það að hún væri hér því það væri eiginlega ekki með góðu móti hægt að vera og í þarna áspáni lengur því að það væri náttúrulega gríðarleg spilling og hún sagði þar eru lífskjörin fyrir venjulegt fólk eru bara mjög erfið og það er ekki nokkur einasti maður á mínum aldri sá þetta var glæstilega stúlka sem að 30 eflaust og hún var þarna frá býtu hún var frá getur verið hún hafi sagt já ég ætla nú ekki að hafa það eftir svo ég sé ekki að hérna rekja koma henni kannski í einhvern vanda en þetta var alveg einstaklega flott stúlka sem kom vel fyrir og sagði vel frá
0: Já.
2: Og hún sagði mér það að hérna, ef hún væri á Spáni þá gæti hún aldrei búið nema í íbúð kannski með 3, 4, 5 sem væru að deila íbúð
0: Já.
2: En hér var hún að deila íbúð með sko einni vinkonu
0: Já.
2: Og hérna hún átti fjölskyldu úti sem sagt og hún sagði mér það eða sko foreldra og svo framvegis
0: Já.
2: Og hún sagði mér það að það væri miklu betra að vera ung manneska hér heldur en á Spáni
0: Já.
2: Og hún sagði ég tel að þið Íslendingar séu ein af örfáum þjóðum sem eftir er sem að er enn í tengslu sko við ykkar uppruna og menningu og annað
0: Já.
2: Og hún sagði, ég merki það alveg, sagði hún, að þið eru hérna eigaskeggjar og það hér er bara drefið í sko hlutunum og það er ekkit verið að hugsa og vinglast í þessu og svo framvegð og hún sagði, mér finnst vera mikill sköpunarkraftur hérna og annað, það er bara virkjan enn meir í framtíðinni en hún mælti alltarið gegn Evrópusambandinu fyrir okkur eins og ég hef töðað og þú og fleiri þetta ég skil ekki, ég var að tala við konu í gær, hún er nú sko hérna sjálfstæðismanneskja og hún er algjörlega á móti þessu og hún sagðist ekki átta sig alveg á því af því að nú verið að bauna því að fólki sem að hérna sem að hefur það gott á landinu að það sé það sem að hérna sé sko mótfallið Evrópusambandinu, nei sko já, nei sé með sambandinu
0: já.
2: En hún sagði sko mér sem þetta verið bara tóm sko della hún ekki sjá þetta
0: nei.
2: Og ég segi sama, ég vil ekki sjá þetta og ég vona að þjóðin beri gæfu til að vera ekki svo klikkur að því að veistu hvað sko með því að segja nei, þá eru við að tryggja okkur gegn því Ég alveg viss það, ég treysti engum, ég treysti ekki fólki hér sem að væflast að búið gefa okkur svo misvísandi upplýsingar að ég treysti því ekki neið já eða já eða nei, þess vegna segi ég nei bara strax já. Til að gardera og fyrirbyggja. Ég treysti þessu fólki ekki því miður, ég treysti því valla fyrir hótt, minnst sæðilega leiðilegt að segja þetta en það bara þannig og ég náttúrulega að tala sjálf sem hérna hrunnýslendingur. En ég ekki á eftir betri lífskjör með það að ég vil ekki fara þarna inn í og fórna öllu sem við eigum og öllu sem við höfum. Hér þarf bara að virka frumkvöðla starfsemi. Það þarf að virka hér frumkvöðla starfsemi enn meira. Styðja við fyrirtæki sem eru í fyrstu sporunum á leið út því að hér er sköpunarkraftur og sköpunargáfa. Stjórnvöld þurfa bara að fara í það að styrka við, styrka sko, inn við landsins, koma þeim í lag og stuðla að frumkvæði og nýsköpun og aðstoð á þau fyrirtæki, sprota fyrirtæki og annað af því að nú vitum við að mörg þeirra eru farin úr landi og svo
0: Það þarf að lækka vextina sem er alltaf fáránlegir hér á Ísland
2: Hvenær er næst er það á morgun sem
0: að Ég veit ekki næstu dag ég minna, hugsa þér, þetta er alveg fáránlegt og svo eru ráðgjafa fjármála fyrirtækina að mæla með því að það verið hækkaðir vextir enn meir ég minna,
2: En sko segðu mér annað, getur verið að þetta sé bara allt gert til að reyna að stuðla að því að fólk segi já?
0: Ég veit ekkert það, ég meina að mann finnst það ótrúlegt að sjálfsagt muni einhverjir halda því fram og það má svo sem halda því fram eins og eins og öðru er það ekki bara.
2: Þordís. Já sko ég veit ha. Það ekki, en hvað varst að segja áðan með það eins?
0: Já.
2: Var það varðandi Evrópusambandið?
0: Já, hann sko, hann er Arthur Karlsdóttir rætti við henni gær. Við ræðum um fólk úr öllum áttum, þú veist það, hvernig það er.
2: Það er verið að nippa í mig síðast í fyrra dag, nippi í mig maður sem að var nú svolítið gaggrínin hérna á árunum áður ef ég lét heyra í mér á sögu.
0: Já.
2: Heyrðu, en hann nippti nú í mig í gær eða fyrra dag
0: Já.
2: Og hann sagði það, því er ekki að neita þetta er best. Út á stöðin og ég tek alveg eftir því það eru allir með eyrun opinn.
0: Já, best út á stöðin ég verði ekki bara að samþykja það, jú, annars ég einu
2: veistu það og sko. Hann var að dást veistu þessi maður, hann er nú ekki hrósandi alla daga en Nei. Hann sagði þarna ég dáist að kraftinum í Arthrúði og Pétri að halda þessu öllu gangandi og vera með þessa frábæru þætti marga og viðtöl og ég náttúrulega kannski ekki dæma en tekið undir það því ég algjörlega sammála algjörlega engin spurning, heyrðu nú segi ég bara eins og Ólafur Ragnarsson leiði ég segi bara áfram Ísland og svarið er nei
0: Takk að þið fyrir að hringja Þórdís
2: Kostningin er nei, bara hafa það í huga
0: Já,
2: emmi Ok, takk bless, fyrir, bless. Já, ég heiti goodbye Bless.
0: Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur Já, við vorum með þessa könnun Þóldi sérkennileg könnun, ég var nú játa það en getur hækkun á stýrivöxtum dregið úr hækkun á innfluttri verðbólku. Sko tilgangur með hækkun á stýrivöxtum er að draga úr verðbólku, við vitum það. Og verðbólkan er sögð innflutt, það er að segja það er olíuverðshækkanar. Og hvernig gæti hækkun á stýrivöxtum hér breytt verði á olíuverðum með öðru sem við flytjum inn? Ég verð að segja það ég skil það ekki almennilega. Og þá geta menn sagt, já, þú ert ungi hagfræðingur, þú veist ekkert það, gott og vel, nei, ég leikmaður á þessu sviði og ég bara, og ég spyr þá, hvernig væri þá að þeir útskýrðu fyrir okkur, hvernig þetta getur staðist? Líka það að ef þú ert með fyrirtæki og þarft að borga við hærri vexti og alltaf hærri og hærri vexti og búin að gera það núna þennan langa tíma, hvernig ætlar að fá tekjur til þess að standa undir þessu? og ef tekjurnar vaxa ekki, hvað ætlar að segja fólki þá eða hvað? Hækka verð á þjónustu og vöru? Nei, það ekki til meiri verðbólgu. Nú, ég bara spyr sem leikmaður. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Ég heiti Baldur Þór.
0: Sæll og blessaður Baldur.
3: Ertu sæmilegur?
0: Ég veit ekki, jú, það ekki, en þú?
3: Jú, er það ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
0: Næja, gott.
3: Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
0: Já.
3: Til að tryggja mitt atkvæði.
0: Já. Af því
3: að ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
0: já.
3: Þá er ég búin að koma mín atkvæði til skil og ég gerði það strax.
0: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei, það
3: var sjálfsögðu.
0: Já.
3: Ég fer ekki ekki rakkvæði með það að ég kaust fullveldi.
0: Nú kaust fullveldið, já.
3: Já, þannig ég sagði nei.
0: Þú sagði nei, já.
3: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
0: já.
3: Ég er búin að leggja þetta á voga skálarnar.
0: Já.
3: Og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun.
0: Já.
3: En þegar ég legg þetta á voga skálarnar, þá sé ég það að eins og þetta minnst það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski eitthvað undanþágu, norðan 62. breiddagráðu, en af hverju ættu menn við leita til undanþágu fyrir eitthvað sem hafa stjórn á í dag?
0: Já.
3: Og af hverju að Finnar að þurfa að fá undanþágu til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað, þeim eða styrkið sinn eigin landbúnað, við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum.
0: Já.
3: Ef við verum í ESB, þá þurfum við að fá undanþágu fyrir að byrja að styrkja okkur eigin landbúnað og grænmetisbændur og annað þvíumlíkt.
0: Já.
3: Ég sé ekki annað en það að ef við göngum í ESB, þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi. Ég kýs frelsið og ég kýs fullveldið. Það er mín nálgun á málnu.
0: Já.
3: Svo mörg voru þau orðin kæri. Svo gerir hver sem hann vill.
0: Þakkaði fyrir að ringa til okkar.
3: Þakkaði fyrir og njóttu dagsins.
0: Já,
3: og takk fyrir góða þætt og góða stöð.
0: Já, þakkaði fyrir góðum mælum okkur. Þakkaði fyrir það.
3: Blessaður.
0: Já, við erum með niðurstöðu þessar skoðanakönnun og hún er svo að getur hækkun á stýrivöxtum, dreigur hækkun á innflutu verðbólgu sem ég ekki nú. Nei, segja flestir. Ég er bara sammála því, ég vil segja það. Ég raun og veru. Ég vildi gerna fá heyra meira frá okkar hérna, sérfræðingum á sviði vaxta og fjármála þar á með að Seðlabankanum. En 83% rúmlega segja nei. Og mér finnst þetta bara erlega. Ég get ekki skilið það. Mér er ómögulegt að skilja það. Hvernig hækkun á olíu, þarna út af stríðinu, þarna í Íran og fyrir botnum Miðjarðarhafs og hækkun á olíuverði sem að við verðum náttúrulega greiða fyrir. Við flýtum þessa olíu inn og verðum að flýta hann inn og borga fyrir þetta. Hærra verð að með því að og það verður verðbólgu, það er innflutt verðbólga, að með því að hækka vexti hjá okkur og litlu krónun okkar, þá drægi það úr innfluttri verðbólgu. Nú ég sé bara ekki orsaka samhengið í miður, en það kannski aðri sem sjá það betur, sem vita meira um þessar hækkfræði kenningar eða vita meira um verðbólguna. En það er ljóst að hlustendur út að sögu eru sammála því að nei, hækkun á stýrivöxtum getur ekki tregið úr hækkun á innfluttri verðbólgu. Það vísu segja 11% það, en það er nú fáir, tiltölulega, jæja, og hlutlausir eru nokkuð margir. Ég skil það af óskum vel. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil líka þakka því fólki sem að hefur verið að hringa inn og taka þátt í umræðinni. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna. Og hérna, og án ykkar stundings, þá værum við ekki í loftum. Það er alveg ljóst. Þannig ég vil þakka innlega fyrir þann stunding sem þið hafi veitt. Þið sem getur gert það. Og hérna, og ég vil líka bara þakka fólki sem að hlusta og steyði okkur siðferðilega. Nú, en dagskráin í dag þá með þeim hætti að hún Arthur Karlsdóttir, útvarstjóri, ætlar að ræða með hann Guðmund Ólafsson, hagfræðing, og hérna, síðan það skákin og þá mun nú hann Kristján Örn sér skagfóttir sinn og þá verður hann Björgvin Viglinsson sem byggingaverkfræðingur og svo skákmaður líka, hann var landsliðsmaður í skák og hérna þeir munur ræða skák og skákpolitík og líka íslenska pólitík og ESB þannig að svo það hann Hjördís Vilhjálmsdóttir hún með þátt sinn klukkan 3 í dag og til hennar koma hjónin Yrsa Sigurðardóttir hún rithöfundur, þekktur höfundur hérna og Ólafur eigin maður hennar og þetta dagskráin í dag og svo heimsmálin klukkan 4 það hann þáttur sem að ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor. En ég þakka ykkur fyrir verið sæl.
4: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin út á sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislegt sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttorm eins og ég segja og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árásahugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi og stærri sem einskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á hvalskip hérna það þótti þeim í lagi en það búið vísaði með öllum á landi Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli það bókstaflega eins og þarna sé einhvers konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpi telji sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverjar telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að þessi verið að fara illa með á í dómskerfinu Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það ekki bara það að þessi, þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhver málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þeir.
1: Og ég hef nú nefnt áður að hérna hvenar allar þetta veselings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala það daginn að ég hef nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík þar sem þú þekki nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látinn upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstaka áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina ég hef fylgdist með því ágættur vinnur fjölskyldur minnar hann var velstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinnslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi og ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kolnum. Ég fekk eins vegar ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt en við fengum hins vegar að gista inn á hérna Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meira að minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt tekur undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétt dag til dag uppjör úr núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleysi lífsættu það var ekki verið að tala það það þótti eða svona sjálfsæða hlutur
1: þá til dæmis þetta minnskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og það út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipið að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk ukrainskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernu gegn rússum og víðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar en það er bara eins og ríkisútarfi það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum það er allt í sambandi Evrópusambandi og sambandi við Rússland þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig ég kom tími til að fara að skipta þarna eitthvað starfsmenn
0: Já. En er ekki, sko líka Guðmundur, það er bara skortur á sögulegri þekking og vitund.
1: Jú, ég meina við töluðum um það daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991, þetta er hvernig það bull, þeir fengið sjálfstæði 1919 og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjeti veitið frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var séð til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta byrði nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leiðrétta og fá til að leiðrétta ýmsa rangfærslu sem sagðar að verið en aftur að band er bara aðeins endum þetta þannig að þar sem var skili við þegar var verið að heimsíkja og núna nýr á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfi sínar í vaskin af því að þeir gáttu ekki losa sig og svo bara í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangja valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráð fyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúnað sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfir sínir í vaskin
0: Já það var þannig sem þið kvartu undan því
1: já,
0: þeir voru komnir í land sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem að kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó en þeir segja allt annað og það er svo anstyggilegt að sjá hvernig gleift við því athugasemda laust að þeir náttúrulega þetta er þeirra markasetning á að fólk fara að vorkina þeim. Að það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út úr landi og skipinirunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomin bann hvað finnst þér það? Er það mikið af lítið?
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi að það er normalt að það fá í einhverja kárinnur ég er bara ekki inn í lögfræðinni
0: Nei, en það er eins og að spurningi sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilabóð til umheimsins þessi opinberu skilabóð eru þá skýr að eins og færingarnir gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: Mjög svo, og þetta voru skýr skilabóð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og niður geta sagt orðið færiða síðan hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg fylg í það sama þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilabóð hér eru hvalveða leifilegar
1: Já,
0: og
1: það er náttúrulega,
0: eftir löglega veiðar
1: já,
0: og farði
1: já, en aðalatriðir það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá voru þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt
1: já,
0: orðið
1: bara samkvæmt íslenskum lögum og, en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum. Sko.
1: En þetta er ekki bara þessi glæpaverk. Náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla það, dýravendurna sinna. Við höfum líka upp í Mosfellssveit, minkamálið, svo kallað.
0: Já.
1: Og það er framhald á því að þetta fólk er að ráðast bara að venjulegum bústofni.
0: Já, ekkjabúi
1: og svínabú og núna minkabú og maður spyrir þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólki.
0: Já, hvernig mest er það hænstabúinni það ekki.
1: Já, hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur?
0: Já, það stýttist í það guðundu vegna þess að það verið að framlega gerfið þorsk. Það já, við erum að borða gerfið þorsk.
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar sé að eru klárar því að þetta náttúruvendur rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna, veiðstofnum.
0: Mm.
1: Að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef að menn gangi í Evrópusambandi þá er sko þá er þeir bannað að veiða dýr sem að hafa verið veitt hérna í mörg hundra ára á Íslandi
0: já
1: svo ýmsa fugla
0: já sjávarfuglana
1: bæði já
0: bæði lunda og svartfugl
1: lunda
0: sem fólk hefur nú lifað á
1: en lóu og spóa það má veiða þá
0: já gjörs vel hafa í jólasteikina
1: já ég segi bara sko er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki hendar okkur ekki
0: þetta bara gott dæmi reglu sem falla ekki af íslenskri menningu
1: já,
0: og okkar síðum og lífsvenjum sko það er bara gott dæmi þess En þetta er hins vegar einhvers síður starinn sem þú ert að segja núna og
1: það mjög... var hans ég góður þáttur um daginn, ég hlustaði á hann Guðlaug Þór
0: Já
1: Hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: Já, hann var hér
1: Já, hann var hér og hérna, en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandið og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópu samband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að með inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að sé sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem ég segi um annað og það er viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja eða ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint lýðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandir sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verð nú bara að segja alveg eins og að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka. Og það er ekki allt saman mjög djúphugsandi menn. En ég verð nú, ég svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neitt nöfni hér
0: nefnum. En
1: það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál
0: Já, í þjóðaratkvæði
1: Já, og þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera sér grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði þau þetta heldur þjóðinu við að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já
1: Já, að þá þetta þá lýðræðið algjörlega afnumið allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint lýðræði og flokksræðið í raun og veru líka
0: Já,
1: þú flokkarnir ráða engu þeir þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og hafa áhrif það í gegnum einhvers konar hérna flokksræksni innan efnahagsbandalagsins
0: Já, það má segja má orða þannig
1: þú tekur þátt í einhverjum grúppum hinum og þessum já. Einhverjum sósíaldemokrata grúppum íhaldsgrúppum
0: En, já, hugsanlega til að mynda meiri hluta.
1: Já, en þetta
0: en
1: er ekki...
0: þetta snýst um ákvarðanavaldi, Guðmundur.
1: Já, en þetta Hver er ekki íslenskar grúpur.
0: Nei,
1: og... Þessar grúpur þurfa aldeilis ekki að endurspegla í íslensk sjónamið. Við skulum segja til dæmis eignar, hérna þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin.
0: Mm-hmm.
1: Þeir túlka ekkit sjónamið sjálfstæðisflokksins. Ég er að klára því, eða hérna vinstri manna þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breyti því ekki hins vegar að þessar hugmyndir enga og enga hugmyndir og sósíalista, þetta er náttúrulega svo við höfum margfaldlega sýnt fram á hér í þessum þáttum að þetta er úrelt
0: Já, já, það er þannig að hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokrátarnir. Nú, ég getum sagt alveg með fullu feiti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandana að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast meira segja í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlegur bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðu og stríði við Rússland
0: Já, en sko Guðmundur talandi um líra svona örstutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel það er í stórum stíl kannski þær afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og var í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem er á undibúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli fari áfram en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við sex þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hluti svo þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna og þaðan
1: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreldur
0: Já, bara allavega á ekkert skilt við Ísland svo
1: og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: mikill vinnur okkar
1: já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt, langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðarframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankinn spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðarframleiðslu já, fyrir 2040
0: já,
1: bara menn, eftir 10 ár
0: já, þú meina sko að meðaltali
1: já,
0: já.
1: Að meðaltali
0: jú, þetta nefnilega lítur ekki allt og vel út eins og þetta í dag því að þannig erum við að til dæmis að tala eins og já, Grikkland 143%
1: já, Grikkland og
0: Ítalí 137
1: og Ítalí, þetta séu allt sem skuldasúpuland
0: og Belgí
1: já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
0: Já, það til dæmis að gefa út verið stera í miklu óhófi sko ríkisskuldabir.
1: Já.
0: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir horn með þeim en svo kemur að skuldatöfum og þá gefur út meira og meira og meira.
1: Já.
0: Þeir eru að sökva raumli í eigin skuldabrifum. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgíu, já, og Ítalíu.
1: Þetta minnir á tíma sem kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum árið 1922. Ég segi nú ekki meir. Já, þegar að þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var.
0: Já.
1: Það var eftir stríðið og þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum. Og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum. En það þó ekki heimsmet í verðbólgu sem hafa slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði.
0: Já, sæl.
1: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólbur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólbur hún með seðlarnir lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
0: voru það lýrur
1: það var ungveskur gjaldmið hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir erfumenn en ungverðar eru af alls góðs magli enda höfðu þeir þennan ágæti að fostraður hann hérna hvað hétar nú aftur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
0: Við hvað landi?
1: Já, Ungverjalandi.
0: Viktor Orbán.
1: Já, Viktor Orbán.
0: Já.
1: Það gerir kölkunin, sjáðu.
0: Þetta er allt í lagi, þú kalkur svo vel.
1: Það er hann svo gamall.
0: Þetta er allt í lagi. Fólk er ekkert að muna það.
1: Ég skáka í því skjólinu þó ég séu með svona helviti gamal og kalkaður að hlustendur eru ekkert betri
0: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
1: Já, ég hef
0: allavega
1: mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
0: Já
1: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað maður að segja.
0: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda
1: og
0: alveg frábara hluti margir hverju, sko.
1: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhver annar útastöð.
0: Já.
1: Það var hérna
0: Hann þeir á bylgjunni?
1: Á bylgjunni?
0: Já, já, já, þeir eru nú búin að vera dálítið tíma
1: Já, já, en þetta alveg hreint eins og hjá okkur sko
0: Já,
1: opna fyrir almenning
0: Já, já, það mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum sko mikið vænir menn þar en aðeins Guðmundur Áni kannski

0: 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla því að þar eru spórin til að hræðast
1: Já, já, það nú það sem
0: Já, og við Men getum alveg búast við því að, að þegar að þessir atbyrðir fara að raungerast eins og oft sagt
1: Já, en veistu hvað, þetta ekki að þið
0: raungerast
1: Já, og þetta gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér já, við þurfum að tala að lærdom af þessu
0: Já, akkurat
1: En svo býðum allt eftir að sjá lærdomin hvað að sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann samanber efnas ástandi hér og efnasmálin hér
0: Ég í sjálfu sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og ekki drugglað og allt í lagi með að það virðist vera ákafti að segja já og aðalega að þeirri forsetta þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap það það sem svona röksemdin
1: já,
0: þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í sameinuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrareglun og guðum og hvað við hvað en það einn munur á í þessum samtökum og í þessum klúbum sem maður að vísu með sjafnir þá ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi Viðskiptafrelsi held ég eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
1: verðum að fá að halda já, sko það en það bara... hverfur í raun og veru
0: já, já það lendir í möppudýrum í Brussel
1: já, en það einmitt og þeir ákveða raunverulega samninga fyrir okkur
0: já, já
1: en svo annars sko að hver tekur skellin og þið hefði gjarnan vilja hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandi að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
0: já, já.
1: Ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu en þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega að fara að borginn í sameiginlega sjóði þar sem að þetta notað
0: eða ekki það eru strax farnar að heyra strandir það Artrúður að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja sem eru miklar að það verði einhvern veginn að jafna þær út það að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga
1: inn í sameiginlega
0: og það þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífrisismál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til dæmis eins og við að þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem
1: við
0: segja
1: við erum alltaf með eignasat en þeir eru með gegnustreymi sjóði og það sem í meitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrisgreiðslum og það einmitt núna í þessum tölu orðugöfundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það væri gett að búa til bara sameiginlega skulda pott Evrópu eða ESB ríkja þar sem að þeir hjálpuðust að greiða lífri skuldur en heitir hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafn ef við færum hann inn þá mættu við strangti teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með því að hvernig tæmist það smám saman
0: síðan náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja skuldur sér
1: já, breytingar og lög
0: það veit enginn hvað gerist
1: nei Það er þetta sem er eppilega ættilegt, en aðeins bara ánum þó um öllýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það staðreynd, það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru. Það er himinn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum. Ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér. Við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvoru tvekja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru
0: Já, já.
1: Þá erum við komin á áhættusvæði.

0: gleði, ef svo maður segja. Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir, ellendis, við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma, en við fáum auðlýsingar núna.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur þegar að lufta útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda ræða já, til dæmis ESB og ýmislegt sem því tengist Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabanki núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
2: Ég hélt nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingum landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég... ef mig skildi kalla
0: Já, þú veit nú aldrei
2: Nú hann Stefán Miksa í prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru einu máli það að við ástandi svo hér er það að segja það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það er verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
0: Já.
2: Og það eru yfirkennt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég er ansið hrættur að þessi hugsunarháttur hann sé meirum minna sko hafi leitt til þessara óstjórnar í efnahagsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
0: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að því að Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og byggfærið uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með að fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekki þannig að þetta skilja að þarna verði að ærlega tekið á þessum fjármálum, efnasmálunum landsins
2: Ég veit allavega að það er margir ágætir nemendur mínir sem er að vinna í Seðlabankanum og þeir vita þetta alveg full vel en það er eins og þeir hafa engin áhrif
0: En hvað er þá að gera? Hver er að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif með það?
2: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vexti í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
0: Já, já.
2: Sko, 1-200 miljardar.
0: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
2: Sko, þeir sem eiga sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona
0: Þeir geta breytt lögum
2: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál
0: Já,
2: það er bara þannig
0: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta trösta einmitt á Kristrúnu sem að tala svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði að einbeita sér að efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu
2: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágættu kona sem að ég alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unnið við
0: trúðin
2: það
0: allir.
2: Og ekki það, já en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi, það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og ekki, láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráðaför og gefa peninga út á suður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja sem hægt er að beita
0: í sambandi við verðbólku en að vera svona að hafa þess að stjórnmála hæfileika Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
2: Já, við skulum bara segja til dæmis þess að Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega
0: Já, þú var nú eldri upptökur en það sama
2: Já, ég veit að ég er ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
0: miklu uppáhald
2: ég hef hlustaði á alla þætti með hann er minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott, en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinu
0: hann er bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
2: og það sem gerir hann að góðum stjórnmálumanni það er það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmála hæfileika hann sér fyrir sér hluti og þetta er allt annað heldur en tæknileg þekking á efnahagsmálum
0: hann er líka bráðvel gefin það er það sem að líka
2: það eru margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hæfileika það er bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða stjórnmála
0: reynslu. Já, ég skildi þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu því að þá náttúrulega sko vegna þess að það er bara algjörlega að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega breyta lögum til dæmis Landsbankan.
2: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef að rætt það undanfæri við þig að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
0: Já.
2: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
0: Jú.
2: Og ég minni á þetta því að það er fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega að hérna hér fyrir meir sko, við skulum að segja 1955-6 þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn þar að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var lyft að fara með, ég hafi ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir nýr á Lækatorgi þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort að öðru og þegar þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruldrar mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinum pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í hún á því um daginn að þetta hól, það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag. Og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt, svona 30-32 eitthvað svo leiðis.
0: Ja.
2: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar við fáum frelsi og verðum líðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst lýðræði. Og þetta hlýtur hafa verið óskaplega sterk upplifun. Menn fóru á Þingvöll og menn dönsuðu á Lækjartorgi og svo hraðið. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum kúara.
0: Eða, Nei, þau eru náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum.
2: Sko. Já, og
0: sko... Og rættu að það skólakerfi stýri
2: þessu. Já, en sko það er...
0: Það er innrætingin.
2: Það er þetta sem ég er svo rættur við, að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða. Það bara skilur þetta ekki. Og er þess vegna tilbúið að taka alls konar experiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
0: Já, já, og við erum vel að líkast sem kynslókum undir,
2: sko. Þetta síður í mér og það er, þetta er meðal að það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt lýðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það er ekki bara það að þeir dönsuðu á Lækjartorgi á 17. júni. Heldur fóruðu með okkar krakkana tekja 30 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í Almannagjá berfætt og það er þvílík tilfinning bundi þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
0: efla minn heit. Já. Heyrðu, en Gundur, þú ætlaðir að fá að leiðrétta eitthvað sérstaklega hérna af síðustu.
2: Já.
0: Við höfum nú tíma til þess. Það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
2: Já, það við getum sagt að það sé svona framhald af vonbrigða málum sem að ég er nú búin að upplifa oft. Sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundar manns að þeir bara lugu.
0: Já, það
2: er skulum segja til Halldór Kiljan og Þórbergur Þórðarson, þeir einfaldlega lugu Rússland.
0: Já, þú meina það.
2: Já, það var bara mjög einfalt mál. Þeir sögðu ekki satt. Þeir bara sögðu ekki satt.
0: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
2: Jú, þeir trúðu þessu, þeir voru ekki að ljúga þvert hugsir.
0: Nei.
2: Þeir trúðu þessu og hérna Þórbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjet trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði Gæska ævintýrið og það er nánast lofsöngur sovjet kerfið. Og hann verið að sér viðstættur þegar verið er að dæma hérna Nikolai Búkarinn og Nikolai Búkarinn er nú sennilega merkasti byltingarmaðurinn að þeim öllum, hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann er dæmdur til dauða. Að því að Stalín hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samvirkunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn. Hann drap eiginlega ekkert nema kommandista þannig og það var aðalega til þess að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum. Það var svona valdabarátta grúsjumaðurinn var að drepa kommunist og rússa til þess að halda utan sjálfan sig. Nú þetta, ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna Bergmann og Arnórs, hann er bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti. Í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland, að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt þessum stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að, að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið en Dostojevski ég hef nú alveg sérstakann áhuga á því því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín
0: Já.
2: Og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu
0: Já.
2: Nú Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann hann fjallaði hana hérna, hvað heitur hún þetta stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur lörðin að koma á tókana þannig
0: að já, já bara til að ég veit
2: hún var sett í fangelsi já. Og dó í Jakabúla fangelsonum í Kazakstan hvað heitur nú áttur ég bara
0: skiptar ekki öllum hefum gæli tíma til að rifja upp
2: ég bara byrðist afsökunar ég byrði afsökunar að ég mann hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleiri appelsínur frá Abkasi og svo hafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem endur tekið núna í Ríkisútvarpinu þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir.
0: Já, já.
2: Hvað sem mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Halldór Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi en ég þóra ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi
0: Já.
2: Og hef alla tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við og það mikið að treysta á þýðingavélra þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nýsa Vissimæja Gazetta þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi annað er svona flokks málgagn Putin manna Jedina í Rússia hefur aðganga að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari öfn í kringum Nýsa Vissimæja En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég er nú með nokkra heimildarmenn í gangi sem að segja mig mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að Það er ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það er þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir eða höllum, þeir eru það saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi.
0: Já.
2: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfallega og hefur sagt nokkrum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Putin hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, hérna geðbílaður glæpamaður, hann hafi einfallega bjargað rússum og þetta gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs sem er hann einn af mínum heimildamönnum hann er fenginn til þess að einkavæða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga þeir höfðu verið í Póllandi og reynda enga við að Pólland og tekist bara nokkuð vel og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi ráttu enga við að Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi
0: já,
2: en það verðist ekki það heyrt af því
0: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi
2: já,
0: þá massin breytist eða þeir hafi ekki hugmynd
2: það sem gerist einfallega þeir Þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að, að helstu fyrirtæki voru bara breytti hlutafélag
0: Já.
2: Og hlutunum voru dreift til almennings ókeppis
0: Já.
2: Og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar
0: mm-hmm.
2: og kaupa hlutabrifin fyrir sleg og það er alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi.
0: Akkurat.
2: Og það er svo sem verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku.
0: Já.
2: Einn maður kemur í veg fyrir þetta og það er Vladimir Putin.
0: Já,
2: honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu mm-hmm. að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta er það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem höfðu verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
0: og sætti
2: sig
0: við og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kvöndum við, það var bara gaman að hitta þeim svo venjulega og bara það það sem allra best við tökku er alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur Arthur Kallstóttir, hver er ykkur verið þér sæl?

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að er náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvernig þú gefur marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok. Ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona, þú veist, framkvæmdir,
0: að stýra framkvæmdir. Í svona stærri, svona
1: já,
0: svo virkinum
1: já, og okkur. Útbóðsgögn og meta kostnaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svona svolítið að vera það sem hlutin er að gerast en hérna já, og ég byrjaði að skrifa ég var komin yfir mér fannst ég vera ofsalega gömul ég var líklega verið 30 og eitthvað sko fannst ég vera alveg aðalega sæn að byrja núna fyrst mér að vera alveg badnung og síðan þá því byrjaði að skrifa 5 badnabækur ákvæmst bara þetta var ég var gott, þetta var fínt ég ætlaði bara ekki að skrifa meira og síðan leið eitt ár þar sem ég skrifaði ekki og þá fann ég eftir löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona mikið grín og glens í bandabókunum þetta er svona alveg hluti
0: tókst alveg uppeyju
1: ég tók alveg uppeyju og ég er núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna en hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók tvöbótar þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorna sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnar Jónassinni sem að kemur út á næsta ári það var mjög skemmtilegt
0: og svo þú Óli segðu okkur aðeins á þér þú mátt segja okkur það sem hún vill segja af þér.
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður is á hennar stóð og stytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttina að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þess er akkurat svolítið öfitt farið heikur. Þú lítur eiga stóran þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af hennar álá og annað. En þú hefur verið húsfæður þegi, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samleitt að heyra. Þú mátt segja eitthvað meira það. Mér finnst þetta svo áhugavert, mér finnst þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa, sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptekinu þá gerir ég þá og þá hefur kannski vantala meiri tíma saman þegar hún er með frí og þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp
0: hann njóti þess að vera saman í frí
2: þegar hún vil taka sér pási en svo þú klárar skilar enn handriti þá höldum við vildi upp að það með því að keira út á Wallis bensistu og fáum einhver pulsu svo förum við heim og þá er partíið búið og lífið heldur áfram.
0: Það er mjög krúta en hefur þetta bara almennt svona séð allt, þú veist þessu, varst í barna uppeldi líka, varst alltaf þú sem eldar og bara.
2: Já, það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunu á okkar heimili.
0: Nei, það er bara pulsur og Wallis. Það er bara mjög góðar sem það er fyrir
2: Nei, ég elda mér hafragraut sem að mér veist mjög góður Yrsa.
1: Seriós, alltaf
0: Er það svona súnmarki hattir að segja þess að kvöldi?
2: Já, það er svo einfalt ef maður borð alltaf sama, þá þarf hann aldrei að vera að velta fyrir sér hvað það er í matinn í hátæðinu, hvað það er að vera matinn í kvöld
0: Mikið rétt,
2: þá getum að nota tíman í að hugsa um eitthvað annað.
0: Já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig.
1: Nei, við Nei. Bara borðum bara eitthvað, gums.
2: Já, Issa reyndar, hún er snillingur í að spæla egg.
0: Já,
1: já. Alltaf, ég borum allan hana tvö að góð dag.
2: Já.
0: Það er bara æðislegt.
1: Ég kam það þó, að spæla þig.
2: Það kom reynda tímabil, mjög slæma fréttir að egg væri stór hættuleg, en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara...
0: Já, svo geta annars komið eftir fimm ára það séu stóra hættuleg.
1: Já, hóf sem er það sem gildir sko.
0: En Issa, hversu stóran þátt heldur að Óli eigið þinni velgengni? Bara ef við spyrum
1: Alveg út. Sko, örugglega stóran sko. Þú veist, ég held ekki að þetta geta fara að bróta upp einna prósentur en eitt slíkt en þetta skiptir náttúrulega miklu máli og maður fann þetta sko bara við það allir mest er að börnin stakk og fara heima en að allt svona áreiti, utan að komandi áreiti er það er erfitt að eiga við það þegar maður er að reyna að skrifa sko.
0: Já, og þá er hann tekið þá að sé
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu erlendis og okkur hátíður og hittu þetta og ég er ekki góð í svona mingli
0: Já, já,
1: veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita ég bara,
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og, en Óli frábær í því
0: já,
1: þannig að hann þú veist, getur talað við hvað sem er mann alveg. Við hittum mann í hérna og það lefstuð og sérstaklega ég mjög slæm ég heiti fólk sko, ég erum öðrum kringustæðum en ég vöna að sjá það
0: já, það er hvernig mannst ekki eftir því kannski
1: já, já. Og hittum hann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta þannig fann og þá sagði hann Æ, minnst ekki, þetta hérna aðstofamaður píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár.
0: Já, já, já.
1: Hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, þannig að ég sko algjörlega vonur sér þessu.
0: Þannig að hann er þeir stóðast þetta þannig líka.
1: Já,
0: þannig að hann fyrir alltaf með alla ferðir.
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko.
0: Já.
1: En þetta mér mjög vel að þekkja fáa vel, miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað.
0: Þannig að þú átt auðvilt með að muna nöfn og andlita fólki og svo leiðis.
2: Já, yfirleitt.
0: Já. En hvernig er þeir gengið þessum hérna útgáðu hófum og eru í útlöndu með henni? Hvernig finnst þér að, hvernig er fólk tekið þegar þú kynna sem eiginmanni og ert þú þá spurðu við hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara? Hvernig hefur það gengið?
2: Já, já, einmitt, fólk spyr mjög oft eða já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem já. Er eiginlega, sem er kannski ég er
0: húsfæðir
2: húshjálp ég er mín ein húshjálp
0: já.
2: en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þess að skrítið sem maki, karlmaður sem maki
0: já.
2: Ég hef tekið eftir það miklu auðveldara fyrir mig heldur en konur eru þess að
0: maki þess sem er allt snýstum þannig í þessu búið
2: að með þessi alls konar höfundar þeir muna alveg hvað ég heiti og hæ Óli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar það er verið eitthvað neginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu eitthvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já, óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: Bara, en þú veist, maðurinn er eitthvað að skína og og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggan á þeim
1: eða bara nefnir að blanda sér eitthvað inn í það ég veit ekki, þetta er mjög áberandi þetta er alveg hárætt sem múlilega að segja það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnulegt yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konunum með þessu kvenhöfundum þannig að þetta það kannski er að líka það að hérna þetta er svona kannski öðruvísi
0: óvinnulegt, já, þú sér þarna ósett ekki höfundur heldur eiginmaður
1: höfunds
0: gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalagst heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana í Sæðlitaneskirkju.
1: Já.
0: Hvernig kom það til og hvað er í gert
1: það
0: lengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf sé ekki fjögur ár síðan, fimm ár kannski.
0: Já.
1: Og þá var verið að safna fólki, þú veist, og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tóku sem ég alvarlega og æfði mig og hef verið með sama sem hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selta þenni sem það ekki fara
1: jú, mjög
0: verðið þið þar á sólmyrkunum, tólta?
1: akkurat, það er alltaf að vera, já.
0: Já, já. Það er besti staður.
1: Fyrst, já, fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað, það er Reykjanes, en svo bara, þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánust ættingi okkur að vinni til að koma á.
0: Já, það er ekki sagt að það sé eiginlega besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að það hljóta vera.
2: Stjörnusæði var alltaf vera Seltjarnarnesi.
1: Já,
0: já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Hann veit hvað hann er að gera, já. En hérna, mér langar hérna að prófa að spyrja aðeins, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir um þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður er kannski gaman að þess að heyra að þú getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum, hérna, bókina Kuldi, sem núna er verið að sýna einmitt á Rúf, það var þetta fyrsti þáttu núna á fjórum, fyrsta ágúst og hérna, ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna, það er hérna eitthvað sem heldur okkur litli í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé, þú veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átækulega hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þú svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóð maður að hugsa en ok, mér finnst þetta hérna skelfilegt en þetta er andra það sem að á að gerast að gera mann tilfinningarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andra margt flott í þessum þáttnettir og rosalega flott gerði þettir og mjög spennandi og ég byrði spennt þetta að sjá þátt nummer tvö. En ég sá líka að þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þetta verist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðið móðurlaus af því að hérna, móðurinnar því meðið fram til hérna, sjálfsvík eða sjálfsmorð. Meðist eitthvað að út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð. Hvað er það? Er eitthvað rannsóknir baku eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimmt og það er að móti því sem það er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona? Eru til eitthvað rannsóknir við það?
1: Þær eru örugglega til. Ég svo sem er ekki kannski það er nú ekki beint sko en bara við maður bara meðar út frá sjálfum sér einhvern veginn þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að þegar kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum
0: já.
1: Að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki já. Bara hver gerir þetta og hvar
0: já.
1: Heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt, sá sem að hérna vondi aðalinn fær ábaukin í lokin
0: já,
1: sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekki inn í hugarheimin og það er mjög margum spurningum mjög lítið ósvarað
0: já.
1: En þetta er held ég það sem að sko draga fólk að
0: það sjáum málalok og það skýringu
1: já, þetta er gáta já. Og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvernar að það voru að veita hvers vegna hvað var til þess, þegar þetta er svo þetta er það að ganga svona langt, þetta er alltaf bara hérna, glæpur eiginlega bara sá allra vesti þegar hann er óafturkræfur algjörlega
0: já.
1: Að hvað er það sem fær eitthvað til að telja það að það drepa eitthvað sér ykkur löst á okkur máli sko,
0: já.
1: Erfileikum eða hatri eða hvað nú er
0: já.
1: Því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer
0: já.
1: Og þetta varpar, eða svona þessa bæka varpar ljósi á ef þetta ímyndaða persónur, þú veist, hvað verður til þess að slíkt gerir, sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona, kannski gerir þetta heilin, en glæpasögur og spennabækur eru ekkert fyrir alla, auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Þeir eru mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu, ertu svona eitthvað að hafa skoðan, eða hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða...
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni, hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík, eða hvað væri verra en tvö lík.
0: Já.
2: Og ég sagði þrjú lík.
0: Ég hef ekki spurt
2: að segja.
0: Það er svona ángríns, ég meina berðu undir hann, eða sérst,
2: ert
0: þú ekkert svona inn í...
1: Þetta var ángríns, hann spurði þessu,
0: já,
1: þetta var fyrst að... Nei, þetta var annars glæpa sem ég skrifaði.
0: Já.
1: síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spurði hann svona ímsu en ekki svona ekki plottingt beint.
0: En nei. Nú hafa verið þrjú lík í þeirri sögu.
1: Nei, það var já, nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: En þú spurði nú reyndar einstund hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð
1: Já, þú veist, maður er fastur kannski með einhverja enska útgáfa.
2: Já. Þá hendi inn einhverjum orðum og segi ok, takk, og ég veit ekkert hvað orð hún mun nota, sko. Þannig að ég er ekki að skipta mér neitt af því sem hún er að skrifa, sko.
0: Nei.
2: Og það hefur aldrei neitt gert það, sko.
0: Nei.
2: Veist það, Yrsa liggur bara upp í sófa og er að skrifa, það er hennar skrifstofa, sko.
0: Já, er það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Er það bara með einhverja
1: lítið törfi í fanginu? Sko. Já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna, svona í bakgrunni þá var ég að læta rúla hryllingsmyndir.
0: Já.
1: Og sum er skrifa með klassísku tónlist, það er með rock tónlist og bara fólk finnur sér eitthvað neginn, það er aðstöður sem að þeim finnst þægilegar og hvetjandi.
0: Já.
1: Og ég er ekki að horfa á þessar reylismyndir en ég er að nota svona hérna
0: stemningur sem myndast.
1: Óbinn og tónlistina sem er í þessum bíómyndum, sko, því það er engin hljónsveit að fara að gefa út reylismynda tónlist. Þannig að það skapa svona stemningu ótt og kvíða, sko, einhvern veginn.
0: Þannig að þá hjálpar það þér að fá hugmyndir.
1: Já, og bara að viðhalda einhvern veginn andrúsloftin í bókinni sem ég er að reyna áfram.
0: En hvað finnst þér svona erfiðast við hverja sögu, þú veist, að er það upphafa sögun eftir útkomum að finna sérst að ákveða sérst hvað hún á fjalla? Er það upphafið eða endirinn eða er það titillin á bókinu og hvenær kemur titillin á bókunum fram? Er það í byrjun eða í lokin eða bara raskunar?
1: Já, sko, þetta er allt erfitt, bara það sé tekið fram. Það er auðvitað, mér finnst bara ferli frá því að byrja, allir mann líkur, þetta er svona svolítið eins og verið rússipanna, maður er ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta er hræðilegt og svo vá, þetta er frábært.
0: Já.
1: En mér finnst sko þessi kaflar þegar maður er svona guð með góður, þetta er hræðilegt, þeir nýtast mér best.
0: Nú.
1: Því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum, það sem maður er búin að gera, fær þá tækifæri til að laga og breyta og bæta, en ég hef meira ákjörði því þegar mér finnst þetta, ó, vá, hvað er ræðislegt.
0: Já.
1: Þú veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara.
0: Já.
1: Af því ég sko er að laga og meðan ég er að skrifa, sko.
0: Já.
1: En yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast.
0: Já.
1: Algjörlega síðast, þar til að bara, þú veist, að Pétur Már útgefandi minn er bara, þú veist, bara áður fyrir var það, hérna, bókatíðindi var að fara í prent, þegar náttúrulega ekki lengur prentuð, en þú veist, hann yrði að fá titil, þannig að, en þannig þegar í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan, eða svona eiginlega strax.
0: Með bókina sem átt með núna í vinsli.
1: Já, og það er eiginlega svona ákveða áhyggjefni, sko.
0: Nú.
1: Já, ég veit ekki, ég er bara að spáði hvort þessi eitthvað svona, já, þessi eitthvað svona óhappa, ég veit ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. En þú veist, hérna, þú veist, bækur þínar gefnir út um allan, ekki allan heim, en mjög víða. Hvað er í hvað mörgum landi, eða hvað mörg tungumál?
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á, ég held 35 eða 35-6 eitthvað svo liðs.
0: Já.
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36.
0: Nei.
1: Mörgstu, en þetta safna saman svona upp í 30 eitthvað. 36 held ég á. Og hérna, já, og það er mjög bara gaman.
0: Já.
1: En líka skrítið því að þegar maður fer einmitt, kannski tilefna bókar að koma út og fóla yfir fá mann út, og þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko, skrifaði fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan, oft tveimur, stundum þremur, og þá mann maður, ég svona bara hreinsa út, sko, þegar ég búin til að geta að fara í næstu.
0: Já, manstu ekki þetta endur alltaf
1: bókinu. Nei, og nöfnin á einhverjum auka karakterum og eitthvað svona, sko.
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir, þetta sem verið gefið út í sjónvarpi eða þætti eftir konuðina, finnst þér ekki svona sérsta tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá? Er þetta ekki bara svolítið eins og næst ég að sjá barnið sitt eða eitthvað,
2: það ekki? Jó, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirbæntingin í loftinu, allir aðstendur myndarinnar, leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem er svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar. Þannig svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar eru kannski
0: aðeins færi
2: sko. En líka bara hópurna fólki sem að og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvansættir eða kvikmyndir
0: Já.
2: Mér finnst það gaman horfa á og ég mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnar að reysu
0: no.
2: Nei, það ætla, ég ætla ég að geyma bestu bitan áka til síðast
0: Já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í deg þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
0: Já En bata bækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að lesa þær allar
0: Lastu þær fyrir pönnir ykkar
1: Já, eitthvað litil
2: já og ég hérna já, mjög, og líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar
0: já.
2: Og ég er alltaf að því hún skrifaði hvað, 5 barnabækur svo stoppaði og skrifaði bókinum hérna köttin
0: já.
2: Og ég er alltaf að bíða eftir að hún skrifi bók nr. 2 hvað heit kista nátt?
1: Herra Bóbó og Amelía músin, já
0: var það bara bók þá nr. 6
1: já, hún sem sagt svona fjölskyldur séð frá sjónarhóttni heimiliskattanis sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að og það er ekki bara óli sko umbósmaður minn líka býður eftir bók nr. 2 af því hann vil ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það séu komna 2 bækur til að sína að ég hafi úthaldi að
0: hérna það
1: nefnilega svolítið já, það svolítið erfitt sko yfirleitt að hérna koma með þú veist, að því, þó að ég sé gefin út sem hérna og spennabókuhöfundur erlendis, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna og forlög leggja oft er en ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta er mikill pakki að fara að kynna nýjan höfundi sögunar inn í ákvönum svona hérna bókmentagerum þannig að það þýðir ekkert að vera reyna að koma einni bók sko nefnum hún sé eitthvað þeimun sko meira stórvirki eitthvað
0: en ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi
1: það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko
0: maður ekki getur kannski haldið er nokkur orð á hverju síð oft eða er fyrir lítil börn
1: já ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn en það er samt það kallar þá bara á eitthvað sko þú veist, það er ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er sögu þráðurinn og bara allir með stað með barnabækur bara hvaða sko hvernig er tungumálið, það þarf að vera með hvað ægilega háflegt sem þið skilja ekki þú veist, það þarf að vanda sig við þetta allt saman
0: já.
1: Og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko, þurfa sögu, þurfa sögu svið þurfa hérna sögu persónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabækur var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta
0: er
1: mjög einfalt,
0: einfalt
1: já en það er bara alls ekki rétt og hérna og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka þegar ég var að skrifa barnabækunar þá þú veist bara já, bara fólk sem ég var að vinna með bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur en leiðu skrifa fullorðnsbók þá allir verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vil taka viðtöl við og datata og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra
0: það er meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
1: Þetta eru bara mjög mikilvægi lesendur líka.
0: En heldur að segja margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og þú gerir.
1: Já. Og það er lemmis eins og hérna Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
0: Já.
1: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
0: Já.
1: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir táninga.
0: Já.
1: Og svona, þannig þetta er hérna og líka hann Harlan Coben
0: já.
1: Þannig þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
0: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsinga núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þegar hlustinni góðu gerir það bara líka að heyrjumst þetta smá stund Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég.

0: Jæja, góður hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaður Óli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna tala um hérna það stutt í jólin, það minnin halvt ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já,
0: já. Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða það algjört lindu?
1: Hún heitir Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, segir frá konu,
0: já.
1: Það er svona ein aðal personan sem að, þetta er ekki satt lögreglu saga og hún er stök, að hún er hérna, hún skal segja þér á eigna son.
0: Já.
1: Bara frá því hún fær hann í hendur að þá er hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann.
0: Já.
1: Svo þegar að það loks gerist og hann endurlífgaður að þá finnst henni eins og það hafi einhver annar tekið sér bólfestu í honum þegar hann endurlífgaður. Hann þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það.
0: Að,
1: hérna, og svo líka þarna kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk, eða bjarga, sækja látna úr flugslysi inn í flugvélaflak sem fer að fá svona skelfilega martröð þar sem hann sko átti að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni og er að sjá fyrir sér þetta fólk sem var þarna inn í þessari flugvél.
0: Hljómar mjög óhugnalegt.
1: Já.
0: Og mun nú gerast inn á Íslandi.
1: Já, Íslandi, já. Já,
0: já. Og maður ekki sem degja.
1: Nei, já, ekkert svo. Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Þeir sem eru sko dánir, það eru margir dánir í upphafi, ég skulum bara segja.
0: En hvernig er áætlað bók kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember.
0: Nóvember.
1: Já.
0: Og hefst þá, hvað, er það svona upphafi að jóla undirbúningi ykkar hjóna, hvernig er þetta hjá okkur á, hjá húsföðurnum, honum Óla?
1: Og eftir þess að ferð á bensinstöðuna, fóka pulsu.
0: Já, þið fagnið útkominu, eða sérst það verkið, já, með pulsu, hólís.
2: Það var hátíðhöld.
1: Já, já. Að þá er hérna, skal þess þá tekur við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til.
0: Já.
1: Og orðin en að borgarháttum Reykjavíkur
0: já.
1: Og árunlega og þar kemur Óli aldeilis inn
0: já.
1: Að hjálpa það er alltaf unni í svona sjálfbóðvinnu þannig að það er allir
0: hvað gerir þú þar í þessari hátíð Óli og hvað, segðu okkur aðeins frá hátíðin hvað er hún búin að mörg ár, hvað er hún haldin er hún bara fyrir útlendinga þetta er svona útlandsnafna á þessu, er þetta fyrir Íslendinga er þetta bara fyrir félagi í rit

0: á Íslandi, þetta er bara vinur okkar.
1: Já.
0: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla
1: já, fyrir fyrstu
0: gesti hátíðan, það var bara heima hjá okkur.
1: Það er partí, já, mikið að gera þá í húsfæðan hjá, skúra skrúpa bóna.
0: Og svo á restir þá var aftur heima hjá okkur, þá var alls konar fólk sem enginn kannast við, þá hafði bara slæðist með að því þegar við heyrt að var eitthvað partí.
1: Já.
0: Og fólk fór bara inn í legubíl og elti í legubíl undan.
1: Svo ég býðum að það bara fór að kepp.
0: Og þá segir þessu, nei, þetta er einma mikið einhverjum fuglum sem ég aldrei sé áður. Þetta já. Fólk er ekki að koma enga heim.
1: Já.
0: Og síðan hefur þetta bara stækkað og stækkað. Ég ætla voru ekki fyrst kannski 50 manns.
1: Já.
0: Og, já.
1: Hvað er þetta haldið? Við tökum, þetta er sko haldið hérna á þess að svona kvöldviðbrotagskrán er í fríkirkjunni.
2: Já.
1: Svo erum við með líka í Iðnó, morgundagsskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval, fantasíusalnum þar mm-hmm. og það eru lestrar og edition, þannig þetta er svona, þetta er mjög sko stutt göngulega á milli allra staðana, allt þannig nýr í bæ, nýr í miðbæ og þetta er hugsað sko, það er kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagnahátíð. Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppiskrópa með þú veist, það er ekkit svo stór
2: ekki það margir höfundar
1: já, ekki það margir höfundar hérna í heiminum sem er að skrifa glæpasögur og voru í þýðingum og svo framvegis þannig að hérna þannig við ákvaðum svona hægtrúlega hefur þetta breyst fyrir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnlist af alls kynst tægi mm-hmm. hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur hljóðbækur sagnalist í sjónvarsþáttum, kvikmyndum og okkur draumur að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem að vera frá sagnalist í tölvuleikjum
2: Já.
1: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að hafa til þú veist, almennings
2: Já.
1: Og við erum séð sko á miðarsölinni þá eru konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíðir.
2: Já, konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
1: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í mér hluta okkur langarsolti það, þú veist, fá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
2: Já.
1: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækutna bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
2: Já.
1: Og þá bara snarjókst sko miðahafar sem voru yngri kallmenn sko gaman
2: að
1: því og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár erum við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafni hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandssöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist, þú finnst það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað.
2: Akkurat.
1: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child,
2: Já.
1: Sem er mjög stór höfundur, segjum að það sé ofsalega hrifða bókunum hans Lee Child, en það þú veit með fjögur að daga að passa og hátíð,
2: Já.
1: Og þú myndir alltaf að fara á fleira heldur en bara hann.
2: Akkurat.
1: Og þá sér þið bara ókvað þetta er áhugavert, þú sér að prófa að lesa þetta líka, þannig við erum svona svolítið að vonast til að þetta bara auki almennt lestur.
2: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna núar.
0: Já,
2: eða ert þú mikið að skipulegja þetta ennþá, þess að hátíð eða?
0: Nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega, ég ger það sem engin annar nennir að gera,
2: eða
0: vil
2: það.
0: Gera.
2: Kaupa flug með hana.
0: Og það er ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
2: og þú segir alltaf bara jáfóða minn
0: já.
1: og líka að kaupa flug með hennar fyrir elendigistina og boka hótel
0: svona
1: skipulega smál
2: og er hún alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð hvernig...
1: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavíkurborg núna bara og hefum alltaf verið í svolítið svona bara baslið því að ef að það er tap á henni þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara að taka það bara á okkur það er bara svona sjans sem við bara tökum en nú erum við orðin sem sagt hérna eina borgarhátíðum Reykjavíkur með samning til 30 ára sem því að við vitum kannski upphafi hvaða svona hérna
2: hvaða peninga
1: við höfum hérna milli handana og við höfum einnig fengið 1 000 000 krónur styrk frá hérna ráðuneytinans Loga menntamála ráðuneytinu sem heitir endur eitthvað alls konar meira hana en hérna það hétt held ég menntamála
2: ráðuneytinu
1: já ég man ekki bara því miður sko,

0: en hérna þannig að menningar og nei, menningar mannráði fyrkið og það gerir það verkum að sko að við svona sjáum aðeins allana fyrir okkur sko að við erum ekki fara húrandi hausinn sko og hérna þannig að en þetta mjög dýrt að gera þetta það, mikið flóið inn af fólki þetta mikið af hótelherbyggjum það þarf að lega sali, viðbra sali það þarf að vera með hérna alls konar tæki og græjur hljókerfi og svona en þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
1: það tekur að það tíma að koma einhverju svona á koppin, er þetta sem bara fyrir alla áhuga sama um þú veist Ha. Þetta bara fyrir alla áhuga sama um bókmenntir
0: já,
1: ekki bara fyrir rithöfunda
0: já, þetta bara, já, og bara þess vegna að þetta áhuga sama um bara
1: tölvuleiki
0: og hann að koma allir með núna Tobias Sandelman
1: já.
0: Sem leikur Harry Hole í hérna, Netflix þáttunum þannig að við svona reynum bara þú veist, þetta bara um svona hvað segir maður, menningu tengdri sagnalist
1: hvað sér fólk sem að kemur þannig að hittar í ytöndun er að kynna verkin sín og lesa upp úr verkanum og annað þess að það eða?
0: Já, það eru aðalega sko, þetta minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana það sem að kannski kemur ykkur það sem bara höfundur sem kemur inn í kortir og ræður hvað hann ræður hvað hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir og það bara svona mjög svona lítið og notalegt síðan eru hérna pallborð þar sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú
1: og áhorfandi getur þá spurt þá eða.
0: Já í lokin, já yfirleitt og svo eru viðtöla sem sko kannski stærri nöfnin það sem bara einn sem í viðtalinu sem farið mjög náið í ferilinn og bara alls konan hluti
1: en alltaf þess að höfundar ekki ánægði með svona hafa svona vettvang
0: Ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi þú veist það hafa því það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
1: útgefendur
0: og svo þannig að það hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera því það eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur hvernig ertu á sviði
1: Já.
0: Hvernig manneski ertu kemur vel fyrir og svo framvegis en ef þú ert ekki í þýðingu Já. Þá ert þú ekki dárænum pallbóða mellandi sko þannig að þetta gefur þeim tækifæra á að sjá íslensku höfundar sem að kannski hafa eftir að brjóta sér leið til útlanda sjá þá svona ég má sletta in action
1: akkurat þannig að þeir sest, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá
0: í raun, já en við þurfum alltaf að takmarka hvað sko við getum þetta ekki þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í
1: Nei.
0: Vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu þannig að fólk sé ekki að þurfa að velja á milli sko. Og þannig fá líka allir sem koma fram sömu tækifæri á að hérna, hafa marga að hlusta það þannig og, en eitt hérna, já, þannig að miðanir eru til sölu á TIX ef fólk hefur áhuga og hérna og
1: hvenær eru núna að segir í ár, hvaða dagana?
0: Hún er 11. til 14. nóvember
1: Já, og byrjaði að selja með það.
0: Já, byrjaði að selja með það og það hérna fylgir sko, bara svo skoði hægt að tala með það, þess að ég sé ekki bara eins og bara auðlýsingina.
1: Hérna. Sko, þetta er það sem fólk þarf að vita að það er fullt af fólki, ekkert bara ég, sem heldur kannski að það sé bara fyrir rita.
0: Nei,
1: það
0: alls
1: fattar
0: ekki sko.
1: Að allur almenningur er velkomin að koma þá hefur nörgulega mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðina heim í ykkur
2: Maja spæta við að það er svo gaman að það var svo stórt nafn leikstjóri sem leikstýri til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur þyrst að vera sko engabílstjóri og líka við brinnvarinn bíll og lífverðir og við sagðum bara, það er ekkit svoleiðis hérna á Íslandi Tom Cruise kemur hérna, er bara að rölda upp hann og lauga með enginn hefur áhuga á honum og þeir heldu aðstofmenni heldu sko mjög hart og stíft í þetta svo enda með það er alltaf ekki peningar að halda einhverju fólki hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga og svo kom maðurinn mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla og enda fekk hann fekk enga limasínu hann fekk engan örgisvör
0: þú varst eitthvað þóttst vera hann
1: en er ekki bara það staðin kunna vel að meta við að koma til þess að geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan Brown, Horowitz
0: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara þeir bara
0: Ann Cleaves.
2: Já, Ann Cleaves, bara einn af okkur sko.
0: Og það ég ætla kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval á meðan hátíðin stendur.
2: Vinnustofu Kjarvals.
1: Já, allir er svona, líka hann uppi.
0: Já, það. Og þar fer fólk og þar getur þú veist, þar eru höfundarnir, þú veist, áhverjöndur og þetta bara rosalega einhvern veginn hérna ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað.
1: Hvað og kostar svona miði?
0: Hann kostar held í 18.9
1: Fyrir fjóra daga?
0: Já.
1: Sko það, hérna, ég svo heppin að koma að þinn á Kjarvali við segir svona aðeins pínu og það svo fallegt þarna, allir listaverkin eftir hann að, hérna, já ég bara mæli með öllum bókaunendum að hérna skoða þetta að tix.ri
2: George R. R. Martin hann kom hérna ferðast ekki mikið árið fullorðin og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita hann hafði verið áður í áritun á 20-30.000 manna samkomu þar sem hann þurfti virkilega hafa lífverði
1: Já,
2: hérna það var sem ekki ágangur en hérna á Íslandi það bara byðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk fór á vinnustofu Kjarval satar bara á, og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann geislaði alveg og fólkið náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar mann sko, hann, hérna...
1: frábært, þetta er eitt af mörgum kostum við það að búa í fallegu, örgu og góðu landi
2: já.
1: En við spólum aðeins tilbaka vorum að tala nýju bókina hennar og svo fáið ykkur pulsan og ólís akkur ólís, eru það eitthvað öðru sem það
0: er bara styrst þangað
1: já, styrst þangað ok, þið eru ekki að hafa mikið fyrir hlutanum en það er sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan og ólís ferðu það að skúra skrúpa bóna ertu bara í því að nota vélmenni sem ríksóða fyrir þau ertu að kaupa mikið svona alls konar græjum þess að létta störfin eða það baka eða
2: Nei, ég baka nú aldrei en þá minn, sko, ég er líka miklu aðhaldi
1: Það er að jólaskreita snemma eða
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
1: Maður er að heyrta því að það sé alveg sko, heimsins flottasta jólatrí heima hjá okkur er það ekki rétt?
2: Já, sko
1: Með þeim flottur
2: Já, ég sé aldrei minna skarkripi þú sér að kannski, við erum korast með giftengring Ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn.
0: Já, ég er ekki fyrir svo leiðis.
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt.
1: Já.
0: Þannig að það var eitthvað vósein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér.
1: Já.
0: Og það var svo hræðilegt að bara nefum farin heima bara byrja að þurfa að taka allt niður.
1: Gera aftur.
0: Gera aftur, já.
1: Já, við skynst að segja alveg hvað... að hátti 30 metra, það er 2.5, 3 metra
0: Já, það er eitthvað tæpi 3
1: Bara eins og amerísku bíómynd með alveg þúsundum hlut á
0: Það sést eiginlega ekki í tré sko fyrir kúlum Þetta er alveg bara svona keila af kúlum
1: Hvað er þetta lengi að setja þetta? Hjálpa þú ekki
0: eitthvað Það er eitthvað dagar sko
1: Eitthvað dagar?
2: Ég sæki tréðugemslunni og setja upp og síðan er örugara að koma sér í burtu af því
1: að
2: stofan er alveg undur lög einhverjum kössum og
0: þetta er bara er svolítið sko, þetta er já, þetta drjúft á pláss sko, svona kúlu því það teppast þetta ekki sko
1: og er það svolítið óbælega læn margir skröldlitir á trinu
0: sko, ég var næstum því það var fyrir svona 3 árum þá hélt ég myndi ná eða 4 að ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólukúlur með Guinness Það var eitthvað norskona sem átti eitthvað vinnaði litlu sko. Ég hefði alveg geta bara farið og keift og farið fram á mér fannst það bara svo ósangjant sko.
1: Já.
0: Þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og komið með töluvert meiri ég sko.
1: Sem hvað mikið heldur þið?
0: Ég man ekki hvað þessi heims með 4.000 eða eitthvað sem en ég á ekki 4.000. Ég á svona 1.800 kannski núna 15-1.800, já.
1: Og hvar færðu þetta allt
0: saman? Kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko. Þetta má ekki vera neitt svind sko, þetta má ekki vera eitthvað drasl.
1: Nei.
0: Þannig að hérna...
2: Þetta er ekki jólukúlu sem þú getur sleppt og skopp á gólfinu.
0: Nei.
2: Það er geta meir sem brotna sko ef að þú ert ekki...
0: Nei, og ekki vera þungar, það er ekki mislegt.
1: Þú ert marga daga að setja þau. Það er ekki verið tröppur, hvað er þetta hátt?
0: Rétt tæpir þrýr, held ég. Og svo, þetta er sko meir en eitt tríðan
1: Þú þarft að segja, þannig að Óli, þú ert að taka vídeo að vinna þorlega að skreita og sína á netun, ég held að margir vilja sjá þessi, þú sem tekur að niður?
2: Já, nei, sko, svo er ekki saman hvernig þetta er gert þegar tekið niður sko. Þetta er, sko, sumir fara til Indlands í eitthvað svona jóka sko, einu svona ári Yrsa fer fyrir fram jólatrið sitt og eru að skreita og stíga til baka og, og, og hérna, það er hennar svona
1: En hver tekur hann niður, segir
0: þið? Ég tek kúlunar af
1: Já,
0: já
1: í réttur röð og rétta stað
0: Já, svona. Bara, þú veist, tekur niður og ræði þeim aftur hann í kassana
1: já.
0: Og svo tekur Óli tréðs trén niður, sko
1: Og hvað er þetta lengi að taka hann niður?
0: Það er ekki alveg jafn lengi og að setja þau upp, en maður gerir þetta ekki sko, maður vaknar ekki átta og er til þú veist, þetta er ekki svo heill vinnudag og maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli, þannig að þetta er svona einhverjir dagar líka
1: Já,
2: já við keiptum hérna og þetta er ekki bara eitthvað þess að þurft að velja þetta kostgefni þetta gerir jólatreyju
1: Þannig að kærlega ykkur í hverju kúli hjá þér
0: Já.
1: En þú, en það viljum ekki tala aðeins meira jólatreyju núna vegna þess að ég ætla ekki að lefa þér að sleppa alveg þú hérna húsfæri sjálfur þú segir upp bakir ekki
2: Já
1: En hvað gerir þá eitthvað meira fyrir jólaendurbúningin? Ertu mikið í að panta alls konar svona skemmtilega hluti eins og flestar húsmaður þar voru hrifnar alls konar nýjungum menna, ert þú eitthvað að spá í þannig hluti eða ert það skúra og skrúpa sjálfur eða ertu með svona vélmenni í það eða hvernig ertu mikið að kaupa slíka hluti að skoða það?
2: Já, ég búin að vera að prófa svona ryksugu vélmenni og skoða svoleiðis myndbönd og það svolítið gaman að sjá að nánast allir allavega á YouTube að þetta eru sko 10 mínúta til hálftíma mynda
1: Ertu að hvað það? Já, meðan hún að skrifa það
2: Stundum
1: Ertu að skoða
2: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko af þessum köllum ryksuga með hefðbundur ryksugu eða skúra
1: Það var bara svona áhuga á svona ryksugu vélmennum
2: En hún komið ryksugu sem að hérna er þetta tengja sko við vatn inn, vassintakið og niðurfallið Þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema tveggja mánaða fresti
1: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur
2: Nei, hún er núna loksins að koma á marka Ég er búin að vera mjög spenntur að býja eftir
1: En ertu með marka svona græður? Áttu
2: Já, við erum með þrjá
0: Fjórar, einhver einu í kassa
2: Já Ég geti verið með minn eigin YouTube þá
0: Já En þetta er samt sko áðurinn að fóra á hérna ryksugróbóta þá var það sko bílar að keri um undirgöng
1: já.
0: Og skóvarhugsmenn
2: já
1: sem að hann,
0: já, horfði, sem hann horfði á og þetta veit ég var að horfa með honum já. Og það var svona
1: Ert að skoða fleiri svona eitthvað myndböndum svona heimilishald og svona
2: nei, ég reynda sko ég er að pínir svo að stríði þessu sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum hún keirir aldrei og vinnifélagarinn ég held að hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það minnst það var gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
1: Já.
2: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl
1: flott hjá þér heyrðu, hérna það fer nú að því miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur maður einhvern veginn átt að sjá hérna Mér langar nú þess að athuga hérna spyrja eitt stutt Væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinu einni?
0: Það eiginlega tekur því ekki Bara þetta er svo lítið
1: Er það?
0: Eða sko þú veist þetta er svona þrjár mínútur Ég held að ég bara verð að koma aftur til þín
1: Já, hún kemur bara aftur
0: Og lesa fyrir jólun
1: Já, en heyrðu, hérna Mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna það er þessi kostning sem er framönda núna 29. ágúst í samtíð ESB hvort að ég held að viðra þeim áfram eða ekki eða byrjaðar það er eins og það sé ekki alveg örugt hvort er hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörunum hvað þið myndið hérna, að kjósa þarna 29. ágúst og er það eitthvað sem myndið vilja gefa upp og hvað þið okkur er stuttum
0: Já, ég
1: Óli, kannski byrja bara þér
2: kjósa, Já, ég ætla að kjósa nei það sem ég sé að
1: Hvers vegna?
2: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir
1: Hvað er það sem að
2: Já, bara
1: það séð sem að gerir þið frákvörum
2: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum
1: Eins og hvað sérðu sem að eða æsa hvað
2: Bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veistu hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega
1: Já.
2: Íslandi meða við í Þýskalandi, Frakklandi ég þekki fólk í Sviss sem er ekki í Evrópusambandinu og það enginn að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandið en samt eru þeir oft að tala það að hvað eru heppnir að vera ekki í Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Og ég held að landið svo Sviss og Zurich borgin, höfuborgin eru eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar.
1: Já. Hvað segir þú?
0: Já, ég sko, fyrir mig, já. Sko, fyrir mig, já, ég búin að ákveða mig,
1: já.
0: En ég búin að ákveða mig að kjósa nei. En
1: að, kjósa
0: að því sagðu, þá náttúrulega tekur hver og einn sko ákvörðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst.
1: Já.
0: Ég rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju.
1: Já.
0: Og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo framvegði, sko. Ég þrælaði mér eitthvað minni gegnum hérna, það sem heitir EU Taxonomy, og það var bara hræðilegt, skiljum við, bara en skattar, þetta mín sko
1: skattar, því er það skattar
0: nei, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átt að sjá hvort að fyrirtæki væru umhverfisvænið ekki
1: já.
0: En bætti bara eitthvað svona auka lægi að ég veit ekki
1: það, á þess að breyta já, miklu, bara meiri skriffinska
0: já, það bara fyrir Ísland þar sem að fyrirtækin ekki svona risastór eins og erlendis
1: já.
0: Að svona aukna kröfur þær seta bara gera bara já, rekstur erfiðari
1: já.
0: En að því sagðu þá nú okkar stjórnvöld oft að taka þetta upp hvort þið er þannig að en þetta bara mín ákvörðun, þetta mín skoðun ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kíkja pakka eða hvað þú vilt kalla þetta byggt á einhverju vonum eitthvað annað en þetta bara ég þóli ekki hérna
1: spes að kalla þetta kíkja pakka það svona, þá fyrstu við að það sé eitthvað gjöfhandar í sem gleður þig
0: já.
1: En það ekki þannig held ég í pakkanum
0: nei, maður veit ekki, en allan að þú veist eins og ég segir, svo til fólk og maður skilur þá ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað þið að kjósa, þú veist en að því að við bara miðum all okkar þú veist við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna sem vera til þess að við tökum já eða nei, sko já, mér, þá held
1: ég og þið teljið sérst til hjónir að Íslandi sé betur borgið
0: ég áfram. Myndi halda það, en já
1: utan eða, sko
2: já.
1: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kæla fyrir kæri hjón, Yrsa Sigurðardóttir Ritöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Yrsu. Bara dásandi að hafa ekki hérna hjá okkur og því miður kannski ekki tíminn þess að heyra smá upplestur bókinu, mánandi ekki þá orðið setna. Ég heiti Hjördís Einarsdóttir og þeir að hlusta út af sögu, FM 994. Þakka okkur kæla fyrir og hafa það gott í dag. Takk, bless.

Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta. Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4. Einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.